素直に本心を話すなんて女の子からできないかもしれない。でもね、私子供じゃない。一挙一動あなたの全てが

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス子どもの夢みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
1: さらじひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から。ぜひ聞いてください。
2: 食は健康の源って言うよね。
3: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
2: 充実したセカンドライフの話題をつゆこと
3: みどりが楽しくお届けします。
4: 幸せ時間のレシピ、
2: 毎月第4木曜日夜8時から生放送。
4: お楽しみに。
5: 架空請求詐欺には様々な手口が。心当たりのない請求メールはきっぱり無視。料金の未払い、契約不履行、管轄裁判所に訴状申し立てなど、心当たりのない郵便が届いてもきっぱり無視。いずれも警察に相談しましょう。
6: 振り込め詐欺はほとんどが電話をきっかけに、そして被害者の大半が高齢者となっています。自分は大丈夫と過信しない、そして普段から社会の皆さんの声掛けが大切です。だらず FM と米子警察署が共同で繰り広げる振り込め詐欺

0: 滅キャンペーン、地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫もこの活動に協賛しています。
1: ガラス FM 七キッパ。
0: ここからの時間はサラジュヒロミの選択の人生の再放送をお送りします。本放送は毎週月曜日午後6時30分からお送りしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。

サラジュヒロミの選択の人生。この番組はセレモニーアドバイザー、そしてライブスカウンセラーとしてサラジュという屋号で活動しております、私石田ヒロミが、人生100年と言われるこの時代、今日から先の未来に向けて自分らしく選び整えていき、元気に楽しく過ごしていくためのヒントや情報をお伝えしていく番組です。さて5月も一周、5月に入りましたね。4日月曜日は緑の日ということでね、5日火曜日が子どもの日、そして6日の水曜日が3日の憲法記念日の振り替え休日ということで、現在ゴールデンウィーク真っ最中となっております。皆さんゴールデンウィーク楽しんでおられますでしょうか。私は仕事というものを始めた時から土曜日日曜日祝日関係ない職種でしたので、10代の頃は友人たちと休みが合わなくてちょっと寂しいなっていう時もありましたけれども、平日の方がその人手が少なくて買い物にしても何かを見るにしてもゆっくり過ごせるので、これはこれでいいなーなんて思っておりました。多分その頃からお一人様というのを楽しんでいた気がします。ゴールデンウィークや土曜日曜は仕事をする日で、人中というか人混みの中に出てうろうろするなんて絶対したくないという日をね、楽しんでおりました。未だにそれがあるので、暦というものを気にせずに今のところ過ごしております。仕事があれば励みますし、なければお家でゴロゴロ、そんなゴールデンウィークも良きかななんて思っております。ということで今日のオープニングナンバーをお届けいたします。ミキサーのウッディさんの選曲です。ゴダイゴでビューティフルネーム。

0: ロー、ワンダラニャンダラ。
1: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜、夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
2: コーチングオフィスビーンズの
0: マメトーン。
2: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
3: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
2: みんな聞いてね。
4: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
5: チュンチュンダラーズ。
6: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
4: 絶対聞いてくれよな。
7: CM 前にお届けした曲は五代五でビューティフルネームでした。さて今日はゲストの方にお越しいただいております。自己紹介お願いします。
8: はい、松田市にあります高野山真言宗の薬師院というお寺の住職の小川義信と言います。よろしくお願いします。
7: よろしくお願いいたします。この番組には時折出ていただいて、は
8: い、お久しぶりでございます、
7: ね、お久しぶりでございます、はい、よろしくお願いいたします。鹿島町にあるね、真言宗のお寺さんでございましてね、はい、いろいろとね小川住職はいろんなことされてるんですけども、はい、その、ま、鹿島町というかあちらの松江の方で、はい、あの十三仏霊場巡りの一家事でもあるという、
8: はい、そうですね、出雲の国十三仏霊場という霊場会があって、はい、そのうちは第5番で、はい、地蔵菩薩の札所になってます、
7: はい、実は私この間2度目の満願をさせていただきまして、
8: それはそれは、
7: はあ、1回目はピンときてない状態でやってみようぐらいの感覚でぐるっと回らせていただいたのがね、もう十数年前になるんですけども、なんかその時はほら、あの自分もまだあの引っ込み思案だったものですからね。
8: そうなんですね。
7: あの閉まってる時があるじゃないですか、お寺も、
8: はいはい、
7: で中に入って、開けて中に入ってお勤めしていいっていうことが分からなくて、外からあのそっと拝んで帰るみたいなことがあって、うんうんうんうん、でもだんだんといろいろ分かってきて、開いてれば入っていいんだ、本堂にはですよ、はい、あの
8: です
7: ね、お家の方ではないですよ、はいはい、本
8: 堂
7: の方、本堂の方だったりその観音様方がいらっしゃるところならいいんだっていうのが気づいて、その中にご朱印を置いていらっしゃるお寺もあるので、今回はきちんと満願をさせていただいて、今回はたまたま私あのおじが2人パタパタっと、あの3ヶ月で父を挟んで上お兄ちゃんと弟が亡くなりまして、で、まあ、父もちょっとシュンとしているっていうのを聞いて、ちょっと供養のためにうちの実家の供養をちょっと心に持って回らせていただいて、うん、いい巡りができたんですけれども、
8: それそれは
7: これこの近辺ではあのこの出雲の国十三仏ぐらいしかないんです。十三仏は、
8: 十三仏霊場っていうのはこの辺では多分出雲だけだと思います。もともとが霊場会出来上がったのはもう50年近く前のことなんですよ。40何年前かな、うん、で実際のところはあの十三仏霊場っていうのはその先ほどあのひろみさんが言われたように、もちろん先祖供養、うん、

0: っていうのをね、あのそれぞれの仏さんが回帰の仏さんになってる、例えば初七日とか一周忌とか三回忌とかっていうような感じでなってるので、その仏さんの先祖供養のために回るっていうのと、あとは自分が回ることによって徳を積むっていう現世利益と両方を兼ね備えた霊場だと思ってもらえたらいいと思います。
1: そうなんですね、はい、間違えてなかったんだな私、うん、タイミング的には。
0: はい、そうですそうです。
1: で今度その満願して、はい、その今回はあの御朱印帳にこう貼っていって御朱印にしたんですけれども、はいはい、あの綴りの文ではなくって、うん、ふとこれは間もなく来るであろう父がさようならという時に持って行ってもらおうかななんて思っておりまして、
0: はい、あのいらっしゃいますそういう方、うん、だからあのお棺にね一緒に入れて、うんはい、それでそのそちらの旅に出られるのに一緒に持って行って、はい、っていう形でやっぱそのそこの棺の中に一緒に入れてね、うん、お供えされる方も結構たくさんいらっしゃいますよ。はい、
1: いやみんなにねよくそのお寺、うん、神社巡って御朱印をねって、うん、集めているんじゃなくて行ったところでいただいて帰ってるだけで集まっているっていうことなんですけども、どうすんのって言われた時に何も知識はなかったんですけど、うん、いいの私の棺の中にね、うん、全部入れてもらって、うんうん、私はそれを持ってエマさんの前に行って、私こんなにたくさん神様仏様のところに行かせていただきましたので、うんうん、来世はもうちょっといいところにお願いしますってお願いするためにみたいな、それをあの手を合わせながら回ってるから、うん、ねって、
0: うん、いやそうですよね、うん、そういう感じでやっぱされる方多いですよ。
1: やっぱそうなんですね。
0: それ別に決して下心ではないと思うので、はい、
1: ちょっとだけ私下心が来世はもうちょっと楽しく、今でも楽しいけどもう一回り楽しみを持ったなんて思って、うんはい、やっぱりその棺に入れるっていうのは問題ないってことなんですね。
0: そうですそうです、そういう風にされる方結構多いです。
1: よかった、はい、いいのって言われて私も何の確証もなく、えいいと思うんだけど誰にも聞いてないけどと思ってたんですけども、
0: うん、結構たくさんおられますよ、うん、そういうのとか、あとは自分で書いたね写経を一緒に入れてとかっていう方もおられるし、はい、いろんな方がいらっしゃるので、
1: うん、そうなんですね、うん、よかった。あのこれを聞いてくださってる方、御朱印はお棺の中に持って行っていいよ、燃やしていいのとかって言われたんですけど、いいよっていうことですね、
0: う
1: ん、
0: そうです、はい、大丈夫です、
1: ありがとうございます、はい、一つ解決いたしました、はいということでね、でもね、まあ、そういういろんなおもてなしも含めてなさっておられるんですけども、また島根の方でまた一つお役職があるようなんですけれども、
0: はい、これの、
1: はい
0: はい、これのあの今島根県仏教会というのがありまして、うん、あらゆる宗派全部揃っての会なんですけど、それの今年が創立70周年という年を迎えるということで、うん、その記念イベントの、が5月の23日に行われるんですけども、国引きメッセで、はいはい、その、イベントに関しての実行委員会の副委員長をあのさせていただいております。はい、
1: いや私はたまたま仕事で、はい、そういう仏教会とかそういうのがあるっていうのは知ってたんですけれども、はい、一般の方はねなかなか知られないし、
0: そうですね、
1: でいろんな宗派の方々が集まるっていうことがすごく不思議って言われるんですよ。
0: はい、そうですね、一緒にそうやって協力して何かをするっていうことそのものがあまりないことなので、はい、
1: そうですよね、
0: ですからそういう意味じゃこれって本当に貴重な、うん、あの機会だと思ってます、はい、
1: これ知らなかったんですけども70周年ということはもう70年前から始まっているということですよね。
0: そうですそうです、70年前から島根県仏教会というものはもう存在していたという、う
1: ん、はい、いやでこの度、ま、大きな節目ということで、はい、イベントということをなさるということなんですけども、はい、ちらっと先ほどね、国引きメッセというところで、はいはい、どんなイベントををちょろっとだけでも聞かせていただきたいなと思いましてね、
0: あのステージイベントと、はい、それからあのいろんなその皆さんが来る物販とか、はい、あのちょっと楽しんでもらえるようなイベントと両方、うん、あの2箇所を準備してまして、でステージイベントの方ではいろんな宗派のお坊さんがいわゆるお話をしたりとか、それからあとあの御栄華とかそういったのあったりしますよね、
1: はいはい、
0: ああいう風なものがそれぞれの宗派に特色あるものがあるので、そういったものをステージでの、まあ、ショー的な感じであのやるっていうのが、まあ、一つのステージイベント、うんうん、そしてもう一つの方は皆さん子供連れでも皆さんに来てもらっていろんな仏教の体験コーナーがあったりとか、うん、それから、お坊さん食堂みたいなのがあったりとかっていう風な感じで食べてもらうこともある、そして、体験してもらうこともあるとかっていうような感じで皆さんに楽しんでもらえるような、うん、あの

0: 本当に極端に仏教初心者の方に来てもらって楽しんでもらえるようなイベントを一つ準備してます。はい、
1: そうなんですね。いやでもこのいろんな宗派の方がこう集まってくるってなると、その宗派宗派の考えとか、はい、ちょっとずつ違うじゃないですか、はい、そういう部分ってその、はい、この仏教界の中でこうなんかすり合わせとかいろいろなんかちょっと聞いていいかどうか分かんないけども、はい、なんかお話があったら、
0: あのめっちゃコメントしづらい質問ですよねあの実際そうなんですよ、うん、あのやっぱり宗派によってはいろんな考え方の違いとか、うん、教えの違い、もともとは仏教で一つなので、うん、あれなんですけど、でもやっぱりその捉え方によっていろいろと違うところってあるので、うん、そこの部分で、宗派によっては譲れるところ譲れないところが多分あると思うんです、うん、でもそういったところを全部曲げてみんなで協力して一つのイベントを作り上げましょうということで、だから本当にある意味すごく友好的なというか、うん、みんなで作り上げようっていう風な、あの否定せずにみんなでやっていこうやっていう風なイベントとして、今回はあのみんなでやっていきましょうっていう風なスタートをしてるので、うん、ある意味本当にみんなが譲り合って、うん、いいとこ出し合ってみたいな感じのイベントになるんじゃないかなというふうに思ってます。
1: いやもうなんとなくなんですけども、やっぱり仕事としてね、いろんな宗派のご住職方の、私らなんかはその一応ちょっとだけかじってるじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: へえそうなんだ、そこ OK なんだとか一緒にできるんだねっていう部分がちょっとそこの中であり、
0: はい、
1: でもご住職方もなんていうかまだ生きている人間じゃないですか、違うんだけど、
0: は
1: い、ちょっと違うんだけど、
0: いや本当そうなんですよ、ね、人間なんで、
1: 人間なので、そのご住職方一人一人を取っていくと、
0: う
1: ん、なんかすごくつながりがね持てるから、
0: そうですよ、ね、
1: 面白いなって私は思ってるんですよ。
0: そうですそうです、う
1: ん、
0: 面白いです。
1: そうなんか実はこういうあれだけど考えだけど僕はちょっと違ってるんだよねとか、はい、っていう方も ねおいでになられるから、
0: はい、
1: そういう方々がこう集まって今
0: そうですね
1: 揉んでいる状態なんでしょうかね。
0: そうですね、あのいい形に出来上がるようにいい、ね、はい、みんなでこうおにぎり握ってるみたいなそんな感じで
1: 今のところ
0: いいおにぎりができるように
1: いい形になるように綺麗な三角になるかなみたいな、俵型かなみたいなところですかね
0: 今やってるところです、
1: はい、ということですね。ですね、というところでね、ちょっとこのあたりで一曲ね、ちょっとブレイクタイム困っていらっしゃるので、はい、曲をお届けしたいと思うんですけれども、岸信住職が今回、
0: はい、
1: リクエストしてくださった曲ご紹介お願いいたします。
0: はい、サザンオールスターズ、僕はあの桑さん大好きなので、はい、サザンオールスターズのあやをお願いします。
1: はい、

0: お届けした曲はサザンオールスターズで綾でした。この曲、まあ、サザン好きなのは分かってますけども、はいはい、なぜ綾？
1: ですね、これ実は僕サザンの中でもどっちかというとバラード系の曲が結構好きなんですけど、はい、特にこの曲ってね、なんか軽快さがあって、なおかつ、バラード系で、なおかつちょっと なんか懐かしい感じの雰囲気がちょっと漂う感じがするんですよ。だから僕そこが好きで、
0: はい、それで今回選んでいただいたということでございますけれどもね、はいはい、その本当にね、いろんなお顔を持っていらっしゃいますけども、もちろん今回の仏教界の話もね、はい、ちょっともっとしっかり聞きたいなと思うんですけども、時間の関係上ね、はい、来週もう一度聞かせていただきたいなと思っております。
1: わかりました、
0: はい、でも先日っていうか、もうちょっと先になりますけども、うん、いろんなイベントも自分でされるじゃないですか、自分の個人的な。
1: そうですね、うん、はい、いろんなことやってます ね、
0: この間異業種
1: 異業種交流会で ね、ちょっとお話しさせていただいたりとかして、はいはい、
0: ちょっと私も行かせて、松江、はい、
1: 松江の伊勢宮でね、
0: はい、行かせていただいた、
1: 某スナックで、
0: はいはい、で実はその人のお父さんと私は知り合いだったという、ママと、
1: あら、そうなんですね、
0: ママのお父さんと私知り合いだったっていう、あれ、この名字ってもしかしてと思って聞いたら、
1: 珍しい名字ですもんね、
0: はい、はい、話聞いた時に、あ、絶対父と知り合いだろうなと思いましたって言われましたけどもね。
1: そうなんだ、
0: はい、ああいうのもなんか、
1: そうですね、呼ばれていきますね、うん、あとはやっぱり例えば坊主バー的なやつとかね、ああいうなのもあったりとかしますし、もういろんなのをできるだけ、そのなんていうのかな、仏教ってやっぱりお坊さんが今もうなんかお寺で待ってて、皆さんお参り来てくださいって言ってやってて、人が来る時代はもう終わっちゃってるんです、うん、だからやっぱりお坊さんが自分の方から出ていって、うん、いろんなところでそのお坊さんもこういう人間、一人の人間だよとかっていうのは、もう人に親しみやすいようにっていうか、なるべくお寺に来られた時に敷居が低いように準備をしとこうってずっと思ってて、やっぱりそういうふうなお寺さんとしてやっていくって言ったら、あそこのお寺行ったら結構楽しめるよとかっていうふうに言ってもらえるような坊さんになんなきゃなっていうふうに思ってやって。であとはまあ自分が楽しくないと嫌なんで
0: それ大事ですね
1: 大事なので、だから自分が楽しいことをいろいろやろうと思っていろいろやってます、はい、
0: 先日は息子も一緒に私
1: はい、いらしていただいて、はい、
0: 行かせていただいて、ちょっといろいろと

0: んって考えてる時期な子だったもので、うんうん、行くって言ったら行くって言って、うんうん、でいろいろとねあのご住職ともお話をさせていただいて、う
1: ん
0: ね、
1: すごいなんかハキハキしてすごい素晴らしいと思ってい
0: えいえ誰のことだろうそれは
1: いや本当本当すごいなんかいろいろ質問されて、うん、でうわそっかそういうところに興味持ってんだなとかって
0: 私もそう思いました、
1: うん、すごい良かったですよ
0: 興味あるんだこういうことみたいなので
1: いつでも来てください、
0: ねうん、また、はい、あの行かせていただきたいと言っておりましたし、
1: は
0: い、
1: ぜひぜひ、
0: ね、あと今後自分があのご住職とあのお話した時に彼が言ってたのは今後今はまだ私元気なんですけども、うんうん、何かあった時が結局俺だよねって
1: ああ
0: うんうんうん、それがなんか明確になったらしくって、うん
1: あ
0: うん
1: はい、
0: そうか私に何かあった時お兄ちゃんいるんですけど、うんうん、無理だなっていうのがお兄は無理だなってことは俺だなっていう、うん、じゃあ俺も一緒に考えなきゃなっていうふうにちょっと、うんうん、あのベクトルが向いたっていうか
1: あそうなんだ、うん、
0: からいろいろ決めることがあれば、うん、あの相談してほしいしっていうことも言われて承知いたしました
1: いやもう本当に来ていただいたことがね、うん、そういうことのきっかけになったんだったら、うんまあ、本当それはそれでね、僕もすごい良かったなと思いますよ、う
0: んとかではい、若い人たちでもねなんかちょっと悶々としてる子たちもね、うんうん、あのご両親とかね大人の人たちが、うん、なんかそういうところに連れて行ってあげるとい
1: いと思います、
0: ね、何かのチャンスっていうものを掴んで、はい そこがとても楽しい住職だったらいいでしょうし、で宗派のこともいろいろとちょこっと私も話したんですけども、うん、ああそうだねそういうこともあるんだね、うん、みたいなところでちょっとまあ考えるわみたいなことを言ってましたので、うん、そういうのもねちょっとずつ、はい、あの学校で教えないことっていうのを ね、
1: いやそうですよねはい、
0: 教えていただける場であるっていうのはすごいなと思いますし、
1: うんうん、そう言っていただけると
0: 本当に、ね、また来週にちょっとお話聞かせていただく仏教界なんかも、はい、そういう部分であるといいなと思います、
1: そうですよ ね皆さんがね、は
0: いということでまたね、はい、来週も来ていただくということでございますので、はい、そのあたりしっかりと聞かせていただきたいと思います、はい、ありがとう
1: ございます、またよろしくお願いします、
0: 来週もよろしくお願いいたしますということでそろそろお別れの時間になりました。サラジュヒロミの選択の人生、今日はこの辺で。お相手はサラジの石田ひろみと、
1: 薬師の小川義信でした。
0: それじゃあ皆さんまた来週、
1: ありがとうございました。
2: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
3: 相続した空き家どうする？
4: 売ったり貸したりできるかな？
5: 解体費用もいくらかかるのか。
6: そんなお悩みは？
7: 住まいと暮らしの相談窓口、
8: 純窓よなど。
9: 住宅のプロが無料でアドバイス、純窓で検索。
10: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金棚デラックスワダダヨで放送中。
11: 鳥取県米子市スリーピースバンドバントレンジの冠ラディオ、その名も
12: バントレンジのバントレディオ。
11: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
13: ダラズ FM 防災メモ。
14: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保、丈夫な机やテーブルの下に身を隠し座布団などで頭を守りましょう。
15: You're listening to Astounding Radio. Taraz FM.
16: 10時です。
17: クラスカ岩田の
16: 音楽室
17: 1週間のご無沙汰でした。クラスカ岩田です。そして
16: マンチャラゼミです。
17: はい、今週もよろしくお願いします。いよいよね、
16: はい、
17: ゴールデンウィークも最終日ということで、皆さんいかがだったでしょうかね、 はい、ね、僕らはというかね、まあ、2人はちょっとね、はい、ハイハイピカドスというところでちょっと演奏がありましたので、はい、それに尽力を尽くしたというところがあるかもしれません。燃え尽きているところです。そうですね、はい、はい、という中でですね、今日は、ゲストに来ていただきました、はい、おんちゃんです。
6: はい、どうも、昼前スイッチャー月曜日担当のおんちゃんです。よろしくお願いします。
17: よろしくお願いします。
6: ね、
17: いやね、この番組に
6: いやいや
17: 来ていただくっていうのがね、ちょっといつか来ていただこうとは思っていたんだけども、やっとその時期がやってきたという、
0: はい、
17: ね
0: ね、お待ちしておりました。
6: ありがとうございます。念願かなってですよ、
0: はい、
6: ね、だいたいこの番組収録、
17: はい、
6: 月曜日収録、
17: そうそう、多いです
6: よね。僕は月曜日生放送だから時間がね重なってるんですよね、
0: はいはい、う
6: ん、
17: だから生放送してるブースの中のね、はい、顔をこう見ながら帰ってきて
0: るね、うん、そう、手を振って帰るみたいな、う
6: ん、一回なんか僕が番組でギャルピースの話した時に、はい、お二人が帰り際ギャルピースしながら帰ってくれたのがめちゃくちゃ嬉しかったですね。
17: あ、なるほどね、うん、
0: でしたでした、はい、うん、はい、
6: 念願かなってありがとうございますよ、
0: はい、
17: ありがとうございます。おんちゃんとダラズ FM のつながりっていうのは港ラジオからでしたっけ？
6: あ、そうですね、もう12年前ぐらいの番組ですかね、
17: うん、そのきっかけはどういう感じでそのやることになったわけですか？
6: きっかけはもともと僕はパーソナリティしてない頃に、うん、なんかお昼の番組、あの増美さんがしてた番組にゲストで呼んでもらって、その時に、まあ、びっくりするぐらいうまく喋れなくってそれが悔しくて悔しくてですね、そしたらその後すぐにその境港の番組やるよってパーソナリティ募集出しておられたから、うん、僕境港在住ですし、
17: はい、
6: これはリベンジのチャンスと思って応募したのがきっかけになります。
17: いや本当ね、最初聞いた時からすごく滑らかに喋る ね,
0: ね、私も港ラジオの時から聞いてましたよ、
6: うん、マジですか、はい、嬉しいな、ありがとうございます。当時はもう怒られっぱなしでしたよ。でも
17: 本当に、
6: はい、まだ全然時間が生放送なんですよ。
17: あ、うん、確かに
6: 生放送であと1分ぐらい時間があるのに、あのトークを締めちゃったりとかしてあと1分あるよって言われた。
17: あ、なるほどなるほど、ね、やっぱそれはちょっと ね生放送では辛いところ、
6: そうそう、
17: うん、
6: 鍛えられました、おかげさまで。あ、
17: そっかそっか、はい、ね、僕らが生放送したら大変なことだよね、
0: はい、私たちはもう編集ありきなのであの岩田さんが編集してくださってますので、
6: いやいやいや、
0: ね、本当にね、
6: ご長寿番組でね、
17: 1位
6: を争うご長寿ですよね。
17: うん、まあ、ね、2位には入らないかもしれないけど、
0: ちなみに今日の回が820回、
6: はい、すごい、おめでとうございます。
0: 記念すべき820回のゲストに来ていただきましたありがとうございます。
17: あんまり
6: 気がいいのか悪いのか分かんないですけどね嬉しい、ありがとうございます。
17: はい、こちらこそありがとうございます。
6: はい、
17: それでその港ラジオが一旦終わって、うん、でその後昼間の番組に移ったという感じでしたっけ、はい、どうだったっけ。
6: そう、大まかに言えば、まあ、そんな感じかなっていうところで、うんうん、昼前スイッチャーが今何年目だ、5年目ぐらいに入るのかしら。
0: そうか、もうそんなになるんですね。なんか
6: そうですね、
0: うん、
17: そうかそうか、あのずいぶん前になるんですけども、ダラズ FM の関係者でちょっと忘年会だったのかな、何だったかあった時にね、あの一緒になって、
6: 角満町の居酒屋で、
17: そうそうそう
6: そ
17: う、
6: それが初めましてになるんですかね、岩田さんとは。
17: だったかな、なんかそんな気もするし、うんうんうん、でその時にね、あのベースを昔やってたんですよっていう話を聞いて、じゃあ一緒にバンドやろうよみたいな話を
6: ね
17: やったんだけども、
6: う
17: んうん、全然あれからね全く何もあの話は盛り上がってないというか、
6: それからお会いするたびに やろうよやろうよって言ってくださってるけど僕は全然もうベースはもう倉庫の奥の奥
17: いや
6: なんで、
0: でもなんかベースされるんですってねって言った時に、ベースの構えをされた時、はい、すごい下の方で構えてすごいあのかっこいい、
6: そうそうそう、
0: ね、ベース下の方で構える人かっこいいって思ってたんであ、そういうタイプの人なんだなって私は思ってました
6: よ。そうなんですよ、うん、で僕がやってた当時っていうのはいわゆるハイスタンダードとか、はいはいはい、まあ、モンゴル800とか、うん、そういうパンクとか、
17: はいはい、
6: ね、メロコアって言われる、
0: うん、
6: 方たちが流行ってた時だったので、うん、いかにそのストラップを長く、
0: はい、もう ねできる限り下に構えるみたいな、かっこいいみたいなね、
6: 観察眼がすごいですね、
0: は
6: い、って
0: 思って拝見してました。まだあのお聞きしたことは聞いたことないんですけど、はい、ベースの音はただ構えだけはおかっこいいって思ってましたよ、
6: みんなね、ストリート系の T シャツ着て短パン履いて、
17: はいはいはい、
6: ストラップは長くして
0: 弾
6: くっていう、
17: うん、
6: 流行りでしたね当時。
17: あ、なるほどね、
6: はい、
17: いやずっとやり続けてほしかったな、どうすんならね
6: 本当ですね、
0: この機会にね、うん、また何かあるかもしれないですからね、
6: 結構あの高校の時に コンビニでバイトしてて、そのバイト代頑張って稼いだお金で

0: 結構高いいいのやつ買ったんですけどね、あのミュージックマンのスティングレイっていう、
1: はいはいはいはい、
0: ね、あのレッチリのフリーさんなんかが使ってたベース、うん、当時の憧れのベースだったんですけど、
1: みんなが、はい、そこまで頑張ったのに
0: 今はですね。
2: じゃあ今それはお家で眠ってるっていうことですか。
0: お家で実家の倉庫の奥で眠ってるんじゃないかなと思います、ね、
2: ちょっとこの機会にちょっともう一度読み、ね、蘇らせたいじゃないですか。
0: 多分もう今頃特級呪物みたいに、ね、なってると思うんで、いつか救い出したいですけどね。
1: ぜひぜひね、
0: はい、その際はぜひ、
2: はい、
1: はい、お願いします。はい、そんなおんちゃんなんですけど、今日はね、あの、はい、この番組のために曲をね、うんうん、あの選曲してきていただいたということで。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: やっぱり僕がね、あとバンドもしてたし、はい、まあ、ラジオもしてるということで、うん、まあ、それにまつわるような曲をね、今日は持ってこさせてもらいました、う
1: ん、はい、
0: はい、
1: じゃあ1曲目からね聞いていこうと思うんですけども、まあ、はい、それを選んだ理由とかはまた後で聞くことにして、はい、まず誰のなんていう曲を。あ、
0: はい、オフィシャルヒゲダンディズムのコーヒーとシロップです。
1: はい、では聞いてみましょう。どうぞ。

0: はい、お聴きいただきました曲はオフィシャルヒゲダンディズムでコーヒーとショップでした。
1: やっぱいいですね、我らがヒゲダン
2: ね、我らがヒゲダンですね、
0: はい、うん、この曲を選んだ理由は、
1: あ、
0: ヒゲダンもねたくさん曲あるじゃないですか。
1: そうですね、
0: その中でこれを選んだという理由はなんかあるわけですかね、
1: まあ、ヒゲダンはね皆さんご存知の通り米子出身のメンバーもおられてね、うん、この辺の方は皆さん好きな方多いと思うんですけど、僕が一番最初にライブを見たのが、
0: うんうんうん、
1: あのもう上京し彼らが上京した後だったんですけど、冷えずのイオンにちょっと里帰りして、
2: お、凱旋ですか、は
1: い、チューリップコートでフリーライブするっていう。
0: へー、そんな時あったんだ。
1: そうなんですよ、超貴重ですよ今から考えたら。
0: 確かに
1: 今やねホールやドームでもチケット取れないみたいな感じなのに、うん、でそれに行ってあの本当目の前で歌ってくれるんですけど、その時にやってくれたのがこのコーヒーとシロップっていう曲で、
0: はい、
1: まあ、この曲どういう曲かっていうと、ちょっとあの社会人多分成り立ての子がちょっと苦しんでるみたいなのを励ます感じの曲なんですけど、まあ、それを歌いながらあの客席にいた僕の目をめっちゃ見てくれるから、うん、きっと多分僕がそういう風に苦しんでるように見えたんだ
2: な
1: と思って、でもめっちゃそれが嬉しくて、
0: はいはい
1: はい、それで好きになりましたし、バンド自体もハマってですね。で当時はもうなんかあのCD とか買ったら本人たちがサインしてお渡し会みたいなのをしてくれたんですよ。本当にまだメジャーデビューしてない時だから、うんうんうん、それ もう宝物ですし、
0: うん、
1: でもその時その港ラジオのパーソナリティしてたんで、あのラジオでこれからたくさんかけたいと思いますって言ったら、うん、あのボーカルのさとし君がですね、
0: はい、
1: あのあどんどんエコひいきしてくださいと言ってくれたんです
0: うん、うん、
1: もうだけそれはもうヒゲダンからの僕も依頼だと思って、
2: はいはい、
1: もうそれから月1ぐらいのペースでもヒゲダンの曲は必ずかけるって感じで、
2: ね、
1: 今も番組ではかけてますね。
0: ああ
1: 本当にしつこいぐらいに。
0: へえ、はい、そうだったんだ。ね、
1: 非常に貴重なねいい経験をさせてもらったなという感じです。
0: うん、はい、いやそういう出会いは貴重ですよね、本当にね。
2: 本当ですね、
1: うん、今じゃありえない。
0: うん、僕はですねあの松江の方向放送局 の、 あの FM サインさんのアマバンという番組が、ね、うんうんうん、あるんですけども、あそこで、はい、グランプリ大会が松江の会場だったんですけど、それを見に行ってグランプリを取った瞬間を見てるんですよ。
1: あ、はい
0: はい、それぐらいかな。
1: 当時はなお揃いの格好してなんかされてるような感じですか。
0: あだったかな。すごくあの記憶が曖昧で、うん、ちょっと、はい、そこまで覚えてないんですけどもね。
1: 光るものがありましたか。
0: やっぱりねグランプリ取るだけはあるなって思いますね。ちょっと、うん、あの抜きん出てたというかね、他の申し訳ないですけど他の方々には、やっぱり、グランプリを取るだけはあるなっていう感じはあったですね。
2: 私まだね生のステージ拝見したことないんですよ。
1: そうなんですか。
2: あのまだアマチュアの時にね、こっちの方でしてらっしゃった時は実は見たことあるんですけど、いわゆるメジャーデビューされてからはなくて、なので唯一そうですね自慢できることといえばあの音楽天国よな御殿店長、私の主人がさとし君の先輩に当たるっていう、出身中学が同じっていう、あの地元のみんながみんなあの全然関係ないのに出身中学一緒っていう感じ
1: で、ね、地元にはそういった5万と言いますよね、はいはい、先輩でとか
2: 先輩でっていうね、そのぐらいしかないかな、
1: 知り合いの知り合いでみたい な、
2: ね、たいな感じですよね、はい、だからね、うん、まだね生 の、 あのライブ見に行ったことがないんです。行かれるんですか、おんちゃん。
1: そうですね、実はあのこの夏に久しぶりに大阪城ホールまで行こうかなというふうに思っております、
2: ね、すごい、ちょっと熱気を浴びてきてください。
1: はい、
0: またねラジオの方で喋っていただければその内容 ね、 うね、どうだったよみたいな、
2: 楽しみにしてます、
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: では次の曲ね行こうと思うんですけど、次

0: はい、聞いていただきました曲はグレイで Be With You でした。
1: はい、
0: この曲はなぜこの選んだ理由は、
1: はい、今はもうラジオにね携わる仕事させてもらってるんですけど、うん、やっぱり原点はどこかなと思ったら多分30年近く前だと思うんですけど、このグレイの拓郎さんがしてたラジオ番組を小学生の時に聞いてたなっていうのがやっぱり原点だなと思ってて、うん、グレイはもう当時もうみんな大好きな伝説のバンドだったので、あの新曲初解禁とかを、
0: はいはい、
1: 当時はラジオで、
2: あ、一発目もうメディアから発さられるのがラジオが最初っていうことですね。
1: そうね、今はサブスク配信とかで一発目ですけど、ラジオで、新曲初解禁するときはもうラジカセでそのラジオを録音して、
0: はいはい、
1: でしっかり聞くみたいな、何回も聞くみたいな、そんな感じだったと思うんですけど、はい、それでも今のこの曲がラジオで初解禁したときはもう本当テープが擦り切れるぐらい聞いたなっていう思い出があって、はい、選ばせてもらいました。
0: なるほど、
1: うん、
0: あの僕の中ではロックバンドっていうのは結構短命のイメージがあって、例えば長くても10年やればだいたい解散みたいな

0: 感じなんですが、うん、グレーって長いですよね。
1: ですね。
0: もう何十年
1: もないですよね。
0: ですよね。メンバーも抜けることもなく、うん、
1: 確かに
0: ね、すごいなと思いますね、うん、単純に本当、う
2: ん、ベースで弾いたりしたことはないんですか？
1: それが、はい、あの中学の時にやっぱり人気だから、みんな周りの人もグレイのコピーバンドやろう、うんうん、グレイかラルクかみたいな時代だったんです。だけど僕の周りもグレイやろうって、じゃあ僕ギターで、じゃあ僕はベースでってなる中で、じゃあおんちゃんはドラムでって言われたん
0: です
2: 。なんで？
1: でも余ってるから。ドラムってグレイのメンバーいないんですよ。
2: ああ
1: サポートメンバー、
0: うんうん、確かに確かに。そうそうそう
1: そう、めっちゃ不満だったの覚えてますね。
0: で結局ドラム叩いた？
1: あの結局それは実現しませんでした。僕もスティック買って家であのコロコロコミックをドラム代わり
2: にあるあるですね。
1: 練習したりはしたけど結局実現はせずで、はい、みんな憧れてましたね当時は、
0: うん、なるほどね、なんかわかる気がするな、
2: ね、
0: はい、では次最後の曲ね、今日の最後の曲を紹介してください。
1: はい、はい、最後の曲はハイスタンダードで My First Kiss です。
0: はい、この曲を選んだ理由を最初に聞いておきますか。
1: あ、
0: はい、
1: そうですね、うん、最初にもちょっと話がありましたが、うん、僕がちょうどバンド始めた頃は、この曲ストラップ長くしてですね、うん、ハイスタンダードとかコピーしていたなという思い、う
0: ん、じゃあこれはちゃんとやったんだ。
1: やったと思います、多分。当時はね、こうなんかバンドがなんかカバーするみたいな、
0: うん、
1: 今ポップであるような曲をカバーするみたいな流れがすごい流行ってて、
2: はいはい、
1: これはあれですよね、多分キテレツ大百科の曲、
2: あですね、
0: そうそうそう、
1: 初めての中をカバーした曲だと思うんですけど、うんうん、そういう感じでみんないろんなものをカバーしてね、楽しい時代でしたね、うん、
0: なるほどね、
1: うん、
0: 先月のことなんですけど、先月4月のことなんですけども、テレビで8ジャムっていうのを放送されたんですが、
1: はい、
0: その中で、はい、あのハイスタンダードの特集は2週続けてあったんですよね、
1: はい、
0: で2週目をもう見ながら終始僕はうるうるで見てたんですよ。
1: なんでですか？
0: 活動休止の辺をずっと語られてて、あんまりそのあたりのこと知らなかったんで、もうすごいなんかちょっとジーンときましたね。
1: あ、いいですね、見たかったな、
0: うん、
1: それ
0: あ、ぜひぜひ何かで見れるんじゃないかなと思うんで、うん、
1: 探しています。
0: はい、本当良かったです、あの番組に入れて。
1: バンドごとに歴史がありますからね。
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: はい、では今日最後の曲ハイスタンダードで My First Love です、どうぞ。

0: 本日のクラスカイワタの音楽室70いかがだったでしょうか。
1: はい、
0: はい、今日はゲストにおんちゃんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ちょっと最後の曲ね、タイトル間違えて発してしまいました。正しくはマイファーストキスです。すいません。
1: はい、はい、ありがとうございました。
0: またね、何かの時に遊びに来ていただければ、もう全然お迎え OK なので、こちらぜひまた、
2: ぜひ昼前スイッチャーにお二人来てください。
0: マジですか、
2: はい、
1: 生放送、
0: うん、怖いな。はい、といったところで今週も時間となりました。お相手はクラスカイワタと
1: マンチェラゼミと
2: オンちゃんでした。
0: それではまた、さよなら。

0: 聞きの放送はならず FM です。周波数 79.8MHz、 またインターネットのサイマルラジオ、スマートフォンアプリでもお楽しみいただけます。
1: どうもどうも、ナウユチでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演はナウユチ、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
2: ハロダラタイム、大山の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
3: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
2: 洋和会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎える洋和会グループからさまざまなゲストをお迎えし、洋和会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。
4: ダラズ FM79

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、 0120-159-159 159-159。 お届けや返品についても

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 丸郷協賛地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
3: 11時です。

0: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
1: え、そう？でもうちってなかなか聞き取れないんだよね。今日みたいに雨風が強いと余計に。
0: あっちゃ、米子市の防災ラジオ持っちょらんの？防災行政無線が放送されるのに合わせてダラズ FM の放送を通して聞けるようになってるみたいなんだけど、自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだがん。
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで。新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 太田ピアノサービスの歌

0: のお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
0: やっぱり
2: 格安中古車をお探しなら A カーズあきらくんにお任せ。安さだけじゃなく、しっかり見極めてしっかり整備してお渡しするのがこだわり。中古車情報カーセンサーにも掲載中。込み込み30万円以内のお車をお探しなら川崎431沿いの A カーズあきらくん。

0: 防災インフォメーション。いざというとき、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近ストレスからの心の病に悩んでいらっしゃるという話をよく聞くんですけれども、何か良い対策ってないですか？
1: まあ、私たち防災の世界にいるものとしても、大きな自然災害に遭遇して相当辛い体験をされた方が、その後なかなか気持ちが戻らないって話はよく伺います。被災体験が大きなストレスになって心を苦しめるということは、実は誰にでも起きうることなんですね。
0: 今の時代は個人的な体験でもストレスが多くて、うつに悩んでいらっしゃる方も多いと聞きましたが、
1: 平成20年の統計なんですけれども、はい、心の病に悩んで通院していらっしゃる方は国内で300万人を超えているそうです。まあ、心のトラブルってのは現代社会では多いんですよね。
0: 周りの人が理解しづらいところが一番問題ですよね。悩んでいても相談できない方を入れればもっと多いでしょうね。
1: そこでね、世界保健機関 WHO というのがあるんですが、ここが心理的応急措置のガイドブックというのを作ってるんですね。日本語版でも今公開されています、
0: はい、
1: 世界では災害だけじゃなくて紛争とか戦争で心に傷を負っている人がたくさんいますので、こういったものが不可欠なんですね。でこれを読むと、心に関して

0: ても最初の手当て、つまりファーストエイドっていうのはとても大事だってことがわかりますね。
1: ファーストエイドですね、うん、傷につける絆創膏みたいなものが心にも必要だということなんですね、
0: う
1: ん、
0: そう、まさにその通りなんですね。でそこでこれをサイコロジカルファーストエイド、まあ、略称 PFA と呼んで、そのケアをするためのガイドブックが作られてるんですね。で意外と多いのが、第三者が被災者に対して思い込みでケアしようとすること、相手の状況を見てどうやって寄り添えばよいかってことを考えるっていうのは大事ですよね。
1: それは子どもでも使えるんですか？
0: はい、さらに子どもの心の問題についてはユニセフがですね、子どもに優しい空間を作るためのガイドブックっていうのを公開しています。
1: やっぱり子どもの心って傷を負いやすいんですか？
0: そうですね、子どもの場合は影響も深くなりがちですので、まあ、特に配慮が必要ですよね。大人はね、いつの間にか子ども目線で考えられなくなってるんですね。避難所なんかもね、大人目線で作られがちなんですよね、
1: まあ、例えば避難所や仮設住宅などの生活では、うん、環境の変化が子どもの心にどう影響するかも考えないといけないんですね。
0: そうですね、こういった問題はこれまでの日本社会では地域の人間関係が支えてきたんですね。つまりお年寄りからいろんなことを教えてもらってたんですけども、今ねそれも難しくなりましたよね、まあ、何でもマニュアルっていうのもちょっと関心しないんですけれども、
1: はい、
0: 例えば子育て中の方が自分の子供がそういう厳しい状態になったらどう接すればよいかというようなことを考えていただく上ではとても参考になると思うんですよね。
1: でも心理学的なものというとなんだか難しそうなんですけれども。
0: そうですね、まあ、ガイドブックは専門家が作ったものですけれども、一般市民のために作られたものですので、
1: はい、
0: 決して難しくないんですね。まあ、誰でも読んで分かるように書かれていますので、地域防災に関わっていらっしゃる方だけでなくて子育て中の方などにはぜひご一読いただきたいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、奈良津 FM でもおなじみホリピ、原吉雄、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
1: ウユのひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライターウユです。僕ウユの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
3: 正午です。
4: Otsuka Shokai presents Kazu Yoshida's Bossa Mania.
5: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
6: Boa noite. アシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
5: はい、
6: 世の中はゴールデンウィーク真っ最中なのかな。
5: そうですね、いいですね。
6: 吉田さんはどうですか。
5: いや、僕はじっくりと自宅でいろいろと仕事をしてます、は
6: い、お仕事してる期間、はいはい、私もあんまり祝日関係ない生活なんで ね、ゴールデンウィークピンとこないなっていう感じなんですがまあ皆さんね、楽しんでください。さあ、そして今日はね、ブラジルの漁業のお話、この後飛び出してくるんですけれども、はい、吉田さんはお魚はお好きですか。
5: 好きですよ、
6: うんうん、特に好きな魚とかありますか、食べ方とか。
5: あんまり煮付けとかは好きじゃなくて、焼き魚が好きですね。
6: シンプルな素材の味を生かした感じ、はいはい、おー、なるほど。ブラジルのね、その漁業ってどんな感じなのか、この後じっくりお話ししていきたいと思います。さあ、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
3: 大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボッサマニア。この番組

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカード・ジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、はいはい、シリーはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田の馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました。
0: 高田の馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、今度どこか聞いといてください。
1: はい、わかりました。
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介しましょう。まずは八千代市の五郎さん、いつもありがとうございます。いつもありがとうございます。以前番組で、ご紹介をしましたアムレート・スタマートトリオのドラマーエリベルトン・シルバよく覚えていますよというメッセージ。
1: なるほど、
0: うん、はい、昔ホーザ・パストスの来日ライブに行って聞いてぶっ飛んだドラマーですね。
1: まさにそうです。
0: ぶっ飛び系なんですね、はい、その理由いろいろ書いてくれてますけれども、あれから30年くらい経過してすっかり忘れていましたが、まさかあのドラマーをボッサマニアで紹介していただけるとは。吉田さんが推薦の動画も見ましたが、風貌だいぶ当時と比較して老けていますが、まあ、年月経ってますからね。今も活躍していると知りもう嬉しくなって、フォーザパストスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです。はい、いつもあのブラジル旅行の時は彼を頼んでます。
0: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな。青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください。ということでメッセージいただいた方にはね、プレ

0: プレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目、番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントしております。これ手首とかに巻いといて、着れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールでbossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
1: ボッサマニア、
2: ゴムインすぐに頼みます。ゴムインなさい。レターファイル届いたね。待ち焦がれた。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: パーソナルタノメールも大塚商会。
2: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップ、たっぷり頼んで。
3: パソコンからお茶まで、
4: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
3: ケアタノメールも大塚商会。
1: 大塚商会 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
5: Bossa Mania、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さあ、今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
5: ね、そうですね、
0: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい、ブラジルの漁業、天然の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです。まあ、輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、まあ、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね。そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4%、 半数以上占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、うん、少しピラニアをねイメージしちゃうかもしれませんけれども、うんうん、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉ダイという名前で流通していたそうです。まあ、いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ、まあ、フライにしたりとか、ホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、まあ、様々な調理法でブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってね、こうソテーするという結構シンプルな食べ方が多いんですね。ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
5: ムケッカというね、魚のなんていうんですかね、スープ、
0: ほう、
5: これ結構ブラジルではポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども、
0: 白身の魚が使われてる、
5: はい、これ何回も食べてるはずです僕、
0: うん、
5: その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。それではムケッカというタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: お送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で、キャプテンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです、うん、70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
0: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよ ね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね、うん、具体的にはですね、イルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね、まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくて、イルカ側にもメリットがあって、ウィンウィンの関係性だったということが分かったそうです。イルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うんうん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなって、イルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。この漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
1: なるほど、
0: うん、でもちろん人間側、漁師側にも、ね、メリットがありまして、うん、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
1: すごいですね。
0: 両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
1: 自然発生的なものですね
0: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょう ね。
1: そうですね。
0: イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、
1: うん、
0: イルカも頭いいですから、
1: そうですね、
0: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね、
1: うん、うかいとは違いますね。ちょっとね、
0: ちょっと違いますね、はい、一方でですね、ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだそうです、まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい、トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいるとのことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
1: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです、
0: はい、うん、私も大好き。
1: あ、そうですか、
0: はい、
1: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
0: バタパ、
1: はい、
0: はい、
1: ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています、うん、トウモロコシの粉にデンデオイル、これ合わない人はちょっとお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね。
0: パームオイルのことですかね、
1: うん、はい、
0: うんうん、
1: それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それではガルコスタでバタパ。

0: Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais. Bota castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais.
1: お送りしたのはガルコスタでバタパ。
2: ガルコスタのおはこの一つなんですけれども、うん、地にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのをやめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌です ね、
2: いやガルの歌爽やかで偉大ですね、うん、やはりね、はい、ブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
2: だからこれ輸入なんですよ、
1: うん、
2: ほとんど干しだらみたいな感じで、うんうんうん、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね、
1: はい、
2: それでボリーニャ味バカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います。
1: 合いそうですね。タラの実すりつぶしてですかね。
2: いや、ほぐしてタラの実、それでマッシュポテトみたいなのと一緒にしてあげる、
1: はい、うんうんうんうん、美味しそう、
2: はい、
1: ビール飲みたくなってきました。
3: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
4: 大塚商会 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。

0: お送りしたのはヒカルド・バセラールフィーチャリングアイルト・モレイラでメストリ・ノーボ・ダ・ギーニ。
1: 先日お知らせしたようにアイルト・モレイラが参加したヒカルド・バセラールの新作が一曲届きました。いや、分厚いサウンドでいい出来でしたよね。詳細はまだわからないんですけれども、アルバムが届き次第特集しますのでお楽しみに。僕も楽しみにしてます。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼めるも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼めるも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオ・ヨシダズ・ボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は以前この番組でも、ご紹介したネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約、はい、先日やっと全編を見終わりました。
0: あのネットフリックス、本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、あの見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
1: いや、そうなんですよ。
0: それにしても一気に見たんですか。
1: はい、
0: すごい。
1: 全13エピソード、うん、見応えありました。
0: そうでしょうね。
1: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながらネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
0: はい、
1: まずはタイトルの恋ザ・マイス・リンダ。これはビニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョミンが作ったイパネマの娘の歌詞から取ったんだそうです。その歌詞はオリアキ・コイザ・マイス・リンダ、ここに入ってます。オリアキ・コイザ・マイス・リンダと入ってますね。マイス・シェアジ・グラッサエ・エラ・ミニーナ・キベン・イ・キパッサ・ヌンドセ・バランソ・ア・カミニョ・ド・マーと言うんですが、この部分の意味なんですけど、見てごらん、なんて美しい、あの優雅に海に歩いていく娘となります。このなんて美しいというところなんですよね。コイザ・マイス・リンダ、
0: うん、リンダって人の名前かと思います
1: か。美しいということです。
0: 美しいっていう意味なんですね、
1: うん、なんて美しいこったっていう話なんですよね。これをタイトルに使ったんですね、うん、これはそのトン・ジョビンとヴィニシウスがイパネマのベローゾというバーから

エロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聴きください。 The Girl from Ipanema、 エイミー・ワインハウス。

0: エイミーワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした。
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダは、1950年から60年代当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています。主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します。当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見事に描かれていました。それではフォーザパッソスでなんて豪華なというエル・ショソ、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケ・ジスコ・チール・コン・マダミをアナ・マルチンスで2曲続けてお聴きください。

Essa mulata quando samba é luxo só.

0: 2曲続けてお送りしました。まずはフォーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
0: ああ、そうなんですか、うん、
1: それでこうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね、うんうん、でもこれは表向きの話でリズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は隠せないというね、うん、面白いなと思うんですよね。
0: そうですね、
1: 当時は上流階級っていうのはかなり着飾ったりこうゴージャスだったんですよね、
0: はい、
1: ですからサンバを踊るにはちょっと不都合だったんでしょうね。
0: あ、そっか、
1: うん、だから社交ダンス的なものが、
0: もうちょっと優雅な動きの方が、はい、サンバはかなり激しいですからね、う
1: ん、でもやっぱりサンバは好きだったんですよ、みんな。
0: なるほど、
1: はい、さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけども、これが複雑すぎて、
0: うん、登場人物が多いんですか、
1: うん、というかね、うん、このイパネマの娘の詩を書いたビニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。
0: へ
1: ー、それから想像できるでしょ、はい、物語も当時のこの人は誰の子だったっけなみたいな、
0: はあ、
1: それが複雑に絡んでるんですよ。
0: へー、
1: それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、うん、
0: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、まあ、恋大きい女性ということですね、うん、
1: はい、はい
0: なるほど、どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのをその全13話でしたっけ。
1: そうです、
0: あのなんかずっと覚えとかないといけない、
1: は
0: い、
1: できれば相関図は作っといた方が分かりやすいような、
0: はいはいはい
1: というわけでね、まあ、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない神結の亭主風なんですよ。
0: へ、そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、うん、きっと。
1: そうなんでしょうね、うんうん、まあ、女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、うん、
0: はいはい、
1: でもまあそれがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、うん、これとっても楽しみます。
0: ボサノバのバーを開こうとしてたっておっしゃってましたけど、はい、うん、そのバーが舞台の一つになってるんですか。
1: なってます、はい、
0: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい集まってきたりとか、
1: はい、セッションしたりとかそういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
0: はい、
1: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性
0: ドラマーが裏切られちゃう
1: 同業の身としてはかわいそうだなと思いながら見ました
0: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
1: はい、それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます、ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: お送りしたのはナラレオンでジサフィナードでした。
1: 1985年の東京での録音でした。もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後にナラレオンはなくなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた恋ザマイスリンダーというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア、そろそろお別れの時間です。さてここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
0: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。
1: はい、
0: もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね、
1: あの頭取室とかあるんですよ。
0: はい、そうなんです、はい、私頭取の椅子に座って写真撮ったことあります。
1: あ、そうですか。
0: すごくあのいいところなので、はい、ぜひ、季節もいいですしね。はい、さあそして番組ではあなた

からのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントいたします。メールアドレス、ボッサ@ミュージックバード

0: です。ボッサアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージをお待ちしております。さあボッサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 通勤時や外出した時に震度6強のような大規模地震が突然発生したら、電車が止まるばかりでなく、東日本大震災の時のように道路は大渋滞して帰宅困難になる恐れもありますよね、
3: はい、
2: そんな時私たちはどう行動したらいいですか？
3: 震度6レベルになると建物などに被害が発生することが予想されます。ですから東日本大震災の時歩いて帰れた人も、次の震度6では、安全に帰れるとは限らないということなんですね。そこでポイントを3つに絞ってみました。
2: ぜひ教えてください。
3: まずは安全な場所へ一時退避するということなんです。繁華街や商店街では自販機が倒れてきたり、ビルの窓ガラスや、外壁が落ちてくる、住宅街であってはブロック塀が倒れてきたり屋根瓦が落ちてくる、車を運転中の方も電柱が倒れてくるような危険性もあるんですね。
2: うん、まずは安全確保が大事ということですね、
3: はい、次に安否確認の連絡なんです。心配している家族や、会社へ現在地と怪我をしていないかどうかなど

0: 状況説明を知らせてあげましょう。その際に携帯電話は使えなくなると思うので、ショートメールや SNS、災害用伝言ダイヤルなどを複数共有しておくことが大切なんです。
1: 連絡がついたら次は何をすべきですか？
0: はい、正しい情報を得るということなんですね。交通状況や被害状況、津波や火災などの危険情報、そして避難情報など公的機関から正しい情報を得るようにしてください。また状況は常に変わるので、ポケットラジオなどでずっと情報を聞いててほしいんです。東日本大震災の時も津波の高さがどんどん高くなったということもあったんですね。
1: 安全確保、安否確認、情報を得るという3つのポイントですね。
0: はい、最後にもし避難所行った場合には、そこの避難所のお手伝いを自主的に行動していただきたいと思います。外国語ができるんであれば通訳、看護や介護ができる人であれば計画人や、お年寄りのお手伝いなどもあるんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: これ安心、これ安全、
1: グリーンカードお願い。
2: 本当に国産、本当に産直、
1: グリーンカードお願い。
3: わからない、選べない、
1: グリーンカードお願い。安心安全自宅に届く、グリーンカードお願い。
4: 詳しくは米子市観音寺新町のグリーンコープ生協鳥取へどうぞ。
5: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
6: 中田さん、ええー、ことしとうなあが。
5: めぐさんも遊ぼうで
6: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ、
5: ラジオで
6: 遊ぼうで。放送は毎月第3月曜日朝8時15分から。
5: ポッドキャスト配信もあります。
7: おはいごんだ。
8: おはいごんよ。
9: 待ちなさい、みんなを配合させて許せない。
7: な、
9: 土曜はオンハイゴンで島根情報やエンタメを食らいなさい。
7: やられた、土曜はオンハイゴン、オンハイゴンすぎる。
4: 第3土曜日は午前10時から、土曜はオンハイゴン、2時間生放送。
10: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
4: 1時です。
11: ここからの時間はお車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
12: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
13: ゴリラジオ。
12: こんにちは、お車買い取り専門店ゴリラスタッフの大前純也です。
14: はい、さい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
12: この番組は注目の新車種の情報や毎日のメンテナンス基礎知識、車の買い取りの裏話など、車に関するさまざまな情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りします。

0: お車買い取り専門店ゴリラなら、全国オートオークション取扱いによる確かな価値を車の買い取り価格に反映。もちろん査定は無料です。ぜひお試しください。
1: 車を売るならゴリラ。
0: 米子川崎産業道路沿い、赤い看板が目印です。
2: ゴリトーク。車のことはもちろん、ゴリラのスタッフのプライベートについてなど、毎回テーマを変えてトークします。
3: お願いします。
2: お願いします。
3: メンソーレということで
2: 沖縄帰り、
3: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
2: 羨ましいね。
3: でも聞いてる方は伝わらないと思いますよ、今、うん、短パン半袖ですからね僕今寒い寒い。
2: そう
3: やっぱりこっちは

0: いやどこの浮かれた人が出てるかなと思ってい
1: やちょっと楽しすぎましたね石垣島、うん、沖縄本島には何回か行ったことあったんですけど、うんうん、ちょっと石垣島ちょっとレベルが違いましたね。日本語の通じる外国でした。
0: へ
1: 本当に石垣島を拠点として、うん、西表島、うん、竹富島っていうとこ行ったんですけど、うんうん、めちゃくちゃ面白かったですよ。西表島、うん、に関しては信号が2個しかないらしくて、
0: マジで、
1: はい、人口が2500人とかで、
0: はあ、あでも2000人おるんだ、
1: うん、
0: はあ、
1: すっげえ面白かったですよ。
0: へ
1: え、車売るなら本当にその辺ですよ、うん、今
0: マジで。いや陸走とか考えたらどうなんかな、
1: は
0: い、
1: 和と俺しかなかったですよナンバーが。とりあえず
0: その2500人の人たちは、うん、多分あの軽トラとか運ばんとか、はい、うん、あんなんでよう足りてるんじゃん島だし。
1: 確かにボンゴとしかすれ違わなかったです。確かに牛舎かボンゴとしかすれ違わなかった。牛舎もすごかったな。
0: 牛舎ってあの水牛がなんか引っ張ってた。
1: そう、20人ぐらいをね1頭が乗させてもらいました。
0: でも時速2キロぐらいなんじ
1: ゃん。それぐらいそれぐらい、
0: うん、牛歩の歩みって言うもんね。
1: そう、いや可愛かったな。でも
0: マジか。でものんびりしてすげえ良さそうだよね、
1: うん、めっちゃ良かったっすね。ヘルメットかぶってる人ほんと見なかったですよ。本当に
0: まあまあある意味無法地帯だからね。
1: でアクティビティで川の上流から山の中のなんか滝壺に飛び込んだりとか、うんうん、徐々に下っていくアクティビティやったんですけど、うんうん、そこで初めてヘルメット見ましたもん。本当にライフジャケットと
0: か危ないからっていうやつね。そうそう
1: そ
0: う、
1: 陸で見てない、うん、あと沖縄って思ったより山で、
0: うん、
1: 海のイメージじゃないですか。もう山ですね、うん、
0: いやそれ行ったのが島だからじゃないの。
1: あかもしれないけど、うん、本当に車売るならもう石垣島ですよ
0: 今。マジで、
1: はい、
0: なんかすぐパンパンになりそうだけどな。
1: いや結構びっくりしたのが、うん、人口調べたんですよ石垣島の、うんうん、5万人で、うん、米子の3分の1なんですよ、
0: うんうん、
1: には思えないぐらい人がめっちゃいるんですよ、
0: は
1: あ、だからそんだけ観光客が来てるから、はあ、多分ゴリラレンタカー業開くなら石垣島です。
0: マジか
1: 本当に、はあ、マジでボロ儲けだと思う、
0: はあ、石垣島だけで
1: だけで、
0: へ
1: 巨万の富を得れますよ多分。
0: マジっす
1: か。マジで、
0: は
1: あ、石垣島に来るなんてもう観光客しかいないからお金持ってるんで、
0: うん、
1: 歩きで移動する人はまずいないんでね。
0: うーん、
1: どこ行っても和ナンバーかレナンバー、
0: は
1: あ、めっちゃ楽しかった。
0: そうかいいね、うん、なんか一足早いゴールデンウィーク的な
1: でした本当に、はあ、でゴールデンウィークはずっとこっちで過ごすんですけど、
0: は
1: あ、まあ、でも奥さん家族と、うん、奥さんのお父さんお母さんと僕4人だったんですけど、うんうん、なんだろう、そのバカンスなんだけどバカンスじゃなかったというか、 なんか、
0: うん、
1: 決まった時間に起きなきゃいけないとか、
0: ああああ、
1: 羽伸ばせてるようで伸ばせないみたいな。
0: まあまあ旅行行ってたらスケジュールは普通パンパンじゃん。でも、うん、
1: でも沖縄行って、うん、沖縄料理食べたいじゃないですか。
0: ああそうだね、
1: よし明日はなお父さんがラーメン連れてってやるよっつって、
0: ああ
1: お父さん勘弁してくださいよっつって、
0: ああ
1: 沖縄来てなんでラーメンなんですかってちょっと半笑いしながら、
0: ああ
1: いやいや分かる分かる、そういうのは分かるっつって行ったらめちゃくちゃ美味しくて、めちゃくちゃ美味しい札幌ラーメン出てきて。
0: マジか
1: 沖縄で札幌ラーメンいただくとは思わなかったですよ。
0: ああああ、
1: めちゃめちゃ美味しかった結果お父さんのアテンドでよかったなっていう。
0: ああそうなんや、お父さん計画だったんだ
1: 全部。お父さん
0: すげえね。
1: 3泊したんですけど、うん、石垣島、うん、もう3泊目やることなくなって、
0: うん、
1: 2泊の間に全部アテンドしてくれて、うん、3泊目マジで近所の浅い海で泳いでましたけど、うん、その日に限って雨降って、
0: うん、
1: マジで海底の海より汚かったです本当にマジで意味なかった、何も見えなかった。
0: そうかいいね、でもそうやって家族でゆっくりとかいいよね。
1: よかったですね、いい思い出になりました。
0: 素敵だ、羨ましいな。
1: いやほんとちょっと移住したくなったな
0: 行っちゃえ行っちゃえ。
1: いやほんと多分税金とかないんじゃないかない
0: やあるでしょ、
1: あるかな
0: 、うん、でもあれでしょ、もともとがそのなんちゅうの住みます芸人的な、
1: はいはいはいはい、
0: やつだったもんね。
1: 僕は

0: そうですね、こっち帰ってきたのが。
1: 沖縄にもそういう人らおるの？
0: います。
1: あ、そうなんだ。
0: 沖縄にもいますし、はあ、沖縄の島限定で住みます芸人います。
1: ああ、バラバラの島に1個ずつ。そうそうそう
0: そう、女村住みます芸人みたいなのがいましたよ。
1: そうなんや。
0: どうなってるのか分かんないですけど、はあはあ、でも沖縄って沖縄事務所があるんで。
1: ああ、そうなんや。
0: 多分ね、ないんじゃないかな今は。は
1: あ、
0: そういうこと。ガレッジセールさんとか、
1: うんうん、
0: 沖縄出身の、
1: なんか沖縄のね、あの歌手もそうだし、うん、芸人さんもなんかいっぱいおるなっていうイメージだけど。
0: いや、で食べに行くところ、食べに行くところ、なんか働いてる女の子に聞いたら、うん、島の方ですかって言ったら、うん、島中です、出たことないですって言って、うん、だからもう出たくないぐらい楽しいんだなと思って、
1: うん、
0: いや、ぜひ今聞いてる方々、もう遅いと思いますけど来年のゴールデンウィークはぜひ石垣島おすすめです。本当にちょっとぜひ行かれてみてくださいというわけで、以上ゴリトークのコーナーでした。続いて曲をお送りします。井上源、幸せについて僕が考えたこと。

0: 山田チャーハンの教えてゴリラさん。いや本当石垣島、違う、このコーナーは私山田チャーハンが車に関するあれこれをゴリラのスタッフさんに教えてもらいます。今日のテーマは車税です。お願いします。
1: お願いします。
0: いや本当まだまだ知らないこといっぱいあるんだなと思ったんですけど、僕だけか分かんないですけど、本当に今日知ったんですけど、車って同じ車乗り続けてたら車税が上がるって聞いたんですけど、そんなことないですよね。
1: 自動車税の話。
0: 自動車税の話。
1: うん、ちょうどね今ゴールデンウィークだから、
0: はい、
1: ゴールデンウィーク明けぐらいから皆さんのお手元にね、はい、自動車税の通知届いてると思うんですよ、はい、そろそろ、はい、早いとこはもう軽自動車とかだったら届いてるところもあるし、
0: はい、
1: うん、ぶっちゃけ今の質問の答えとしては13年経つと割増しになります、は
0: い、なんでだよ。
1: はい、
0: うん、逆でしょ普通。
1: いやまあね、あの通常の税金よりも 15% から 20% ぐらい増額しましょうっていう。
0: マジ？
1: はい、
0: 軽自動車で1万いくことがあるかもしれないってこと？
1: そうそう、軽自動車ってあの昔から乗られてる方、
0: はい、
1: 平成27年4月までの車だったら、
0: うん、
1: あの7200円だったんですよ自動車税って、はいはいはい、うん、でまだ今27年車だったら11年ですが、うん、
0: はい、
1: だから割増になってなくて7200円なんですよね。ただ27年4月以降の軽自動車だったら、うん、皆さん1万800円すでに払ってるんです
0: よ。マジかよ、
1: うん、で割増になるとその1万800円に対しての割増になるんで1万2900円になるんですね。
0: えぐ
1: っ。だから7200円で乗ってた人は、はい、上倍かよみたいな感じに
0: ですよね。
1: なる。
0: えっ、ね、知らずに中古車で買って、
1: うん、
0: あの安いから、
1: うんうん、
0: そしたら軽自動車イコール7200円だと思ってたら、
1: うんうんうん、
0: え1万来てんだけどってなっちゃいますよね。
1: なるよね。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 大間さん僕が乗ってる車ご存知じゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい、
0: 僕初めてこの車買って、
1: うん、
0: 今度自動車税来るんですけど、
1: うんうん、
0: 僕はいくらのが来るんですか通知。
1: あれはねワゴンなので、
0: はい、
1: 1万2900円が来ます。
0: 13年以上経ってるってこと。
1: 経ってるね、経ってるね、うん、
0: なんだよその仕組み。
1: そうなんですよね。
0: マジかよ、
1: うん、まあただ例外的に、
0: はい、
1: あの環境に優しい車、
0: はいはい
1: はいはい、あの電気自動車、
0: はい、
1: あのガス車、あの、
0: は
1: い、そうそう、ガス
0: EV だったり、
1: そうそうそうそう、はい、であとハイブリッド、
0: はい、
1: この辺は13年経っても割増にはなりません。
0: 何なのその買わせようっていう。
1: そうそうそうそう、
0: EV 車ハイブリッド車は買わせようっていう、
1: うん、なのでこういうものを考えると、まあ、あの丸々13年なので、
0: うん、
1: だから今が、2026年の5月ですが、
0: はい、
1: だから、ここの13年前だから2013年の、うん、5月から乗ってる人はもう丸13年経ったよね、で割増になります。
0: というか、うん、2013年の5月より、前に作られた車ってことですよね。
1: そうそうそう、
0: に乗ってたらってことですよね。
1: そうそうそう、うん、だから今年の8月で13年なんだよなっていう人は、
0: はい、
1: あの4月1日所有者のところに自動車税計算していくので、うん、
0: はい
1: はい、だから現時点では13年経ってないから、
0: うんうん、
1: 割増になるのは来年からだね。
0: なんか納得いかねえなあ。仕組みが。
1: そうそうそう、
0: これ全世界ですか。
1: いやー困難してんの日本だけ
0: じゃないかな
1: って思う。ちょっとずつね古くなるとやっぱ維持費もかかるし、
0: はい、
1: 環境にも優しくないから、
0: はい、
1: 割増にしてる国もあるとは思うんだけど、
0: はい、
1: ただ聞いた話によると、
0: はい、
1: いっぺん上がるけどその後安くなるんだって。
0: ほう、
1: なんかその国の文化を守るためにずっとその車お金かけて大事に乗ってるっていうことだから、なんか優遇されるところがあるらしい。
0: いや素晴らしい政策。
1: 本当はね日本もあの車社会だから、
0: うん、
1: だからね、まあ、有名な世界のトヨタさんもあるわけじゃない、
0: ね、はい、
1: もっとこういうのをね古い車大事にっていうのでもいいと思うんだけど、
0: ね、
1: 思うんだけど、まあ新車買えやっていうね、国のねぶっちゃけた話の。
0: いや聞いてますか。バッジつけてる方々。
1: そうそう、
0: 届け永田町。
1: うん、これね自動車税 だけじゃなくて重量税も割増だからね。
0: え、
1: うん、あの車検の時に、
0: はい、
1: 重量税っていう税金を納めるんですよ。
0: 車検代とは別に、
1: いや、あの車検代に含まれる法定費用って呼ばれてるものですね。はあはあ、で法定費用って、まあ、言うと強制的に保険をかける自賠責保険と、うんうんうん、重量税っていう国に納める税金
0: なん、え、は自動車税があるのに、はい、それ以外に自動車に関する税金を取られてるってこと？
1: そうそう、車検の時にね、2年に1回だけどね、
0: 買う時に消費税も払ってるのに。
1: そうそうそう、
0: おいおいおい国、
1: うん、あの環境性能割っていう税金もかかってるよ。
0: え、
1: 昔で言う取得税だね。
0: でも怖いっすわ。
1: うん、そうそう、
0: いやもうちょっと立ち上がりましょうよみんな本当に声を大にしていきましょう。
1: まあね、こういう部分はどうしてもまあその車屋さん誰が得してんだろうなとは思うよ。
0: ですよね、
1: 思うけど、まあでもこういうお金がないと多分財政回らないんだろうね日本は。
0: なるほど、うん、まあ、このように国への、注文などはですね番組へのメールとして、届けたいと思いますので、798@ だらず FM.net

0: gmail.com だらず FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。以上、山田チャーハンの教えてゴリラさんのコーナーでした。
1: 車を売ったんだ。
2: うん、ゴリラって知ってる？
1: ウホウホでしょ？
2: 違うよ、お車買取専門店ゴリラ。親切丁寧に査定をしてくれて、財布の中身もウホウホ。
1: ウホウホ？
3: 車を売るならゴリラ。
4: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます
5: ゴリラジオ。
4: はい、ここではお車買取専門店ゴリラの在庫車情報や買取を特に強化している車キャンペーンのお知らせなどをお伝えします。
0: お願いします。
4: はい、まあうちは買取店ですので、
0: はい、
4: ゴールデンウィーク明けですし、そろそろあの相場も復活してきて、
0: ほう、
4: はい、あの値段がまた一変下がってたものが上がってくる時期ではあるんですね、通常。はあ、うん、まあただ海外輸出系の車の相場が今若干弱い、
0: はい、おお、
4: うん、
0: わけは聞きませんけど、
4: そうそうそう、ニュースで見てる人はなんとなく想像つくかもしれないけど、
0: いろいろ なんか業界が打撃受けてますね。
4: そうなんですよ。うん、まあでもそんな中、まあそれを理由に買い叩く車屋さんとかも中にはいらっしゃる、
0: は
4: あ、もう今出ないから廃車になるよとか、はいはい、お金にならないよとかいうところもあるかもしれないので、まあ、どのようなお車でも私どもゴリラにご相談いただければ、
0: はい、
4: その時の、まあ、時間にはなっちゃうんですけど、はい、今だったら今のタイミングでの一番最高値、ここまでだったら何とかしますよっていうお話はさせてもらいますんで、
0: はい
4: はい、ぜひぜひ買い取りもあの下取りなんかと比べてもらってですね、
0: うん、
4: はい、あのゴリラの方を使っていただけたらなと思います。
0: もうどこよりも有料店ですもんね、買い取り価格は、
4: まあ、もうちょっとでもお客様のためにっていうのが、まあ、はい、うちのね、はい、モットーですので、
0: 嘘だと思うなら一度ぜひね比べられてみてください、皆さん、
4: はい、まあ、そこはね、全然あいみつ取ってもらってもいいですし、
0: はい
4: はい、下取りなんか買い取り店なんかと比べてもらっても全然いいので、うん、ちょっとでもお客様のためになるような提案とご案内ができるかなと思います。
0: はい、
4: はい、ぜひぜひお店の方に遊びに来てやってください。
0: はい、お願いします。
4: はい、でまあ、買い取り店としてはそういうところなんですが、
0: はい、
4: あとはですね、あの求人、
0: まあまあまあまあまあ、まあ、うん、車売りに来ても人がいなきゃね。
4: そうそう、僕もね、あのおかげさまでその時間のスケジュールご予約していただける方は結構増えてきてて、
0: はい、
4: 時間も結構ちゃんと使えるようになってきたんですけど、うん、でもそんな中やっぱ今日はこのぐらい時間が空いてるからなって言って出張査定をちょっと集めてたりするんですね。
0: はいはいはい、
4: でこの日の何時から何時ぐらいは全部出っ放しみたいな時間があるので、うん、あのお店に来ていただけるんであればご予約いただいた方が間違いないですし、うん、もしそうやっていざ来てもらった時に代わりに対応してくれる人がいると
0: ね、
4: また全然お客様の満足度も変わるかなと思ってですね、はい、あのぜひあのこういう車業界ですね、興味があるかもみたいな方でも大丈夫です、うん、はい、あの私どもが1から10まで、はい、小さなところからお教えさせてもらいますので、はい、ぜひ車ごと、まあ、バイバイ、まあ、
0: 接客好き、
4: はい、そうですね、営業というよりは、まあ、車に興味のある話をお客様と一緒に聞きながら考えようっていうような感じのお仕事ですんで、うんうん、はい、こういうところにいっぺん行ってみたいな、話聞いてみたいなってなったら、うん、ぜひあのお店の方にも遊びに来てもらえたらと思います。
0: はい、
4: はい、あとはですね、今探してる車が実はあります。
0: お、何でしょう。
4: あのね、ステップワゴンのハイブリッドで、
0: はい、
4: 今もう新車ではなくなったんですけど、
0: はい、
4: 後ろに昔あのワクワクゲートって言ってですね、
0: はい、
4: 上に開くハッチバックのドアを実は閉めながらちっちゃいドアが左から右に開くっていう、
0: はあ、
4: なんか CM とかでもね一時大ブレイクした、そうそうそう、上に開くと横に開くっていう風な感じのギミックのついてるバックドアがついてるステップワゴンがあって、
0: はい、
4: これのハイブリッドめっちゃ探してます今。
0: ほえ、それ乗りたい人がいるってこと
4: か。あんまりね、物のいいのないんすよね。
0: あ、なるほど。
4: うん、
0: あるはあっても、
4: そうそう、
0: 結構古めなんですか。
4: いや、古くないですよ。令和5年ぐらいまでだから、今の現行ステップワゴンに出る前、ああ、そうそう、ワクワクゲート付き、
0: はい、
4: はいはい、
0: すげえこんなのあったんだ、
4: う
0: ん、
4: そうそう、もうお子様がいらっしゃるお家とか、はい、大きい自転車積まれる方とかも普通に使える車で、
0: う
4: ん、うん、一時人気があったんですけど、なぜかやっぱ今の車には標準装備ではなくなってしまって、
0: うん、
4: その方のやつめっちゃ探してます。
0: でもこれ自動車税ちょっと高めなんじゃないですか。
4: いやまだ新しいから大丈夫かな。
0: あ、まだ新しい、
4: まだ、うん、一番古いの買っても平成29年とかなので、は
0: あ、
4: 今9年落ち、
0: はあ、
4: まだ割増しにはなってない ね、 うん、
0: はあ、なるほど、
4: うん、
0: うーん、
4: いい車なんですよ。ファミリーユースにはうってつけ、
0: うん、まあ、そうですね、
4: うん、なんでね、こういう車、まあ、ミニバンでハイブリッドでなかなか今新車って高いじゃないですか。
0: 高いですね、
4: うん、だからそんな中家族で使えるような使い勝手のいい車ないっていう方結構いらっしゃるので、
0: はいはいはい、
4: はい、そういうお車も強化買取中でございます。
0: はい、
4: はい、どのようなお車に乗っていらっしゃっても諦めずに必ずゴリラを通っていただければお力になれるかなと思います。
0: どんな車って言っても
4: どんな車でもですね、
0: 後ろに工藤静香とかデザインが施されてても工藤静香命みたいな、
4: ああ、通称イタシャって呼ばれるような、は
0: い
4: は
0: い、でもいいんですか。
4: どのようなお車でも大丈夫です。
0: はい、ました。だそうです皆様、
4: はい、まずはご相談からお願いします。はい、はい、続いて曲をお送りします。ミスターチルドレンで 50s マップ大人の地図。

0: エンディングの時間になりました。
1: あっという間さ。
0: いやだいぶ沖縄っぽくなってんな。いや嫌いじゃねえよ、はい、そんな感じ嫌いじゃない、
1: はい、ありがとうございます、
0: はいはい、ではですね、米子店が米子市川崎にあります産業道路沿い403

0: 31号線手前ゴリラの赤い看板が目印です。
1: 沖縄からだと2時間ぐらいですかね、
0: はい、あ2時間ちょっときついかもしれない、はい、はい。倉吉店が倉吉市住吉町にありますエースパック未来中心の近くです、
1: はい、
0: 営業時間が午前9時から午後6時まで、定休日は毎週水曜日と毎月第1木曜日です。電話番号がフリーアクセスで0800200-5886、0800200-5886です。お車の買取希望や購入を検討の方、お気軽にお問い合わせください。
1: そして番組へのメールは 798@darazfm.com、 ダラズ FM ホームページのメッセージフォームからお送りください。
0: そろそろお時間のようです。ここまでのお相手は大前純也と
1: 山田チャーハンでした。
0: 次回放送を
1: お楽しみに。
0: この番組は地域一番店を目指すお車買取専門店ゴリラの提供でお送りしました。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: どもどもナウユチでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市ダラズ FM ダラズクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
2: 直井貴一です。
3: 今井ひろみです。
2: 直井貴一、
3: 今井ひろみの
2: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。
3: 毎週水曜午後1時半から
2: ぜひ聞いてください。
3: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
2: 腐ったみがんなんかじゃねえ。
4: ダラズ FM 七げっぱ、
2: 直江貴一、
3: 今井ひろみの
2: ハッピーミニッツ。直江貴一です。
3: 今井ひろみです。この番組では毎週お題を取り上げながら皆さんとハッピーな瞬間をシェアしていきます。
1: 金八先生の時にさ、
3: はい、
1: 優子って役の女の子がね、今調布でねプチプチっていう 劇団やってんのよ、
3: はい、
1: 子供の児童劇団なんだけど、
3: はい、
1: そこがこの間ね東京の仙川ってところの仙川劇場でね、うん、舞台やったんだけど子供たち、俺も前武田さんも出たことがあったんだけどさ、
3: はい、
1: 去年かな一昨年かな
3: 見ました。
1: 見た、そうだよね、
3: はい、
1: 誰 の劇団よ、
3: うん、
1: 子供がいっぱいいてさ、
3: はい、
1: で今回ねまたね小太郎っていうね犬のペットの話なんだけど、
3: はい、
1: やったのよ、
3: うん、
1: もうさ、うん、名前からしてさ
3: 泣けますよね。
1: 号泣しそうな名前だろこれ。またね小太郎って、
3: うんうん、
1: もう号泣
3: ですよね。
1: ちょっとストーリー的にはね、
3: うん、
1: こう犬が喋るんだよ、
3: はい、
1: で子役って女の子がやってんだけど、この子の名前は、小太郎にしよう、え小太郎やだなとかってこう喋ってんだよ、
3: はい、
1: 旗からするとワンワンしか聞こえてないんだよ、
3: うん、
1: で心がちゃんと通じ合ってるから言葉がわかるわけ、
3: うん、
1: でまあちょっと面白おかしくやってる最初はさ、もう嬉しいな、もう嬉しょんだとかって、ね、ほら犬って嬉しいとおしっこしちゃうじゃん。
3: そうですね、
1: 嬉しょんしちゃったとかって自分で言ってんだよ犬がさ、
3: はい、
1: でもあら小太郎ダメじゃないとかってさ、すごく仲いいの。それがだんだんその子が小学生から中学になり高校になり思春期も迎えていくうに、だんだん小太郎と疎遠になっていくんで、自分が忙しいし、
3: うん、
1: 外に出ちゃうし、
3: うん、
1: でふっと気づくとさワンワンしか聞こえなくなって

0: で、なんでだろうと、今まで言葉が分かってたのに、
1: うん、
0: それはだから獣医さん、あのその保護犬だったから、
1: うん、
0: もらった先生に聞くと、きっと心がもう寄り添ってないんじゃないっていうのがあってさ、
1: うん、
0: でも自分が大学生になり、した時に、あのもう十何年も経ってるから、うん、老犬になってるんだよね、
1: うん、
0: でワンワンしか分かんないけども、ほとんど死ぬぐらいなんだけど、で最後に見とる時に、あのその子の名前アイカって女の子、アイカってあの好きだよってことを小太郎が言うわけよ、
1: うん、
0: もうおじさん号泣もうみんな鼻グズグズ、これは子役と犬にはかなわねえやな、
1: ダメです、
0: もうやられたねこれはほら優子に言って、お前このネタずるいぞお前これっつってさ、
1: そうですね泣きます、
0: そんなことがありましたよこの間、まあいいもん見ました、はい、
1: はい、では直江さん、はい、今週のお題は、
0: はい、これはあの先週に引き続き、
1: はい、
0: ことわざの意味パート2でございます。
1: お
0: 結構いろんなのあったよね先週 ね、
1: はい、ありましたね、
0: 今週もやりましょう、はい、じゃあまず曲いきましょう、
1: はい、今井ひろみで晴れ時々マイラブです、どうぞ。

0: じゃあ早速ですけどことわざです。
1: はい、
0: 時は彼なり。
1: あーね、
0: 知ってる。
1: はい、うちの姉が大好きな言葉です。
0: あ、そうなんだ。時は彼なりよって。
1: うん、そうですね、
0: うん、これも言うがやさしだね。これあの、うん、わかるよね。
1: はい、
0: 時間が非常に大事だよと。時はお金ぐらいに大事なんだよっていう意味だよね。
1: うん、
0: さあこの言葉誰が言った言葉でしょうか。
1: あ、それわかんないです。
0: これはね、
1: 偉人ですか。
0: まあ、偉人は偉人なんだろうね。アメリカ合衆国の政治家のベンジャミン・フランクリンの Time is money という言葉が由来とされている。
1: うん、
0: だからそのこの通りだよな。
1: そうですね、
0: これはよく聞くもんね。
1: うん、
0: うん、これ意外とやっぱ皆さん知ってる。やっぱ時間はね、うん、大事だよ。
1: 大事です。
0: うん、本当。まあお金でも買えないしさ、お金と同じぐらいに大事だよね。
1: そうです。
0: 時間を節約

0: するためにお金を使うという考え方も存在するんだよ。
1: そうです。
0: タクシーに乗る、早く行けるから時短ね、時間のためにお金を使う。
1: ディズニーでもそうです。
0: そうだ
1: そうです、スッと行けるように
0: そうだね、
1: 買う、
0: そうだよね、
1: はい、
0: 出る杭は打たれる
1: ね、えこれ嫌な言葉。
0: そう、出る杭は打たれるんだ、ね、俺は私は散々こう打たれてきたからちょっと選んじゃったね。
1: これ良くないと思うな。みんなついていこう、そんな、
0: うん、やっぱね、
1: なんで打たれるんですか。
0: なんていうの、才能や手腕があって頭角を現しそうな人や、
1: うん、
0: 出過ぎた振る舞いをする者がとかく他から妬まれたり非難されたりすることを意味することわざなんだけど、
1: ね、
0: この言葉は集団の中で目立つ存在が批判や圧力を受けやすい状況を表している。出る杭は打たれるは、地面に打ち込む杭の中で他の杭よりも高く出ているものだけが高さを揃えるために打たれる様子から来てる。
1: 秀でているもの、ね、
0: このことわざ江戸時代の前期から使われていて、北条五代記1641年に作られた本なんだにも用例が見ている。なるほど、昔からやっぱあったんだ。特に戦国時代だとかさ、あるんだよ、目立つやつだとか妬まれとかね。ちょっと俺これ言うと、俺も本当結構あったよ、会社なんか、お前芝居やってて役者のくせにどうだよあーただとかさ。でもちょっとね、俺もねふざけんじゃねえと思ったけど、でも叩かれないぐらいに出てやれと思ったけどね。
1: かっこいいですね
0: 思ったよ。50歩100歩、
1: 50歩100歩ね、聞いたことあるけど使わない。
0: 使わない
1: 使わないから分かんない、忘れちゃいました。
0: 要はさ、これも中国から来てんのかな、例えばさ、戦争をしててね、あの人はね、大将大将、あの人はね100歩も逃げたんですよ、後ろずさりしましたよ、私は50歩で止まりましたんですけどね。
1: 変わんないな。
0: そう、それが50歩100歩って
1: そ, う、ね、
0: そういうことよ。わずかな違いはあるものの、結局は同じようなものであるということ
1: に、逃げてるのには変わりない。
0: そう、特にどちらも不十分なのに、劣っていたりする状況で使われると、中国の戦国時代に書かれたね本にそうにそういうのが入ってて、
1: はい、
0: どちらも逃げたことが変わりないのに、戦場で50歩逃げた兵士が100歩逃げた兵士を笑うんだよ。
1: かわいい。
0: お前100歩逃げたじゃんって。かわいい。お前も50歩逃げてんじゃん。俺50歩だもん。同じだろってそういうことよ。
1: かわいいですね。
0: 変わらねえってことよ。
1: かわいい争いだ。
0: そう。例えば例で言うとね、10分遅刻も15分遅刻も50歩100歩。
1: ああ
0: 。いや、私10分ですから、15分も引かないでください。自分対応。
1: 遅刻は遅刻です。時給
0: 遅刻。そうそうそう。ね。そうそうそう。そういう感じだね。
1: はい。
0: あとこれはね、目くそ腹くそ笑う。
1: これね、これが聞いたことない。
0: え、
1: 私聞いたことない。
0: これ立派なことわざだぜ。
1: そうだ、ね、
0: AI も言ってるけど、目くそ鼻くそ笑うは、目くそがね、おう鼻くそやろうって言ってんの。意味わかる？こいつさ、こいつさ鼻くそなんだよって言ってる本人が目くそって目やりたいだから、お前もめくそじゃねえかっていう、自分の欠点を気づかずに他人の欠点を嘲笑うことを意味することわざで、汚い目やね、目やにがね、鼻くそを汚いと言って笑う様子から来てるんだよ。これ笑いな、そんなのめくそ鼻くそ笑うだよってさ、これ結構話してて出てくるよ。
1: かわいそうな光景がかわいそうな。
0: でもこれちょっと切ないよな、鼻くそが目くそに笑われてるってどういうことよと思うんだけどさ、まあそういう話だな、これやな。
1: なるほど、そうなんですね。
0: あと、これもあるよ、その体のもんですだけど、目の上のタンコブ。
1: いや、これめっちゃ効きますよね。
0: これ目の上のタンコブってさ、どう思う？これタンコブがあるんだよ、ポコッと
1: 目の上、鬱陶しいなですね。
0: そうそうそう、鬱陶しいんだよ。自分よりも立場がや能力が上でね、何かと目障りで邪魔に感じる存在を意味するんだよ。なんか目の上のタンコブ、なんかこいつ うぜえなっていう。この表現は文字通り目の上にできたタンコブのように、ま、煩わしいけれど、簡単には取り除けない状況を表してるんだ。ことわざってのは面白いね。
1: なんかマイナスな感じがすごいしますね。
0: まあ、目の上のタンコブは自分より地位や実力が上の人物や目障りで邪魔なものを指すんだよな。ここの言葉ってのは目の上のガンとも言うんだって。まあ、江戸時代イロハカルタや大阪イロハカルタの目の上の

0: 単コブ、これガンなんて言うんだろうね、由来してて、はい、目の上にできたコブは、うん、視界に入りやすく非常に邪魔で煩わしいことからこの表現が生まれたと。コブだな、目の上のコブっていうのね。
1: うーん、うん、
0: まあよそういうやついるんだよ、なんかあいつうぜとかさ、なんかあいつ俺にとっては目の上の単コブでな、どけらんないんだよ、例えば部下にしても上司にしても。
1: うん、
0: でやたらとさっき先週言った重箱の隅をついてくるとかさ、
1: あいつ
0: 嫌なんだよねっていうさ、でもいないとこれあのプロジェクトが成り立たないとか、まさに目の上の単語部だよな。
1: あ、なるほど。
0: 腐ってもたい、
1: これも聞いたことないです。
0: ない
1: 一切ない
0: 一切ない腐ってもたい
1: 一切ないです。
0: もともと優れたね、
1: はい、
0: 価値、まあ、タイってね、タイは王様みたいなもんじゃない、お魚だ、
1: お魚、
0: うん、ね、
1: はい、
0: タイ、もともと優れた価値を持つものはたとえ落ちぶれたり傷んだりしても、うん、その本質的な値打ちを損なわないことを意味することわざ。この言葉は褒め言葉として使われることが多いですが、
1: うん、
0: 使い方には注意が必要なんだよ。
1: うん、
0: なんていうのかな、腐ってもたいは本来立派なものはたとえ状態が悪くなってもその価値や品格を保っているという比喩なんだよね。例えなの、
1: は
0: い、うん、タイが高級魚であることからその価値が腐敗しても完全に失われるわけではないという考えに基づいてるんだよ。だからなんていうんだろう、腐ってもたいよっていうのは自分では言えるんだよな、
1: うん、
0: 大丈夫ですか、俺は衰えたけど、ね、でも腐ってもでも俺はタイだった、いけるっていう時に使ったり、まあでも相手から言う時ってどうなのかな、相手を褒める意図で使われることが多いけども、直接腐ってもタイですねと言うと相手をけなしていると受け取られる可能性もあるよね。
1: 確かにそうですね、
0: 状況や相手との関係性を考慮して慎重に使うことが大切だった。
1: だから使われないのか、あんまり
0: だと思うよ、なかなかね、これ自分で言うのはいいやな、
1: 難しい使い、
0: 自分じゃ言えるよ、腐っても大だよってさ。
1: うん、でもなんかそうやってえばるっていうか、それもできないじゃないですか日本って、なんか、ね、自分のことをよく言うと何言ってんだこいつみたいな感じになりやすいから、
0: まあ、そこは、まあ、難しいところだよな、
1: ね、使い方が難しいのかな、
0: 難しいな、
1: うん、
0: 爪の赤を煎じて飲む、
1: これね、これはよく言われました、
0: あの人のあれは言われた、
1: はい、
0: 爪の赤を、
1: はい、
0: でも煎じて飲みなさい、ね、あの子をね、
1: そこの子のね、
0: うんうん、あの優れた人の爪の赤を薬として飲み、うん、その人にあやかろうとする例えなんだよな、
1: うん、
0: 尊敬する人の真似をして自分も成長しようとする心構えなんだ、
1: うん、
0: ことわざの意味としては優れた人のごくわずかな部分、
1: はい、
0: だからそれが爪の赤なんだ、うん、わずかな部分をその爪の赤でも取り入れて真似をすればその人の良い影響を受け自分も少しはその人に近づけるだろうという考えから来てる。例文としてはね、
1: はい、
0: まあ、爪の赤を煎じて飲むは自分自身がこう、うん、優れた人にあやかれたいという願いや他人に対してあの人のようになってほしいという期待なので、
1: うん、
0: 例文としては隣のご主人はとても紳士的で優しいのよね、私の主人にも隣のご主人の爪の赤を煎じて飲んでほしいわとかいう例文がある、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: じゃあ煎じるとは何ぞや、
1: 煎じる、うん、煎じるはなんか煮詰めるみたいなイメージありますけど、
0: 煎じるとは茶や薬草などを煮詰めて、うん、成分を取り出すことを言う、
1: うん、
0: 煮出すことで薬効成分が抽出されて体に吸収されやすくなると考えていたんだな、
1: うん、
0: だからそうやって煮て爪の赤を煮て、うん、じゃあそれ飲めるか、それ
1: 飲めないです気持ち悪い菌がすごいんですから、
0: 菌がな、そうだよな、うん、まあ比喩表現でね、
1: そうですね、
0: うん、まあ、そういう人をね、頑張ってその人の少しでも煎じて飲むぐらいの感じで真似をしなさいってことだろうな、
1: うん、
0: 孫にも衣装、これ言い方にもあるよ、孫にも衣装、孫にも衣装、
1: 孫にも衣装ですね、私
0: です、どういう意味ですか、
1: なんだろう、なんて言ったらいいんだ、私よく言われたんですけど、見にくくてもいい服着てたらまあいいじゃないみたいな、
0: まあ
1: 立派に見えるじゃないみたいな感じ、はいはい、
0: まあ、いわゆる普段パッとしない人でも、うん、きちんとした服や立派な服を着ると、
1: うん、
0: それなりに、まあ、よく見えるよと、
1: そうそう、よく見える、そう
0: 身なりを整えると、うん、人の印象は大きく変わるよ、そういう例えだな、
1: うん、そうですね、
0: これ孫ってどういう意味なの、孫、
1: 馬の子ですね、
0: おー、えらいえらい、わかるね、うん。

0: よくこれを間違えて孫、自分の孫ね、娘息子とか孫ね、うん、孫にも衣装って感じる人もいるんだけど、
1: うん、
0: 孫にも衣装と言うならば、
1: はい、
0: 言うならば、
1: うん、
0: 孫は普段から可愛いけれど晴れ着を着るとさらに可愛く見えるという意味でも使われるんだ、
1: うん、
0: だからないわけじゃないんだね、孫にも衣装やもっと可愛くなっちゃった、
1: うん、
0: というのも使えるだと、
1: うん、
0: でも一般的には孫にも衣装で馬の子にも衣装をね、
1: う
0: ん、
1: 着せれば
0: それなりにきちんとすれば立派に見えるよっていう、そういうことだな。
1: そうですね、
0: うん、意外とこう勘違いされるケースがあるからね。
1: そうですね、途中で変わっちゃいますよね、理解がね。
0: そうなんだよね、
1: うんうん、
0: あとこんなのもな、あ、これは面白いよ。これ風が吹けば桶屋が儲かる、難産者、
1: これはね、うん、あんまり聞いたことないんですよね。
0: ない、
1: うん、
0: 風が吹けば桶屋が儲かるは、
1: はい、
0: ある事象が起こると一見関係のないところにまで影響が及ぶことを意味することわざ、
1: うんうん、
0: 例えば今だとウクライナのあれがあるが、ね、石油が重油が来ない、うん、それに伴って日本の、強いては何、医療や食品から何からまでか上がってくる、
1: うん、
0: そんな感じだな。現代では可能性の低い因果関係を無理やり結びつけてだこじつけや当てにならない期待をすることを例える。
1: うん、
0: 風が吹けば、大風が吹く、砂ぼこりが舞い上がります。
1: うん、
0: 砂ぼこりで目を悪くする人が増えます。
1: うん、
0: 目を痛めます。盲人が増えます。三味線を盲人になると三味線を弾きます。
1: うん、
0: 目の不自由な人が生計を立てるために三味線を習います。
1: うん、
0: 三味線を作るのに猫の皮が必要になります。猫の皮は不足します。猫が減ってネズミが増えます。さあちょっとここまでにしとこう。歌いこう、直井貴一、酒でも飲もうや。

この番組へのメッセージ、リクエストはホームページ happyminifm.jp 各放送局のメール、ファックスからも受け付けております。皆さんからの

0: いや本当だわ、一つでも、はい、こうね胸張って自信持ってね、うん、一歩踏み出せるそういう力ね授けてあげたいですね、はい、これからも。
1: はい、
0: はい、いやさ、さてさて、それでは先生、そうそう先生、最近なんか泳ぐの。
1: そうなの、私ねこのね4月からもう一回ねちょっとねスイミングにね挑戦してるんですよ。
0: 先生も挑戦ですね。
1: そうなんです、もう新たに挑戦。
0: あーいいですね、
1: やっぱ泳ぐといいですよ。もう 無になって、その足と手を動かす、それだけしか考えなくていいです。
0: あーいいね、うん、さあじゃあ先生の最近ハマってるスイミングにちなんで、はいはい、今日の一曲です、 BTS スイム。

0: 学研教室からのお知らせです。学研教室ではただいま無料体験学習を受け付けています。今ちょうどねゴールデンウィークでお休みですけれども、フリーダイヤルはおつなぎできますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。ちなみに5月の新入会社さんにはプレゼントがあります。ただいま人気の 3D 立体シールをプレゼント、全員にプレゼントです。5月のご入会の方に向けてのプレゼントです。でもまずはフリーダイヤルで無料体験学習お試しいただきたいと思います。はい、フリーダイヤル0120-114-154 0120いいよ行こうよまでぜひお気軽にお問い合わせください。それから、夏の特別教室、ちょっと気持ち早いんですけれども、夏の特別教室の受付も絶賛いたしております。こちらもぜひお気軽にお問い合わせいただきたいと思います。夏休み中の、3週間、お試しいただけます。こちらもぜひご検討ください。はい、ということで、うん、ゴールデンウィークね、
1: うん、
0: もうあと今日明日で終わりますけれども、
1: はい、
0: はい、
1: どうでしたか？何か楽しいことありました？
0: また後でゆっくりね。
1: はい。
0: さあ元気にお伝えしてまいりましたけれども、

0: ぜひ次回のプティパプティパもお楽しみになさってください、
1: はい、
0: ということでそろそろお時間となりました。ここまでのお相手は学研教室の遠藤さよこと
1: ゴンちゃん先生ことゴンダタカコでした。
0: 次回もプティパなトークをお楽しみに。
1: ごきげんよう。
0: この番組は子どもたちに学ぶ喜びと自信を学研教室の提供でお送りしました。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、だらず FM とだらずスピリッツ。地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも地域の元気を応援しています。
2: 3時です。

0: 皆さんこんにちは。アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあゴールデンウィーク最終日、はい、皆さんどんな風に過ごされてねいらっしゃるでしょうか。東京三軒茶屋お外の天気は
1: どん天、
0: どん天でございますね。
1: でございますね、安定の。
0: ただちょっと気温がググッと上がってきてるかな。
1: そうですね、ちょっと暑くなってきましたよね。
0: うん、という感じですけれども、はい、さて昨日ですね秋田から戻ってまいりまして、
1: お疲れ様でした。
0: 秋田はねまだちょっと肌寒い感じ
1: でしたか。
0: まあ、でもこの時期にしてはやっぱり気温は高めなので、
1: うん、そうだったんですね。
0: 桜祭りに行ってですね歌ってきたんですけれども、はい、去年はね結構同じ時期で割とすごく咲いてたんですが、はい、今年は割ともうね葉桜に、なってて。
1: 早かったんですね。
0: 早かったですね。で結構気温も高くて、ただ大雨が、
1: はい、
0: なぜか私の出番の時だけ降りまして、
1: これがすごいですよね。
0: もうなんか雨雲が待っててくれたみたいで私のことどうやら
1: 歓迎の雨だったということで、
0: もうまだまだかまだかと、
1: うんうん、
0: でもようやく歌ったかということで、うん、スコールを歌った後にですね、
1: はい、
0: 見事な本当のスコールが降りまして、
1: これがすごいですよね、
0: はい、
1: スコールに合わせてくるっていうところがね。
0: そう、もう曲のね5分間ぐらいだけ降ったんですよね、
1: うん、もうすごいですよね。
0: でまさかのステージ上、まあ、屋外だったんですけど、はい、屋外ステージで芝生があって、うん、もう目の前にお客さんたち芝生でね、はい、お子さんたちと寝転がったりねペット連れてきたりとか、はい、すごい楽しい感じだったのが、はい、一気に悲鳴です、うん、キヤーみたいな、みんなもう雨宿りみたいな感じで
1: ただの雨じゃなくても本当に暴風みたいな、
0: 暴風雨だったんですよ。
1: すごいですね、
0: 一瞬のうちに、
1: うんうんうん、
0: それでもう私も雨風の中歌いまして、
1: はい、
0: 最後はもうブルーフレームでタオルブンブン回して、
1: いやすごい展開だったんですね。
0: みんなありがとうって言って立ち去りましたけれども、
1: うんうん、最後は晴れたっていうね、またね。
0: そう、最後は
1: そこがまたすごいですよね。
0: 雨も上がってくれて、うん、いやでもなかなか伝説級の、うん、本当にその時の、数分間を、
1: はい、
0: X の方で上げてくださってるファンの方がいらっしゃって、
1: ええ、
0: お客様の中で、
1: はい、
0: なのでちょっとそれいい感じの編集されてるんでどれぐらいの雨風だったかをぜひちょっとチェックしていただきたい、
1: は
0: い、
1: 要チェックですね。
0: 松本英子 X ポストしてますんでね、
1: はい、
0: 本当に

0: そんなねゴールデンウィークを過ごしながら、
1: はい、
0: あの結構ゆっくり秋田で過ごしたんです。
1: あ、そうだったんですね、うん、
0: で結構あの両親とご飯をゆっくり食べたりとか、
1: じゃあ親孝行もしっかりできたということですね。
0: いやなんかね、うん、なかなかやっぱりイベントごとがね、うん、多いとお家でゆっくりもできなかったので、あの地元の道の駅、
1: はい、あいいですね、
0: うん、に買い物に行ったらもう山菜が今たくさん、
1: あそっか、そういう時期ですもんね、今一番いい時期ですもんね。もう
0: なかなかねそれこそ都内のスーパーとかで置いてないような、うん、あの山菜、新鮮な山菜がたくさんあって、
1: いやいいな、
0: もう小ごみ、うど、わらび、はい、餃子、にんにく、
1: はい、
0: もうね全部一気に出しましたもん。
1: うわ最高
0: で、これ体が喜ぶんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: 本当になかなかねちょっと贅沢なゴールデンウィークを食でも過ごさせていただきまして、
1: 羨ましい。
0: ケイタさんはどんな日々でした？
1: 私はなんか、ね、うん、ずっと仕事してましたね、なんかね、
0: えら
1: 作業仕事っていうんですかね、
0: そうね、
1: うん、
0: 作業仕事、
1: 作業系のなんかこうあれですね、
0: 事務仕事的な、
1: 事務仕事的な感じでした。結構いろいろこうちょっと今いろんなタスクがあるんですけど、
0: タスクがね、
1: そうですね、はい、ちょっとパソコンと にらめっこする時間が、
0: なるほど、
1: 一番多かったかな、いろいろ調べたりとか、
0: まあさって、うん、金曜日ですね、
1: はい、
0: いよいよザ・ヨルパラベスト10、
1: いよいよね、あさってなんですね、はい、もうね
0: ライブがありますんで、
1: 恐ろしい、あ恐ろしいって言っちゃいけない、
0: 私たちスナックで練習したじゃないですか、
1: はい、そうですね、
0: そうですよ、
1: 陰練しましたもんね、
0: スナックで練習した、はい、その成果を、
1: うんうん、
0: ね、ここで発揮しないことには、
1: そう、あ当日は僕に似た誰かが出演します、
0: うん、あそうなんですね、
1: 僕も出ますけど、あの助っ人呼びましたんで
0: 助っ人誰だっけ、
1: はい、僕に似た誰かが出ます、
0: わかりました、
1: はい、
0: わ楽しみだな、
1: ね、もう大変ですよ、彼が心配、その彼が心配
0: なんかね、でいろんな、ね、緊張感が伝わってきてて、マキさんとかもそうですけど、それが楽しくて楽しくて、もう加工さんとニヤニヤしてますから、
1: はい、もうね今マキさんと LINE で励まし合いですよ、はい、もう
0: もうね、そうなの、
1: 励まし合い合戦、
0: え私たちの知らないところで何こそこそ、
1: まあ、こそこそっていうか、まあ、打ち合わせ兼ねたんですけど、はい、最終的にこう、励まし合うところに着地するっていう、毎回やり取りをするたびに
0: きっと大丈夫みたいな、
1: そうそうそうそうそう
0: なんかそんな感じですか。でもね、
1: そうですよ、
0: きっとね面白いことになると思いますし、
1: 間違いないです、
0: はい、当日会場生でね、ご覧いただきたいと思いますので、
1: はい、
0: ぜひね、5月8日下北沢ね、コムカフェおとくらで待ってます、
1: はい、
0: もう見に来れないよっていう方は配信もございますから、もうね、
1: 配信コメントは差し控えます、
0: 配信でも楽しんでいただきたいと思います。
1: そうですね、
0: はい、お待ちしてます、
1: お待ちしてます。
0: さあ今日もですね、皆さんからのメッセージをお待ちしておりますが、
1: はい、
0: 先週ザ・昭和でお届けして、もうスケバン三昧で、
1: はい、スケバンデカ三昧すごかったですね
0: スケバンデカ三昧で大盛り上がりだったんですが、
1: はい、
0: そこから少し、
1: はい、
0: 時を経てザ・平成ということで今日はお届けしております。
1: もういわゆるもう先週の続編という形でございますが、
0: そうですね、
1: まあ、
0: なんか意外と昭和、私たちがね、
1: はい、
0: 経験した昭和って そんなに長くなかったんだなっていう、
1: よく見るとね、
0: うん、ほとんど平成を生きてきていたんだという、
1: そうそう
0: そう、を知りまして、
1: う
0: ん、これはやらねばということで、
1: そうですね、
0: 勤めていらっしゃった方も、
1: はい、
0: 当時学生だった方も、
1: はい、
0: 生まれていないあなたも、
1: 生まれてそういないあなたも、
0: ね、そうですよ、ぜひ
1: 若い世代はね、
0: だって
1: もう平成レトロというらしいですよ、もう、
0: うわー、うそー、
1: もう我々にとっては全然レトロじゃないんですけど、
0: 最近の話ですけどね、
1: そう、つい最近なんだけど、そうそう、若い方からするとレトロなんですって。
0: そっか、令和生まれの子も8歳か、
1: そう、令和もう8年ですからね、
0: ねえ、すごい、今日ね、キッズも見に来てくれてありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、
0: ゆっくりね、楽しんでいただきたいと思いますので、メッセージもお待ちしてます。
1: はい、ということで今日のテーマはザ・平成でお送りしてまいります、
0: はい、
1: メッセージの宛先です。 E メールの方はメールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA.JP、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしております。
0: さあそれでは今日はね、平成のヒット曲もいろいろお届けしていきたいと思いますけれども、平成4年のこの曲もみんなカラオケで歌ったんじゃないでしょうか、ね、小野正俊さん You are the only

時刻は午後3時12分を回っています。この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、大西洋を航行中のクルーズ船内でネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスに感染した疑いのある患者2人について、

オランダに医療搬送する調整が進められています。搬送後、船はスペイン領カナリア諸島に向かう予定だということです。乗客にはイギリス人やアメリカ人が多く、日本人も一人含まれていて、日本人の感染は確認されていません。次です。ローマ教皇レオ14世は5日、アメリカのトランプ大統領の一方的な発言に反論しました。教皇がイランが核兵器を保有しても構わないと発言しているとしたトランプ大統領の主張に、真実に基づいて批判すべきだと応じ、教会は長年すべての核兵器に反対を表明してきたと強調しました。次です。日産自動車がヨーロッパ全体の従業員のおよそ1割にあたる900人を削減することが分かりました。経営再建策の一環で、イギリス中部のサンダーランド工場にある2つの生産ラインを1つに統合し、稼働率を向上させる計画も明らかにしました。サンダーランド工場は日産にとってヨーロッパ唯一の完成車工場です。おしまいに、ウクライナのゼレンスキー大統領が表明したロシアとの停戦期間が、現地時間6日午前0時、日本時間今日午前6時に始まりました。一方、ロシア軍は5日にはウクライナ南部など各地を攻撃し、少なくとも26人が死亡しました。ロシアのプーチン政権は停戦期間入りへの反応を示しておらず、戦闘が続くのは確実です。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のテーマザ平成でお届けしております、はい、同行書さんからいただきました、
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマについてですが、平成時代はメディアが一気に身近になった時代じゃないかなと思います、という
1: そうです ね、
0: ね、
1: う
0: ん、まず平成時代の初期には各地でテレビの新しい曲の開局が続出、うん、地元の秋田でもテレ朝系の曲が開局したおかげで民放のテレビが3曲見られるようになったんです、と。そうなんですよ、途中でね、平成の時に私だから、うん、あの時はだから中学生だったのかな、
1: はい、
0: 突然新しい音楽番組が始まったミュージックステーションと思ったら、
1: あ、
0: そう、秋田ではその時に
1: 新番組だったけど、
0: そう、でももちろん昔からある番組、
1: もう歴史ある ね
0: 番組だったから、よく分かんないで見てたんですよ。
1: そう、秋田の人はじゃあ新番組感覚だったんですね。
0: そう、感覚で見てたんじゃないかなって思うんですけど、
1: はい、
0: ね、なんかそういうのもあったと思います、うん。平成中頃の2000年前後の時には各地でコミュニティ FM 局が開局、うん、一気にラジオ局が増えたということで、でそのラジオへ参加するにしても、昭和の頃まではハガキなどのお便りや電話でのリクエストでしか参加できなかったんですが、平成になってからはインターネットや携帯電話が普及したおかげで、メールや旧ツイッターなどで気軽に参加しやすくなったので、ラジオへ参加するハードルが大幅に下がったと。
1: 確かにね、
0: うん、
1: 距離がこうぐっと近くなった感じはありますよね。
0: だし、うん、あのスピード感が増したというか、
1: そうそうそう、ありますね。
0: ね、リアルにそのテレビの D ボタンとかもそうですけど、
1: そうそうそう、
0: こうリアルタイムにアンケート取ってそのままね、
1: 双方向でね、うん、なんかこう繋がってる感じありますもんね。
0: 参加できる感というのはありますよ ね、うん、
1: ね。
0: インターネット自体も新しいメディアで、日本だけでなく外国のコンテンツにもリアルタイムで参加できるようになって、一気に海外との距離も縮まったように思えるんです。
1: そうですね、
0: うん、そういう意味でインターネットという新しいメディアを使えるようになったのも大きいと思います、というわけで、平成はメディアが一気に身近になった時代ではないでしょうか、と。確かに
1: 確かにその通りですね、
0: うん。いやだってそれこそなんかあの音楽の聴き方、
1: はい、
0: 昨日ちょうどあの息子と友人のお宅にお邪魔して、
1: はい、
0: そのパパさんですね、まあ、50代のパパさんが最近ギターを練習してると、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。でうちの息子もギターを練習してるって言って、うんうん、ただその練習の仕方が違う世代で、
1: あ、そう、
0: 要はね、いわゆる歌本を見てタブ

0: っていうそのねギターのこう押さえるやつを見てやっていた世代の人と、YouTube でもう何でもこう簡単に教えてくれるもう先生がいて、
1: 最近は逆にそういうスタイルなんですか？YouTube で学ぶ、
0: だからなんていうんですか、独学といっても、昔は本当の独学だったじゃないですか。
1: 楽譜
0: 何にも友達から教えてもらうとか、
1: どうか楽譜と向き合うしか、ね、なかったですよね。
0: どうにか本で調べたりっていう感じが、ね、今はもう教室に行ってるかのように教えてくれるという、
1: いやーなん
0: か羨ましい、
1: すごい、
0: ね、だからなんか とりあえずあのねジャガジャガと
1: すごい
0: あのコードを鳴らすみたいなギターを普通やるじゃないですか、でもなんかうちの息子たちとかいきなりアルペジオから始めたりとか、ね、すごい難しい技から始まっても、はいはい、何の違和感もなくやるっていう、
1: いやだからその若い世代のそのなんていうんですか、適応能力というか、すごいですよね
0: 本当に、羨ましい限りだし、
1: そう、あとはまあこういったまあいろいろそういうツールができたからこそ、何か新しいことを始めるっていうののもののハードルも下がった気がしますよね。
0: そうですね、
1: 確かにね、まあ、本当に平成に入ってからね、どんどんね、
0: いや思いますよ、メディアもそうですけどもね、
1: そうですね、
0: ありがとうございます。
1: いや考えさせられますね、なんかいろいろ ね、
0: さあこちらは1995年、はい、平成7年ですね、新世紀エヴァンゲリオンのテーマソング、もうもちろん今でも皆さん
1: もう今でも
0: 歌ってらっしゃる、
1: はい、
0: こちらの名曲です。高橋洋子さん、残酷な天使のテーゼ。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです、うん、森林組合に協力いただきまして、うん、鹿対策を何もしないエリアと、うん、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、するとヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、う
0: ん、マークだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: うん、ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、うん、この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです、ね、
0: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
0: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。え、なんでだろうと調べて発見されました、今日の人手の力、農薬ではなく、成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円。3800円です、
0: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
1: 任せてください、はい。

0: 2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです。税込み6840円、6840円、このお時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
0: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ、今日のテーマザ・平成でお届けしております、はい。桜エビ太郎さんからいただきましたよ、松本さんはじめまして、青山さんご無沙汰しています。
1: お久しぶりです。ありがとうございます。
0: はい、平成といえばソバージュが流行っていましたねと。今朝方某ラジオ番組を聞いていたらソバージュの話が出ていました。さすがに若い人はわからないみたいですということで、はい。今週の金曜は妻の還暦の誕生日で、私のおごりでステーキを食べに行きますが、そんな妻も若い頃はソバージュだったのを思い出しましたという。
1: あのソバージュのロングヘア、当時すごい流行りましたよね。平成何年ぐらいだったかな。
0: 何年だろうな。
1: ちょうどバブルの頃。
0: バブルの頃もソバージュ
1: でしたよね。
0: めちゃくちゃ流行ったし、うんうん、その後ぐらいも結構ね、ずっとソバージュは生きていたかなっていう感じがあって、
1: いわゆるそのナイトシーンで、
0: はい、
1: まあ、あのワンレン、
0: ワンレン、
1: ボディコン、
0: ボディコン、
1: あとその、ね、あのソバージュの方もいらっしゃるとか、
0: は
1: い。
0: なんか私のソバージュのイメージって千堂明穂さんなんですよ。
1: 東京ラブストーリー、
0: そう、すっごい綺麗なソバージュで、なんか憧れてた。
1: 確かに僕もね、
0: ああいうソバージュね。

0: さんすっごい綺麗でしたよね。
1: なんか大人っぽくて可愛くて、
0: 大人のソバージュ、
1: そうなんかやっぱ色気がね、うん、
0: 色気すごかったですよね、
1: うん、なんかやっぱソバージュって言うとパッて出てくる、
0: うん、
1: やっぱそういうドラマとかでもね、
0: そう
1: 皆さん髪型がもう如実に時代をね、うん、
0: やっぱ反映しますよね
1: 反映してたからすごい、うわなんか久しぶりに聞いたわ、ソバージュ今も言うの、ソバージュ当ててくださいとか言うのかな、
0: 当ててください、あ世代ですね、
1: 当て
0: パーマ当てて、
1: 当てない、
0: 当てる当てる
1: 当てるよね、うん、
0: 当ててってやつね、
1: 当ててほしいなみたいな、はい、
0: 当てます当てます、
1: ソバージュってなんでソバージュなんだろうねっていう
0: ね、
1: 何も考えないで、
0: ね、うん、あとはやっぱりロン毛ですよね、
1: あロン毛ね、あ男性のね、
0: そう男性でいうところのやっぱり
1: キムタクさんのね、
0: そうですよ、と
1: かあの江口洋介さんとかね、
0: そう
1: やっぱりそのロン毛、
0: それこそ東京ラブストーリーの時のね、
1: そうですよ
0: 三上くん、
1: はい
0: ね、
1: もうもう
0: 里見ってやつ
1: ロン毛何でもやってくれる、何でもやってくれる、
0: ロン毛かき上げながらね
1: やってくれる、
0: そうそうそうやってましたよね、
1: いや懐かしいです ね、
0: ね、
1: まあ、そんな、ソバージュいただきました、はい、
0: ありがとうございます。続いてはさすらいのひでさん、車のお話いただきましたよ、
1: はい、
0: 英子さん青山さんこんにちは、
1: こんにちは、
0: 今日のテーマ平成、うん、私が買った2代目の車が平成元年式、
1: no、
0: 日産 S13 シルビア Q ス、
1: うん、
0: 3年落ちの走行3万キロ170万円くらいで買ったと思います、
1: うん、
0: 1991年私が20歳の成人式で背広を着て記念撮影した思い出もあります。おそらくひでさんこの頃の背広ということは肩パッド入ってたんじゃないですか。
1: パッド系だ、
0: パッド系ですよね、この頃はね、あのもうすごい肩パッドがバンバン入ってるスーツ ね、ダブルとかのね懐かしいな、当時はスポーツカーブーム、フロントスポイラーをつけたり、エアクリーナーですねとマフラーを交換、ショックアブソーバーをスポーツタイプにしたり、ライトチューンしてました、うん、この辺りはコテコテのチューニングですね、いいですね、7年ほど乗って走行距離が10万キロを超えたため日産 180 に乗り換えましたが、私を車好きにさせた最高の一台でした。今でも大人気で見かけると懐かしく思います、ということで、このシルビアと180ってエコさんわかります？
1: 全然わかんないです。
0: 当時のスポーツカーで大流行した車なんです。多分見ればわかると思いますよ。
1: あそうでしょうね、
0: うん、
1: じゃあこのワードだけではなく聞いたことはあるけど、
0: そうそうそう、
1: その直結しないですね、この
0: 当時のこの男性諸君がもうみんな公務中になったスポーツカーですよね。僕なんかだからもう本当まだそうか、車乗れる年齢じゃ確かなかったから、
1: うん、
0: プラモデルとかなんか作ってたような気がしますね、この辺りのスポーツカーの
1: プラモデルね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: プラモデルとかミニカーとかね、
0: そうそうそうそう、
1: それで皆さんどうにか欲求を、ね、満たすっていう、
0: そうなんです、そうなんですとりあえずミニカーを手に入れて
1: 時代、
0: そう欲求を満たすっていう
1: ね、
0: いやーひでさんありがとうございます、
1: ね、さすがです、
0: さすがでございますよ。
1: さあ車つながりで糸目姉さんからは、はい、お仕事で高速バスに乗務していた頃、うん、昭和に開発された日のブルーリボンが大好きでした。
0: 来たブルーリボンありがとうございます
1: 坂道では水温が上がるし、はい、ハンドルのキレが悪かったとかなり癖のあるバスでした、
0: うん、
1: そこで平成になってから登場した日のセレガ、
0: うん、
1: ハンドルは切れるし水温は上がらないとなんて運転のしやすいバスなのと感動を覚えていますと、うん、それから数年して高速バスが廃止になり私もバス会社を退職したので令和のセレガは運転したことがありません。ただ平成初期のセレガに出会うと思わずスリスリしてしまいます。
0: いやもう糸目姉さんありがとうございますもうねあのブルーリボン、はい、日野の本当にね、はい、もう、うんもう本当にこうなんていうんですかね、ザ路線バスって僕バスだったんですけど、まあいろんなタイプありますけどね、
1: はい、
0: 僕もだから営業デビューしたのが日野のブルーリボンでデビューしたのを未だに覚えてますし、いつかもお話しましたけど、はい、あのギアをねこの入れる時の、うん、あのフィンガーコントロールの音がツッカツッってねめちゃくちゃいい音するんですよ。
1: それすごい
0: 日野のフィンガーコントロールのあのね感触と音がね、うん、多分糸目姉さんなら分かってくれると思う、
1: ね、
0: もうねだからあの音をこのスマホ携帯の着信音にしたいぐらいでも、ね、ちょっと気づきにくいからやめようと思ってるんですけど
1: そうですよね、
0: それぐらい好き。スープスーじゃ分かんないじゃないですか着信ね。でもそれぐらい好き。
1: 日野のセレガは乗ったんですか？
0: セレガはねあの結構高速系のやつなんですよ ね、
1: なるほどね。
0: 僕セレガはね多分乗ったことないと思うんですけど、今日の普通の僕は一般の路線ずっとやってたんで。
1: あなるほどね。
0: いやでもブルーリボンはね乗りましたよいろいろ。
1: やっぱそういうね、
0: う
1: 車両車体でねまた時代を感じるという。
0: 写真付きでありがとうございます。
1: さすがありがとうございました。
0: 日野でございますよ。
1: 日野でございます。
0: 日野の2トンの人でございます。
1: 出ました出ました
0: ありがとうございます
1: さあここでは1990年、はい、平成2年のヒット曲でございました、この時ね大学入試センター試験開始ということで、ね、センター試験のね話も届いてたので、
0: はい、
1: またねご紹介したいと思いますけれども、はい

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。まずは明後日です。
0: 明後日になっちゃいましたね、英子さん。
1: 迫っております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲と題しまして、月曜パーソナリティの川久保秀和さん、そして私松本英子ボーカルを務めさせていただき、そして MC は月曜アシスタント牧ひろかさん、そして我らが青山啓太さん、
0: ありがとうございます。
1: まあ司会だけではなくいろいろやってくださるというね、
0: 僕に似た誰かが
1: 登場するのかなということで、猛練習、各自猛練習しております。
0: はい、
1: ザ・夜パラベスト10、5月の8日金曜日ですね。
0: はい、
1: 先生ではご紹介いただいて、
0: もう今から緊張が隠せないんですが改めてご紹介します。
1: はい、
0: せーの、せーの、ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲、5月8日金曜日、今週金曜日の開催でございます。
1: はい、
0: 会場は18時15分、開演は19時からとなっております。会場は、東京の世田谷のコムカフェおとくら、下北沢のコムカフェおとくらでの開催です。
1: はい、
0: こちらのチケットですね、これはもう詳細、英子さんのホームページ、
1: はい、
0: 川久保さんのホームページ、
1: それ
0: から私も含めてですね、各皆さんの、SNS のですね、方からもリンク貼っておりますので、ぜひご購入いただきまして、会場でお会いできればと思います。そしてこちらの公演ですが、配信もございます。
1: 配信もございます。
0: はい、なんと5月22日まで後追いでアーカイブでご覧いただくことも可能となっております。
1: どうぞ何度でも、
0: どうぞ何度でも
1: 噛み締めていただいて、
0: こんな、どんなドラマが起きるか分かりませんけど、
1: いや楽しみですよ。
0: 何度でもお楽しみいただけますので、
1: はい、
0: まあ、遠方の方、ね、ご都合つかない方はぜひ配信でもご覧いただけますので、お楽しみいただければと思います。
1: じっくりお願いいたします。
0: もう今から緊張してます。
1: 緊張が伝わってきますが、
0: はい、
1: さあそして5月23日にはですね、山梨の方に伺います。こちらは野外イベントです。ちょっと本当に嵐にならないことだけを、はい、とにかく願っておりますが、マジックアワーということで、もう本当に夕暮れ時にですね、皆さんと一緒に時間を共にする。今回ですね、平井圭さん、ジャズドラマーのね、平井圭さんにお誘いいただきまして、もうそうそうたるメンバー、ベースは田中慎吾さん、キーボードが大石ゆりかさん、スティールパン伊沢陽一さん、
0: はい、
1: そして、同じくキーボードサックス青柳誠さん、当日は DJ も入ります。
0: はい、
1: 島田直子さんがDJをプレイしてくれるということで、もう本当に豪華
0: 豪華なね、ステージになりますね。
1: メンバーでこちらもですね、選曲が来まして、もうドキドキした。私はもうこっちにまた
0: 英子さんはこちらが
1: 緊張しまくりまくって、なかなか普段やらないジャズをですね、
0: そうですもんね、
1: はい、山梨でやらせていただきますので、ぜひ期待していてください。
0: はい、改めてご紹介します。マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。DJ タイムオープンが15時から、本編スタートが16時からとなっております。ぜひ詳細は、松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、こちら場所がですね、山梨住宅工業株式会社、敷地内の特設ステージということなのでね、その辺の場所などもぜひチェックしていただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: そして6月に入りまして、秋田でツーマンライブです。
0: はい、
1: 今回はロックバンドカラスとのツーマンということで、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しまして、もうこの日も降るんだろうな、もうなんか
0: 間違いないでしょうね。
1: もう怖いですが、
0: はい、
1: ただ降ってもこちら室内になっておりますので、はい、安心してください。しかもランチタイムなんでね、ゆったりと、
0: はい、
1: また普段とはまた違うちょっとカラスとのコラボもやりたいなと思ってますので、はい、ぜひロックな松本英子も、
0: なかなかねロックな英子さん見らないですからね、
1: あんまりないので、
0: うん、
1: ちょっと見に来ていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひお待ちしております。改めてご紹介します。はい、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半、開演は13時半からとなっております。
1: はい、
0: 会場は秋田県由利本荘市のリバーロードでの開催となっております。こちらもぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: さあ、そして6月の13日は東京都内です。27周年の記念コンサートスペシャルセッションがあります。こちらは六本木のクラップスというところでやるんですが、もう本当に長年サポートしてくれています大西祐介さんのギター、そして長谷川久美子さん、八さんのピアノ、この二人に支えてもらって、本当にこの27年やってこられたなと思いますので、はい、ぜひですねこのワンマンも遊びにいらしてください。 こちらが、
0: はい、はい、ご紹介します、松本英子さん 27th Anniversary スペシャルセッション、こちらが6月13日土曜日の開催です。会場は東京の六本木クラップスでの開催、会場18時、開演は19時からとなっております。
1: はい、いや、もうお知らせたくさんでございます、
0: はい、
1: 6月27日こちらは、川久保秀和さんにお声掛けいただきまして、ヤガープラスでののど自慢大会がございます、はい、こちらもね、参加者の出演者の、募集の締め切りは終わりまして、はい、これから審査に入るのかなというところ で、
0: ね、
1: ね、もうあの日野の時もすごくね楽しかった、
0: 盛り上がった、
1: はい、のど自慢ですけれども、ヤガープラスの方でも いろんな歌声が聞けるんだなと思ってちょっと楽しみにしております。6月27日開催です。ぜひチェックしてみてください、
0: はい、
1: そして7月に入りまして、こちらもツーマンライブです。この番組もゲストに来てくださいました、はい、ずっといるのね、3人の、もうハーモニーとともにですね、もうゴールデンタイムと題しまして、私松本英子一緒にやらせていただくことになりました。
0: こちらもう絶対に盛り上がりますよね。
1: いや、もうなんか本当に楽しみで、うん、
0: はい、
1: あの私ハーモニーがすごく大好きなので、もう3人もハモってくれるなんて
0: 最高のね、
1: 贅沢すぎて、もう選曲が楽しみで、
0: いや楽しみですね。
1: なんかいろいろちょっとやってトライしてみようかなと思っておりますので、
0: はい、ご紹介します。ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、こちらが7月19日日曜日の開催です。会場は渋谷のジージでの開催、会場が17時15分、開演が17時45分からとなっています、
1: はい、
0: 17時15分開場、開演は17時45分でございます。
1: はい、いや、もうね盛りだくさんなので、ここからまたねまだお知らせしてない情報などもありますので、
0: はい、続々と
1: ガンガンやっていきたいと思っておりますので、はい、まあ行けるところに皆さんね参加してもらえたらなと思います、はい、
0: お待ちしてます。
1: さあ、ここではですね、先日ゴールデンウィークにね秋田で、地元秋田でライブをしてくれました伊藤幸子ちゃんね、ボーカルのフエニカ、ご夫婦でユニットされてるんですけど、はい、すっごいね癒されたんですよ、うん、なんかゴールデンウィークのね前半ですごくなんかほっこりしたので、お届けしたいと思います。フエニカ、ここから。

3時台ラストにお送りしたのはフェニカここからでした。さて一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございまし た。そしてそれ以外の方は引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 米子市空き家空き地対策室とダラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン。相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
1: 相続した空き家どうする？
2: 売ったり貸したりできるかな？
3: 解体費用もいくらかかるのか。
4: そんなお悩みは？

0: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
1: あ、今外で防災行政無線鳴っとらん？
2: え、そう？
1: でもうちってなかなか聞き取れない。

0: 自動で電源が入ってラジオから音が出てくるけん、窓開けたりせんでも家の中で聞けだがん。
1: そうなの？
0: 米子で聞けるラジオ局6局の放送もダイヤルで選ぶだけで聞けるけん、とっても簡単だし、停電した時に自動でつく非常灯があるけん、停電の時にも助かったわ。防災グッズとして持っちゃってもいいじゃない？
1: そうだね。あ、終わったみたい。で、結局何言ってたんだろう？
0: そうそう、録音機能もあるけん、後で聞き返すこともできだが、
1: 安心のためには持っといた方が良さそうだね。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で1世帯1台まで、新たに事業者や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
4: 毒のもと。
3: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
4: お相手は私バシコと謎の師匠。
3: 毒のもと、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。
5: うまいチャーハンを食べたくないか？ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、長谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら長谷園。
6: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
6: 最近ニュースでよく空き巣という言葉を耳にします。自分の家や財産はどう守ればいいのか不安なんですよね。
7: そうですよね。実は東日本大震災、また熊本地震の時にも避難中に空き巣が多く発生したんです。そのことから今回は普段から使える空き巣対策についてお話ししたいと思います。
6: はい、まず侵入者は一体どこから家に入ってくるんでしょうか？
7: 警察庁のデータを見ると、戸建て住宅もマンションのような集合住宅でも侵入口として最も多いのが玄関と窓なんです。この2つの侵入口が全体の7割以上を占めているんです。
6: なるほど。できれば空き巣に入られる前に諦めてもらうのが一番ですよね。
7: そうですよね。抑止対策として玄関や庭を見て、この家は防犯対策しっかりしてるなと感じさせるのが効果的とされています。例えばセンサーライトや防犯カメラを設置する、ドアや窓に補助の鍵をつける、歩くとザクザクと音がするような防犯砂利を敷いたりアラームを鳴らす、庭や通路には人が隠れるような死角を作らない、要するに物を置かず見通しを良くするといったような対策が有効なんです。
6: 次に空き巣を家に入らせないための対策が必要ですよね。よく空き巣犯は侵入に5分以上かかると7割が諦めると言われていますよね。玄関は二重ロックするなど施錠をきちんとしているといいと思いますが、あとは窓の対策ということになりますかね。
7: そうですね。窓ガラスの場合、ドライバーやバールなどを使って窓を割って、そこから手を入れて簡単に鍵を開けられてしまいます。特に人が出入りしやすい大きな吐き出し窓が狙われやすいと言われています。
6: 何かいい対策はあるんでしょうか？
7: おすすめなのが、台風や竜巻、地震の時にも効果を発揮する飛散防止フィルムなんです。防犯用にも使える、少し厚みのあるフィルムを貼っておけば窓ガラスが割れにくいために侵入を諦めさせる効果があるんです。
6: まさに一石二鳥の対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
7: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
6: 小林作家でした。

0: なもども、なうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
1: スーさん、最近体調どう？
2: シャキッとせんでな。
3: そんな時は私たちにお任せください。
4: パンダのマークの相談薬局漢方アドバイザーが開設する鳥取島根中医薬研究会提供、パンダ先生直伝気軽に漢方講座、毎月第4金曜ミラクルラジオ内午後1時15分頃から。
5: ダラズ FM 防災メモ。
6: 災害時家族の安否確認は災害用伝言サービスで、電話は171、携帯電話は各社のホームページに操作方法が掲載されています。
7: You're listening to Astounding Radio ダラズ FM。
8: 4時です。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。
0: さあ今日のテーマザ平成でお送りしております。はい、いろいろ届いておりますメッセージ、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 島根でお聞きのヤーノンさんです。昭和最後生まれ、昭和62年組の私ということで、うんうん、ふと思えば平成と一緒に成長しているなと感じます。小学校上がった時に平成最初の小学生と言われた世代。
1: ああ、そっか。
0: なるほどね、うんうん、時の流れによって自分たちの世代はいろんなことの中にいました。総合的な学習の時間が組み込まれたり、ゆとり世代と言われ、センター試験の英語でリスニング試験が導入されるも不具合になったり、いろいろとあったなぁと。やっぱり私の中ではポケモン、デジモン、ヨーカイザー、たまごっち、ミニ四駆、ハイパーヨーヨー、ゾイドなどの遊びの部分印象強いということで。
1: 確かにそうだそうだ、刺さりますね。
0: あとミクシー、うん、全略プロフなんかもあったなと。全力プロフってなんだろう。ちなみに私の家族は私が昭和、嫁さんが平成、長男が平成最後、長女と次男が令和と、家族で3世代になっています。
1: おすごいですね。
0: 昭和最後生まれ、うん、なるほど ね確かに全部が初というか、いろいろな ね、
1: そうですよね、
0: 実験もされてきた。
1: そうですね、
0: 大変な、だから結構時代に振り回されたというか。
1: あ、そうですね、見方を変えるとね、
0: そういう部分もあったかもしれないんですが、やっぱポケモンも長いな。
1: そうですね、そう考えるとね、
0: そう考えると、そしてずっと人気ですしね、
1: 変わらずにね。
0: しかもこう世界でも人気というね。
1: そうそうそう
0: そ
1: う、
0: その辺は変わらないかなと思いますけれども、
1: ね、盛り上がる一方という感じですよね、人気がね、
0: 本当に。さあそして、
1: はい、そして一聞き惚れさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 平成といえばバブルです。昭和61年の末に始まったバブル景気の絶頂が、平成元年から3年でまさに日本中が狂乱の時代でした。
0: はい、
1: 株価や土地価格は天井知らずの空前の好景気で、1万円札を振ってもタクシーは止まらず、女性はワンレンボディコンに身を固め、ジュリアナ東京のお立ち台でジュリ線を振り、
0: ジュリ線
1: センスですよね、いわゆるね、ジュリ線を振り、アッシー送迎担当、メッシー飲食おごる、貢くん何でも買ってくれるなどの男性たちに、貸し付かれていました。
0: はい、
1: いましたよね、いろんな子をね。
0: いやー、ありましたね、アッシーくんね、メッシーくん、
1: ね、いましたよね。就職も空前の売り手市場で、会社説明会へ参加すればお車代が出るわ、内定者を逃がす

0: さぬよう豪華海外旅行へのご招待の特典付き、ボーナスが3回出た年もありましたということでいただきました。
1: なんと羨ましい。
0: すごい時代ですね、考えればね。
1: 恐ろしいですね。
0: 恐ろしいバブル。
1: このまたそこから弾けるというこのね、
0: そうい
1: ろいろその辺はだともうバブルは全然私
0: 僕も
1: 何の恩恵も受けて
0: まだ子供だったからただ世の中の大人が浮かれてるなっていう感じはなんか ね
1: 当然ジュリセンは知ってたしね
0: 知ってたし、荒木師匠とかいたじゃないですか、
1: は
0: い、
1: ありました ね
0: 有名なボディコンのね、
1: ボディコンの、
0: はい、
1: いやだからそれは知ってるけど情報として知ってるって感じでしたね。
0: そうそう、あの遠い世界を見てる感じでしたよ ね
1: なんかお姉様方がめちゃくちゃ踊ってるみたいな、
0: こんな世界があるんだっていうね、
1: バブリーブームですよ。
0: ありましたよね、
1: 面白い。さあそしてこちらは、泉さんからいただいてます、は
0: い、ありがとうございます。
1: ゴールデンウィーク中の放送お疲れ様ですと。
0: ありがとうございます。
1: 早速ですが今日のテーマザ平成で思いつくのは何といっても社会人を始めたのが平成元年であることですと、年号が変わらなければ入社何年目が分かりやすかったと、それがちょっとした特権のように感じていました。確かに数えやすいですよ ね結構何年目ってめんどくさいですもんね。
0: めんどくさいですね、確かにね。
1: 芸歴とかもそうですけどね、パソコン、ポケベル、携帯電話がゆっくり普及し始め写真やビデオがデジタル化していった時代だったことを思い出します。平成時代は目まぐるしく時代が変化していったという印象ですと。本当ですね。
0: そうですね、
1: いや今日はでも大体ねやっぱりそのメディアがねこうどんどん変わっていったりとかっていうね、話も結構たくさんありましたけれども、そうなんですよね。あの昭和のことなのかなと思いきや意外と平成にギュッと、ね、詰め込まれてたんだっていう。
0: よくよく調べるとねこれ平成だったんだっていうもの多かったですよね。
1: 本当になんかこれがびっくりして、なんか意外だったし、自分たちの認識が全然違うところになってたりとか、
0: ずれてましたね、
1: 記憶が。
0: そう
1: なのでいや意外だなと思って調べてみなきゃわからないなってことが ねたくさんありました。
0: ありがとうございます。
1: さあそして
0: 、こちら夜の通勤快速さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 皆さんイオカードの存在を覚えていますか。 JR 東日本が発行していたプリペイドカードで、乗車駅と降車駅で自動改札機を通すと残高から自動的に運賃が差し引かれるという、今のスイカなどの先駆け的なシステムでしたよね。裏面には料金や残高とともに乗降駅名も印字されるのが嬉しかった記憶がありますということでいただきました。
1: 駅の名前印字されてた、でいくらとかってね、
0: イオカード
1: ありました。
0: なんかいろいろありましたよね、なんとかカードっていう、その今のこうパスモとかスイカになる前、
1: そうですよ、
0: 各会社でこういろいろ出してましたよね、確かね。
1: めちゃめちゃ出してました、イオカードもすごいいっぱい持ってたし、
0: そう
1: 本当になんかテレカだけイオカードだけみたいな感じで、もうなんか財布の中でぐちゃぐちゃになっちゃって、
0: カードがすごい溢れた時代でもありましたよね、平成ってね。
1: でなんか似たような作りだから、
0: そう
1: 間違いやすいんですよ。
0: サイズも同じだしね。
1: そう
0: これはあるあるかもしれないですね。
1: あった。あとそのオレンジカード、
0: そうオレンジカード、
1: とか、本当にいろんなカードが、でも何に使ってたかっていうのがあんまり記憶がなくて、
0: そう
1: 本当に、
0: ま
1: あ、今はねクオカードとかまだありますけどね。
0: あ、そっか、クオカードもあるし、いろいろありますよね。
1: 確かにでもどんどん今や携帯 P ですからね。
0: そうですよね。だからこういうカードもののものもどんどん減っていくんでしょうね。
1: まあだから携帯落としたら最後ですよね。
0: いわゆるそういうことになるんですけど、だってカード型のこうなんですか、例えばまあマイナンバーカードもそうですけど、いわゆるその診察券とかもどんどんこうねなくなってきてますもんね。どこかのお店の会員カードとかもね。
1: そうですね、
0: もはや全部もスマホアプリですもんね。
1: もうなくして、だから携帯2台とか欲しいですよね。
0: あ、そうですね。
1: なんか忘れないように、
0: ためにね、
1: なんか心配上の人とかさ、
0: そう便利な反面だからそれが怖いんですよ ね令和ってね、現代ってね。
1: いや怖い、全部がデジタルだから何かが止まった時に、
0: そう
1: とかね、その電波とか、どうすんのみたいな。
0: だっていわゆるこの今スマホでタッチでこうね、
1: そう
0: 電車も乗れる時代ですけど、いわゆるこれだからスマホなかったりとかで充電なくなったら、
1: 充電なくなったらが怖いですよね。
0: 電車乗れないし降りないとかいうことになるんですよね。
1: 乗ってる間にね充電切れたらどうすんのみたいな。
0: そういうこと考えると本当恐ろしくて、どこも行けないですよね。
1: 本当に隣の方にモバ銃借りていいですかみたいな。
0: そういう世界ですよ ね
1: 感じになるのかなという、どんどん進化しておりますが、
0: はい。
1: さあここではですね、平成6年1994年イチロー効果、うわー、イチローさんがね、ブレイクしまくっていった、そんな時代です。篠原涼子さん、愛しさと切なさと心強さと。

0: 送りしたのは篠原涼子、愛しさと切なさと心強さとでした。
1: やっぱり小室ファミリー、
0: いやすごいですね。
1: 小室さんサウンドはもう平成を代表するね、音楽ですよ。何度聞いたことか。
0: もう僕もそれをそうだまず言いたかったですね、はい、平成といえばやっぱり小室ファミリーをね。
1: そうです、
0: 忘れちゃいけないですよね。
1: 次から次へと、
0: そうい
1: ろんなアーティストプロデュースし、それが軒並みヒットし、なんかもうずっとこのままね、もう永遠にみたいな感じですよ ね、
0: 続くような感覚でしたもんね。
1: すごい、まあ、実際歌ってたし、だってもうその小室さんのサウンドだけで本当にカラオケ全部埋まるっていうか、
0: あ全然小室さん縛りでできますよね。
1: 縛りで、そう
0: やれるやれる、
1: やってたなっていう、でまたね全部高いんですよ。
0: そう
1: それでもう、しんどいのも最後ガラッガラになる声が。

0: わかる。
1: もう、うん、元気で全部トライしてもう、うん、終わったみたいな。
0: そう、
1: 力尽きてたような記憶がありますね。
0: 僕もよくカスカスのマークパンサーやってましたよもうカスカスのやつ、
1: カスカスに ね、 ね、本当ですよね。なんかでもこれも本当、ね、時代だし、
0: うん、
1: なんかすごく元気だった。その音楽もすごく元気だったような。
0: そうですね、本当なんか時代をこう反映してるような、ね、うん、感じでしたよね。音楽もね、すごい元気でしたもんね。
1: 確かにあったなという、うん、なんか今も今日アレンジも聞いてて、やっぱ面白いアレンジだなと思って、うんうん、さん素晴らしいというふうに思いましたけど ね、 ね、さあそしてメッセージいきますよ、
0: はい、
1: ラジオネーム STG47 さんですね、仙台の方ですけれども、
0: ありがとうございます、
1: さてザ平成、そうですね、オリンピック夏季冬季で日本選手の活躍が目立ったことですかねと、
0: うん、
1: 中でも22年前、2004年アテネ大会、競泳 100m、200m で、北島康介選手が2冠を達成、インタビューで超気持ちいいを連発、うんうん、私も見ててすごく気持ちよかったですという。
0: すごい入りましたよね、
1: もう
0: 超気持ちいいって
1: 何かってとみんな言ってましたよね。
0: そうそうそう、
1: 本当にやっぱりそのなんかやっぱこのぐらいの時からなのかな、その、うん、選手たちがコメントを考え出すっていうか、
0: うん、そうそうですね、
1: 名言を生まなきゃみたいな、
0: うんうんう
1: ん、なんかこうね、あらかじめ考えとくみたいな、
0: アスリートの皆さんがそう名言を残し始めたね。
1: そうそうそう、
0: 時代かもしれないですよ ね、
1: ね、なんかそういうすごく象徴的な時でしたよ ね、
0: ね、
1: 本当に、うん、だから必ず誰かがきっかけを作ってるってことですよ ね、
0: ね、そしてまあその流れでね、うん、あのその引退後この芸能活動を開始される方とかも結構 ね、
1: そうですね、
0: 平成あたりから増えたような気がしますよね。アスリートの方も
1: 本当にだからアスリートの方って頭の回転も早いし、
0: うんうんうん、
1: 何でもこう対応できるっていうか能力がやっぱり高いですよね、
0: うん、ということなんでしょうね。確かに、ね、
1: 本当に素晴らしいです。いろんな方にお会いしてますけど、
0: うん、はい、
1: 皆さんすごいやっぱり反応が早い、
0: う
1: ん、
0: ですよね。では続けていきましょうか、はい、もう一つ、こちらは地鶏とみかんさんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: FM 日向から聞いています、地鶏とみかんです。ありがとうございます。あの夢のような昭和が終わり、平成になってからはパソコンなどが普及し、メールなどは必須となってしまい、昭和の自分たちは平成に取り残されそうになっていたので必死でついてきました、
1: うん、
0: まさに悪夢の始まりの平成です、うん、ところが令和の今は昭和のおっさんたちはついに力尽きてとどめが刺されようとしています 笑いということで、神様ヘルプということで来ました、いただきました。
1: もうどんどんね、
0: そうですよね、
1: なんかこうやることが増えて、
0: うん、
1: まあ、あの純良心とかもそうですけど、うんうん、こうとにかくいろいろ覚えなきゃいけない
0: デジタル機器に慣れて、
1: そうなんですよ。でうちは商売やってるので、
0: はい、
1: あのこう注文とかが、うんうん、前はファックスとか、
0: あ、ね、ファックスね、
1: ファックスで注文が届いたりとか、もちろん電話とかでもそうですけど、うんうんうん、あのそこからやっぱりメール
0: になり、
1: ね、なり、うん、でこのメールに対応を、ね、うんうん、していくっていうのがやっぱ結構大変で、
0: そうですよね、うん、
1: そもそもそのパソコンを、ね、こう打つっていうのもすごい時間がかかって、
0: うん、いわゆるこうなんですか、ブラインドタッチでね、
1: そうそうそう、
0: もう本当にかろうして僕とか多分エイクさんできますよ ね、はい、
1: すね、
0: 僕も練習したんでかなりね、
1: うん、
0: ただやっぱり人生の先輩の世代の方はやっぱりこう人差し指でね、
1: そうそう、ポンポンポンって
0: そうこうね、うちの両親とかもやってるのをなんかこう見た記憶があるんで、やっぱそうなっちゃいますよね。
1: そうだから大変だなと思いますけど、うん、
0: はい、
1: でもなんかそんなあの両親もめちゃくちゃ YouTube 毎晩見てるんで、うん、なんかやっぱりそういうところでは
0: そうですね、
1: すごく、うん、あのね、影響を受けて
0: 思いっきりも令和にアップデートされてる、
1: 令和になんか、
0: ね、人生の先輩方 も
1: すごい駆使していろいろ見てるなと思って、
0: 確かに ね、
1: ね、うんうん、だからなんか、まあ、大変だと思いますけど、まあ、確かに便利にはなってるんでね、
0: そうですね、
1: それも使いようかなっていう感じは
0: 確かに
1: ありますけど、さあ X でもいろいろ届いていますね、
0: はい、
1: こちらはちょっと待ってね、
0: はい、
1: 宮城のじいじさんからですね、バブルが弾けて投資が4割吹っ飛びました。
0: かあ、こういう世界ですよね。
1: 4割、
0: すごかったみたいですもんね。
1: いやもうね、うん、弾けっぷりが皆さんね、
0: 僕も伝説でしか聞いたことはないんですけど、うん、ね、
1: そこをくぐり抜けてきていらっしゃいますからね。
0: この世代 の方の話ってすごいですよね。
1: そう
0: スケールがなんか大きすぎて、
1: そうなの、もうなんか信じられない
0: 嘘でしょっていう話の連続ですよね、
1: ことが日々
0: そうそう
1: ね。

0: ということで、小山一三零さんも、はい、田舎のためバブルの恩恵はあまり受けた印象はありませんが、行きつけの洋服店で DC ブランドを勧められたことがありました。
1: あ、来ました DC ブランドね
0: 勧められはするそうですね、うん、洋服屋さんで ね、でもやっぱり愛しさと切なさと心強さと皆さんグッと来ているようです。
1: うん、この曲はもうね、もう刺さらない方いらっしゃらないんじゃないですか。
0: 本当ですね、
1: 間違いないですよね。
0: はあ、もうなんか皆さんやっぱラジオネームにしてた人がいたとかね。
1: ああ、そうですね、確かに確かに。
0: 結構このタイトル自体がすごく斬新だったなっていう。
1: そうですね、
0: 当時、うんうん、ここまであんま、ね、長いっていうか。
1: そうですね、
0: なかったよな。
1: かつここまでやっぱりキャッチーな歌も。
0: そう、
1: やっぱりね、そもそもないですもんね。
0: すごく衝撃が走った気がしますんでね、うんうん、さあそんな中でですね、ここでは平成31年これって平成だったんだ、この曲。
1: びっくりしました、僕も。
0: 令和だと思ってた。
1: そう、僕も完全令和だと思ってました。
0: なんと平成最後の年2019年か、
1: はい、
0: 最近ですね。
1: つい昨日みたいな、ね、感じですけどね。
0: なんとこの曲がリリースされていたということで、いきましょう、はい、米津玄師、レモン。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: ハロー、チューリー。
2: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
3: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
2: え？ 2万5000円も？
3: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
4: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマザ・平成でお送りしています。
0: はい、いや意外な、ね、はい、楽曲が平成だったんだなとか。いや
1: 本当にそうですね。
0: なんかもう改めて昭和じゃなくて平成なんだなっていうものがあったり、うん、なかなか学びになる。
1: そうです ね、なんか自分の記憶のこう整理になりますね。
0: そうなの、なんかめちゃくちゃ辿ってて。
1: そうそうそう、
0: だから気づかぬうちにもう新しいもの、うん、新しいものについていかなきゃいけなくて、うん、自分も必死に塗り替えてたんだなっていう、うん、
1: そうだから過去のものが全部ぐちゃぐちゃにね、
0: うん、そうそうそう、
1: そういいレガスケバンデカですよね。
0: 本当ですよ、
1: ね、全部ごっちゃになってましたもんね。
0: 全部ごっちゃな、セリフも全部ごっちゃになって。
1: そうそうそうそう、
0: でも記憶はあるんですよ。
1: そう、ただそう記憶はしっかりと残ってるっていうね。
0: 間違いなくある、うん、そんな中で X で、はい、この方は直樹さんかな、
1: はい、
0: 88年生まれ、生まれた半年後には平成になった世代ですということで、
1: うんうん、
0: 先ほどカードの話ね、イオカードの話とかありましたけど、はい、共通バスカードがあったのはご存知でしょうかということで、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます
1: ですね、もうね、うん、本当にもうね、ご購入いただき、うん、ご利用いただきありがとうございます
0: ってい う、ね、もうバス側の方ですからね。
1: 元現職なのであえて言わせていただきますけど、はい、僕が現役でドライバーやってた頃は、うん、もう本当にまだパスモとか、
0: はい、
1: 関東圏でね使えるパスモとか、
0: スイカも
1: なくて、うん、まあ、現金か、はい、あとはこの共通バスカード、ね、ピンクが1000円、
0: はい、
1: 水色が3000円、うん、黄色が5000円だったと記憶しています。で右下に、ね、各そのバス会社の
0: 名前、
1: はい、会社名が入っていて、で僕も、ね、社内で販売してましたよ。
0: あら、
1: だからそのお釣り用のお金と、うん、このバスカードの何枚ずつかをこう持って、常にだから携行するようにもうチェーンがついてるんです、財布。
0: そうなんだ、
1: だから肌身離さずお手洗い行くときも必ず持って。
0: いや

0: 変ですよね。だから運転手さんのやることね。
1: そうなんです。
0: すごく多かったというね。
1: で急いでる時にバスカードくださいって言われると、
0: おおもうさ、この出発間際にね、そう大概言われるパターンですね。
1: 大体ね、急いでる時に限ってバスカードくださいって言われるんです。だからおっとって言って、
0: これで、
1: あ、どんどん遅れがっていうのでね。
0: そうですよね。
1: 神経すり減らした記憶があります。本当にね、
0: 本当にみんな確認したい。人のこと言えないんですけど、はい、もう確認せずに、あ、足りないみたいなね。
1: そうそうそう、まあね、
0: ことはもう全然ありまして、ご迷惑をおかけいたしました。
1: いやもうこれからもね、ぜひご乗車ください皆さんね。
0: そうです ね。小直樹さんも大学に通うときに共通バスカードで通学してました、うん、これ首都圏だ、どっから乗るの、どっから乗るのみたいな。
1: だから僕もあのお客さんで乗るときに、うん、あの中乗りの前寄りだとちょっと緊張しますよね。元現職ですから未だに緊張する。たまに距離制のバス乗るときもあるんですけど、
0: いや私はだから逆なんですよ、うん、中からも整理券取った方がすごくホッとするんですよね、
1: うんうんうん、
0: いやだから全然ね、うんうん、習慣が違うからね。
1: そう、あでも今はあれか、タッチだから。
0: そう、パスモとかでペーって、
1: タッチし忘れると大変なんですよね、乗る
0: とき
1: に。
0: 多分大変だと思いますよ。
1: そうそうそう、要は整理券を取り忘れた状態だから、うん、そうだからちゃんとね、だからやっぱ緊張しますよね。
0: そうか、
1: 中乗り距離制緊張しますよね。忘れると大変だからと思って、
0: なるほど、ね、
1: 運転手さん迷惑かけちゃうから。
0: そうか、運転手さん側だからね。
1: あ、そうそうそう、元現職なんですいません、ちょっとそっち目線なんですよね。すいません。
0: 面白いバスあるある。
1: そうそうそう、はい、あるあるですよね。
0: さあ、よろうさんからいただいてます、
1: はい、
0: 今週のテーマ、ザ平成。今はほぼ見なくなった、自分が行き始めた頃の平成初期のライブ会場事情という。
1: お
0: これはまた
1: は、ねね、
0: ちょっと気になりますけれども、
1: うんうん、
0: 大きな会場の会場周辺にいた。余ったチケットあったら買うよ。チケット持ってない人いたら売るよの掛け声。ない人、ない人あるよ、ある人ないよですね。これも要は、うん、いわゆるね、
1: いわゆるね、
0: この掛け声でいた、はい、ダフ屋さんですね、はい、まあ、ほぼ見られなくなってしまったのは、これは法規制が厳しくなったのと同時に、プレイガイドから買うから、うん、ネット売買や電子チケットなど販売手段が多岐になったからでしょうということで、
1: うんうん、
0: それから入場時に必ずといってあった、あ、必ずと言ってあったカメラチェックのバッグの所持品検査、うん
1: うん、あ、なるほどね。そう、
0: 最近は大きな会場でもめったにありません、うんうん、撮影機材を持ち込み禁止とは言っても、平成以降のこのご時世、撮影機能がある携帯電話を持っていない人はほとんどいないでしょうから。
1: そうですよね、
0: まあ、預かると言っても膨大になるので、
1: うん、
0: これは会場内のスタッフの巡視や周りからの通報に頼らざるを得ない状況なのでしょうと、
1: うん、
0: そして終演後、うん、駅まで歩いて向かう路地で、無許可生写真の露店。
1: あった
0: これね、まあ、会場中もそうですけどね。
1: そうですね、
0: これも昔のライブ風景の写真の出てくる、まあ、手段が雑誌なり紙媒体だけだったのが、
1: うん、
0: インターネットによって、まあ、主催者側が簡単に直接出せる状況になったので、
1: うん、
0: 無許可なものは買わないというリテラシーとともに、そのようなものも簡単には売れなくなってしまったのでしょうということで、これも時代がね変わってきたという。
1: そうですね、うん、
0: ちなみに先週末に大きな会場に久しぶりに行って、うん、これらのものを数十年ぶりに遭遇して、
1: うんうん、
0: いつの時代に戻ってしまったのかとふと考えましたということで、まだある場所もあるっていうね。い
1: や、堂々と昔ね売られてましたよね。
0: 普通にありましたからね、
1: うん、
0: もうあの露店もそうですし、
1: うんうん、
0: なんか当たり前だったけど、確かに今全然見ないですもんね。
1: 確かにね、
0: うん、あともう規制、うん、もうそれこそその入場のね、
1: うん、
0: 時に身分証とか、
1: そうですね、
0: うん、普通に必要になってきてたりもするので、うんうん、あともうライブも撮って OK なライブがほとんどだから今。
1: あ、逆にそっか。
0: そう、うんうん、あの演者側も、あ、もうどうぞ撮って SNS に上げてください。
1: だからもう、
0: だから
1: こうあの発想が変わったんですよね。だからそれもプロモーションになるっていうね、うんうん、今発想ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: 確かにね。
0: だからなんかね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 逆にこう皆さん拡散してくださいみたいな宣伝になるんでみたいなね。
0: なんか変わ、時代がどんどん、
1: ね、変わりましたよね。
0: 変わりましたよね、うんうんうん、なのでなんかそこに乗らなきゃと私も思ったりする時もあるんですけど、
1: うん、
0: いやでもちょっと撮られたら困るなとか、なんかちょっと
1: なかなかここは、ね、みたいな。やっぱあのアーティストさんは難しいところですよね。
0: 難しい。まだ私はそこまでなんか割り切れないところがあって、
1: 今までずっとねやってこられた感覚がまだありますもんね。
0: そう、だからそれこそ配信、
1: うん、
0: もうなんかやっぱ抵抗がずっとあって、
1: いやもうね見させていただく側からすると、うん、もうありがたいの気負いなんですけど、
0: ね、後で追いかけられるしね。
1: あの逆サイドに行くととんでもない緊張。
0: 逆サイドに行くんですよ、あさって。
1: ね、僕初めての体験なんですけど、歌で
0: 8日にはあの
1: 歌で逆サイドに行くっていう。
0: そうですよ、配信されるこの気持ち、
1: あの普通にねあの式典の司会とかでね、うん、あのアーカイブだったら全然いいんですけど、はい、うん、歌で逆サイドに行くっていう経験初めてなんですよ。2週間も晒されるんだっていうこの恐怖。

0: 恐怖感が。
1: わかりました。
0: はい、
1: 怖いでしょ
0: う。もう今から怖くてたまらないんです。本当に たまらないんです。もう
1: でも配信はありますからね。
0: はい、
1: ザ・ヨルパラベスト10、はいはい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。では続けてもう一つご紹介します、はい、そんなにねヨルパラのメッセージいただいてるんですが、
1: ほら来てるじゃん。
0: もうねありがとうございます。
1: 熱
0: いでさんありがとうございます。松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。こんにちは。いよいよ5月8日のザ・ヨルパラベスト10、うん、10代の頃の胸熱曲のイベントが開催されますが、イエイ、現地観戦します。ありがとうございます。
1: 会場
0: リクエストが採用されると嬉しいです。そうね、皆さん交互期待でございますよ。それから啓太さんがどんな歌声を披露されるのか、マキさんとどんな司会ぶりになるのか、別の意味で楽しみです。うん、そう、僕に似た誰かが多分ねご出演される予定なので、はい、楽しみにしていてください。ね、あえて
1: 偽山
0: なのかな、誰でしょう。お楽しみにということで、それから今日のメッセージテーマ、はい、ザ・平成、やはり携帯電話、スマホの普及だと思います。昭和までは、先週話題になった黒電話や公衆電話などの固定電話からポケベル、自分も持っていましたを経て、うん、ガラケーの爆発的 普及からスマホへの進化です。うん、僕もあのベルは東京テレメッセージのね、もう本当にザポケベルというベルからスタートしましたんで、本当黒ベルですよね、いわゆるね。
1: ごめんに。
0: もうあの文字とか入れられないやつね。それからガラケーは最初はもうこれですよ、Jフォンからボーダフォン、これですよ、ソフトバンク、今は au で iPhone になっています。はい、撮った写真をパソコンに保存していないので、今でも歴代のガラケーは持っています。お、すごい。
1: そうなの。
0: あ、すごい、ちゃんと持ってるんだ、ガラケー。うわ、すごい。番組へメッセージを送ったり、過去昔はハガキ、ライブのチケット予約、昔はチケットピアの雑誌から電話予約、うん、それから電車の時刻検索など、スマホ一つでできるようになるとは平成になり、すごく進化しました。うん、ということで、厚井出さんありがとうございます。いただきました。ねえ、そうですよ。
1: う
0: そう、このまず会社の名前が懐かしいですよね。
1: そうなの、そもそもね。いやー、なんか時代ですわ。
0: まだ名残でこのメールアドレスとか残ってたりしますよね。
1: 確かに、
0: だからいわゆるこのキャリアメール、
1: そうそうそう、
0: アットマークの後が T ボーダフォンとか
1: の
0: まだ多分残ってますよね。
1: 結構連絡先たまに私いろんな人の見るけど
0: そうそうそう、
1: まだあるよね。
0: 生きてますよね。
1: 生きてると思う。
0: そうですよね。
1: あとまだガラケー使ってる人も全然いるし、
0: そう
1: もうむしろなんかね、ガラケーに変えた人もいたりとか。
0: あ、確かにね。
1: なんかこうちょっとその SNS とかがちょっとしんどくなっちゃって、
0: 分かる、
1: もうもはやガラケーでみたいな、うんうん、なんか その方が便利だったっていうね。
0: 今は便利な反面、なんか機能がつきすぎちゃって、
1: そう、
0: なんかいろいろこの疲れる時ありますもんね。
1: もう一旦オフしたいっていうね。
0: そう
1: 気持ちになる。
0: いろんな情報が入ってきすぎちゃうから。
1: そうなんですよ。
0: ありますもんね。
1: だからなんかそういうね、日を設けないとなと思って、休館日みたいな感じで ね、
0: デジタルデトックス的なね、
1: デトックスをちゃんとしないといかんなと思います。
0: だからあえてのガラケーはありかもしれませんね。
1: あえてのガラケー全然あり。いやー、すごい。でもやっぱりね、あの携帯電話、VHS ポケベルっていうのがね、
0: はい、
1: パソコンっていうのがたくさん出てまいりましたけれども、さあこちらは初かな、ペンネーム、東京トンケさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: こにゃにちはということで、
0: こにゃにちは
1: 仕事、通常は仕事で聞けないのですが、ゴールデンウィークで聞いてみますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: 平成2000年問題、その日は会社にみんなで泊まりましたね、だですって。その他の人も自宅待機、帰省もできませんでしたというね、関わってらっしゃったんですね。そして以前、渡辺真知子さんを見に会社を休んでスタジオ訪問されたということで、
0: じゃあ以前の火曜日に
1: お越しくださ
0: ったんですね。
1: 富士山も見えましたよという。
0: はい、今日は残念ながら
1: 全然見えないですね。
0: 全くもう影も形もない状態ですけど、
1: ここ数週間全く見てない。
0: 我々会えてないですよね。
1: 全然会えてないですね、
0: 全く。
1: はい、富士山はなかなかね、やっぱりすいません。ぜひ水曜日にも遊びに来ていただきたいなと思いますが、は
0: い、
1: そしてメールを送信するにあたり、松本さんをどんな人か調べましたということで、なんとスコールの人ですね。おーって書いてます
0: そうです、あのスコールの松本英子さんでございますよ。
1: このメールでおーって本当に書いてあるのがすごいなんか可愛くないですか。
0: めっちゃおーが長い。
1: 本当おーテンションですね。テレビで見てました、
0: はい、
1: 私は福山さんのファンです。ありがとうございます
0: ねえ
1: ということで、リクエストをいただきました。この曲が聴きたいということで、
0: はい、
1: そうです、こちら1999年平成11年 i モードサービス開始の時ですって。
0: ねえ、
1: そのタイミングに、リリースされた、
0: はい、
1: 曲でございます。おー、おー、ということで

0: そうか、セントラ GTS さんが愛車でよく聞いてました、再び聞きたくなりましたと、スコールにありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: キャースコールって言っていただきました。
2: おー、スコール
1: からキャースコール
0: キャースコールはね、ロケツさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、というわけで、まあ、スコールで私先週嵐を呼ばせていただきましたけれども、はい、そんな来週なんですが、はい、5月の13日は嵐の5月の嵐の日ということで、はい、メイストームデーというそうなんです。でバレンタインデーから88日目で別れ話を切り出すのに最適というね、
1: そんな恐ろしい日があるんですね。
0: そんな恐ろしい日がある、
1: 知らなかった、
0: ね、私も知らなかったんですけど、まあそんなわけで、はい、来週のテーマはですね、うん、〇〇との別れで、
1: はい、ありがとうございます、
0: 行きたいと思います。別れで行きたいと思います。
1: 別れ、まあ、でもこれあの恋愛以外も含めて
0: だけじゃないですよ、あの物との別れ、はい、あのそれこそ断捨離的なことでもいいですし、ね、お別れしたものが多分何かしらあるでしょう、はい、人生の中で、
1: そうですね、
0: ぜひその別れのエピソードを伺いたいなと思っております。はい、で来週はですね、世田谷の洋画スタジオからの生放送、公開放送ではありませんが、ゲストは16時台、パカッション相川ひとみさん、そしてピアノの林正樹さんをお迎えしますので、はい、そちらもぜひお楽しみに。
1: お楽しみに。ということで今日も皆さんたくさんのメッセージをお寄せいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お名前だけでもご紹介していきます。はい、まず新潟からいただきましたよ、おたけどんさんです。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ゴールデンウィークはカレンダー通りの休みでしたが、あっという間に最終日、やんごとなき理由もなく遠出せずに自宅の散髪と、自宅の掃除と散髪、ウォーキングぐらいでした、うん、ということでいただきました、うんうん。ありがとうございます。それから広島のドラミちゃんさん。はい、それから栃木のプロジェクト R さん、それからそれからヘベレケさん、ありがとうございます。それからダブルオーライザーさん、それから広島田舎広島&船さん、それから MC 安本さん、それからテケテケさん、あ、車の情報いただきました。それからマサジローさん、ありがとうございます。マイマイさん、それからカロイチコさん、それから砂漠の片隅のダンディライオンさん、それから龍神姫さん、活字と馬の姫さん、他たくさんの皆さんからいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ、明日のアフパラは杉正道さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。メールテーマは緑、メールテーマは緑でお送りします。どうぞお楽しみに。は
0: い、さあ、ゴールデンウィーク最終日、はい、もうね、お休みの方残り少ない休日、
1: そうですね、あと数時間、
0: この数時間もゆったり楽しいね、うん、休日にしていただきたいなと思います。お付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
1: 青山啓太でした。
0: どうもありがとうございました。

0: ちょうどいいテイクアウトがないかな。
1: そんな時はおむすびで決まり。
2: できたてあったか、心を込めたおむすび、いこう三角、三角の気持ち。
1: お電話予約は 21-1539 いこう三角へ。
0: はあ疲れた、何もする気が起きない。
3: さあ始まりました、日々のお疲れマックス社会人 VS グッドブレスガーデンサウナ&ステイの異種格闘技マッチ。溜まった疲れは取れるのか。おっと、まず仕掛けたのはサウナ&ステイだ。くつろぎキャビンステイでゆったりタイムからのオートロウリュが楽しめるこだわりサウナ、しっかり冷たい水風呂、そして他にはない整い部屋。心も体も整った。
0: 整った。
1: あなたの疲れを癒す街中オアシス、米子各番町グッドブレスガーデン内5階グッドブレスガーデンサウナ&ステイへぜひお越しください。
4: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページ。

0: 家のヤギさん通信、毎月第2金曜日夕方5時35分頃から金棚デラックス和田だよで放送中。
1: 学研教室フリパフリパ、
2: ためになる旬の教育情報や学びの現場の本音トークもお届けします。毎月第1、第3火曜日朝8時15分から放送中、学研教室プティパプティパ、どうぞお聞きください。
3: 中海テレビニュースモーニングスタジオ、月曜から金曜まで毎朝6時30分からテレビとラジオで同時生放送。地域のニュースやイベント、天気など役立つ情報を毎日お届けします。中海テレビニュースモーニングスタジオ、ぜひ聞いてください。
1: ララズ FM 7キッパ、
4: 暮らしのインフォメーション。
2: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずはプロ野球ファームリーグについてのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。日時は16日土曜日と17日日曜日、両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。チケットは各種プレイガイドのほか、市民球場窓口、スポーツ振興課窓口にてお求めください。なお会場周辺は駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。17日日曜日はバスで GO 運賃無料デーです。ぜひご利用ください。詳しくはスポーツ振興課 23-5426 までお問い合わせください。次に高校生の通学費助成についてのお知らせです。県内の高校などに公共交通機関を使って通学する生徒の保護者に対して通学定期券の一部を助成します。助成金額は1ヶ月あたり7000円を超えた額です。交付申請書に通学定期券の写しと生徒手帳の写しを添付して電子申請から申請してください。申請期間は令和9年1月4日から3月15日までです。通学定期券の写しは申請されるまで大切に保管してください。詳しくは子ども支援課のホームページでご確認ください。最後に熱中症予防についてのお知らせです。暑い夏に備え、体を暑さに慣れさせることを暑熱順化と言います。暑さに慣れていないと熱中症になる危険性が高まります。米子市では昨年5月に6人、6月には24人が熱中症の疑いで搬送されています。暑熱順化のためには汗をかく生活をすることが大切です。本格的に暑くなる前から30分程度のウォーキングや筋トレ、ストレッチ、湯船に入るなど暑さに強い体づくりを始めましょう。詳しくは健康対策課 23-5451 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、合わせてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: お車買い取り専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちます、ゴリラジオ。ゴリラのお得情報や
1: 山田チャーハンが車についてあれこれ聞いちゃいます。
0: お相手はゴリラの大前と
1: 山田チャーハン。放送は毎月第1水曜午後1時から。ぜひお聞きください。
2: これ安心、これ安全、グリーンコートお願い。
3: 本当に国産、本当に産直、
2: グリーンコートお願い。
4: わからない、選べない、
2: グリーンコートお願い。安心安全自宅に届く、グリーンコートお願い。
5: 詳しくは米子市観音寺新町のグリーンコープ生協鳥取へどうぞ。
6: マスクの幸の笑って健康、ただただ一人笑い放送局。笑って健康がテーマのこの番組、毎月第1

0: 第3金曜日お昼3時から放送。マスクドと一緒に楽しみマスクド。シュシュフルールプレゼンツ花のある暮らし。このコーナーは男性も女性ももっとお花に親しんでいただくために、季節ごとのお花や飾り方などをご紹介していただくコーナーです。お相手はシュシュフルール代表高根純子さん。毎月第1第3水曜11時からお聞きください。
1: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も地域の元気を応援しています。
2: 5時です。
3: J-O-Z-Z 880 FM 79.8 What the hell is going on? Buzz FM

5月6日水曜日夕方5時を過ぎました。地域の話題やエンタメ情報をポジティブ&アクティブにお届けするゆうかんだらずネクスト、水曜日担当青木里子が連休最終日にやってきておりますお届けしておりますよ。はい、生放送です。皆さんぜひメッセージいただけたらと思います。この番組は米子市発祥寺町のだらず FM のスタジオから生放送でお届けしております。 FM 放送周波数 79.8MHz、 インターネット放送はパソコンで聞けるサイマルラジオ、さらにスマホは全国のコミュニティ FM の放送を聞くことができるリスンラジオ、リスラジのアプリからお聞きいただけます。さあ、ゴールデンウィーク最終日ですって、まだ休みたいし、まだ遊び足りないし、まだいろんなことができてないし、まだ私ゴールデンウィークやれますっていう方も多いと思うんですけれども、一応カレンダー暦的には明日から普通の通常通りのね、あの活動が始まるということですけれども、どうですか、ゆっくりお休みできましたか？いろいろと充実したお休みになれましたか？それとも普段通りに生活して特にお休みとか関係ないという方もおられたりするかと思いますけれども、どんな感じだったんでしょうか。ということで、今日のメッセージテーマはもうズバリ、もう何してましたか、ゴールデンウィーク連休中ね、何してましたよ、どこか行ってきましたよとか、楽しい1週間でしたとか、何でも結構ですので、いただけたら嬉しいなと思っております。あ、ちなみに私青木は大したところにどこにも大して行っておらず、穏やかな大山町での暮らしを過ごしておりました。一応お休みではあったんですけれども、まあ、家の掃除とか片付けとか、あの大して遠出もせず、1個だけ岡山に行ったんですけど、岡山市内での滞在時間は約1時間半ぐらいだったですかね。まあ、その辺のこともゆっくりと後半の時間帯にお話できたら嬉しいなとも思っておりますので、皆さんもぜひ充実した、いや穏やかな日々であったなどなど教えていただけたら、私みたいに出かけてない人にもちょっとそのお裾分けしていただけたら嬉しいなと思っております。メッセージなんて先 e-mail798@darazfm.com で皆様からの楽しいメッセージお待ちしております。オープニングナンバーくらい勢いつけようと思ってこんな曲を用意しております。ジュースジュースでモレミアモレ。

0: Buzz FM 79.8。業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーは笑顔の食卓のお手伝い、業務スーパーめぐみ店よどや店の提供でお送りします。さてここからの時間は業務スーパーのおすすめ商品をお料理大好きめぐちゃんに紹介していただいております。さあめぐちゃんと電話がつながってるはずなんですが、どんな感じなんでしょうか。呼んでみたいと思いますよ。めぐちゃん。
1: はいはい、
0: おめぐちゃん、よろしくお願いいたします。
1: 今日はちょっとお休みいただいておりまして、
0: はいはい、
1: 電話で失礼させていただきますが、
0: どんなございません。
1: あの今回のね写真を送らせていただいたんですが、
0: うん、はいはいはい、
1: 今回は新製品、うん、新商品でございます。
0: 初めて見たよ。
1: そう、あ、お店の様子ちょっと送るの忘れたけど、
0: うんうん、
1: これ新発売って言って、
0: はいはい、
1: お店のポップにも大きく書いてあるんですが、これ何かというと、
0: はい、
1: 白身魚のすり身でございます。
0: すり身パックにパンパンに入っておりますね。
1: なんかね、うん、あの板のような感じになっていて、うんうんうんうん、グラム数は250グラムなんですが、
0: はい、
1: これは私もね、すり身自体を買ったり、うん、なんだかしたことないので、
0: ないね、
1: と料理好きとしても、
0: はい、
1: ま、これはね、初めての経験だったんですが、
0: はい、
1: 実はこれ自体にですね、うん、しっかり味がついていて、
0: うん、
1: はい、なので、うん、中身がね、あれ？どんな風だったっけ？中身がしっかり味がついているので、
0: うん、
1: これは例えばさつま揚げとか、うん、お汁にということで、
0: はあはあは
1: あ、まあ案内

0: 案内はね、はい、あのパッケージにはしてあったんですが、うんうんうん、私はさつま揚げにするのはちょっと面倒だなと、
1: なるほど、
0: 個人的には思いまして、
1: ほうほう
0: ほう、
1: はい、
0: はい、なのでこれを、うん、中をねパッケージが板みたいになってますが、うん、開けちゃうと、
1: うん、
0: 中開けると結構ね柔らかい、
1: ほう、
0: この板自体が、
1: ほうほうほう、へえ、まあ、そういう意味だもんね。
0: そう、私手でね扱えるかと思ったら、うん、扱えられなくて、
1: あ、結構やばい、やばいやばいやばい、
0: やばい、だからスプーンで、
1: うん、
0: スプーンとスプーンでコロコロコロコロとしながら、
1: うん、
0: さつま揚げるのはちょっとなと思って、
1: はい、
0: 焼きました、
1: はあ、
0: はい、
1: ハンバーグみたいに
0: 送ったのが、うんうんうん、見ましたか、
1: はい、
0: ハンバーグみたいに焼いてちょっと蓋して、
1: うんうん、あ、でも美味しい、
0: これいいですよ。で、全く味付けはせずに、
1: うん、
0: ちゃんともうあの生姜とか、うん、魚のすり身のも入ってるし、あの細かい、ね、お野菜も玉ねぎとかも入ってるし、はいはい、
1: 結構滑らかそうだね、本当に
0: 滑らかで、うん、で、食べてみたら、うん、こうどっちか言ったらね、魚肉ソーセージっぽいこう口当たり、
1: へ、
0: だから本当にブツブツしてなくて、うん、なんか口の中でザラザラとか、
1: はいはい、
0: ワワワとかしてるわけではなく、
1: なく、
0: はい、
1: だからね、
0: で、あの、もちろんハンバーグにしてもいいんですが、はい、やっぱりお汁にもということだったので、
1: はい、
0: 私は普通にあの家にあった人参と、うん、サラダ用の水菜があったんで、それでちょっとお汁にしてみたんですが、
1: つみれ汁、
0: このお汁もですね、はい、普通にあの、水の中にみりんちょっと入れて、めんつゆ入れて、
1: うん、
0: で、お野菜とこの団子を、
1: はい、
0: あのやっぱりスプーンでね、
1: はいはい、ここに
0: 2つのスプーンでコロコロコロとしながら、
1: うんうんうん、
0: はい、ちょっとね、やっぱりこういうのってよく言うじゃん、入れたら浮いてくるって、
1: はいはいはいはい、
0: 浮いてきました、
1: いや、あんまり使い慣れないけど、
0: そうなの、
1: いいかもしれんね、確かにお魚取り入れるのに、
0: はい、
1: こういう方法があるか、
0: で 250g なので、はい、割とねコンパクトな感じなんですが、うん、でもねこれだけ本格的なすり身で、うん、248円だよ、
1: え、は、あ、そうなの、
0: ね、だから本当に、うん、あのお店で買う、うん、なんかそのなんていうの、さつま揚げときな、
1: はいはい、
0: やつと変わらない金額でございまして、
1: へー、それでちゃんと手作りでね、
0: そうです、
1: 作れるならいいね、
0: そうなの、これね、
1: はい、
0: もしあのちょっとアレンジしたいなと思ったら、
1: うんうん
0: うん、ま、お豆腐とか入れて、
1: いや私も思った、ちょっとお豆腐でちょっとかさ増しじゃないけどして、
0: そうそうそうそうそう、してもいいかなと思うんですが、しっかり味がついてるのでね、
1: うんうんうん、
0: あのもうなんせもう焼くのが一番で、逆に焼いたのを、うん、あのお汁に入れてもいいし、
1: ほう、ちょっと香ばしくなって、
0: はい、で焼いて置いとけば、うん、その日じゃなくても、うん、次の日でも食べれるし、お弁当とかも絶対いいし、
1: うん、
0: あとあの焼いたやつ、私だったらですよ、
1: はい、
0: まあ、焼いて、うん、その次の夜は、うん、ちょっとハンバーグチックに食べるとかね、
1: はいはいはい、
0: で味は本当にあのそのさつま揚げの味です、
1: へえ、
0: ね、塩気もちゃんとあるので、
1: う
0: ん、
1: 味も整ってて、
0: はい、なのでこれを形を整えて、うん、ハンバーグだよって言って、ちょっと白いけどハンバーグだよって言って、うん、ケチャップとソースの、あの合わせたソースをかけて子供に出したら、うんうん、へーって食べるような気がする、
1: いいと、いや、ちょっとほらずっとお肉が続いてるなとか、バーベキュー疲れとある人もいるじゃない、
0: はいはいはい、はい、
1: ちょっとこういうところ少しヘルシーにしたいけどちょっと子供なーっていう方も、うん、これだったら取り込みやすいよね、
0: はい、で魚のすり身の団子、うん

0: 取って、うん、まあ、お鍋とかも入れると思うんですけど、うんうんうん、本当にあのお湯にさっきもスープにスープというかおつゆにしたんですけど、はい、本当ふわっと上がってきた時には、うん、食べたらね、うん、口の中でふわふわって感じなの。
1: へー、いいね。お魚だからちょっとほら、お魚だから骨がとか気になる人いるじゃん。特に
0: 作り
1: だと、いやいや、もう無理だし。
0: いやいやいや、もうそんな
1: ないのね。
0: うん、ないでございますので、これで値段にびっくりしたわ、た本当にね。もうあのちゃんとしたすり身なのにね、248円なので、さすが業務、新発売でございますので、はい、ぜひ皆さん、
1: はい、
0: チェックしていただきたいと思います。ゴールデンウィーク ね、ちょっといろいろ食べすぎて、
1: うん、
0: ちょっとお腹が疲れちゃってる方はこういうあっさりとしたタンパク質を、
1: はい、
0: 取っていただくと体にいいかと思いますので、
1: はい、
0: おすすめでございました、
1: は
0: い、
1: ぜひちょっと行ってみたいと思います。
0: はい、
1: ゆぐちゃん、ありがとうございます。
0: ありがとう、また来週、はい、
1: このコーナーは業務スーパーめぐみ店よどえ店の提供でお送りしました。曲一曲お届けします。バウンディでイデアが溢れて眠れない。

0: 毎日がお買い得の業務スーパーめぐみ店よどえ店はプロの料理人から一般の方まで大歓迎。安心安全の新鮮青果にこだわりの輸入食材、あっと驚く品揃えでお待ちしています。業務スーパーめぐみ店よどえ店へどうぞお越しください。
1: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
2: 地域に大きな夢と活力を、鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。悩みを話して人生を変える角板通り法律事務所、地域企業の人材育成をサポートするコーチングオフィスビーンズも応援しています。頑張れガイナーレ。
3: 鳩ノ場三幸丸境港は港の旨味がぎゅっと詰まった宝船。浜焼き広場では岩ガキ、サザエなど取れたての海鮮をその場で浜焼きに。境港さんの食材にこだわった海鮮丼や回転寿司も、
4: うん、こりゃたまらん。
3: 鳩ノ場三幸丸境港。
5: 株式会社フロイデプレゼンツ壊れかけのレディオ。
6: 番組パーソナリティは私マリコと
7: 新山大輔がお送りします。
6: おしゃべりや音楽中心の番組なんだけど脱線だらけの番組です。
8: 皆様あってのこの番組、特テーマリクエスト曲を全力で募集しております。
6: 放送は第1第3金曜日午後4時から。
8: みんな聞いてね。
9: The Last FM 79.8
10: ガイナーレ鳥取ガイナトピックス。このコーナーはガイナーレ鳥取の協力でお送りします。ここではガイナーレ鳥取の最新情報をスタッフの方と一緒にお届けしているコーナーですが、今日も試合がありましたので、はい、こちらでスタジオに来ていただいているのは先週に引き続きこの方。
11: はい、よろしくお願いします。毎週金曜日朝7時半から行ってますラジオ GS というところパーソナリティのスミトトです、はい、よろしくお願いします。
10: よろしくお願いします。
11: はい、
10: さあ
11: とは今試合が2試合あるので、はい、とりあえずまあ順番に振り返っていこうかなというところ で、
10: ね、まずは土曜日来ました、
11: はい、5月2日の、土曜日にレノファ山口戦が、行われまして、
10: はい、
11: 2866人を集めて行われました、うん、この試合見に行ってこちらのバンダナ、
10: バンダナもゲット、
11: ゲットしました、
10: はい、
11: 残念ながらあのキーホルダーの方は無事、外れました。
10: あららら残念。
11: ただあの当たったって人だったんで写真だけは撮らせてもらって、
10: そうレアですからね、レア
11: なメルカリには絶対出さないって言いましたから。
10: いやもう本当にね、
11: そこ大事、
10: そういうの本当大事。もう絶対いるから、そういう心ない人が気をつけて、みんな買わないで。
11: そう押しをしてる方はよく分かる感じなんですか、
10: ね、あの、
11: は
10: い、そういうプレゼントもあってお客様も来場もやっぱり連休中で多かった、はい、ホーム戦
11: というところで試合の内容ですが、
10: はい、はい、ちょっとちょっとい
11: きなり、開始13分にいきなり、荒井選手のゴールで開始しまして、はい、そしてその後に、三木選手、そしてその後に矢島選手の、うん、もうハイライト見てください。思いっきり蹴ったのがもう上のバーにボンって当たって入ってるというね、はい、前半だけで3対0という試合で、ね、
10: いや
11: なんだかんだちょっとね、あの家の用事があったりして、ちょっと僕も初観戦だったんでね、
10: はいはいはい、
11: すいません先もっと早く行けばよかったって思いながら、
10: これ本当にちょっとスコア見ただけで、はい、ただどうしましたってちょっとね、ちょっと逆に慌てふためくっていう、ね、
11: ホーム無得点だったのか嘘のようにね、前半だけで3得点というところで、はい、そして後半にも星選手が見事に決めて4対0、はい、まあ、最後はねやっぱりあのアウェーでねサポーターもいっぱい来てるんでね、さすがにゼロで帰るわけにいかないという相手のもう残り、ね、あのロスタイムの数分間の押しに負けて1失点というところでね、惜しくも、4対1というところで、勝利というところで、
10: はい、ホーム戦ありがとう、勝利ありがとうありがとういやそのいい勢いに乗ってさ、じゃあ次の試合はっていう今日ですよ、今日
11: 今日あの4点取ったと思ったらね、4点取られて今日負けました。
10: いやちょっとね本当に私あの試合結果見てちょっとあれ あれさっきのあれ土曜日の試合の結果かなってちょっと目をねちょっとこすりました、うん、本当に、ちょっとまあそういうこともありまして
11: 3秒あるかなと思ったら、はい、後半のロスタイムまた 4点目が入ってね、
10: そうね、そういったところがありました。
11: まあしかまあ、ガイナーレらしいといったらガイナーレらしい試合でしてね、はい、相手の選手に、ね、大学中の選手がね、ホーム戦の試合で5点決めましたけどね、はい、アシスト決めた選手にね、はい、J リーグ初ゴールを献上するというね、うん、やっぱりそして、3点目がまさかのね、ビギビギンバックの選手がね16歳
10: あらすごいの
11: 若さ西野選手が、この試合初先発でやる気を出して、
10: まあね、
11: ガイナーレが初物にね初に上がってきたチームとかね、初ゴールでよくは差し上げるのでね、うん、
10: まあね心優しいガイナーレですから、といってもまあ戻ってきて次はホームか2連戦ですから、
11: 5月10日と5月13日のホーム2連戦というところで、
10: はい、
11: 北九州戦と、滋賀戦が行われますという、うん、こちらまでのガイナーレのホームページの方でいろいろ催しがあるっていうところで、うん、献血があったりとか、
10: はい、
11: ブースの方にアンケート抽選で

0: ベースボール T シャツの方が配られたりというところがあったり、うん、あとは何といってもね、今回あの5月10日はレディースデーというところで、はい、女性の方の方は、うん、チケットが安くなったりとか、うん、そしてスタグルの方もね、
1: はい、爆盛りだよ。
0: 爆盛り第2弾で続いて、さらに、はい、スイーツの方も爆盛り。
1: あらま、ありがとう。レディースデーだからか。
0: そうです。
1: その辺も意識してるのか。
0: そう、だからシュークリームにね、ホイップクリームとカスタードが
1: 入ってそういうのは逆にレディース食べないと思うカロリーを気にするから、逆にはまあ男性も、うん、まあ、皆さん性別か問わずね、うん、こういう時だけしっかりお祭り騒ぎに乗っかっていただきたいと思いますが、
0: うん、爆盛りがなんとね、一番すごいのがね、はい、焼きそばがね、3倍の6玉入って、お値段そのままって500円で6玉の焼きそばが食える。
1: 大丈夫ですか大丈夫ですか、勘違いしてませんか
0: すごいの
1: しっかりね、でもそういうのも、ま、お祭りですから、うん、しっかり楽しんでいただきたいし、家族でね、
0: ゴールデンウィーク最後というか、はい、ね、ガリナルウィーク最後ということで、ね、はい、よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。楽しいイベント盛りだくさんですよ、うん、
0: そしてあとチームの方から、ちょっとぬくい選手がアキレス腱断裂の方でちょっと、
1: 出ましたね、
0: で出場が今シーズン難しいというところがあって、
1: ぬっくんシートもちょっとお休みされるということで、
0: はい、そしてまさかのガイナマンも、怪我中というところで、
1: どういうこと、ガイナマン怪我してたんですか。
0: ガイナマン、ね、怪我してたらしい、
1: 知らんかったで、
0: ホームページの方にその皆さん
1: の、そうだったの、
0: 皆さんからパワーをいただきたい、
1: はい、
0: 寄付の方をお願いしますというふうに、
1: はい、
0: ガイナマン復活プロジェクトというのがありまして、
1: はい、
0: こちら、7月24日から5月、うん、6月の20日までというところで、うん、でそしてあの J3 リーグのね、秋から始まるリーグの開幕戦までに、ガイナマンを復活させようというふうに、
1: はい、
0: 動画が出てますので、
1: はい、
0: 皆さんに協力の方よろしくお願いします。多分、
1: はい、そういう寄付っていうんですかね、協力すると、はい、いろいろと
0: 得点
1: もついてくる、はい、ガイナマンのクッションカバー、
0: そうそう、クッションカバー、
1: はい、
0: がもらえます、
1: はい、
0: ありますので、また確認の方よろしく。
1: 皆さんぜひガイナマン、みんな子供たちも大好きだから、
0: はい、
1: ぜひね、応援していただきたいと思います、
0: はい、そしてね、ホームセンターが5月10日の日曜日と、はい、そして5月13日はナイターで6時から行われますので、
1: うん、いや、ナイター、もうナイターの季節ですか。
0: そうなんですね、
1: あらま、うん、
0: まあまあ、唯一のね、この
1: そうですね、
0: 移行シーズンの
1: 水曜日で夕方、はい、平日ですから、
0: はい、
1: みんな駆けつけてね、ホーム戦、はい、駆けつけていただきたいと思います。
0: 対戦この前して勝ったよねの滋賀と対戦しますんでね、
1: じゃあきっといやいや引き続き気を許さずに勝利を導いてくれると思いますので、
0: は
1: い、
0: よろしくお願い
1: いたします。
0: 順位的には今7位というところで、はい、
1: うん、
0: 今日の試合結果をもちまして1位の宮崎は、15試合で13勝で、勝ち点40でそのまま、リーグの首位が確定というところで、ガイナーレは今7位なので、
1: いや、まあ、ここからよ、ここから、
0: あと上まで、ここからね、あと全部勝ったら勝ち点12がプラスされて、うん、上もしっかり見えますけど、まあ、現実的にはすぐ上を叩くというのがね、一番、
1: いける、
0: というところ、
1: いくよ、
0: はい、
1: 前向いていきましょう。
0: お願いします。
1: はい、はい、ということで、本当にもう週に2回も試合があって、アウェイが行ってきたり、こっち行ったりあっち行ったり、大変な状況の中、うん、選手も本当に必死に頑張っていますので、ぜひ皆さん、
0: 今日はなんかピッチ音32度だったらしいんで、
1: いやー、そういうね、これから暑い季節になってくるから、
0: ね、九州だもんね
1: って思いながらね、気をつけて皆さん帰ってきてください、
0: はい、
1: いや、ということで、もうとにかく、週末、この週末と水曜日、
0: はい、
1: ホーム2連戦続きますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん応援をしていただいて、
0: 応援もよろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで、今日は住人さんに、
0: はい、レジオ GS の、はい、住人とがありました。よろしくお願いします、
1: はい、その辺の熱い思いはそちらのレディオ GS の方
0: です、はい、収録明日なんであ
1: 、語られますね、はい、これはね、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。はい、ということで、今日は住人さんと一緒にお届けしました。ありがとうございました。曲一曲聴いていただきたいなと思います。モナキでほんまやで、なんでやねん、知らんけど。

0: 今月のこれどげな
1: 週刊ダラズネクストが1ヶ月毎日オンエアして応援する今月のこれどげな、この5月はサンデイメイクラブのだって眩しくてを選んでいます。皆さんご存知ですか？サンデイメイクラブ、メイクラブ、2019年5月長崎大学にて結成された3ピースウルトラスーパーポップバンド。もうその名前、そのキャッチフレーズっていうか、それを聞いただけでもうとってもポップで明るい感じがしますよね。メンバーは浦小雪さん、宮原さん、ひろとさんという3人組。大学のジャズ研で出会い、ロック好きで意気投合。2025年9月に東京でのワンマンライブを行い、今年4月22日メジャーファーストアルバム波々ならぬをリリース。今年一番波に乗っている最注目バンドです。どの曲もすごくポップで、ボーカルの浦小雪さんのボーカルが、晴れの日にぴったりの元気いっぱいの声、楽曲も楽しくなるものが多いです。ボーカルの浦小雪さんは、その他にもソロでの活動もされているということで、昨年はソロ名義のアルバムもリリースされています。そして、6月6日7日に青谷上地史跡公園にて開催される青谷音楽祭の1日目に出演がもう決定しているということで、これからもうチケットゲットしていくんだよっていう方もぜひちょっとこれチェックしていただきたいと思います。ということで、今月のこれどげなサンデイメイクラブだって眩しくて。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: 倉吉市在住のシンガーソングライター戸田健二がお送りする音楽番組、戸田健二のラバーズドリームミュージック。毎回さまざまなジャンルのゲストをお迎えして、ここでしか聞くことができないトークをお届けします。不定期開催の生歌コーナーは必聴。毎月第2日曜夜10時から。
5: マルゴー協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで、化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
6: 一般のお客様大歓迎、東亜製菓さん敷地内お肉の鍋さん米子米原店。地産地消、いい肉を安くがモットーのお肉の鍋さん。お買い得情報を SNS で発信中。朝10時から夜7時まで、東亜製菓さん敷地内お肉の鍋さん米子米原店。
7: 金曜お昼は
8: スーさん
7: 舞の
8: 痛快ミラクルラジオ。
9: 各業界のツーが持ち寄る情報を
7: 私たちが痛快トークで盛り上げます。
9: ラジオからミラクルを巻き起こしましょう。
7: スーさん舞の痛快ミラクルラジオ、毎週金曜お昼12時から生放送。
9: 聞いてほしないよ。
10: 時刻は5時39分になったところです。この時間は鳥取地方気象台が午後5時に発表した天気予報をお伝え

0: 伝します。現在米子市内警報注意報などは出ておりません。今夜そして明日引き続き高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。明日は南の風、日中北の風、晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。波の高さは1メートルでしょう。あさっては西の風、曇り、後一時雨でしょう。波の高さは 1.5 メートルでしょう。このあと1ミリ以上の雨の降る確率、明日午後6時まで1日を通して 0% となっています。いいお天気になりそうです。明日朝の最低気温は13度、日中の最高気温は25度の予報です。この時間の鳥取県中西部の天気予報をお伝えしました。
1: キーちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
2: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
1: キーちゃんって本当男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
0: うちはいつまでも変わらないよ。
2: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
3: リボルト米子のカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く、大切な人を守るように大切な車を守ります。
2: コーティング選びは間違えないよ。
3: 祇園町国道9号沿いカーコーティングのリボルト米子、ご相談はお気軽に。
4: 鳥取マガジンのラジオ、
5: ローカルメディア鳥取マガジンが地域を上機嫌にフィーリンググッドをテーマにお届けするラジオ番組、それが
4: 鳥取マガジンのマガラジオ。
5: MC は私藤井美音と
4: 編集長のトマル。
5: 放送は第1第3金曜夜10時から。
4: 聞いてね。
6: ゆうちゃんガラスネクスト。
0: さて時刻は5時41分を過ぎました。ゆうかんだらずネクスト水曜日、連休最終日となっておりますが、青木さとこが1時間生放送でお届けしてまして、今日はもうズバリ皆さん連休何してましたかということをメッセージテーマに添えしまして、皆様からの楽しかった、忙しかった、充実してた、そうでもなかった、いろんな連休の過ごし方など聞いております。はい、私全然大して出かけもしてないので、ぜひ皆さんの充実っぷりなり活動っぷりを聞かせてほしいということで、はい、メッセージありがとうございます。タクボーさん、ありがとうございます。青木さん、バンズマして、バンズマして。今日は出雲は晴れで暖かかったね。そして今日も走ってましたよ。今日は最後のゴールデンウィークの休み。明日から仕事だ、頑張るぞ。そして、連休中ですが、自分は家の草刈りしたり、昨日は安来の広瀬にあるヤギの家のイベントにも行ってきました。キンコンさんの生演奏を聞いたり、おお、あとは屋台でソフトクリームも食べたり、あ、充実して牛すじ煮込みとレモンスカッシュを食べたりしてました。いいなあ。あ、そっか、せめてソフトクリームぐらい私も食べとけばよかった。充実してますね。いいお出かけなさったんですね。金子さんの生演奏もあったんですか。あの尺八ですか、やってましたか。はあ、そら盛り上がったことでしょう。はあ、いいですね、羨ましい。あー、やっぱ外でこういうイベントで食べるのものって最高に開放感があって幸せですよね。ちょっと羨ましいな。でも羨ましい。ありがとうございます。そしてレッドファイブさんからもメッセージありがとうございます。さとちゃん、こんにちは。こんにちは。連休中はどこも、特にどこにも行かず、ほとんど家で過ごしました。仲間いた、ここにも。何をしてたといえば、家の周りの草取り。テレビで紹介していた除草バイブレーターを駆使して、かなりの量が取れました。何それ、ちょっと後でググります。羨ましいなそれ。先月から放送がスタートした鬼滅の刃1話から5話まで繰り返しビデオで見ていました。いいな。先々週

不戦衆と藤の花が出てくるシーンがあり、たまたまなんだろうけどタイムリーだなぁと思いながら見てました。大山町の藤寺有名ですよね。何年か前に見に行ったことがありますが、また見に行きたいなぁと。ありがとうございます。そうなんですよね、大山町藤寺ね、中雲寺有名ですよね。うち本当に家から近いんですけど引けてないわ。せめてそのぐらい行ってこいよ俺。震える、何も活動していない自分に震える。私も本当に同じで草刈り草取りばっかりしてました。こういう時にやらなきゃと思って一生懸命草をむしったり、何ですか、ずっと枯れ葉とかが放置だったので一生懸命かき集めて、集めて寄せて寄せてしたりとかしている、地味なスコップで穴掘ったりとか、そういうことばっかり。全然話聞いてても楽しくなさそうなことばかりをしておりました。仲間いたわここに、ありがとうございます。真っ赤な忍者さんもメッセージありがとうございます。青木さん、連休祝日なのにいつもと変わらぬ通常放送ありがとうございます。そう言っていただけるだけで私がここに座っている意気がありました。嬉しい、ありがとうございます。青木さんの声が聞けてやっぱり安心します。グッ、胸にグッとくる、ありがとうございます。この連休はどう過ごしたかということですが、5月2日の土曜日仕事はありましたが、その夜はいつものライブハウスのステージに立って歌っていました。全6組の演者さんのトップバッターを務め、30分弱しっかり歌ってその場を温めました。ほー、暑い。そして続けて4日、島根ワイナリーの屋外イベント、野外イベントでのステージ30分、ここでもしっかり歌ってきました。ただその日は天候が芳しくなく、お客さんがほとんどいなく、僕にとって、それが良かったのか悪かったのか、っていう感じ。そんな、忙しいイベントを抱え、自分自身は落ち着かないゴールデンウィークでしたが、終わってみれば思いっきり充実した連休となりました。こんな僕にオファーしてくださる皆様、声をかけてくださるってこと本当に嬉しいことですね。最後の一本が今度の日曜日5月10日いつもである野外イベントです。しっかり歌って連休しっかり締めていきたいと思います。わーすごい、歌って大活躍、すごいですね。真っ赤な忍者さん、素晴らしいオファーもあって、そして一人で30分でしょう。いやすごいわ、お疲れ様でした。いや充実してますね、羨ましい。私はですね、本当に家で草むしりを専門にやったりしてたんですけれども、一個だけ活動的に動いた日があって、それが本当5月4日の月曜日だけ、本当に真っ赤な忍者さんと同じようにステージイベントがあって、そこに行ってきました。それが岡山であって、岡山市内のライブハウス地下にある、そこでなんかアニソンとかをやるバンドとか、いろんなメンバーの人たちがだいたい持ち時間30分ぐらいで代わり代わりに登場しっていうイベントだったんですけど、それの私たちのバンドも出演するということで、岡山市内に、この連休中の岡山市内に車で何台かに分かれて向かいました。でライブ自体はもう30分だし、わーって言ってわーって言ったら終わったみたいな感じだったんですけども、本当に改めてなんかいろいろ気をつけなきゃいけないなと思ったのが、その数台でこう車に分かれて、何人かで分かれていったんですけど、そのうち1台の車がなんとバッテリーが上がってしまいまして、私初めて見たんです。仲間内でっていうか、そんな経験を、私は直接ではなかったんですが、1台がバッテリーが上がり、サービスエリアで車を止めて1回小休憩した後に、さあじゃあここから岡山に向かうぞって言ったら、1台の車が動かんってなって、バンバンバンってと扉を叩き、バンバンバン、車が動かんってなって、どうしたどうしたって言ったら、バッテリーが上がって車が動かない。

ゴールデンウィークのサービスエリアでバッテリー上がって、まだあの本番がね終わってないから、まだ向かう途中なんですよ。一応功を奏したというのは、その連休だし渋滞もあるだろうから早めに現場に着こうっていうので、すごく早めに向かっていたことと、まあ、数台に分かれていて、そのバッテリーが上がった車を間に挟んでこう移動する予定だったので、私たちの車がその後ろをつく予定だったので、まあ助けを求めることができた。いやー、そして JAF を呼びみたいなはあ、そしてあの、まあ、功を奏したというサービスエリアだったので、ご飯食べるところもあったので、ちょっとまあね、JAF 来るまでにご飯食べようかみたいなこともできたりしたので、まあ良かったかなだったんですが、改めて遠出したりとかねするときもそうですけど、自分の車、そういえば私いつ点検したかなとか、オイル交換いつしたかいな、ちょっと不安になってきたとかあったので、ちょっともう早速連休明けのこの週末にかけて車屋さんに連絡して、ちょっと点検を申し込もうかなとか思いましたし、こうね、本当に過信せずメンテナンス重要だなと思いました。あー怖かった皆さんもぜひこの話、私の話を聞いて、あ、自分もってちょっと思っていただけたら嬉しいなーなんつって思ったり、いやー、でも本当にそれがまあ唯一の私のお出かけだったんですけれども、まあそうは言ってもちょっとお出かけした気分になったし、ちょっと違う人たちにも会えたし、ちょっとずっと草むしり しながらも、それを一つのいい思い出にできたかなと思っております。さあ、もう一曲、こんな曲を用意しました。まあ明日からいろいろお仕事とか、まだまだお休みの方もおられるかもしれませんが、ちょっと気合い入れの意味も込めてこんな曲を用意いたしました。キュートです。ダンスでバコーン。

行く行楽地は3大山トムソーヤ牧場、拝見春の山菜採り食事会、5分間クリニックとなっています。この後午後6時からぜひこちらもチェックしてください。そして毎月1回やってます大山町中山温泉での映画上映会のお知らせをさせてください。5月9日今度の土曜日朝の10時と午後の2時の2回上映、映画がタイトルがブルーボーイ事件という作品です。高度経済成長期の日本で実際に起きたブルーボーイ事件を題材に、性別適合手術の違法性を問う裁判に関わった人々の姿を描いた社会派ドラマというものなんですけれども、すごくいい私この作品上映するって決めて、私天才かって自画自賛ぐらいすごくグッとくる作品でしたので、もしよければちょっとねゴールデンウィークのお疲れモード、中山温泉でお風呂セットも持ってきていただいて、お風呂に浸かって映画も見てゆったりちょっと落ち着いて過ごされる一日っていうのもいいんじゃないでしょうか。5月の9日土曜日朝の10時と午後の2時の2回上映会やってますので、ぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。そしてお疲れモードの連休かと思いますけれども、ゆったりして過ごしてください。あ、ポニーブルーさんメッセージありがとうございます。連休は基本勤務時々高級でした、ちゃんちゃんということで、そういった方もおられますよね。本当にお疲れ様でした。この後も素敵な夜お過ごしください。ここまでのお相手青木さとこでした。ならならまたまた、バイバイ。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: どうもどうも、なうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にやってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。
2: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが IR 投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
3: 人、物、心動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ。地域で一番ありがとうと言われるコミュニティバンクを目指す米子信用金庫も地域の元気を応援しています。
4: 6時です。ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
5: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
6: 津山も一緒だよ。
7: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。
8: カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、ロックバカハマヤンが日曜の昼下がりにお届けする洋楽満載のわがまま1時間番組。
3: 大ヒットした曲だけでなくマニアックなナンバーもお届けしますよ。
2: ハマヤンのオールライトナウ、
3: 放送は毎週日曜昼3時から。
2: Don't miss it!

0: を津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い触れ合い、ほったかず島根中央サイン中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 聞いて聞いて、路上シンガーから地方アイドルまで幅広い楽曲をお届けするリクエスト番組、ミュージックラバーズサンデーって知ってる？リクエストは mlsun@darazfm.com で受付中。パーソナリティは藤井美音。毎週日曜日朝9時から。

今日はブライアン・アダムスのアルバムルームサービスの中からイーストサイドストーリー、ディスサイドオブパラダイス、ノットロミオノットジュリエット、フライング、オープンロード、ライトバックホエアアイスターテッドフロム、ノーホエアファストをお届けしました。永遠のロック小僧でおなじみのブライアン・アダムスによる2004年リリースのスピード感、ドライブ感、そしてあの骨太なサウンドをしっかりと味わえるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 少し早い母の日もあっていい、少し遅い母の日もあっていい。あなたの感謝の気持ちをお花に込めてプレゼントしませんか？シュシュフルールでは5月末まで母の日用花ギフトを受けたまわっております。両道柳のシュシュフルール本店と丸郷内各店でどうぞ。
3: まもなく日没時間です。今運転している車、ヘッドライトをつけていますか？夕暮れ時は歩行者、自転車、自動車、それぞれが関わる交通事故が多く発生しています。早めにヘッドライトを点灯して、お互いの存在を知らせることが重要。周囲に気を配り、スピードを落として運転しましょう。ダラズ FM ヘッドライト点灯キャンペーン、オフィスアシスタント KOA、 人に優しい運転を米子自動車学校もこの活動に協賛しています。
4: 地域の子どもたちの夢をお届けする番組、米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。子どもたちの夢を温かい気持ちで応援しましょう。放送は毎週木曜日朝8時15分から。元気な年長組さんも募集してます。
5: ガラズ FM にアイドル日向坂46応援番組ができました。米子の皆さんに日

渡辺康のアンソロジーラディオプラス。この番組は毎回ワンテーマに絞ってジャズやリズム&ブルーズ、そしてルーツミュージック満載でお送りするコアな音楽ファンのための米子発オリジナルプログラムです。放送は毎月第1木曜日の夜8時から。お聞き逃しなく。

0: 童話の心。
1: 今夜は福娘童話集より不思議なリンゴの木をお送りします。読み手は鈴木優子です。昔々、とても働き者のお母さんがいました。お母さんにはウラジスラフという息子が一人います。ある日、お母さんが野いちごをバケツいっぱい積んで帰ろうとすると、森の道に見たことのないおばあさんが座っています。
2: どうかその野いちごを恵んでくれないかねえ
1: と、おばあさんは声をかけてきました。おばあさんはとても喉が渇いている様子なので、お母さんは野いちごをバケツごとあげました。おばあさんは野いちごを全部食べ終わると、お母さんに言いました。
2: ありがとうよ。お礼にいいことを教えてやろう。あんたの息子は一番好きな仕事をすれば幸せになれるよ。
1: え、それはどんな仕事ですか？お母さんが聞いた時には、おばあさんの姿は消えていました。ただ今までおばあさんが座っていた石の上から一匹のトカゲが走っていくのが見えました。
2: ああ、今のおばあさんはきっと魔法使いだったんだね。
1: お母さんはそう思うと嬉しくなり、急いで家に帰りました。早速お母さんは息子のウラジスラフに服を作る仕立て屋と靴屋と剣を作る鍛冶屋へ仕事に行かせました。でもウラジスラフはいつもこう思っていました。
2: どの仕事も金持ちが喜ぶだけさ。僕はもっと別の仕事がしたい。
1: その頃、この国では金銀の糸で刺繍のある服を着るのはお金持ちだけで、貧乏人は一年中ボロボロの服でした。靴を履けるのもお金持ちで、貧乏人は裸足でした。剣を持って戦いに行くのはお金持ちでしたし、ウラジスラフは何より戦争が嫌いでしたから、剣は作りたくなかったのです。
2: それならお前は何の仕事がしたいのかい？一番好きな仕事をすれば幸せになれるって魔法使いが言ったんだよ。
3: それなら僕は牛飼いがやりたいよ。
1: というわけで、ウラジスラフは牧場へ働きに行き、草笛を吹きながらのんびりと牛飼いの仕事を始めました。そんなある日のこと、牛を連れて森へ行くと火が見えました。
2: 大変だ、火事かもしれない。
1: 急いで行ってみると、たくさんのトカゲが火に囲まれているではありませんか。
2: 待ってろよ、今助けてやるからな。
1: ウラジスラフは火を足で消してトカゲを助けてやりました。すると中の一匹がおばあさんの姿になって言いました。
2: 思った通り、あんたは優しくて勇気のある子だ。助けてもらったお礼をしよう。トカゲたちに牛の番をさせて、あたしについておいで。
1: ウラジスラフがおばあさんに連れて行かれたのは、小さな洞穴の中でした。そこには二つの宝石箱があって、一つはルビー、一つはサファイアが詰まっています。そしてその奥に

0: には金のリンゴが実っているリンゴの木がありました。
1: いいかい、ルビーを選んだらあんたは世界で一番美しい人になるだろう。サファイアを選んだら世界一金持ちで偉くなるだろう。金のリンゴの木を選んだら貧乏なままだ。でもリンゴの実をただで病気の人に分けてやれば病気が治って喜ばれるだろう。さ、どれでも好きなのを一つ持っていくといいよ。
2: 美しくなるよりも、金持ちで偉くなるよりも、人に喜ばれた方がいいな。
0: ウラジスラフは迷わず金のリンゴの木を選びました。その途端、金のリンゴの木は根っこをメリメリッと地面から抜くと、ウラジスラフについていきました。ウラジスラフは金のリンゴの木を家の庭に植えました。
1: まあ、なんて見事なリンゴの木だろう。こんなリンゴの木は見たことないよ。
0: お母さんはウラジスラフの話を聞くと目を丸くしてとても喜びました。金のリンゴの木は枯れることなく、毎日キラキラと金色のリンゴの実をつけました。ウラジスラフはトカゲのおばあさんに聞かされた通り、村中の病気の人に金のリンゴを分けてあげました。すると本当に金のリンゴを食べた途端、どんなひどい病気の人も嘘のように元気になったのです。ある時、熊に踏まれて死にそうな漁師がウラジスラフの家に運ばれてきました。
1: これはひどい。待っていてくださいね。
0: 金のリンゴは一つしか実っていなかったのですが、ウラジスラフはそれをもいで食べさせようとしました。ところがそこへウラジスラフの噂を聞いてお城の王様が来たのです。王様は威張って言いました。
3: わしは鼻風邪をひいておる。金のリンゴをよこせ。
0: ウラジスラフはきっぱりと断りました。
2: 金のリンゴは一つしかありません。鼻風邪はいずれ治るでしょうが、漁師は今死にかかっているのです。金のリンゴは漁師に食べさせます。
0: 漁師に金のリンゴを食べさせるのを見ると、王様は怒って金のリンゴの木を引っこ抜き、城の庭に植えるように家来に命じました。金のリンゴの木は引き抜かれないようにと頑張って根を張りましたが、何十人もの家来の力にはかなわず、とうとう引っこ抜かれてお城に連れて行かれました。ウラジスラフは森へ走って行き、洞穴を探すとトカゲのおばあさんを呼びました。訳を聞いたトカゲのおばあさんは、
2: それならこの梨の木を持っておいき、
0: といろいろな色の梨の実がなっている木をくれました。
2: 緑の梨を食べるとおでこから角が生える。赤い梨を食べればそれは落ちる。青い梨を食べると鼻が大きくなり、黄色い梨を食べれば元通りになるのさ。よく覚えておくのだよ。
0: ウラジスラフはいろいろな色の梨の木を連れて城へ行きました。
1: まあ、きれいな梨、一つ分けてくださいな。
0: お城の召使いやお姫様は、みんないろいろな色の梨の木から緑や青の梨をもいで食べました。王様も緑の梨を食べました。 その途端、みんなのおでこから角が生えたり、鼻が大きくなったりで大騒ぎになりました。
4: これ、この角を取ってくれ。
0: 王様が頼むので、ウラジスラフは、
2: いいですよ。もし、リンゴの木を返してくれるのなら。
0: と言いました。
4: わかった。持って行け。
0: 王様がそう言うので、ウラジスラフは王様に赤い梨を渡して、みんなにも元通りになる梨をあげました。それから、ウラジスラフは庭へ行き、金のリンゴの木を見つけました。でも、金のリンゴの木は枯れて黒くなっています。
2: 遅くなってごめんね。さあ、家へ帰ろう。
0: ウラジスラフはそう言って、地面から金のリンゴの木を引き抜きました。すると、たちまち金のリンゴの木は光り出して、ウラジスラフが歩き出すと、うれしそうについていったのです。そして、ウラジスラフが自分の庭に植えると、金のリンゴの木は前よりももっとたくさんの金のリンゴの実をつけました。金のリンゴのおかげで、ウラジスラフは村の人たちにとても喜ばれて、本当に幸せでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されているとボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが第一ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは定期的に、そして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、うん、それはどうしたらいいんでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね。
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: うん、感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、やみくもな支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川弘明と
0: 水上里奈でした。

0: スターダストレビューツアー2025から27星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。タラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
1: 業務スーパーめぐみ店よどや店プレゼンツ笑顔パパッとキッチン。このコーナーではお料理大好きめぐちゃんがみんなをたちまち笑顔にする商品の選び方使い方を紹介します。知って得するお悩み解決レパートリーに毎週水曜夕刊だらずネクスト内午後5時5分頃から。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、安心安全な食べ物を生産者と一緒に作るグリーンコープ生協鳥取も地域の元気を応援しています。
3: 7時です。

刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。なんか今ふとね、 D の方見たらね、すごい真剣な顔見てた。みなもの何ですか？ええ、ということで、みなも氏はですね、本日は日中ライブに出まして、その後まあイベントやってから来てますけれどもね、足を運びくださった皆さんありがとうございました。世間はゴールデンウィーク最終日の方も多いのかなと思うわけで、ただね、これを言うと大体皆さんゴールデンウィークも仕事だよと、ゴールデンウィークなんかないぞというね、声が今も聞こえてるような気がしておりますけれどもね、逆にゴールデンウィークだから聞けるよっていう方もいると思うので、今日はですね、先週ね、ゲストに鮎川真美さんお越しいただきましたが、昭和の日ということで昭和ネタのメッセージがたくさん来ていまして、ね、これからまた今週も引き続きということで、あとゴールデンウィークの過ごし方、どう過ごしたかも皆様教えてください。では本日1曲目いきたいなと思うんですが、こちらですね、乃木坂46、お一人様天国をお届けします。歌詞にゴールデンウィークがあるからってことでね、決してみなもがゴールデンウィークずっと一人だったって意味じゃないですよね、これね。お一人様ということでね、聞いてください、どうぞ。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。今日5月6日はギリギリ、ゴールデンウィークかなと、ゴールデンウィーク最終日の方もいればまだまだゴールデンウィークでございますという方もいらっしゃるかと思います。そこで今日はですね、昭和の日に加えてあなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしていましたでももちろん OK です。あとはお仕事してましたよという方もね、いらっしゃると思うので、そちらを送っていただきたいと思います。普通歌や応援メッセージも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。水がひらがな、茶屋は漢字です。ケイタロウさんは今夜プラモやりながら聞きますよっていうことでね、送ってくれておりますね。かわいい、このロボットみたいな色好きですね、薄い紫。ビン2世さん、水さん仕事では、そうなの、聞いて、私は先週29日ちょうど水曜日祝日は午前中に山梨市の神社で、差し出の磯大竹さん神社の方で、あと春の神事とあと餅まきに行きまして、そして帰ってきてからこっちで生放送をして、次の日何したんだっけ、あれ、みなもさん30日何した全然覚えてない、覚えてないんですが、で土曜日日曜日とライブとか、イベントをやりますよね。で今週は月曜日の祝日は山梨でやってるラジオの番組レギュラー持ってるんですけど、そちらの収録に行って、で山梨仕事して、で今日ライブしてから今生放送ということでですね、ゴールデンウィーク駆け抜けております。ありがたいことです、お仕事させていただいてます。お一人様天国、どう考えてもみずちゃんの紹介じゃないかということでね、ヒートさんとか、あとギフミン、お一人様天国別名みなもみずのテーマ、あと犬忍者さん、鳥天っていうの、お一人様天国の略、美味しそうじゃん、美味しそうなんだけど、やめていただきたいですね。メシテロの、皆さん美味しそうな画像などありがとうございます。

トモトーモさんから来てます。おこんばんみずっきゅん、コラって言われたい筆頭トモトーモです。今年は仕事が忙しいのですが、なんとかノルマというか貯金を作っておいたので、無事カレンダー通りの休みとなりました。2日はみずちゃんのライブにも参加できたので大満足です、とありがとうございます。トモトーモさん X でご飯食べたっていうポストあったんだけど、これ多分ね、水旗出ちゃうかもしれないけど、これね多分ねスタミナ太郎ですね。これはもう合ってることを思いますけれども、はい、このお寿司と焼肉間違いないと思います。そして茶屋友ネームシュッピーさん、ねえみずちゃん D さんちょっと聞いてよ。今日、昨日ね、いただいてるメッセージですけれども、今日5月5日、ルフィの誕生日、ワンピースのルフィ。ってことで、朝から張り切って、豪華なお子様ランチ風の食事を作りました。どんな感じのものなのかは、明日の放送時間に画像付きポストで報告します。ニヤニヤってことで、シュッピーさん、いますかね？ポストしてくれてますか？ X で。ちょっと後ほど確認してみたいと思うんですけど、お子様ランチといえば何でしょうか。やっぱりみなもが大好きなハンバーグと、あと何、オムライス、あとは スパゲッティ、ナポリタン、あとポテトだよね。ポテト外せないよね。あとなんだろう、あと何、手詰まり、もう手詰まり、お子様ランチってなんだろう、手詰まりだな。なんかたまにさ、グラタンみたいなついてると、あ、もうここは信用できるなと思いますね。何でしょうか。あとね、ありますかね。ということでね、ワンピースの話出たんですけど、ちょっと昨日ですかね、ネットフリックスの新アニメシリーズザ・ワンピースっていうのが2027年2月に世界配信決定されたということで、こちらのね話題もありまして、キービジュアルが発表されてますけど、冒険の始まりということでね、これあれだね、一番最初にルフィがねいた風車村の、シャンクスもいるし、マキノさんもいるし、みたいな感じで、なんかエモい感じになってますね。で、シーズン1が全7話ということで、ルフィが海上レストランバラティエの副料理長サンジと出会うまで、原作漫画の50話分を再びアニメ化ということで、これでね、もしワンピースまだ履修してませんという方は、よかったら見てみてはいかがでしょうか。ということで、続いての曲はワンピースのこちらの曲です。どうぞ。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和という先週のテーマプラスゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしています。そして今お届けしたのはですね、日本デビュー20周年の締めくくりに合わせて4月15日にリリースされました東方神起シェアザワールドレッドオーシャンバージョンということでね、この普通のバージョンはもちろんワンピースの本編の方でもやってまして、この時代めちゃくちゃ好きだったのよ。私ワンピース本当に見てました。で、懐かしいんですけど、アレンジがねまたかっこよく違った感じになっておりました。で、先ほどのお子様ランチ騒動ですけれども、論争ですけど、ギフミンがエビフライって言ってる。ほんまや、川萩先生、あとエビフライだろ。エビフ、なんで私こんなエビのこと好きなのに忘れてたんだろう。なんか多分当たり前なんだよ、思い出すとか思い出さないとかそういう次元じゃない、もうエビフライは多分そこにあるんだよね。で、シュッピーさんが先ほど言ってくださったですね、メッセージね、ワンピースルフィの誕生日の5月5日にお子様ランチ風の豪華なものを作りましたということで X に載せてくれております。これすごい、アフタヌーンティーみたいなスタンドに一番下オムライスだ、ルフィの麦わら帽子みたいになってる。で、2段目がこれなんか生ハムのなんか盛り合わせによく出てくるすごいおしゃれなやつと、ハンバーグとタコさんウインナーかな。あー綺麗、なんか三次っぽいね。一番上何、モンブランですかねこれ。また麦わら帽子みたいになってる。すごい、三次やん。待って、三次、シュッピーさんで三次だったの。じゃあ水面海賊団作ろっかな。ちょっとまだね募集してますんで、いろいろと、はい、いろいろといろんな役職募集してるんで、水面海賊団入団したい方はメッセージお願いします。で、昭和についてですけれども、茶屋友ネーム岐阜の達ボーイさん、昭和のスポーツアニメではタイガーマスク、ドカベン、巨人の星、野球狂の歌も見ていましたという来ております。みなもこの中だとドカベン、巨人の星わかります。はい、ドカベンはやっぱりね、ちょっとみなもトノマ気になってるね。ピアノ弾けるし、なんか打ち方変な感じなんだよね。ちょっと変わってる人好きかな、みなも。やっぱりちょっと、あとね、野球漫画だとキャプテンも見ました、全部。あのね、いいんだよね、面白いの。キャプテンさ、1話の最後にも3年生が卒業するっていう、どういう話の展開っていうなるんだよね。最初のキャプテン谷口が、ちょっと待って、本当に止まんなくなりそうなんでやめておきますけれども、茶屋友ネームあっくん、私は昭和49年生まれで、幼少期の小学生時代はまだお風呂の湯を薪をくべて沸かしていた時代でした。当時ハマっていたアニメは桂正和先生の夢戦士ウィングマンで、毎週欠かさずヒーローに憧れていましたということでね、チェイングでしょ、悪烈ウィングマンね、ということでね、じゃないのよ。みなもさん、皆さんやっぱり昭和の見ていたアニメってね、いろいろあると思うんですけども、なんかね、あー、こういうのもある、これも昭和か、これも昭和かみたいなのを皆さんのメッセージで今知っておりますけれどもね、あのね、本当にみんな、なんエビフライはそこにあるハッシュタグ水茶屋じゃないのよ。公式がなんか悪ふざけ始めてますけれどもね、よかったら公式の番組の公式 X もあります。アットマーク水茶屋アンダーバーラジオ、アットマーク MIZUCHAYA アンダーバー RADIO です。水茶屋アンダーバーラディオ、よろしく、よろしく。ということで、もうゴールデンウィークね、こうやって毎日何かしらあるとね、こういうテンションになってきます。それはそうなんです。茶屋友ネーム岡山の深夜
しきやすさん、こんばんみず。僕は平成6年生まれの世代で31歳なのですが、小学生時代におじいちゃんたちが先生になって、昔遊びクラブという放課後の小学校内の活動に教室の中で参加していました。低学年の頃から6年生の卒業まで牛乳キャップでめんこ遊びをしてました。やったやった、その懐かしい遊びやろうぜみたいな、あったあった。そしてここからは関係ないのですが、先週これいただいたメッセージですが、この週末に初めてバイクの後部座席に女性を乗せてお出かけする予定です。お出かけプランを考え中ですが、ちょっぴりドキドキしています。みずちゃんからエールをいただけませんか、ということで、久しぶりにこの鳥がね出てくると思います。いきますよ。かー、ゴールデンウィークバージョン、ありがとうございます。もうでもごめんね、ほんと読むのが今週になっちゃってという。終わったのかな、デートどうでしたか。もしよかったら、差し支えなければこちらメッセージを送っていただけますと、我々というか我とてもありがたいです。このようなエピソードで栄養分を吸収して毎日頑張って生きておりますので、このようなエピソードが来るとですね、私頑張って、いけますのでよろしくお願いします。すごいニヤニヤ止まらん。どうなった、ほんとどうなったの、どこ行ったのよ、何、どんな関係性なのか書いて、この行間を読ませないで、本当にお願いします。お願いし、続いての選曲なんですが、 D がね、洒落たことやってますよ。まず1曲目で聴いていただきたいのが、ストーンズさんのゴールデンです。皆さん、今日はゴールデンウィークですから、ゴールデンです。そして2曲続けてなんですよ。ということはですね、水畑です。次はあの曲なんじゃないでしょうか。それでは聴いてください、ストーンズゴールデン。

おいでなって、水茶屋。時刻は7時30分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなも水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日は先週読み切れなかった、あなたの中の昭和、そして、今週のテーマ、ゴールデンウィーク

の過ごし方をお送りしております。皆様お気づきでしょうか。今聞いていただいたのがニュースウィークということで、1曲目ストーンズゴールデン、2曲目ニュースウィーク、はい、2曲続けてゴールデンウィークでした。はい、どうもということでね、 D がうまくつなげてくださいました。こういう楽しみ方もあるんですね、ラジオって。なんか感動しちゃいました。ありがとうございます。明日がシエルじゃんね。明日から木金土日、本当だよね。週の後半戦頑張りましょい。茶屋友ネームダイナさん、みずさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今日のテーマ、あなたの中の昭和ですが、バリバリ昭和生まれの僕が当時流行っていたのはおもちゃ関連ですね。幼少期はジャンボマシンダーやジャンボマシンダー、あと超合金を含むダイキャスト製玩具が流行りであり、ステータスでもありました。小学校中学年あたりから皆さんご存知のガンプラブームで、ガンプラの改造とかもめちゃくちゃ流行りましたということでいただいております。そうね、超合金って、そっか、この頃流行ってたんだね。今は本当に超合金はさ、高いよ。やっぱりプラモデル私ずっとやってますから、モデラーとして、秋葉原の駅前にあるんですよ、魂ネーションっていう、そういうね、フィギュアとか超合金を扱っているお店があって、展示とかもしてあって、見るとね、なんだこれっていうぐらいの、まあ、やっぱりね、金なのかなと思いますね。まあ、それなりに本当もちろん出来も良いですし、その代わりね、かっこよくて動かして遊べるということでね、そこはね、ハマったら大変だと思いますけどもね。そして X の方で、なんて読むの、グガさんね、新グガさんかな、ありがとうございます。とりあえず流れで聞いてる。すでに10回ぐらいは聞いてる。この番組にはハマらないようにしたいと思う。好きな昭和漫画は赤ん坊帝国だ。幼児が大統領になり、世界の天才赤ちゃんたちと一緒に悪い宇宙人と戦う漫画だということで、何ボスベイビーみたいなことかな。そうなんだ。もう何、なんかでも気づいたらこう気になっちゃってんじゃないの、水面のこと、水茶屋のこと。もうね、沼にはまってるわよ。それは茶屋友じゃないのよ。この流れで、やばい、挑戦状来た。やってみせるぜ、水ティー。水畑です。シングガさんですね。この番組にはハマらないようにと言ってますが、もうすでにハマってると思います。水畑でした。水畑さ、うずうず気づいてたけど、何の推理もしないよね。そうなのよ。何にもしない。それっぽく言ってるだけなんだけど、もうこれハマってんじゃ、私のこと好きなんじゃないの、これからもよろしく。というわけでね、まあ、ダイナさん、これメッセージに写真も送ってくれてますね。マジンガー Z とか、すごい棚があって、これはな、どこで撮ったやつなの、ダイナさんのコレクションかな、それともなんかそういう展示してあるロボコンとか懐かしくない、怪物くんとか懐かしいんですけど、鉄人23号とか懐かしいって言ってもね、みんなも平成生まれですからね、あまり詳しくは知れませんよ。皆様に教えていただいておる限りでございまして、というわけですけれどもね、じゃまだまだ行ってみましょう。茶屋友ネーム、まつりかさん、こんばんみず。偶然昭和を見つけてきました。ゴールデンウィーク、とある旅先でフラッと立ち寄った骨董品屋さん、プラモもあるんだと見ていたら、なんと約40年くらい前のバンダイで初期に作られたプラモでした。中身もほぼ新品未使用状、違うわ、中身もほぼ未使用品。こんなところで昭和のプラモを見つけちゃいましたということでね、ブガッティタイプ55スーパースポーツっていうかっこいい車のプラモですね。そしてもちろんバンダイのマークは人というか子供がこうわーいってなってるやつ、今のおしゃれな青いロゴでも赤いロゴでもなく、この時のやつよね。なんかバンダイさんね、車とかも作ってたんだっていう感じですよね。
もう車とか乗り物系はもう長谷川さんとかタミヤさんとかねイメージありますけれども、バンダイさんのすごいお宝じゃないですか。これはそういうのあるからね、旅先とかもそうですけどね、行くとね楽しいよね。キャッサバさんが X で10回はハマっているのではって言ってくれてる。いいぞいいぞ、みんないいぞいいぞ、新宮賀さんを水面沼にはめるんだということでね。トモさん、小学生時当時のマジンガー Z の超合金保存しておけばよかったと激しく後悔とね。今もこんなにね流行ってるとは当時思うまいという感じでしょうね、きっとね。そして、チャヤ友ネーム芋吉さん、みずちゃんスタッフさん、チャヤ友の皆さんこんばんは。昭和といえばなんとなく女の子の服装はワンピースのイメージがあります。花柄やゆるふわなワンピース今また流行ってますよねって。芋吉いいこと教えてあげよう。流行りというのはまた巡り巡ってくるんだよ。タピオカもそうでしょ、ティラミスもそうでしょ、食べ物ばっかだ。そうね、今ワンピースもね流行ってますよね。だから昭和じゃなくて平成とかで言うとルーズソックスまた流行ってたり、平成レトロが流行ったりするんでね。今でも逆にそういうレトロな格好してお出かけなんていうのもおしゃれじゃないですかね。でも今週ね、7時台のガンダム曲ですが、もう GW と聞いたらガンダム界隈はあーガンダムウィングねなんですよ。それとあと1995年の4月29日リリース、まあ、ちょうど先週のね回ありましたね、4月29日にありましたがリリースのトゥミックスジャストコミュニケーションをかけていきたいと思います。

きね、鉄人私23号って言ってたらしいの、全然記憶ないんですけど、いっぱいメッセージと X 来てて、すいません28号です、あの5号足りませんでした、5号追加して、すいません本当にお詫びして訂正申し上げ、あ逆訂正してお詫び申し上げます。毎回ね間違えちゃうんですね、お詫びと訂正が。チャヤトモネームとしあきさん、ゴールデンウィークずっと仕事でした。朝仕事行って帰りにジムで筋トレしてお酒飲んでからイラスト描いてました。現在は水茶屋聞きながらビール飲んでます、ということで、この番組のリスナーさん、ジム行ってる率とビール飲んでる率高いね。チャヤトモ、チャヤトモ筋トレ部の方々ね、多いかなと思います。そしてチャヤトモネーム急行大雪さん、昭和のアニメといえばヤッターマン、未来警察ウラシマン、ドクタースランプアラレちゃん、世界名作劇場ですね、よく見てましたよ。これはね全部ミナモも存じ上げております。ヤッターマン結構好きだったか、ミナモではパーマンが好きかな。うん、ということで、チャヤトモネームタカコさんは、水さんこんばんは、私のゴールデンウィーク4日は実家に帰省しました。昨日と今日はラジオ聞いておりますということで、今日の水茶屋も聞いてますよといただいてます。さらにさらに、茶屋友ネームの、のび太さん、のび太さん、こんばんは、ゴールデンウィークのニコニコ超会議で水ちゃんに会って充実できました。今日はちゃんと水茶屋聞けてますよというわけでね、ニコニコ超会議も懐かしいね、すごい遥か昔のことのようです。また来年も行けるの楽しみでございます。チャヤトモネーム静岡のビール大好きおじさんは、みずちゃん、チャヤトモの皆さんこんばんは。最大で12連休とも言われたゴールデンウィークですが、今日で終わりのようですね。ちなみにおじさんの休みは4月25日の午後だけでした。この日はニコニコ超会議の会場で短い時間でしたが、みなもさん、みずらーの皆さんと久しぶりにお会いでき、その後はスーパーロボット魂2026春の陣で鮎川真美さんをはじめとするライブで熱狂し、推し活のはしごを年がいもなく強行し、濃い一日を過ごすことができました。来週末に迫りました静岡ホビーショーの開催日も、みなもさんからの鮎川真美さんという推し活のはしごが予定されており、今から楽しみですと。ありがとう、光栄ですよ、みなもから鮎川真美さんになんて本当にありがたく嬉しいことでございます。まだまだねメッセージもお待ちしてますね、昭和とあとゴールデンウィークどうだったかなっていうもねメッセージお待ちしております。そしてみなも水の告知なんですが、そうですね、来週ですね、いよいよもう静岡ホビーショーに、納期が迫ってます。ゲスト出展させていただくということで、みなもプラモデラーとしてこちらの方でお仕事させていただきます。すでにですね、静岡ホビーショーの来場チケットの方がもうねすでに終了してるんですが、みんなも静岡の方でオフ会をやろうと思っていますので、もしよかったら皆様遊びに来てください。そして6月の24日から28日まで舞台100というものに出演いたします。新宿シアター万来さんでの出演となります。こちらまだチケット好評発売中ですので、ぜひお越しください。そしてですね、このシアター万来のね100に皆さんお気づきでしょうか、初日24日水曜日なんですよ。ということで、すみません、水茶屋をですね、茶屋娘ちょっと欠席となりますので、来週までに送ってもらおう、まだいいのか、まだいいんですけど、皆さんその6月24日はね収録をしたものをお届けするので、今から言うテーマで、まあそうじゃなくてもいいんですけど送ってほしいんですよ。6月24日はホットリミット、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日なので、あなたが熱くなってしまうものを送ってください、よろしくお願いします。どうしても熱くなります。5月20日までに送ってください。5月20日までです。再来週です。期日守ってくださいね、社会人の皆様。5月20日となっております。2週間後までに送ってください。こちらを元に収録したものを6月24日にお届けします。生放送でね、これだけ様子のおかしいことを繰り広げてるみなもさんが、こちらの収録ではどのような内容になっているのかもちょっとね楽しみにしていてほしい。

しいなと思います。それとは別でね、来週5月13日は生放送でお届けしますが、5月13日ね、来週5月13日、毎月13日はお父さんの日なんですって。10が父で、3が3ね、父さんで13で語呂合わせで、父の日ではありませんがお父さんの話をテーマにお送りしようと思いますって書いてますね。どちらかというと母の日に近いんだよね13日はね。そこは父の日みたいにするのが水茶屋のすごいところ、一筋縄じゃいかないところ。他の番組じゃ見れませんからね、よろしくお願いします。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像とか、あとはね、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。音楽の父とか、誰？ベートーベン？違うんだ。あの音楽学科出身の D が笑ってる。あといるじゃん、理科とかでもいるよね、科学なんとかの父みたいな。エジソンなんかの父だよね多分ね、なんかのとかね、まあ、バンダイの父、サンライズの父はね富野さんですよねきっと、とか。お父さんに関する話募集します。アニメとかドラマに出てくるお父さんの話とかも、お父さんというテーマでお願いしますよ。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp myzu@musicbird.co.jp までお願いします。ではね、まあもう一回整理しますよ。来週5月13日はお父さんの話をテーマでお届けします。はい、皆さん書きました？連絡帳に書きました？ちゃんと書きましたか？そしてもう一つ、ホットリミットにちなんで、あなたが熱く熱くなってしまうもの、これは5月20日までの提出日ね。これ連絡帳に書いて、ちゃんと お家の人に見せるんだよ。ちゃんと前の日に、あの明日図工でトイレットペーパーの芯使うからとか言わないんだよ。ラップの芯を使わなきゃいけないが、明日クレヨン使うからとか前の日の夜中に言わないの。ということでですね、ぐしゃ今ねジャストコミュニケーションしてしまいましたけれどもね、失礼いたしました。なんかねジャストコミュニケーションしちゃいましたけどね。

回終わりの時間が近づいてまいりました。ということは一部地域の方とはここでお別れです。最後は山下達郎ライドオンタイムを聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方、この後もどうぞよろしくお願いします。ライドオンタイムが1980年5月1日にリリースされたということで4枚目のシングルでしたね。そして先ほど言った怒涛のように言ったあれですけれども、なんとね水茶屋の公式の方で D がポストしてくれてますので、もし分かんなくなったらそちらをご覧ください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、ね、ポストしてありますよ。お願いします。8時台もぜひぜひ聞いて、そしてメッセージ送ってください。ではここまでのお相手はみなもん水でした。おつみず。

0: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、だらず FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: サンレイフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはだらず FM のホームページで。
2: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、あなたの車にぴったりなタイヤをお探しします。淀江町9号線沿い山陰タイヤセンターも地域の元気を応援しています。
3: 8時です。
4: 水面水のユニカルラジオ、
3: おいでなって水茶屋。

0: 時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。こんばん水茶屋娘のみなも水です。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。ちょっと早速なんですが、茶屋友ネームザ・グレート・アスケさんのこちらですね、ポストじゃない、メッセージ。先週最後の勤務を終えてきました。定年退職です。ということで、ザ・グレート・アスケさん、おつみずでーす。素晴らしい。本当にね、もうお疲れ様でした。これから楽しく、その中には水茶屋が少しでも入っていたら幸せだななんて思いながら、楽しくね、健康に過ごしていただきたいと、これからも茶屋友としてよろしくお願いします。では今日のテーマなんですが、先週ね、読み切れなかった分プラスアルファでとんでもない数のメッセージ来てます。昭和の日にちなんだあなたの中の昭和というテーマ、そして今日で終わる方が多いのかな、ゴールデンウィークについてのメッセージお待ちしております。ではでは、8時台も元気にいってみましょう。
1: 会いたかったよ。
2: 会いたかったの。
3: 会いたかった。
4: 会いたかったです。
5: やった。

水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めまして、こんばん水、茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋、水茶屋を舞台に漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。今日5月6日はギリギリもうゴールデンウィーク、もうゴールデンウィーク終わりも秒読みとなってまいりました。はい。ねえ、こんな気持ちですよ私。ゴールデンウィーク最終日の人もいれば、まだまだゴールデンウィークですという人もいると思います。そこであなたのゴールデンウィークの過ごし方を教えてください。旅行に行きましたでもいいですし、お家でゆっくりしてましたって方もいると思います。あとはゴールデンウィークに限らずお仕事でしたよっていう方もね、この茶屋ともにも多いんですが、私もそうです。そして先週のテーマでたくさんメールいただきました、あなたの中の昭和も引き続きお届けします。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけてポストしてください。はい、1曲目からですね、5等分の花嫁来ちゃいましたか。これはアニメ&聖地好きさん X で、中野家の5つ子生誕祭昨日だったね、全員集合の中、松岡義嗣さん、上杉風太郎ね、主人公の風太郎を演じてた松岡さんが5人の金ブレを持ってハッピーを切るっていう、あれね、何かっていうと、私行ったんですよゴールデンウィーク、これだけ行ったのは、5等分の花嫁のスペシャルイベントのライブビューイングに行きました。新宿ピカデリーじゃん、バルトナインか、あれバルトナインで行ったんですよ。お仕事ちょっと早めに終わったんで行こうと思ってライブビューイング初めて行きましたね。そしてトークがあり、ゲームやったりとか、あともう最後に中野フェスって言って、毎回この5等分の花嫁の曲をねやるんですけど、すごくね楽しくて、また5等分の花嫁のモチベがぐん上がりましたね、ぐん上がりまして、そして最後に発表されたのが5等分の花嫁新作アニメプロジェクト始動、まだやるんですよ。原作も完結してて、映画で全部そこまでやってるんですけど、映像化してないところをスタッフさんがピックアップして、なんとかこう映像化しようっていうのが今回のプロジェクトで、5等分の花嫁春夏秋冬テレビアニメ、そして新作 OVA の制作が決定ということで、本当にまだまだ勢いがある5等分の花嫁ですけれども、私はまあニノちゃん推しなんですね、次女のニノちゃん推しで、今日ですね秋葉原でお仕事でしたんで、こちら買ってまいりました、5等分の花嫁ブロマイドと、あとトレーディングアクリルカードとクリアカードコレクション、これをね開封したいと思いますわよ。でも誰が出ても嬉しいんだけどね。ではまず5等分の花嫁 スナップマイドブロマイドかな、これ。お、いちかちゃんのキャー白押し、そして5人のバージョンとミクですね。あ、かわいい、これなんか出来良くないですか、これめっちゃいい、ありがとうございます。ニノちゃん出なかったけどね、でも嬉しいのよ。なんでかっていうと、みんな可愛くて絵がすごい綺麗なんですね。で続いてトレーディングアクリルカードは、いちか、もういちか出るね。いちかはでも、CV 花澤香菜さんなんですよ。担当声優さんが。ねえ、もうそれだけでありがとうございますってなりますよね。ちょっと今 X の方で、ポストしてくださっても、ちょっと遅れて表示されるみたいですけどね。しっかり見ながら、トーク回していきますよ。では最後、クリアカードコレクション。2の出た、かわいい、しかもかわいい、待って、投げキス、投げキスしてるんだけど、え、マジかわいい、2のターンかわいい。

か、ありがとうございます。あの今ですね、水面がハスハスしてる様子を D が激写しましたので、もしかしたらちょっとね後で乗るかもしれませんので、そちらご覧くださいということでですね。あとね、映画ドラえもん見に行きましたね。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場を見に行きました。やっと行けましたね。泣きました。やっぱ周りに大人たちが いらっしゃいましたけど、みんな泣きましたね。この年になってもドラえもんでこんなに泣けるっていいなと思って、最初の夢を叶えてドラえもんっていうね、テレビアニメシリーズではもうおなじみのオープニング曲があって、それが劇場で見るとまたなんか違った感動がありましたね。そうなんですよね。だからそれはねすごい良かった。ちなみに五等分の花嫁は最後新プロジェクト発表された時に、近くにいたオタクの皆様と一緒にね、マジ？マジかーってこう声出てましたね。みんな言ってましたね。わかります、私も叫びましたね。ライブビューイングだから声ちょっとなら出していいかなと思ったんですけど、楽しかったですね。そんな感じで、まあ、オタ活しましたね。映画見たりとかしました。ってことでですね、この次の曲はそんなドラえもんのね、新のび太の海底祈願場の主題歌をお送りしようと思います。どうぞ。笑って

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そして今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお届けしています。茶屋友ネームあつしさん、みなもみずちゃん、茶屋友の皆さん、スタッフの皆さん、 D さん、こんばんみず。今週のテーマ、ゴールデンウィークの過ごしです方ですが、久しぶりに水族館に行ってきました。さすがゴールデンウィーク。新江ノ島水族館まで車で行ったのですが、めっちゃ混んでて、1時間半で着くところをなんと3時間半かかって着いたのが13時過ぎ。駐車場もいっぱいで止めるまで30分かかりました。水族館に着いて、しかもあ、チケットと別で予約しなきゃいけないんだ。なんだかんだで入ったのが15時。帰る時間を考えると、水族館に滞在できる時間が1時間くらいしかなくなってしまいました。でも行ってみると、いろんな魚がいて、ペンギンもいて、すごく楽しい時間でした。たまごっちとのコラボも可愛かった。もちろん帰りも3時間半のんびりコンビニ寄りながら歌を歌いながら、それもまたよし、楽しい時間でした。たまには出かけるのもいいなって思いました。みずちゃんはどこか行かれましたか？楽しそう。たまごっちコラボ、新江ノ島水族館だと。てかさ、ちょっと待って、誰と行ったのこれ。待って、車で、誰と行ったんですか？マジか。ちょっと待って、これ気になっちゃうんですけど。それは聞かない方がいいのかな。わかった。こちらでちょっと妄想で楽しませていただきますけど、はい。そうなんだ。まあ、どっか行かれましたかは、まあ、そうですね。五等分の花嫁と、あとドラえもん行ったぐらいですかね。という感じでしょうか。じゃあ他にもね、月影のナイトさん、ゴールデンウィークはずっと仕事で連勤で、今日も絶賛仕事中です。出勤前は学校の課題、帰宅後は学校の試験が今月末にあるので試験勉強をしています。唯一、平成初期の仮面ライダーの続編映画アギトを先日出勤前の朝一で見ました、ということで。そうか、月影のナイトさんさ、前ね、勉強やり直して、何、勉強したいことがあって今学校に通ってるって言ってたんで、それもね、頑張りつつ仕事もしてるということでね、私も頑張っていこうって思います。で、アギトの映画もさ、いろんな感想が来るんですよ。アギトはね、弟が見てたのかな、ちょっとね、少しだけ記憶があるんで、でも気になってるからね、特撮もね、網羅していきたいので、そうなるとね、一回見たいんですよね、ちゃんと当時流れてたものをね。そうなるとね、まだ行けるのには時間かかりそうですけどね。アギト行った方いますかね。そして同じくで、映画すごい来てますね。少女時代さんは、コナンの映画見に行ってきました。水さん、まだでしたらぜひとも見に行ってください。すごすぎて二度見てしまいました。すごすぎて、なんだろう、気になる、どうすごいんだろう。楽しそうですね。茶屋友ネーム不言さんも、本日がゴールデンウィーク最終日という人も多いでしょう。私もそうです。その締めは、私の場合は映画花の歌目ゴティックメイドのリバイバル上映鑑賞です。ゴールデンウィークに入る前に50席以上売れてなかったらリバイバルなしだったので、無事上映されてほっとしてます。リバイバル上映いいですよね。たまにガンダムとかやってくれるんですよ。なかなかね、スケジュール合わなくていけないこともしばしばありますけれども、行きたいなぁ。私もリバイバル上映いいですよね。みんな映画見てるね。そしてこれ昭和に関するもので、ビン2世さんが言ってるのは、昭和といえば昔公民館でやってた映画上映です。年に数回ありました。小学生の頃は映画を見に行くのが本当に最高の娯楽で、いつも楽しみにしていたものです。中でもゴジラを見るのが大好きで、一番前の席で怪獣たちに興奮していました。ゴジラだけでなくて、チャップリンやアルプスの少女ハイジなども同時上映されていました。今ではビデオやインターネットでも映画を見れる時代になりましたが、昭和を振り返ると、あの映写機で映し出される大スクリーンの映像、大迫力の音響効果、みんなとの一体感、本当に素晴らしかったと思います。あの頃が懐かしいです、と来てますね。

民館でやってた映画上映、私公民館でやってた映画上映ちょっとそれるけれども、もちろん平成に生まれたんで平成の出来事ですけれども、上野の博物館とか、あの公園のところだったと思うんですけどね、なんか庭みたいな広いとこがあって、そこに映像を投影して夏の夜にみんなで映画を見ようっていうのがやっていて、前の事務所で一緒だった子と一緒に行きまして、秒速5センチメートル見たかな。なんか私たちエモい夏過ごしてんじゃんっていう話をしましたが、それ以外はずっとアニメの話をしていた記憶しかないですね。どこがエモいんでしょうか。みんなやっぱり行ってますね、映画に。で、初メッセージも来てます。ありがとうございます。和也さん、ゴールデンウィークの過ごし方ですが、今年のゴールデンウィークは県外にラーメンを食べに行ったり、海鮮を食べに行ったり、食べてばかりですね。夜は7月の山梨市のプラモデル作品展示会に向けて作品作ってますとね。ジオニストですかね。いい感じに渋く仕上がってますね。プラモデルの写真いただいてます。そう、この7月の山梨市のプラモデル作品展示会、水面水もゲスト出展をさせていただきます。7月4日土曜日と5日日曜日、山梨市地域交流センター町の駅山梨っていうのが山梨市の駅のすぐ近くにあるんですが、こちらで入場無料で開催されるイベントに行きますね。なんかね、その出展の依頼というかお話来た時に、もちろん私は世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムを作っていろんなとこに置かせてもらっているので、ミズダムはもちろんなんですけど、今年はゾイドのコンペと、あと甲府事件の宇宙人、皆さん覚えてますか、甲府事件の宇宙人 D 笑わないの、そのすぐね、なんでかっていうと P の机にミナモが作った甲府事件の宇宙人がの飾ってあるんですよ。なぜか P が気に入ってくれて、それのコンペをやるので、ゾイドと宇宙人もお願いしますっていうことで、何体作りゃいいんですか。7月に舞台が6月に控えてますけれども、そのバタバタ加減も楽しんでいきたいと思います。ついでに言うと、ヨドバシ秋葉さんにも展示が決まりまして、先日から展示してますので、よかったら皆さん見に行ってください。では続いて皆さん大好きな2曲を連続でお聴きいただきたいと思います。まず1曲目ですが、1978年5月1日リリース、山口百恵プレイバックパート2。

半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日は先週読み切れなかったあなたの中の昭和、そしてゴールデンウィークの過ごし方をテーマにお送りしていきます。というわけでいっぱい来てますのでね、どんどん行ってみましょう。茶屋友ネーム三四天使さん、水面水様こんばんは。私がよく行くゲオがガンプラの取り扱いを始めて数ヶ月経ちました。シャー

用ズゴックを買ってきました。先行のハサウェイのクスイガンダムもありましたが、買うのはやめましたということでね。クスイ大きいからね、組みやすいんですけどもね。もうシャア専用ズゴック私も番組他の番組で作ったんですけどね、いいよね、作りやすくてとても関節部分が良きです。水面のあのおじさんですね、おじはですね、ガンプラとかガンダムとかその他アニメも大好きなんですよ。でこのチャヤにも1回メッセージ送ってくれたんですけど、おじは先日ガンプラの新発売に合わせて3時半から並んで買ったという報告ラインが来ましてですね、喫水のプラモオタクでございます。これからも情報交換をしていきたいと思います。あのゴールデンウィーク山梨帰ってこないのって言われたんで、あの仕事ですと送っておいたところですね。 X とインスタもね見て応援してくださってるそうなので、おじさん聞いてる？ありがとうございます。聞いてるか分かりませんがありがとうございます。チャヤトモネームサットントン、みずさんスタッフの皆さん、チャヤトモの皆さんこんばんは。昭和のアニメといえばロボットものと、あとは筋肉マンやうるせえやつらなどの熱くて楽しいバカのギャグアニメですね。へのつっぱりはいらんですよ、言葉の意味はよくわからんがとにかくすごい自信だとかの名台詞は有名です。昭和の時のアニメの決め台詞って何なんだろうっていうの結構多いですよね。うん。で、あの、加賀みどりさん言ってくれてます。X で今日はポストした後に反映されるまでラグがあるんですって。で、そのタイムラグがあるのでリストに入れてみるようにしたらリアルタイムで追えるようになったということですね。リストってどうやるんだろう。わかる方はやってみてください。リストを作れるんだよね、X でね。それでやると多分いけるかなと思います。プリンユスルさん、僕はゴールデンウィーク中は漫画を読んだりアニメを見たりしました。漫画は銀魂やナルト、今読むと子供の頃とは違う心境になり感動しましたと。先日もねそんな話題出ましたよね。ナルトとかもね特に思うと思うんですよね。私たちが小さい時に見ていたアニメが大人になってから見るともちろん違うし、また立場が変わって親になったらとかね、そんな風にいろいろと考えることがあるんじゃないかなと。それもまた漫画アニメの楽しさでもあるなと私は思っております。初メッセージ、板橋のトムイツオヤさんありがとう。今回のテーマあなたの中の昭和ですが、私にとってそれは音の記憶です。このゴールデンウィークは部屋の奥に眠っていたレコードを引っ張り出し、一枚一枚クリーナーで拭きながらじっくりと針を落として過ごしています。デジタル配信のクリアな音もいいですが、レコード特有のパチパチというノイズが聞こえてくると一瞬にして昭和のあの頃にタイムスリップしたような感覚になります。歌詞カードを広げ A 面が終わるのを待って立ち上がり盤をひっくり返す、この手間こそが私にとっての豊かな時間であり憧れ続ける昭和のゆとりです。皆さんは今でも大切に持っているレコードや忘れられない昭和の音はありますか？板橋の留宗谷さん、文章綺麗ね。なんか読んじゃった、すごい。なんか小説みたい。情景が思い起こされる。あの五等分の花嫁のを見て、マジアニメか、ありがとうハッサスって言って源をすごい正反対。素晴らしいですね。別にそのオタ活がなんか悪いとかそう言ってるわけじゃなくて、その比較をしてるわけではなくて、そのこの対比こそが水茶屋であり、水茶屋の趣だ。ちょっと寄せてるよ、板橋の友宗谷さんみたいなことを言いたいの。私も言わせてほしい。趣であり、それもまた人生みたいな感じですかね。わかります。でもこのレコードのパチパチ音はね、リアルタイムではない我々からしてもなんだかすごく落ち着くというか、なんだろうね、キャンプファイヤーとかの ASMR で癒されるのと同じような感覚なのかな。すごく、あーいいなって思う。本当にね、うん、クリアな今のいろんな音が、ね、かっこよく聞こえるのもあるけれども、それだけじゃなくてね、こういうレコードってさ、あのパッケージもいいですよね。この入れ物すごいおしゃれですよね。それね、集めてる方もね、水茶屋のディレクターがそうなんですけど、集めてる方もいるよね。そして茶屋友ネームシロッピーさんは、水ちゃんスタッフの皆さん、そして全国の水ラーの皆様こんばんは。
今年のゴールデンウィークですが、前半は家でゆっくりして、後半は

は地元山梨のサッカーチームバンフォーレ甲府の応援に行ってきました。とっても楽しかったです。好きなチームをみんなで応援する楽しさを実感したゴールデンウィークになりましたと。いいね、本当に好きなものが共通のものでこうして盛り上がれるっていうのはね、とても楽しいですね。ゴールデンウィーク天気がねどうか心配でしたけど、なんやかんや暑くなりましたもんね。よかった。そして同じくヘベレケさんは、ゴールデンウィークの過ごし方は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎を応援してますということでね、同じくサッカーを見たというねことですけれども、宮崎ね行きたいな。マンゴー好きなんですよね、実は。あんまり言ってないんだけど、マンゴー美味しいよね。美味しいもの食べにこうして応援してるサッカーチームを追うっていうのも楽しいなと、楽しいんじゃないかなと思いますね。ありがとうございます。そして木漏れ日さんですが、みずちゃんスタッフの皆さん、チェア友の皆さん、こんばんみず。今日はゴールデンウィークで帰省先の実家から聞いてます。みなもみず一番。はい、神戸からみずちゃんにメッセージを送ったという実績が欲しくて送りましたと。ありがとう。神戸から聞いてますか？美味しいものいっぱい食べてますか？半蔵門から神戸にお届けしておりますよ。では続いての曲はガンダムシードデスティニーより、この曲をお届けしていきたいと思います。こちらちょっとねバージョン違いですが、2006年5月1日から2日特別番組として放送されておりました機動戦士ガンダムシードデスティニースペシャルエディション砕かれた世界より TM レボリューションジップスアンダーカバーバージョン。

みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。みなの水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。1982年5月5日リリース、渋垣隊ナイナイ16をお届けしました。そして、茶屋友ネーム、まさみてぃさん、初かな？ゴールデンウィーク突入して早々に、めっ子が生まれました。妹の子供だけど可愛いね。あと、原付で大和ミュージアムに行ってきました。自転車と混じりながら、島並海道を渡りましたが楽しかったですよ。昭和アニメといえばパトレイバー？ポジショングリーンはいつ聴いても名曲だと思います。新作も楽しみですと。たくさんね、詰め込んでくれました。まさみてぃさん。おめでとうございまーす。いいね、赤ちゃんって癒されるんだろうな。ゴールデンウィークの癒しにしてください。癒しにしてくださいということで、パトレイバーも来週の金曜日からかな、映画がまたリメイクでなるかな。今パトレイバーが街中走ってますけど、見た方いますかね。ちょっとね、パトレイバーも履修してこの番組で話したいなとね、曲もかけたいですね。ありがとうございます。ムーディー青山さんは上野の国立博物館で開催中の加賀前田家の特別展を見に行ってきました。前田利家公のナマズを飼

兜や甲冑、刀はもちろん数多くの文書や装飾品など盛りだくさんでした。と、いいね、皆さんやっぱゴールデンウィーク文化に触れてくわけね。素晴らしい。まあ、こういうお休みをね、あのあれして行きたいとこに行くというのがね、一番のリフレッシュでございますかね。ギフミンさん、私の中の昭和といえばフォークソングです。父が吉田拓郎さんのファンで、なぜかコンサートに連れて行かれて、そこから拓郎さんの CD を聴くようになり、フォークソングにハマった時期がありました。小学生の頃の話です。後に大学生になってギターを買い、駅などで路上ライブみたいのをやっておりました。だからギフミンさん歌うまいのね。たまに X に投稿されてるけども、うん、うまいのよね。え、そうなんだ。みんなの昭和をどんどん深掘りしてますよ。検索さんは、未だにテレビのチャンネルをマウスと言ってしまう。え、マウスって言うよね。カメラのフラッシュをタクと今、え、タクって言うよね。え、録画や動画サイトの前の画面に戻ることを巻き戻すと言ってしまう。え、言うよね。え、みずちゃんもつい言ってしまう昭和の言い回し。え、これ昭和の言い回しなの？私はよく座るときによっこいしょは絶対言っちゃいますね。よっこいしょー、ベリーグーって言います。言います。令和にも抗っていきます。そしてあた岡山当たり前の一日、朝昼晩さんは、連休中はオールで仕事、オール仕事してます。まあ、全部ね、仕事ってこと ね、サービス業なもんで、でもお客様の役に立ち、お客様のためになり、さらに元気いただけるとビタミンになりますね、とは。いいね、そう思えるというのは素晴らしいことですよ。いつもね、メッセージありがとうございます。そして熊野グレイデンさん、みずちゃんやっぱり芸人ばりのトーク大好きです。誰が芸人やねん、誰が芸人やねん。いつも写真付きでメッセージありがとうございます。もじゃてん32さんは、ゴールデンウィークは1日だけお仕事で、あ、違う、逆、1日だけ休みで、あとお仕事でしたというね。なので近くにあるスーパー銭湯へ行って、サウナやお風呂楽しんできました。あ、いいですね。皆さんありがとうございます。ちょっといっぱいね、もう紹介しきれないほどありがとうございます。番組ですね、来週5月13日、毎月13日は父さんの日、10が父で、3が3ね、父さんの語呂合わせということなので、父の日ではありません。なんなら母の日のが近いんですけど、お父さんの話をテーマにお送りしようと思います。あなたのお父さんの話、もちろんこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さん像から、偉大な功績を残した人、〇〇の父いますよね。ウルトラの父でもいいんですか。へーへー。音楽の父はバッハですか。合ってますか。よかったです。あの、さっきカンニングした X に書いてくれてる方がいたからとかね、あの、お父さんに関するお話をお待ちしてます。アニメやドラマに出てくるお父さんの話などでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 お待ちしてます。さらに6月24日からみなもみず舞台100に、新宿シアター万来さんでの舞台に出演するので、初日が24日水曜日かぶっていますので、この日は収録でお届けをします。いつも生放送でこうわちゃわちゃやってる水茶屋が、収録になるとどんな風になるのか、私たちも怖いです。とても怖いです。でも楽しくね、楽しいもの作れるようにしますので、こちらですね、この日はホットリミットが、 TM レボリューションさんのホットリミットがリリースされた日ということで、あなたが熱くなってしまうものをぜひ送ってほしいです。このテーマは5月20日、まあ2週間後までに締め切りですので、皆様納期を守ってしっかりとね、楽しんでいただきたいと思います。詳しくはみなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋公式の X がございます。そちらにでぜひご確認お願いいたします。ですかね。そんなことでなっております。収録ですってどうなるか楽しみでございます。皆さんよろしくお願いします。そしてですね、まあ、昭和もいっぱい来てます。坪井のみっちゃんさんもね、昭和に東京博物館でモナリザ展が開催されていて、並んでモナリザ見ましたとかね。あとね、ヒートさんは、バブルお立ち台ジュリアナ東京ふーと言いたいんですが、これが流行ったのは当時小学生、東京ってすげーという感想を持ち、
いろいろとねじ曲がったということをご

報告をいただいておりますねえという感じですよ。まあ皆さんね、楽しく過ごされたんですかね。今日のユニカルラジオ、終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきましたよ。最後はみなもみずのグッバイだけど I love you を聞きながらお別れでございます。まあね、七七カジーさんが教えてくれた水亀座エータ流星群っていうのを出るらしいよ。今日も出てます？7日の未明から明け方、あ、見えるそうなので皆さん見てみてください。そして MC 安本さんもね、あの昭和は1時間目の授業の前に裸足で校庭を走ったなんていう今じゃ考えられないメッセージとか来てますね。いっぱいありがとうございました。また来週の水曜日この時間にお会いできるのを楽しみにしております。ここまでのお相手は茶屋娘みなもん水でした。おつみず。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな。古いけどまだ売れるかな。大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 区切り5人の思い第58回米子市民レガッタ開催、4月5日日曜日午前7時スタート。会場は米子市港山公園沖の近海ボートコースです。ただいま出走クルーを募集中。一般男子、ビギナー男子、女子、ミックス、キャリア、中学生以下の6部門、コスプレ大賞もあります。家族、友人、会社の方と港山公園でワイワイ楽しく、未経験者も大歓迎。締め切りは5月31日日曜日必着。応募方法は米子ローイング協会のホームページ、米子市民レガッタで検索。ご参加お待ちしています。
1: 古川氏か橋本氏かプレゼンツ、プロレストーク番組ギブアップでお願いします。
2: プロレスファンに向けて超濃厚15分一本勝負、
1: 毎週金曜日午後2時45分からこの番組でプロレス界を盛り上げます。
3: おいおい、よく聞け。
4: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。医療脱毛で体も心も美しく、女性男性子どもたち、レッツ脱毛。米子子どもクリニックも地域の元気を応援しています。
5: 9時です。
6: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週水曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
5: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
7: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
8: 津山も一緒だよ。
9: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。
5: この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー、この番組は奈良津 FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はブライアン・アダムスのアルバムルームサービスを選んでみました。カナダのシンガーソングライターブライアン・アダムスによる2004年リリースのアルバムで、アメリカのオーソドックスなサウンドを中心に、独特のかすれ気味な声とご機嫌なロックンロールを聴かせてくれる一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 原神の坊主カフェ、地域で活躍されている夢追い人を紹介する番組、毎週火曜日夕方6時半からオンエア。お相手はマスター原神です。あなたのご来店をお待ちしています。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、
2: 津山も一緒だよ。
3: 毎週金曜夕方5時からは金だらデラックス和田だよ。
4: ネオ、
3: 私和田敏子と
4: メグ、
3: そして
5: トマル、
6: バシー、
7: 佐藤、
8: 吉田
4: の週替わりでお届けします。
3: 皆さんからのメッセージお待ちしています。聞いてね。

今日はブライアン・アダムスのアルバムルームサービスの中からイーストサイドストーリー、ディスサイドオブパラダイス、ノットロミオノットジュリエット、フライング、オープンロード、ライトバックホエアアイスターテッドフロム、ノーホエアファストをお届けしました。永遠のロック小僧でおなじみのブライアン・アダムスによる2004年リリースのスピード感、ドライブ感、そしてあの骨太なサウンドをしっかりと味わえるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 米子エンタメストリートボリューム11、5月24日日曜日に開催。米子駅前周辺の4ステージにオールジャンルのパフォーマー39組が登場。 3on3 バスケチーム鳥取キャブバケッツのエキシビション、パルクールフローによる重力無視のデモンストレーション、地元アイドルベガリオのステージに、ダラズ FM でもおなじみホリピ、原吉夫、ウユ、チームマスコド、けん玉ファミリーズなども登場。そしてかつて日本中を熱狂させたあのシンガーがなんとエンストに降臨。観覧無料ですが、愛ある投げ銭サンキューペイでパフォーマーを応援。開催スケジュールなど詳しくは米子エンタメストリートのインスタグラムで。
4: さらちひろみの選択の人生。この番組は自分も家族も大切な人々とも人生100年を明るく楽しく元気に過ごすため、皆さんのヒントになるような情報をお届けしていく番組です。放送は毎週月曜夕方6時30分から、ぜひ聞いてください。
5: 食は健康の源って言うよね。
6: 旅も音楽ももっと楽しみたい。
5: 充実したスカンドライフの話題をつゆこと
6: みどりが楽しくお届けします。
7: 幸せ時間のレシピ、
5: 毎月第4木曜日夜8時から生放送、
6: お楽しみに。
8: ハローワンダラニャンダラ。
9: このコーナーではこのエリアの迷い犬猫情報や新しい飼い主を探している犬猫情報をお届けします。元の家族、新しい家族と放送でつなぎ、幸せになる犬猫ちゃんを一匹でも増やしたい。放送は毎週火曜夕刊ダラズネクスト内午後5時20分頃から。
10: ダラズ FM 7キッパ。
11: この後の時間は原神の坊主カフェの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後6時30分からお届けしています。この後も地域のラジオ、ダラズ FM でお楽しみください。

原神のボーズカフェ。この番組は町や地域の NPO 団体、個人の活動家、政治、経済、学生サークル、福祉、趣味やスポーツ、芸能の世界で活躍されている地元の元気な夢追い人にスポットライトを当てて、ここダラーズ FM ボーズカフェにお招きし、思う存分

0: 分おしゃべりしていただこうと企画した番組です。どうぞ30分間ごゆっくりお付き合いください。お相手は米子まちづくり塾坊主カフェマスター源信です。さて今日はどんなお客様でしょう。
1: この番組は大切な人を思う一番近くで日本生命365日24時間水回りのことならお任せください。サンテックス株式会社、ものづくりが好き稲田建設、地域を豊かにする家づくり砂原建築企画、以上各社の提供でお送り

0: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
1: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
2: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
3: こんにちは、日本生命です。
4: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
3: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
4: 保険についての詳しいお問い合わせは
3: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
5: 砂原建築企画はおうち作りパートナーとして全力を尽くします。地元の材料で地元の職人がその土地だからできる住まいづくりを通じて、暮らしを豊かに愛着を持って長く住んでいただけるおうちづくりに努めます。砂原建築企画をよろしくお願いいたします。
6: コーチングオフィスビーンズの
7: 豆トーク。
6: この番組は頑張っている人、挑戦し続けている人をナイスチャレンジと全力で応援する番組です。
8: 放送は毎月第2土曜日夕方4時からです。
7: みんな聞いてね。
9: いらっしゃいませ。こんにちは。
10: こんにちは。
9: こんにちは。今日のお客様は、令和7年度っていうかな、令和8年度、令和7年度、はい、米子市文化奨励賞受賞の神原理香さんでございます。よろしくお願いいたします。
10: はい、神原理香です。よろしくお願いします。誰って思われる方もいらっしゃるかもしれない。
9: おめでとうございます。
10: いいえ、ありがとうございます、う
9: ん、受賞のご報告はどこから来たんですか？
10: 市役所の、方から、
9: はい
10: はい、お電話をいただきまして、観光の方だったかな、はい、電話をいただきまして、最初それで、どれぐらいだったかな、2月ぐらいだったと思います、
9: はい、
10: で内定しましたのでっていうことで、はい、びっくりしました、そんなに米子市で目立った活動をしてたわけではなかったので、いやドラマ特需ですねと思いながら、
9: もともと今ちょっとおっしゃいましたが、うん、なんかきっかけみたいなのが、
10: そうですね、それこそ怪談を喋ってますので、
9: はい、
10: 怖い話をしてますので、うん、今年はね、前年度令和7年度は特に怪談のドラマもね、朝ドラもやってましたので、
9: はいはい、
10: バケバケもねやってましたので、その関係もあるんだろうとは思うんですけれども、直前にですね、米子の、保証寺にありますお寺さんで、怪談会をさせてもらって、多分それがきっかけじゃないかなとは思うんですけど、はい、公会堂さんの主催でねさせてもらったんですけど、はい、
9: 今おっしゃった怪談、
10: はい、
9: ずいぶん前から実はやってらっしゃって。
10: そうなんですよ、もう なんだかんだで13年14年くらいやってるんじゃないかなと、気がついたら10周年だったんでびっくりしたんですけど、からまたぼちぼち、はい、細々と、はい、やってます。
9: この活動はご自身の今のそのライフスタイルの中の中心なんですか？
10: いや、そうですね、中心は私普通に会社員なので、
9: はいはいはい、
10: 会社員をしながら、好きなことをさせていただいているっていう感じではあるんですけれども、でもやっぱり好きなので、怖い話を聞くのが好きなので、やっぱりそういうことに携わっていけるのは、好きなことにね携わっていけるのはすごく嬉しいなと、はい、やりがいも感じながら、はい、させてもらってます。
9: NHK のバケバケのヒロインの女の子も、
10: はい、
9: また主人公のハーンもですね、
10: うん、はい、
9: 怖い話が好きというところで結ばれましたよね。
10: はい、はい、そうです、そうです。
9: やっぱりそんな感じなんですか、好きっていうのは。
10: そうですね、私、子供の頃から、
9: はい、
10: 物心ついた頃に祖母が、おばあちゃんがちょっと変わった体験をする人で、 そう見えたり聞こえたりする人だったんですよ。で私は全然違うんですけど、うん、で寝物語におばあちゃんが自分の体験を喋るですよ。狐に化かされたとか、それから火の玉が飛んどったとか、ね、向こうの山の方で人が手振っちゃったとか、ね、見えるはずがないのに山で人が手振っちゃったとか、あげな話をこう、ね、物語に聞くんで、気がついたらやっぱりそげな話が好きになっとって、だけ小学校の頃にはもう普通に小泉八雲の怪談やなんかも普通に読んどって、で、あの頃ちょうど時代で、あなたの知らない世界とか、ね、夏休みにお昼でやっとったり、それから夏になると夜の心霊番組だとか、ああいう番組がやたらにやっとって、そういうのも好きだって、でそういうのも見とったんで、自然にやっぱり怪談が怖い話が好きかな、うん、好きになりましたね。だけん気がついたらでした、うん、
9: 怖い話を見たり聞いたり、はい、怖い映画を見たり好きな人って結構いらっしゃると思うんですけど、うん、はい、それが今度自分でね、
10: はい、
9: おしゃべりしようとかね、自分でその表現しようって普通なかなか思わない、
10: は
9: い、
10: そう、私もそういう風にしようとか、今それこそ怪談ブームなので、で YouTube でも TikTok でも、それからポッドキャストでも、ね、誰でも配信ができるようになったじゃないですか、はいはいはい、だから今はこうそういうメディアもとても多いので、自分で喋ろうって思って、うん、配信しようって思ってされてる方とても多いんですけど、うん、私が始めたそれこそ12、3年くらい前の話とかになると、まだそんなのがあまりなくて、
9: ね、う
10: ん、YouTube もそんなにそんなにやっぱり決まった人たちみたいなだったので、私はもともとそんなに人前で喋ろうとも思ってたわけでもないし、たまたまイベントをしたんですよ。私に怖い話を聞かせてくださいっていう、そんな私勝手なイベントをやったんです。
9: あ、前この番組に出て来られた時も、
10: そう、
9: 原神さんなんかありませんかみたいな。
10: そう、ね、そうなんです。
9: もともと聞くのが好きな
10: んです、ね、聞くのが好きなんです、はい、で私に怖い話をたくさん聞かせてくださいっていうイベントをしたんです。要は車座になってみんなで百物語やりましょうよっていう、そんなイベントです。で、それをした時にたまたまそれこそ松江で観光に携わっておられる方がいらっしゃって、でその方も怪談がすごく好きで、自分もこういう怪談のイベントがやってみたかったんです。で先に先越されてしまった。で今度栄港で、夢港タワーで喋るから、うん、よかったら一緒に登壇されませんかって言って誘っていただいたのがきっかけです。
9: はあ、はい、それが15年前、
10: うん、そうなんです。で、ま、誘われたし栄港だし、うん、あ、じゃあぜひぜひって言ってこう、うん、上がらせてもらって、うん、はい、喋らせてもらって、うん、はい、
9: 階段を聞く魅力と喋る魅力って一緒ですか、
10: はい、いえ、
9: ちょっと違う、
10: 違いますね。
9: どんな風に違うんですか。
10: ね、聞くのは本当に純粋に楽しむんですけど、
9: うん、ね、
10: それ楽しむんですけど、何のプレッシャーもないので、うん、
9: ない、プレッシャーない。
10: そう、喋るのはやっぱり自分の頭の中にある、映像がきちんとこの、聞いておられる方に伝わるように喋るので、
9: アウトプットだね。
10: そう、どう言えばどの順番で喋ると面白く、うん、怖く伝わるか、うん、そう、たったその昨日の夜トイレに行ったらね、ドアの前でさ、白いものがもやもやもやもやしとって、なんだい気持ち悪いわと思ってトイレも行かずこにいっぺん帰ったわみたいな、布団いいんだわみたいな、でそんなちらっとした話を聞くじゃないですか、はいはいはい、ほんならこれを土下って人に喋ったら、うん、面白く聞いてもらえるかなって思った時に、皆さんもよくトイレには行かれると思うんですけどねっていうお話から、これ最近聞いたお話なんですけど、 米子のね主婦の方なんですけどね、夜中にトイレに起きたと。いつもはそんな時間に起きるわけじゃないんですけどね、たまたまふっと目が覚めた。それでトイレの前に行ったら、なんだい白いもんがもやもやもやもや、あれなんだかと思ってじっと見とうと、それがどんどんどんどん人みたいな形、いや気持ちが悪いわと思って慌てて私部屋へ帰って、もう布団かぶってねっていうような喋り方をすると、それなりにね、ちらっとその茶飲み話で聞いた話が面白くなるじゃないですか。
9: なるな、今で十分ちょっとなんとなく怖かったんですけど。
10: ね、そういう本当にたわいもないお話がどうしたら、でこれすごく短いんで、うん、でこれのお話を枕にして、少し長めのお話をとか、そういう感じでどういうふうに出していくと、どういうふうに表現していくとその面白く、怖く聞いてもらえるかなっていうのも考えながら喋るので、そう最近、聞くときにもっとね純粋に、昔は聞けとったですよ、面白いと思って怪談聞けとったけど、最近は怪談聞くときについつい、私だったらどげって話すだか、
9: 職業病みたいな感じ
10: で、ね、もうねなんかいけんなと思いながらなんですけど、やっぱ怖い話をね YouTube とかでも見たりしてそう聞くんですけど、これ私だったらどげってしゃべーだかとか、私だったらこことここ入れ替えるなと、そうここの場所はしょるなとか、いらんこと考えて聞くもんだけん、なんか少し損をしている気はしますが、
9: いやでもまあそれだけこうなんていうんですか、研究しているというか、頭の中で組み立てて しまっているというか、
10: そうですね、
9: それが自然に出てくるんでしょうね。
10: そうですね、やっぱりその、わざわざ時間を割いて私の会談を聞きに来てくださるのですから、それだけ私も本気でこうぶつかってかんと、いけんなって思うし、そう私が大事にしとるのはやっぱライブ感で、だから私配信しないんですよ、この配信ブームの中で。
9: 配信しない、そういえばそうですね。
10: そう配信しない、最初、いや始めた頃はちょっと配信したりとかもしとったですけど、
9: もうラジオもなさったりね、いろいろライブでされてましたね、
10: はい、ですけど配信 YouTube なんかもそうですけど、後ろでこんなに明るくてガチャガチャガチャガチャ音がしとるのに、ここで怖い話聞いとったって、なんだい怖いことないですよ。
9: 確かに、今後ろに流れてるこの BGM もいらんですね。
10: もっと怖いやつ持ってこないといけ
9: ないですね。そうです
10: いやでも、なんていうの、私はその空間の雰囲気もすべてまとめて、なんていう、五感で体感していただきたい。そうなので、できれば聞きに来ていただいて、その場で独自喋ってるところで聞いていただく方が絶対面白いと思っているので、あえて配信はしないです。
9: なんか分かるような気がしますね。
10: 呼ばれればもちろん行きますし、その YouTube のチャンネルの方からね声かけてもらえれば、あんまないですけどね、もう声かけてもらえればもちろん喋りますけど、自分でチャンネル持って、配信をっていうことはないですね。やっぱり雰囲気まで全部楽しんでいただいて、最後は帰るときに車の中で聞いた話をちょっと思い出したときに、車の後部座席が気になるとか、バックミラーが気になるとか、
9: トイレに行けなくなるとか、
10: ね、帰ってからお風呂に入るときに髪洗うときにすごい背中が気になっちゃうとか、そのトイレに行くときにちょっとさっきの薄暗闇じゃないけど、そういうのがすごく気になるとか、そういう思いを持って帰っていただきたい。そうで終わった後もその余韻を持って帰ったまんま怖い思いをちょっと引きずっていただきたいなと思って、持ち帰り階段って言っとるんですけど、
9: 怖い話をしていて、ご自身が実際に何かそうやってなんか乗り移ったみたいな、なんか怖い経験ってないんですか？
10: そう必ず聞かれるんですけどね、私本当に何もなくて。
9: それはないんですね。
10: ないんですよ、見えもしなければ聞こえもしない、全然。
9: ある意味良かったですね。
10: そうですね
9: 全部引きずってみんな持ち帰ってたら大変なことだけど、
10: そう、あのね、あの一つ二つネタができるのはいいんですけど、うん、あの全然何もないですし、うん、そう、それが日常茶飯事になってくるとまたそれはそれで大変。本当に見える方にお話を聞くとやっぱりそのスイッチは切るって言われます。
9: あ、なるほど。
10: スイッチが入るんだそうです。
9: あ、
10: うん、そういうのが聞こえたり見えたりするときは、で疲れとると自然にスイッチが入るけん気をつけとるって言って、うんうん、
9: まあちょっと精神的なね、うん、あの個性的なものもちらほらと最近はそういう方もいらっしゃるので、うん、はい、一概になかなかそれが、ね、うん、言えないですけど、でもそういう方にとってはちょっと重たい話だったりなんかするのでね、難しい時代になりましたけども、
10: は
9: い、
10: そうですね、
9: 実際に今日のお客様はあの怪談師であらせられます神原理香さんでございますが、どのくらい あの持ちネタっていうんですか今お持ちなんですか。
10: ざっ100ちょっとじゃないかな。
9: 100?、
10: はいはい、さっきの短いのとかその長尺とかこういうのもいろいろ合わせると多分100くらいはあると思う。最初はねずっとこうまとめとったですけど、
9: 100?
10: 途中からめんどくさくなってしまってまとめなくなる。でも多分100くらい、うん、そうですね。で人の話をこう2人でコラボでこう喋っとったりすることもあるんです。1人ですることもあるんですけど、2人でさせてもらったりするとこの人が喋っとる会談聞いとると思い出したりと、あ、そうだ私そういえば似たような話持っとるわとか、
9: はあ、
10: あ、そうそうその話で今思い出したんだけどとかっていうので、はあ、そう話そうと思っとった話とは全然違う話して帰ったりとかするんですけど、はあ、うん、ポンと何かのきっかけで思い出したりして、
9: はあ、なんかあのそういうそのちょっとまあ、 あの超常現象的なものを、物語として捉えるんでなく実際にあった史実としてあの研究している人がこの番組にこの間ちょらっと出られて、
10: うん、そうなんですね、
9: あのそういうそのちょっとまあ人権的にね、
10: うん、
9: こうあの虐げられていた人の、うん、そういったそのお墓だったりとかってそういうところのもの の、 あの研究をなさってらっしゃる方がいて、あのそういうそのまあフィクションとノンフィクションのそういったののこう興味もありますか。
10: そうですね、私はあのなんていうのかな、面白い怖いと思えればフィクションでもノンフィクションでも私は
9: いいわけね。
10: そう、どっちでも あのあまりこだわらないです。今実話怪談っていう、ね、ジャンルがあって、
9: あ、そうなんですか。
10: そうです、そうです。で私も最初は実話怪談だったんですよ。その人様から聞いたお話を、
9: はいはいはいはい、
10: そのまたお話しさせていただくっていう。だけど実際問題実話怪談も面白いですけれども、うん、実話怪談風にフィクションで作られたお話もやっぱり面白くて、
9: そう
10: なので、これはフィクションですって言って最初に歌ってしまえばそれが実話だろうが、
9: うん、
10: フィクションだろうが、
9: そう
10: ね、私はどっちでも面白ければそうエンターテインメントなので、うん、面白ければいいのかな。これがあの小泉八雲なんかのお話になってくると文学なんで、そうすると文学、そう文学なので、なんていうのかな、こういろいろ、こう盛ったりとかするわけにはいかないんですけれども、うん、実際問題その実話怪談ってある程度そのなんて面白く聞いていただくために、
9: うん、
10: あのうまくこう調理をしていかんといけんというかね、あのすごくこう話がねじ曲がるような話になってしまってはいけないけれども、
9: ね、
10: 本筋はここっていうのであれば、
9: うん、
10: うまく演出をしていくっていうのは必要であろうなって、うん、それこそさっきのトイレの前でモヤモヤしちゃったにが、うん、モヤモヤがどんどん人の形みたいになってきてねって、うん、っていうのは演出であるんですけれども、うん、うん、そうそう、でもそういうのって私はあの大事だなと、
9: うん
10: うん、大きく話が変わったり、うん、大きくそのひどく誇張されたりしなければ、
9: うん
10: うん、いいのではないかなと私は思ったりしています。
9: 実際にそうだと思います。 あの映画村が映画のロケ地があったりなんかして、うん、聖地巡礼みたいに行って、はい、その映画そのものがあったものに対してこうそれを見に行ったりそれで自分でこうイメージしたりっていうのが、うんあるんでしょうね、うん、だけどもその階段なんかも実際にそのただの表札があるだけなんだけども あったなんていうのがね、
10: う
9: ん、
10: そういう
9: そのいろんなその人一人とあのイマジネーションで、うん、面白さがこう噛み砕かれていくっていうかね、うん、あるのかもしれませんね。
10: そうですね。なのでどういうふうに面白くあの聞いていただくかなって、やっぱ怪談聞きたくて来られる人は怖いんだけど、
9: う
10: ん、面白いそれが楽しいって、
9: そうでしょうね、
10: そう怖いが楽しいの人たちなので、じゃあどう楽しんでいただくかっていうのは、あのこちら側の演者側の
9: そ
10: うあのさじ加減というかね、腕の見せ所
9: というか、本当本当今回は、まあ、バキバキは舞台は松江だったんですけど、うんはい、ぜひ米子の、ね、文化奨励賞受賞なさって、うん、この米子の文化としてね、そういったその怪談話をね、
10: そうですね、
9: ねえ、はい、なんかこう盛り上げていっていただければね。
10: そうですね。あの米子にも実は、まだあんまり知られてないんですけれども、米吹き輪って言って、米に、大阪府の府と書いてで鬼の話と書いて米吹き輪というのがちゃんと残ってるんです。江戸時代の、江戸の末期の頃かな、武士の方が米子に住んでおられた武士の方が聞き集めたお話っていうのが、編纂されて本になってまして、でこの間それこそお寺さんでさせてもらった時に、そちらの米吹き輪から、2つ3つお話しさせてもらって、はい、あの米子に大きなヒヒみたいな、化け物が出たとか、うん、あんな、キツネが出て、ね、キツネの火を持って帰ったりしたとか、うん、不思議な話がたくさん載っておりましたけど、そういうお話をさせてもらって、なので、はい、あのご当地ご当地でありますし、
9: あるんですね、
10: この間一番最後にさせてもらったのは、あの米子城に久米城って言うんですけど、お久米さん、
9: お久米さんね、
10: そう
9: 人柱のね、
10: 人柱の話があるんですけど、
9: 今日はここまででございますよ。怪談師の神原理香さん、米子市文化奨励賞受賞なさいまして、地元のさまざまな怪談話、また現代の怪談話なんかでも、ご活躍でございます。今週はここまでとさせていただきます。まだまだ面白い話がたくさん出てまいりますので、なんと2週に分けてお話を伺うことになりました。今週はここまででございます。また、気になるお話ございましたら、来週このチューニング合わせてお耳元にラジオを置いていただきますよう、お願い申し上げます。ここまでのお相手は原神でした。

0: 蛇口の水が止まらない、トイレが詰まったなど水回りのトラブル困りますよね。そんな時はサンテックス。サンテックスは水回りのトラブルに24時間365日お答えします。電話米子371230、水回りのトラブルはサンテックスへ。
1: 土木建築工事を行う稲田建設です。未経験の方も歓迎、社員を募集しています。仕事も遊びも全力な仲間が多い会社です。休みの日はキャンプに、
2: 私は友達とランチに、一緒に地域の暮らしを支えましょう。気になった方は稲田建設をチェック。
3: こんにちは、日本生命です。
4: 日本生命では幅広い世代を応援するため、
3: 進化する保険、未来の形であなたの人生をしっかりサポート。
4: 保険についての詳しいお問い合わせは
3: 米子市加茂町日本生命米子シティ営業部まで。
5: ライフスタイルブランドシズマプレゼンツ、心身美好ウィッチの魔法、心も体も美しく楽しく健康で幸せな人生を送るための情報をお届けするコーナーです。毎月第2金曜6時15分頃、金だらデラックスワーダダヨで放送中。
6: ハロダラタイム、大戦の片隅でハロプロ愛を叫ぶ。ハロープロジェクトが大好きな青木さと子がお送りする大好き100万点の30分、放送は毎週日曜夜7時から。ハロープロジェクトはこの地球の平和を本気で願っています。
7: 本日も原神の坊主カフェにご来店賜り誠にありがとうございました。またのご来店をお待ちしています。

0: 丸ごうきょうさん、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え稲刈りに加え安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで一組年間10,000円、特典として収穫したお米から10kg分のハタハッタンを申請します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
1: 今井ひろみです。毎週木曜夜6時30分からは今井ひろみの You&I、 音楽とともに気ままなトークをお送りします。皆さんからのメッセージお待ちしてます。毎週木曜夜6時30分から今井ひろみの You&I、 ぜひ聞いてください。
2: ヨーワ会プレゼンツ、地域とともに歩むロードトゥ2030、まもなく100周年を迎えるヨーワ会グループからさまざまなゲストをお迎えし、ヨーワ会グループの歴史や施設、取り組みなどをご紹介します。放送は毎月第1、第3金曜朝9時から。人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。旬の食材を楽しむように旬の花を楽しみませんか。シュシュフルールも地域の元気を応援しています。
3: 10時です。

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: 改めましてこんばんは。時刻は10時4分を回ったところであります。こんばんは。5月6日水曜日、担当 DJ はミルキーこと井村美希です。タイムトラックス10時台、お越しくださいまして皆さんありがとうございます。皆さんからのリアクション拝見してます。ハッシュタグ T_トラックス。このハッシュタグというのは X という SNS 上で、このハッシュタグ T_トラックスというのを見ますと、皆さんからのご反応が見えるわけですね。アベンダドールさん、こんばんは。先ほど浜もめんさん、浜松祭りも終わり、今夜からまた聞けますと。あ、何やらお祭り関係でお忙しくしてらしたんですか。そして旅好きの欧州人さん、アテクシはハーフでも2時間ちょっとかかります。チーンと。ベストが2時間1分23秒121分。あ、直していただいてありがとうございます。いやでもすごいですね、走ってらっしゃるのがすごいですよ。本当に反省しきりですね。エディ見習いさん、山さんのこの曲好きですと。10時台冒頭の曲にご反応いただいてありがとうございます。謎大きいアーティストでいらっしゃいます山、いい声していらっしゃいますよね。私も好きです、とってもいいですよね。 V1 さんから、この方よくご存知で、水曜日木曜日は私は日中は虎ノ門で、お仕事をしているんですね、それに関してですが、水曜木曜日は虎ノ門から半蔵門まで歩くといいかも。徒歩 2.2 キロはちょうど良いでしょう。年会費はなんと無料ですと。地図までつけていただいちゃいました。これ

もう笑っちゃうんですけれども、これいつかやらないといけませんでしょうか。 2.2 キロか、そうですね、そうですね、ちょっと考えます。そして本当にメッセージもいただいておりまして、ラジオネームがこれどれ読み上げていいかわからないのでちょっと読まないことにしておきますが、ミルキーさんこんばんは、はじめまして、長野の松本から聞いています、よろしくお願いしますと来ておるんですけれども、私は単身赴任ですが、地元の静岡でこの春から隣組の役員になったため、26日の総会に出るために一足早く帰省し自宅で過ごしました。家庭菜園の作業や、庭の草取り、庭木の剪定、遊びに来た孫たちと遊んだりハンバーグを作ったりしましたと、このゴールデンウィークの、様子を教えてくださいました。そして2日前に松本に戻り、女性ロッカーのライブを見ましたということで、そういった刺激的な遊びもできたということなんですね。静岡そして松本両方で同じ番組を聞いてもらえるっていうのは、これがやはりコミュニティ FM ミュージックバードが全国に向けてお届けしているこのタイムトラックスならではですよね。ちょっと大げさに言い過ぎましたか、仰々しかったですか。でもいちいち感動してしまうんです、嬉しいですね。そしてこの方も、私もハーフを走りますが2時間16分がベストタイムの初心者ですと、わらわらと添えていただいております。もう何度も繰り返しお伝えしますが、走ってらっしゃるのが本当に素晴らしいと思います。今日ちょっと反省いたしました。まあでも私パソコンしょってここまで来てるので、ちょっと歩くのはどうですかね。では10時台ミックスをおかけしていきたいと思います。なんとなく思ったのは、ゴールデンウィークの最終日、お疲れの方の方が多いかもしれないなと思っておりまして、肩の力を抜いて聴ける J-POP あたりからスタートできたら心地いいのかなと思いました。 J-POP といってもいろんなジャンルがありますからね、皆さんの知ってる曲がかかればいいんですけれど、なんとなく知ってても知らなくても肩の力を抜けるような、そんな時間になれば嬉しいなと思います。

ラストはバウンディの東京フラッシュを聴きいただいています。知ってる曲、好きな曲ございましたでしょうか。私はナオト・インチ・ライリがかけられたのがとっても嬉しいです。20代中頃大変ライブに通っておりましたナオト・インチ・ライリさん。今夜ブギーバックから始まり、ややちょっとこうなんというか肩の力を抜けるようになるといいなと思っておかけしてまいりました。ゴールデンウィーク、先ほど X なんかを拝見してましても、16連休ってお客さんもいたから明日から忙しくないといいなとか、いう感想を書き込んでくださっていた方とかもいたんですよね。久しぶりの平日、ちょっと不安がある方も多いかもしれませんけれども、上手に一息ついていきましょうね。バウンディ東京フラッシュでこの J-POP ミックスおしまいにしたいと思います。それでは続いては80年代90年代をミックスしていく時間と、この1ヶ月間になっております。お聞きいただきたいと思います。この後もどうぞお付き合いください。

ミッドナイトスターマイダスタッチでこの時間ミックスパート終了といたします。これなんかマイダスタッチっていうのはギリシャ神話か何かでしたかね。なんだかあの大金持ちになれるかなんかだった、ちょっとあの調べが足りなくて失礼しておりますけれど、確かそんなような意味合いがあったような気がいたします。ミッドナイトスターマイダスタッチお聞きいただきました。さあ、メッセージ等々も引き続きいただいてありがとうございます。ミルキーさんこんばんは。うちは妻が緊急病院勤務なのでボンクレ、ゴールデンウィークなどは全く関係ないんですよ。この連休も妻の休みは1日だけだったので、家族全員でペットのワンちゃんを連れて車で30分くらいのところにあるビーチに隣接した大きな公園で半日ピクニックを楽しみました。ビーチではラテン系音楽の DJ イベントをやっていたり、キッチンカーも何台も出ていてとっても賑やかでした。こんな感じでも家族揃ってとても楽しい休日を過ごすことができましたよ、というとっても上手なリラックスの取り方をされているなあというふうに思いました。ラジオネームは12の三四郎さんからいただきました。いやー素晴らしいですね。そうそう、何か特別なことはなくてもゆっくり時間を作るということさえ、このたった一日だとは書いてありましたけれど、過ごし方上手にされていらっしゃいますね。そしてなんだかとっても豊かだなというふうに思いました。奥様大変重要な我々が、まあ、なるべくお世話にならないように頑張りたいなと思いますけれども、救急病院のご勤務ということで本当に大変なお仕事かと思います。そんなパートナーと一緒に上手にお休み取れていてとても素敵だなと思いました。たどたどしくって失礼いたしました。タイムトラックス10時41分回りまして、ここからはゆっくりした曲お聴きいただきたい。

official radio station. DJ Mirky in the mix. The time machine.

さあスローなナンバーを聴きいただいております。タイムトラックス終盤戦はラストマイルアワーです。ここまでいかがだったでしょうか。お付き合いいただきましてありがとうございます。続いての曲が今夜の

最後のナンバーです。シャニースです。リリースは1992年、セービング

改めてセイビングフォーエバーフォーユーかっこつけたいところで喉がつっかえてしまいました。シャニーズです。1992年リリースの楽曲になります。ビバリーヒルズ青春白書の曲なんですよね。私見てなかったんですが、1990年から2000年にかけて放映されたテレビドラマの主題歌だったんですか、挿入歌ですか。青春ドラマご覧になってましたか。私は今そういえばフレンズという海外ドラマにずっとハマって、今もちょこっとこう休憩ができるタイミングですとか、あお風呂に入ろうか、じゃあちょっと湯船で見てしまおうかみたいなタイミングで選ぶ YouTube が今そのフレンズ関係のものだったりとかするんですけれど、今何でもあそこで見られていいですよね。ネットフリックスですとか、いろいろなディズニープラスですとか、いろんなところで見られるので、お金がかかっちゃいますけれど、とっても楽しませていただいております。ビバリーヒルズ高校白書が正式タイトルですか、青春白書ですか。シャニースなフォーエバーセイビングフォーエバーフォーユーをお聞きいただきました。

ということで、あっという間に時刻がお別れのお時間となりました。いや、今日はたくさんゴールデンウィークのご報告をリスナーの皆さんから頂戴をいたしました。明日久しぶりの平日ですが、まあ無理なく行きましょうね。そしてやっとお休みがあるという方は、本当にゴールデンウィークお疲れ様でした。ありがとうございました。くれぐれも無理なく、私も無理なく行きますので、皆さんも気をつけて行きましょうね。それではまた明日お会いしましょう。夜9時にここで集合です。タイムトラックス、明日夜9時お待ちしております。それではあと少し良い夜を。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120。
1: 謎の2人がグダグダ喋り、時に真面目にお送りする番組、それが
2: チュンチュンダラーズ。
3: 毎月第4週日曜日夜10時から放送中。
1: 絶対聞いてくれよな。
4: 鳥取県米子市発スリーピースバンド、バントレンジの冠ラディオ、その名も
2: バントレンジのバントレディオ。
4: この番組では音楽的にとどまらず質問、ライブの裏話などのゆるくお届けしております。放送は毎月第1第3土曜日夜の9時からです。お楽しみに。
5: 冬のひとりごとレディオ、安来出身のシンガーソングライター、ういです。僕、ういの音楽のことやプライベートのことまでいろいろ楽しく喋ってます。第1、第3土曜日夜9時半から放送。メッセージも随時募集中です。ぜひ聞いてください。
2: ダラス FM 防災メモ。
6: 地震の揺れを感じたらまず落ち着いて身の安全確保。丈夫な机やテーブルの下に身を隠し、座布団などで頭を守りましょう。
7: You're listening to Astounding Radio. Daraz FM.
8: 11時です。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。

お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 楽しいイベントで子どもの笑顔とこの町の希望を作っちゃいます。
1: 中田さん、ええことしとうなあが
0: めぐさんも遊ぼうで
1: という感じのラジオ番組です。ホップシャッププレゼンツ
0: ラジオで
1: 遊ぼうで、放送は毎月第3月曜日朝8時15分から
0: ポッドキャスト配信もあります。
2: おはいごんだ。
3: おはいごんよ。
4: 待ちなさい、みんなおはいごんさせて許せない。
2: な、
4: 土曜はおはいごんで島根情報やエンタメを食らいなさい。
2: やられた。土曜はおはいごん、おはいごんすぎる。
3: 第3土曜日は午前10時から、土曜はおはいごん2時間生放送。
5: 直江貴一です。
6: 今井ひろみです。
5: 直江貴一、
6: 今井ひろみの
5: ハッピーミニッツ、日常の何気ない一コマをテーマにお届けします。

0: 毎週水曜午後1時半から
1: ぜひ聞いてください。
0: 直江さんって金八先生の加藤勝なんですよね。
1: 腐った身がなんかじゃねえ。
2: 人、物、心を動かし町を元気に、地域の元気を生み出す放送局だらず FM とだらずスピリッツ、気合とセンスで注文分譲をプロデュース、 K&S コーポレーションも地域の元気を応援しています。
3: 0時です。
4: ここからの時間は直井陽一のコミカルシンドロームの再放送をお送りします。本放送は毎週火曜日午後1時からお届けしています。この後も地域のラジオだらず FM でお楽しみください。
5: 前回までのコミカルシンドローム、
6: 付録を中心に協議しても付録は付録ということなんですよね。やはりメインにしないといけません。子供の話よりも先に男女が出会ったり愛したりする場所もないですからね。文句なるでしょ、カーンって。足の動きクイックイックイックイって音がするんだけど、でパンチの音もちゃんと聞こえないね。シュイシュイシュイボンボン、シュイシュイボンボンボンボン。
5: ナウヨイチはノンストップで喋り続ける。

どうもどうも、ナウイエチでーす。はい、元気でーす。ついに始まります、巡業春の祭典2026スパイラル大作戦。今回は2026年5月7日から始まりまして、5月20日までの14日間となります。たかが2週間なんですが長いです。はい、移動距離2320キロという計算みたいですね。立ち寄って会いたい方はたくさんいらっしゃいます。立ち寄って見てみたい場所なんかもいっぱいあります。立ち寄って食べてみたいもんもいっぱいあります。でもずっと移動してますね。完全ガイドブック春の祭典2026スパイラル大作戦を紹介いたします。前触れ三昧の60分スタートです。では本日もよろしくお願いいたします。では行きましょう。ナウイヨチのコミカルシンドロームルール767、前触れ春の祭典2026スパイラル大作戦。この番組は島根県出雲市 FM 出雲、埼玉県越谷市ハローハッピー越谷 FM、 福島県喜多方市喜多方シティ FM、福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、鳥取県米子市だらず FM、 兵庫県豊岡市 FM ジャングル、佐賀県唐津市 FM 唐津、熊本県小国町 FM 小国グリーンポケット、長崎県壱岐島島ラジオ壱岐、京都府福知山市 FM 丹波、茨城県つくば市ラジオつくば、三重県四日市市 CTYFM、 全国12局を結びイマージュタイム緑台スタジオからお送りいたします。お楽しみに。では本日の1曲目です。スライ&ザ・ファミリーストーンでマ・レディー。

0: 本日は巡業春の祭典2026スパイラル大作戦完全ガイドブックです。コミカルメッセージは交通標語です。お届けしたのはスライ&ザ・ファミリーストーンでマ・レディでした。
1: 長野県の社会保険労務士ロッカー大平敏郎です。手を挙げて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

0: コミカルシンドロム。
1: マイブレ春の祭典2026スパイラル大作戦、はい、題して伊勢湾の風。何でしょう。まずは移動です。はい、大型連休最終日、真逆の道をね、東京から愛知県名古屋に向かって進みます。真逆です。なんだろう、みんないい意味で疲れてるのだよね、多分ね。疲れてる人とすれ違っていくんだよね。俺はもう行く前から疲れてるんだと思う。5月7日木曜日、ステージ初日、名古屋場所、栄南音楽祭26プレサーキット、愛知県名古屋市ハートランド。はい、なんでしょう。なんでしょうって配信生動画もございます。はい、初っ端なんで決まるじゃない、自分のその体調がいい悪い、調子がいい悪い、気持ちが高ぶってるとか、全部初日に決まるじゃん。うん、要はちょっと低いと明日はもっとテンション上げていこうとか、もっとなんか飯食って頑張ろうとかあるじゃん。で、逆に高すぎるともっと抑えられないのかみたいな話を一人会議するよ。うん、いつも。うん、でもね、調子狂うんだよね、どこがって言えないけど。なんだろう、ノリノリというか、初っ端ノリノリじゃない方がいいな。こういう言い方が正しくはないと思うけど、あんまりノリノリだと行っちゃうじゃん、それ以上に。そんなに乗ってない方がいいんじゃない。うん、どう。5月8日金曜日、生ラジオ、三重県四日市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所、担当山本博之アンカー、サイマルございます。はい、山本さんとね、喋るために生まれた二人を、何をするのかということですよね。でね、意外に真面目にやっちゃうからここが難しいね。多分なんて言うんだろう、山本さんの番組なんで、あんまりふざけるのもね、まあどこの町でもそうなんだけど、あんまりふざけてないよ。コミカルだってふざけてないよ。頼むよ、信じてよ。で、5月9日土曜日、ステージ栄南音楽祭、愛知県名古屋市栄の場前、14時30分から。こちらは会場で生で観戦しないといけませんっていう注意事項。そうです、なんか放送するわけでもないし、動画配信があるわけではないんで、生で見ないとダメです。でもね、最近自分が感じたことは、生じゃないとできないことが多いんですよ。やっぱりいろんな問題があって、動画配信だと言えないことも多いとかね。とか、なんだ、ラジオだと言えないですよね、言えないこと多いですから、意外に。で、この栄南音楽祭は行けるかって言っても街のど真ん中なんでできません。やりたい、やりたい、ここ難しいな、やりたいわけじゃないけど、なんちゅうんだろう、難しいね、いろいろと。そう、だから煽られたらやるかもしれないけど、やってはいけないことは多いだろうな、こういう時代。やりにくいな。やりたいんだったら山の上に行くとか、海の端っこでやるかしかないんだろうな、もう方法は。でもそれ求めてないからだ、意外にな、俺な。では音楽です。 Tears for Fears でシーズオブラブ。

0: 今揚げタイムの作品を取り扱っております。我が町のアンテナショップです。 CD ストア東京都葛飾区伊東洋華堂四つ木ブックス大鳥メディア、長野県飯田市平安堂飯田店、茨城県つくば市イオンモールつくばバンタレコードつくば店、島根県出雲市ブックセンターコスモ出雲店、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ CD ストアでした。お届けしたのは Tears for Fears で Seas of Love でした。
1: 島根県 FM 出雲スタジオ801、月曜日のパーソナリティのマリンです。手を上げて右見て左見て、もう一度右見てキラキラ、気をつけて横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。
0: マイブレ春の祭典2026スパイラル大作戦、題して中海に聞け。すごいタイトルだ。5月10日日曜日、ステージ米子場所、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス。前半最初の山までございます。愛知県名古屋市から鳥取県米子市への移動。
2: なるほど、
0: 前半これですね。こっから始まるんですね。いやでもどうなの、東京から名古屋まで400キロ弱ぐらいあるんだよね、うん、これもあんのかな。あるだろうな、うん、大丈夫俺。心配しかない。何にももうただ単に心配しかない。5月11日月曜日、生ラジオ、島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801、月曜日担当マリン。5月12日火曜日、生ラジオ、島根県出雲市 FM 出雲万事

して情報局火曜日担当サンタアンカー。5月13日水曜日生ラジオ島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801水曜日担当金婚パーソナリティ注目です。 FM 出雲三部作、はい、すごいことですよすごいことです。俺がいけないかこれな、誰も止めない、やめた方がいいですよとか誰も言わない、うん、いいも言わない、ダメも言わない、一番つまらない位置づけにいる俺な、うん、どうなんだろう、弾けますけどねこのラジオね、うん、FM 出雲で俺が面白くなかったらおしまいだね何をおしまいか分かんないけど、これでも何分あんの、生放送で俺が出るのは何時間か知らないけど、2時間2時間6時間やんのこれ生放送俺、で1時間ずつ出るとしたら3時間生放送出んの、この5月12日万事まして情報局火曜日担当サンタアンカーって謎が多いですどんな人でしょう、うん、ワクワクします、はい。では音楽です。ノラ・ジョーンズでゾーズ・スイート・ワーズ。

0: お届けしたのはノラ・ジョーンズで Those Sweet Words でした。
1: 島根県安来市在住フリーパーソナリティのキンコンです。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな、あらえっさっさー、コミカルシンドローム。
0: コミカルシンドローム。春の祭典2026スパイラル大作戦、題して43

0: 三一をめぐる。5月13日水曜日、ステージ松江宍道湖場所、島根県松江市アズティックカノバ。この日、島根県出雲市 FM 出雲の朝のラジオ番組に出演した後ステージです。でも歌うまで10時間ぐらいあります。その間何やるんでしょう。
1: はあ、
0: これは問題だな。だって寝たらもう次の日だぜ。10時間ぐらいあんだから、多分なんだ温泉入りに行ったりなんかやんないよ。人の面倒なんか見ないよ俺。もう孤独ですよ、完全に孤独。誰も相手にしてくんない俺のことなんか。いいんですそれで。はい。でその松江に行き、アズティックカノーバで担当アズマイという人間がいます。はい、古い付き合いなんですけどね。はい、そのアズマイと一緒に、なんだろう、騒がないか、何をするんでしょうなんか考えてねえな。なんか俺今頭の中にステージのことが何も浮かんでないな。これはいかんね。とってもいいステージを展開したいし、ご紹介したいと思ってます。はい。5月14日木曜日、ラジオ島根県米子市だらず FM 有感だらずネクスト担当渡辺翔吾パーソナリティ。はい、この方も長いですね。昔そのなんて言うんだろう、今もあるんだけど名前が違うんだけど、そこの渡辺翔吾が店長でね、四半世紀ぐらい前の話なんですけど、そこにね、広島ぐらいから電話をかけて、米子の距離感が分からずに、あ、今近所なんでって、それは地図を見ればね、当時 Google マップとかなかったよ。地図よ、普通の地図。で、その地図を見たら、なんて言うんだろう、スリーフィンガーぐらいよ、広島と、米子まで。まあ直線で行きゃすぐ。で、直線の道なんかない。ついて真夜中でね。あれは辛かったなめちゃめちゃ辛かったな。広島から行ったんだ、すぐ着きますよって言って、それだったら渡辺翔吾無理ですよって言った方がいいよね。次の日来てくださいって言えばいいじゃんね。違うんだよ。ああ、分かりましたって言ったんだから。俺もじゃあ近いんだなと思ってすぐ行っちゃったよ。すぐなんか行かないよ。6、7、8時間ぐらいかかったんじゃないかな。四半世紀前ね。はい。だからいろんな思い出が米子にありますよ。はい。
2: 鳥取県だらず FM パーソナリティの渡辺翔吾です。運転中眠くなったらすぐに休んでください。飲酒運転はやめましょう。コミカルシンドローム。

マイブレー春の祭典2026スパイラル大作戦、題して後半の山場。多分この3日間をクリアすると自分自身を褒めたくなると思います。の3日間。すごいなタイトルが。5月15日金曜日、ステージ松江芭蕉、島根県松江市ミュージックパブブルドア。はい、そうね、ここがなんだろう、遊ぶのかゆったりするのかで、もうその後半戦に向けて全てが決まるな、このブルードアが。はい、歌う、笑う、喋るみたいな感じだね。喋ったら壊れるな、喋んない俺は。もうこのブルードアはもう怖い顔して睨みつける、みんなをここにやろうって言って、もうそれがいいな。ゆっくりやりますよ、ゆっくり。もうこの頃は5月16日土曜日、ステージ津山芭蕉、岡山県津山市気まぐれ食いどころ園。ルミママか。はい、なんかね、津山はね、なんて言うんだろう、サウナにいるような感覚かな。サウナって言っても暑いかどうか別にして、なんか全ての中心が津山だね。いわゆるよく名古屋市がいろんなとこでやってますけど、聖地とついてるのがこの津山ですからね。はい、なんかね、みんなね、津山に来て俺のステージを見ると、なるほどって言うんだよね。これが一つのプラスマイナスゼロの位置なんだよ。いやでもプラス3ぐらいだと思う。なんて思いますよ。でも面白いんじゃないかな。何が面白いって、ステージだ、エンターテインメントだっていうのはまああるとして、そうではなくて、そこのなんて言うんだろう、空間の本当に作り方がこれなんだなっていうのを届けたいかな。まあ僕の好きなもんしかないしね、鉄板だし、おでんだし、酒も全部揃ってるしね、楽しいですよ。それで5月17日日曜日、ステージ出雲芭蕉、島根県出雲市藤広コーヒー。はい、でこのまんま流れで藤広コーヒー行ってコーヒー飲みます、キリマンジャロ。はい、だからいいかもね。もうボロボロになってコーヒーを飲んで、コーヒーが体を受け付けなかったら俺は終わってるところだね。でもこの流れが勝ち取れるかどうか、だから山場ですよ。だから後半の山場なのか。でもあの出雲の方々は来ないのは損すると思うよ。今回は、はい、いつもどこがどうか分かんないけど、今回の出雲もやって何年ぐらい、もう20年ぐらいやってるでしょ、出雲で歌ってたりなんかして。長いよね。ちょっと頑張ります。できるのかな俺、本当にこの3日間。はい、では音楽です。シャニースで I love your smile。

0: お届けしたのはシャニースで I love you a smile でした。
1: 京都府京都市出身、京子フューチャリング笹弘のギタリスト笹弘です。赤信号守ってスタートライン、コミカルシンドローム。

ナウイヨーイチのコミカルシンドローム。それではスケジュールの確認です。都市伝説の金字塔、学校の怖い噂、花子さんが来た、テレビアニメボノボノ、公式動画配信は Amazon プライムビデオ、 D アニメストア、ニコニコ動画にてご覧いただけます。詳しくは番組ホームページをご確認ください。番組からのお知らせです。番組ホームページには各コーナーの紹介、本日オンエアいたしました楽曲のセットリスト、ナウヨイチレギュラーアンカー陣の最新情報なども掲載しております。番組を聞き逃した方には朗報です。ホームページには番組表が掲載しております。全国各地での放送スケジュール、インターネット、スマートフォンを利用した便利なサイマルサービス情報も充実しております。メッセージやリクエストもお送りください。お待ちしております。

0: イマージュタイムの作品を取り扱っております我が町のアンテナショップです。特約店福岡県福岡市春吉ソウルキッチン博多屋台丼、埼玉県春日部市お惣菜青い、鳥取県米子市居酒屋水戸屋、京都府南丹市田舎の音楽室茶バレー、山梨県上野原市吉田屋商店、和歌山県橋本市丸宮電機、京都府福知山市由良のガーデンお城の下で、島根県出雲市道の駅きらら滝、山梨県上野原市ビストロラント、埼玉県春日部市カットサロンもも、皆さんのお越しお待ちしております。我が町のアンテナショップ特約店でした。お届けしたのはファレル・ウィリアムスで No Who You Are with アリシア・キーズでした。
1: 番組内でお知らせしております情報は、放送地域によってスケジュールが終了している場合がございます。なお、諸事情により内容変更、延期、中止のご確認は、各運営管理にお問い合わせください。
2: こんにちは。いつも、マリンさん、それから直井陽一さんにお世話になっております。藤広コーヒーの伊藤でございます。飲んだら乗るな、飲ませるな。ただし、コーヒーは大丈夫。お願いいたします。コミカルシンドロームで、どうでしょうか。
3: ありがとうございます。

マイブレ春の祭典2026スパイラル大作戦、題して前進あるのみ。5月18日月曜日、ラジオ兵庫県豊岡市 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ、宮島局長。局長はね、落語をなさるんですけどね、もう一度ゆっくりと宮島局長の落語を聞いてみたいなと思っています。でもそういう話はしてくれないね。俺が知っている全国の真面目な人ランキングベスト10の中の一人です。はい、俺の周りはね、真面目な人が多いんだけど、真面目でちょっと言っちゃってる人は多い。でも宮島局長は真面目です。はい、でもあれか、ラジオ局の人は意外に真面目な人多いけどな、不真面目な人も多いけどね。そうね、城崎温泉とか気持ちいいんすよ。はい、5月19日火曜日、ステージ千秋楽、京都場所、京都府京都市祇園ピックアップ。はい、最後ですね、これ。ステージ的に言うと千秋楽なんで、なんつうんだろう、歌うというのがテーマかな、京都はな。歌って何か形にしたいかな。なんだろう、俺が歌だけで勝負するってあんまりないんで、勝負ってことはないけど、歌いたい、たまには。だからエネルギーをどこで充電するかって言うとないんだよね。ちょっとどうにかしよう。どうにかしよう。で、あとはね、祇園をうろうろする。祇園って京都か、京都をうろうろちゃんとする。で、いろんな風とか空気とかいろんなものをもらって、千年の都を感じながら歌うっていうことを考えてます今。はい、そして5月20日水曜日、ラジオ福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーション、ハーバーイブニングクルーズ、ジョンアンカーです。なるほどね、のっぺりします。ちゃんとのっぺりします。はい、のっぺりしかしません。のっぺりしてジョンさんと絡む、これですよ、これ。まあ誰かに評価されることはないんだろうけど、のっぺりします、二人は。はい、二人はってジョンさん巻き込んでるな。はい、では音楽です。アルバム娯楽王に収録されております。ナウイヨイチで星空が僕らを包む。ほい。

ナウイエチのスケジュールの確認です。本場所東京公演俺たちは無敵だ2026、2026年11月14日東京墨田区曳舟

0: 宮廷稽古場、アフターパーティーは台湾料理味源です。配信シングル夏が消えるが CD 化しております。アルバムご当地バンドアーカイブエリア8に収録されております。ぜひともお聴きください。配信カラオケ、直井由知の楽曲が配信カラオケしております。さらば地球、言うなればジョイサウンドが入っているお店にて歌えます。リリース情報、配信アルバムベストオブほぼ実はリリースしております。直井与一身の丈娯楽王誇りと誇りの間、ノントービジネス東京休息の5枚のアルバムから選曲いたしました豪華なベストアルバムです。主な配信先は iTunes、YouTube、Spotify、LINE Music などです。 CD アルバムリマスタリングいたしました。直井与一娯楽王誇りと誇りの間、ノントビジネス東京休息特選ベストセレクションリリースしております。CD はライブ会場、我が町のアンテナショップ、お近くの CD 店、ネット通販、Amazon、楽天などでも取り扱っております。CD 配信はお好みに合わせた聴き方でお楽しみください。詳しくは番組ホームページをご確認ください。お届けしたのはアルバム娯楽王に収録されております、直井与一で星空が僕らを包むでした。コミカルシンドロームまだまだ続きます。
1: 京都府京都市出身、京子フィーチャリング笹弘、ボーカルの京子です。マルタケエビスに押しを行け、右見て左見てもう一度右見て、横断歩道を渡りましょう。コミカルシンドローム。

0: 直井よちのコミカルシンドローム。
1: いかがでしたか？本日のコミカルシンドロームは、本音で言いますとちょっとビクビクしてますね。まあ通常はお客さんの動員の人数とかグッズの売り上げなんか気になるんですけども、今回は体がついていけるのか可能なのかなっていう心配しております。なんか最近ね、勢いなんていう魔法のアイテムが、活躍するのかなと思ったらもう使い切っちゃっててない。現在のオイラには勢いっていうのはないね。残っているのは知恵ぐらいのものかな。オイラを支えてくれると信じてます。あとはまあアイデアね。まあ単発のステージは上手にこなせばあと何十年もできるかもしれない。でもね、やはりサーキットで各地を巡業するというのは格別。巡業のパッケージもあと何回できるのかな。自分でも疑心暗鬼になっております。やりたいことは数々ありますけども、今回のテーマ、ステージの上でエキサイティングしようっていう位置づけですよ。そういう展開したい。この程度のね、なんちゃらを持って動かないと溶けちゃいます。ではもう一度スケジュールの確認をね、します。はい、春の祭典2026スパイラル大作戦、5月7日木曜日、ステージ愛知県名古屋市アートランド。5月8日金曜日、ラジオ三重県四日市市 CTYFM、 こちら北西よろず研究所。5月9日土曜日、ステージ愛知県名古屋市栄南音楽祭栄の場前。5月10日ステージ鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックス。5月11日月曜日、ラジオ島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801。5月12日火曜日、ラジオ島根県出雲市 FM 出雲バンジマして情報局。5月13日水曜日、ラジオ島根県出雲市 FM 出雲スタジオ801。5月13日水曜日、ステージ島根県松江市アズティックカノバ。5月14日木曜日、ラジオ鳥取県米子市だらず FM 有感だらずネクスト。5月15日金曜日、ステージ島根県松江市ミュージックパブブルドア。5月16日土曜日、ステージ岡山県津山市気まぐれ食いどころ園。5月17日日曜日、ステージ島根県出雲市藤広コーヒー。5月18日月曜日、ラジオ兵庫県豊岡市 FM ジャングル、ジャングルデイリーフラッシュ。5月19日火曜日、ステージ京都府京都市祇園ピックアップ。5月20日水曜日、ラジオ福井県敦賀市敦賀 FM ハーバーステーションハーバーイブニングクルーズ。皆さん、各会場へ来てね。各ラジオ聞いてね。まってりにょーん。以上です。ナウイヨチのコミカルシンドロームは次回の講釈で、この後も沖の放送局にてお楽しみください。右見て、左見て、もう一度右見て、 道路には危険がいっぱいです。お相手はラブ&ピース名古屋陽一でした。あなたの街に参ります。

こちらはラウイ陽一のコミカルシンドロームです。では音楽です。一部の放送エリアではニュース、お天気、交通運行情報、お知らせが入ります。

0: 古市仁のウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聴きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの古市仁です。 FM 石垣さんさんラジオ、古市仁のウォーキングトーキングラディオから、放送ですが、2026年のね、新年度始まっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。新しい環境でね、4月を迎えてる方もね、たくさんいられると思いますが、まあね、新しい服とかさ、靴とか財布とか買われたでしょうか。ね、新しいものでね、なんかスタートするっていいなと思います。でも僕はですね、実はもう子供の頃からですね、めちゃくちゃな物持ちが良くてですね、新しいものを買うというなんか珍重するということがね、少ないんで少ないんですよね。もう小学校の時もね、ランドセル6年間もうずっと同じ、ランドセルでね通っておりました。でもまあね、新しいものでなんかねスタートするっていいなと思います。皆さんは何を新しくしてスタートしたでしょうか。まあ、ということで今日はですね、新しくスタートのイメージでですよ。ビギンの楽曲の中からね、私古市仁が選曲してい、きたいと思います。ということで最初はですね、この曲からいってみたいと思います。流星の12弦ギターをお聴きください。

聴いていただいたのは龍星の12弦ギターでした。続きまして、笑顔のまんまお聴きください。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地ひとしがお送りしております。続いて新しいアルバム太陽からナンクル君であれお聴きください。

0: 聞いていただいたのは苗でした。
1: 植地仁のウォー

今日最後の曲はですね、三線の花をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子です。私たちの街には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さんこんばんは、こんにちはの方もいるかしら、こんばんは。今回は、第1週目第2週目なので、あなたのスタイルラジオ長谷川会となります。私たちの町は、埼玉県の狭山市というところで、放送をしております。狭山市って今人口14万人ぐらいと言われているんですけれども、皆さんの町にも訪問看護や訪問診療で活躍している方々も聞いているかもしれないし、またそういうような診療を受けている方もいらっしゃるかなと思います。今回は私たちの町ではやっぱり切っても切り離せない安住会の安住クリニックの方をゲストにお迎えして、さまざまなこれからの展望や今までの振り返りをしていきたいなと思っています。今回安住会安住クリニック院長鬼沢信行先生と看護部長岡部麻美さん、安住の家施設長の王朝隆さんをゲストにお迎えして、狭山市で安住クリニックが訪問診療を行ってきたことや、これから安住の家という、訪問診療でお体をお預かりするような施設を運営されるということで、この5月から運営されるということで、いろんな話を聞けたらなと思います。すごくこう在宅診療広がってきていますし、まだまだお家にいたくてお家でずっと療養されている方もいると思うんですけれども、少しでも未来に、希望がお伝えできればなと思っています。さあ、それでは番組を始めてまいりましょう。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じて全国コミュニティ FM 各局でもお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川きみ子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川きみ子です。今回も番組に素敵なゲストを招きしています。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信之先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長をこれからされるという岡部あさみさんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 改めて鬼沢先生4年ぶりの登場になります、
1: はい、
0: どうぞよろしくお願いします。
1: ひるみんじゃないんですね今日は。
0: 最近はもう離れて1週目2週も務めさせていただいて、
1: ひろみに会えるかなと思ったんだけど。
0: ありがとうございます。何でもアンズクリニックさん4年ぶりの登場ですけど、10年目の節目を迎えるということ で、
1: そうなんですよ。
0: はい、まずは自己紹介から院長先生お願いします。
1: 私から、はい、私狭山市、埼玉県狭山市でですね、在宅医療を中心とする診療所アンズクリニックを運営しております内科医の鬼沢信之と申します。長谷川さんとはですね、普段から医療の連携を密にさせていただいて、私たちは訪問診療ですね、通えない患者さんのところに診療に行って、医療をする。で、長谷川さんたちは訪問看護ですから、その同じ患者さんのところに行って看護をするということで、普段からすごく密な連携をさせていただいておりましてですね、本当に全国の学会でもたくさん発表するようなですね、難しい症例を一緒に診療させていただいたりね、本当にこの地域を一緒に作る同志だと思っておりますので、久しぶり4年ぶり、はい、4年ぶりに長谷川さんのラジオ出れて嬉しいです。今日はですね、はい、素晴らしい仲間を2人連れてきましたので、あんまり喋らないようにしようと思ってますので、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあお願いします。
2: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いします。
0: 長い役職なんで、
1: あんだけ長かったら役職、
0: もう聞いてる人はもうどんな人か興味津々ですけど、はい、お若いのに、
2: はい、ありがとうございます、はい、私は、5年前にアンズクリニックの方に入りまして、それまで、大学病院などで勤めまして、5年前にアンズクリニックの訪問診療の看護師として勤めてきております。私は、訪問診療と訪問看護さんや地域の皆様のパイプ役になれるような看護師を、務められるようにと思って5年間走ってまいりました。で、この度施設がオープンになるということで、そちらの看護の責任者として入らせていただくことになりました。
0: はい、
2: はい、よろしくお願いします。します
0: 本当にいつもお世話になってます。
2: こちらこそ大変お世話になっております、
0: ね、楽しんでてください。
1: 岡部さんなんとはね、はい、この看護でずっと一緒にやっててね、はい、ずっとこういつかそういう施設ができたらいいねってこう語り合いながらですね、はい、アンズクリニック10年目岡部さん5年目の節目にですね、はい、素晴らしいプレゼントをですね、はい、地域からいただいて、
0: はい、
1: この後お話しするですね、施設をオープンすることになって、その施設長が、はい、はい、
0: どうぞプレゼントを盛り上げる施設長さん、
3: 王朝隆と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、簡単な何者なのかちょっと少しね、
3: はい、何者なのか
0: 背景を、
3: はい、私はですね理学療法士として介護施設で12年働いた後、訪問リハビリですとか障害者福祉施設で理学療法士として働いてました。そして院長の鬼沢とですね、埼玉県の狭山市の、狭山青年会議所というところで、うん、地域活動を一緒に行っていた仲間でした。うん、その、青年会議所で、お互いの医療に対する思いなど熱く語っている中で、いつか一緒に施設をやれたらいいねというふうな話があったんですね。そして今回、そのような機会が、いただけたということで、私もアンズ会に入職させていただいて、はい、施設を今回オープンすることになりました。
0: ありがとうございます。なんかもう聞きたいこと盛りだくさんなんですけれども、まあちょっとアンズクリニックさん10年の節目ということで、まあ一言では語らないと思うんですけど、どんな10年だったんでしょうか。どうぞ。

0: 先生。
1: いやいや、もう長谷川さんがラジオパーソナリティとして成長された10年だったんじゃないですか。
0: そこです
1: 。付き合うすごい綺麗に回していただいて。
0: いやいやいやいや、まず10年振り返らないと未来に行けませんよ、
1: はいはい、本当に最初はですね、2016年ですか、大学病院を飛び出して地域医療ですね、在宅医療やりたいという本当にそういう熱いピュアな思いでですね、小さな本当隣のテナントビルの一室で往診バッグ一つと自分の車を使ってですね、始めた訪問診療のクリニックだったんですけども、本当にあの地域の皆様に支えられながら、そして長谷川さんのようなあの関係者の皆様といい連携をさせていただきながら、そしてここにいる2人のような素晴らしい仲間に出会うことでですね、大きくしていこうと思って大きくしたわけじゃないんですけども、あの素晴らしい仲間がね来て、こんな仲間とどういうことをしていこうかなと思ったら、どんどんどんどん話が大きくなったりとかですね、あとはやっぱり社会の課題ですよね。いつもあの FM チャッピーさんとかにも一緒にあのご協力いただいて、いろいろ地域の活動を取り上げていただいてますけども、やっぱ社会の課題を解決していきたいという一心の思いでですね、10年間走ってきたと。結果的にあのクリニックとして非常に、まあ、あの嬉しいことにですね、大きくなりまして、患者さんの数も増えまして、あの埼玉西部地区をしっかり守れるクリニックにそれなりには成長したんじゃないかなというふうに思っております。
0: 紆余曲折いろいろありましたね。
1: そうですね、もう思い返せばね、
0: いろいろあった。
1: もうこの20分の番組では語れないです。
0: 語れない。ありがとうございます。
1: というところで、今日 10年目 の、 あの素晴らしいプレゼントをいただいたので、今日その報告をですね、させていただきたくて、はい、ありがとうございます。
0: でなんか私が言うのもなんだけど、やっぱ10年ってほら一括り、会社で10年って一括りなんで、なんかやっぱ素晴らしいし、私も会社を起こして8年目を迎えて、10年がまだ遠いなって思ってるんですけど、素晴らしいなと思ってるんで、この5年どうでしたかね。アンズクリニック半分支えてきて、
2: はい、はい、そうですね、今まで病院で勤めていた看護のところから、地域の、あの訪問診療の看護師として勤めることで、地域に患者様がたくさんいて、お家の方が元気なんだなっていうのをすごく感じまして、患者様がお家にいる方が、あの素敵に生活されていて、そこに医療が入っていくというスタイルがすごく面白いなと思いました。あとは、あのお家でできないことってないんだよってよく鬼沢先生おっしゃるんですけども、すごくそう思いまして、いろんな工夫と訪問看護 の、 あの皆様のお力がたくさんあるということは重々承知なんですけども、その上で、お家でこのような体調の方は過ごせないのかなっていうことは本当になくて、誰でもお家で過ごしたい方は過ごせるっていうところを一緒に支えられるというのはとても面白いなと思いながら、まだ頑張っていきたいなと思っているところです。
0: 頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そしてあの15年施設を15年あの続けてきて、また新たな、まあ、新天地で施設を立ち上げる、そのまあ、前後どうですかね、過去を振り返りながら。はい、
3: そうですね、まあ、アンズ会に入ってからまだあの日が浅いんで、あのアンズ会としてではないんですが、まあ、やっぱりその私がリハビリの職種として関わってくると、まあ、やっぱりその本人の気持ちが穏やかな状態が続くと、その最後まで穏やかに元気で過ごせるっていうのをすごい感じてまして、その一つの手段がリハビリであるなっていうのは感じてました。
0: リハビリ、
3: なんでまあそういったその最後の場といいますか、その場所を素敵な空間にしたいなというふうにいつも思っているので、そういう施設作りをしていきたいと思ってます。
0: すごいです、この3人のやる気に満ちた未来へのあの活力が伝わってきて、そしてあのいよいよ先生、まあ、かねてからの夢でした、
1: はい、
0: 目標でした、10年の節目に施設を立ち上げるということなので、またちょっとそこの話を詳しくお願いします。
1: そうですね、
0: はい、
1: あのまあ、私のからはじゃあ思いをあの語らせていただいて、あとは、
0: はい、
1: あの担当者に振りをお願いしたいと思いますけど、あ、はい、ほんであの、まあ、クリニック開業した10年前からですね、うん、やっぱりクリニックですから、あのベッドがないですよね、
0: うん、
1: あのどんなに一生懸命見ててもご家族が家にいたいと思っていたとしてもですね、どうしても家にいられない方っていうのは一定数いらっしゃるんですよね。
0: いますね。
1: それはなんでいられないかっていうと、例えば老老介護であったり、 例えばまあ重症で傷の処置がすごく頻回に必要であったりとか、あとは医療の機械ですよね、人工呼吸器とかがついてて家では見られない、本当は見られるんですよ、さっき岡部が言ったように、うん、見られない病態って家ではないし、長谷川さんたちのような看護師さんがいっぱい行ってくれるし、うん、見られないことはないけどやっぱり見るのが心配怖い、相当失敗するぐらいだったら、うん、そうじゃない場所に、家じゃない場所に移動したいっていう方いらっしゃったんですよね、うん、そういう人の受け皿となるような場所があったらいいなってずっと思ってたんですよ、
0: うん、
1: で、まあ、そうこうして長谷川さんたちのハピタルハウスが誕生し、この中で本当にあの地域の中で困ってる方々を救済している姿を見て、本当に素晴らしい場所だなと思って、まさに地域貢献というか社会を良くしている姿をですね目の当たりにしまして、素晴らしいなと、まあハピタルハウスあるからまあいいかって僕正直思ってたんですよ、地域の方にしっかりねそういう提供できる場所があるんで、うん、まだハピタルさんもまあついつも満床ですしね、
0: あ、まあそうですね、
1: パンパンで順番待ちのね、
0: そうですね、ベッドが少ない
1: ですしね、
0: うん、
1: で、まあ、そうこうしてる間に、うん、まあ、これ名前言っても全然大丈夫なんで、はい、お話しさせていただくと、はい、入曽エリアにある小樹会さんですね、はい、元大成病院さん の、はい、理事長の宝釈先生からもう僕いろんなところでそういうところやりたいやりたい、そういう場所作りたい作りたいっていろんなところで語ってるんですね、誰か聞いてるもんでですね、うん、そんなにやりたいだったらやってみるかというふうに大先輩に言っていただきまして、でそういうチャンスを得て、じゃあぜひチャレンジしてみようということで声をかけたのが王朝ということになります、はい、
0: 出会いのつながりがね、でもやっぱこうチャンスってつかめるときにつかまないとなかなか夢が叶わないけども、まあ、これからね、訪問診療だけでなく皆さん大きい病院から勤めて訪問診療までやってきて、また今度体全部24時間預かるってことは、まあ結構大変なんです。大変なんです、やっぱり介護さんとか看護とか医療医師とかも融合しながら、こう介護施設でもない病院でもないその中間地点ってすごいこう皆さんのね、まあ今まで関わってきた背景も変わっていくので、まあここがね今一番大変な時だと思うんですよ。お体を24時間預かるっていうのは、まあ大変なんですよね。そこはどれぐらいの、ベッド数があるんですか。
3: あと、はい、建物自体は22部屋あるんですが、
0: はい、
3: 19床で対応しようと考えてます。
0: で、特色というのは、まあ、どのような特色、はい、どういう方を、まあ、対象としていくか、ちょっともうここで、ね、周知していただければ、
2: はい
0: はい、どうぞどうぞ、うん、
2: 緩和ケアが中心となる患者様を多く見させていただければと思っておりまして、そうするとお家で生活するのが難しくなられた患者様で、重症度の高い患者様が多くいらっしゃるのではないかなというふうには想定しております。
0: 医療依存度が高くて、
2: そうですね、はい、
0: 神経難病の方も泊まりこれんですか、
2: はい、ご希望いただけるようでしたら、はい、ご相談で利用いただければいいなと思っております。はい、
0: 大変一番大切な何月からやるのかとか、はい、その辺もね多分ねこの地域の人はね、
2: はい、
0: 見守ってるんですよ、
2: うん、
0: はい、どうぞ。
3: そうですね、はい、グランドオープンとしましては、
0: あ、グランドオープン、
3: はい、6月1日を予定しております。
0: 入居できる、
3: はい、入居できるのが6月1日からというふうに目指しておりまして、まあ、それまでにゆっくりと稼働はしているんですけれども、しっかりと正式なオープンとしては6月1日からというふうにさせていただきます。
0: じゃあ要相談があればお困りの方も準備して、ね、はい、あと内覧会とか今忙しいですね。
3: はい、
2: 内覧会
0: ないの、ないの、ごめんなさい、
3: は
0: い、
3: オープンしてからです、
0: ね、はい、あ、オープンしてから、は
3: い、6月のすいません、
0: いえいえ、6月に、じゃあオープンしてから
3: 6月の11日を予定しておりまして、今準備中でして、
0: はい、思ったよりねたくさん来ますよ、
3: はい、
0: 1週間でうちコロナあって時間制限して100人以上来たん で、はい、であとほらね、やっぱ青年会議所のそういう医療に関係ない方ももちろん見に来ると思うし、はい、めちゃくちゃ忙しいと思います。
2: 本当ですか、
3: はい、
0: もう4月ですね。 ね、あもう5月ですね。
4: 本当ですね。
0: 大丈夫。もうすぐですね。
4: はい、頑張ります。
0: はい、もう楽しんで。
4: はい、そうです。

0: スタッフさんも揃ってきて緊張なところとか、はい、まだ知らない人同士だと思うんですけど、
1: そうですね、確かに
0: 楽しんでね、皆さんで、はい、だってこうオープンの時の思い出って二度と忘れられないし、もう二度と戻ってこないの で、
1: はい、そうです
0: よね、あの時大変だったよねって言いながら、はい、まあ、私はもう記憶喪失になりながら毎日を
2: 忙しすぎて、
0: いや忙しすぎて、もう夜勤もやりご飯も作りみたいな、私は一体何屋さんだっていうぐらい忙しすぎてやってましたけどね。楽しみいっぱい行きますよね、きっとお泊まりに行きたい方が、ね、
1: 地域に根付いた施設になれるように。
0: そうですね、緩和ケアの施設って、はい、まああるようでないようで入れなかったり、
1: そうですよ、ね、確かに、
0: はい、条件が一応いろいろあったり、
1: はい、
0: すると思うんですよね。
1: なので病院とお家の間の位置になるこの施設があれば、地域にいらっしゃる患者様が利用できれば一番いいですよね。
0: ホームページなんかも、
1: はい、
0: ちょっと早い話してる。
3: ホームページはですね、あんづかいの、ページにですね、今回特設ページを作る予定でして、まだ準備中でございます。
0: はい、人の募集もありますね。
1: スタッフの皆さんは、はいはい、
0: 今ほとんど西部エリアの方みんな聞いてます、これ。
1: どうぞ。本当ですか。
3: はい、
0: どうぞ。
3: はい、看護師さんはおかげさまでだいぶ揃いまして、介護士さんの方ですね、まだ随時募集しておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: その理念があれば、はい、きっとそういうことをやりたい、緩和ケアをやりたい人が、
1: そうですね、
0: 一緒に集まってくるし、
1: みんなの持ってる特技の部分を一緒に結束して、いい看護、いい介護ができればいいなと思ってます。
0: やっぱりやってみて思ったのは、介護士さんたちとかっていうのは、はい、どうしてもこうお見取りが間近になる方とか、はい、やっぱりちょっと怖いとか、やっぱり思う方がすごく多いと思うので、
1: はい、
0: やっぱり一つ一つ一緒に学びながら、
1: はい、あ、そうなんです、
0: やってみたいわっていう。あとこうほらご自身の経験から、
1: はい、
0: ご身内の方を亡くされてとか、はい、そういう経験から、そういうことに接してみたいっていう方も来るんじゃないですか。
1: いらっしゃいますね、新しく入ってくださった方で、
0: 初めて介護の世界に入ってくるっていう方もいるかなと思うんですけどね。
1: そうですよね、私たちも、ね、いろんなところで働いてはきましたけど、この施設を立ち上げるというところが本当に初めてなので、いろんな方に、長谷川さんはじめ地域の皆様にいろいろ教えていただきながら作り上げていきたいですね。
0: じゃあ最後に鬼沢先生から、
1: はい、
0: まあ、番宣兼ねて、アンズクリニックをどうぞどうぞ、すべてを、
2: なんだろう、私たちですね、法人の中の目標がありましてですね、埼玉西部エリアを日本で一番安心して自宅療養できる地域にするという目標があります。これはもう在宅医療部門を含め法人全体の目標ですね。その中の一歩ですね、新しい一歩を踏み出すというところで、すごく意味のあるチャレンジだと思いますし、これがうまくいったことによって本当に社会貢献につながりますし、その夢に向かった大きな前進になると思いますので、長谷川さんたちハピタルハウスを見習ってですね、たくさん教えていただきながら、
0: こちらこそ
2: 一緒にいい地域を引き続き作っていきたいなと思っております。はい、番宣は、6月1日グランドオープンですね、入曽駅の西口、駅前のすぐ目の前なんですよ、に、アンズの家という名称のホスピス型の入居施設ができますので、まあ、これたら宣伝してどうこうということではないんですが、
0: そうですね、知ってもらう
2: 地域に、はい、そういう場所があって、地域社会を良くするために、頑張っていきたいという、まあ、決意表明という形で知っていただけたらいいのかなと思います。
0: は
2: い、
0: 困った時の駆け込み寺のうちと一緒に狭山市を盛り上げていきたいと思います。ありがとうございました。来週はちょっともうちょっとこう詳しいっていうか、結構みんな注目浴びてるんですよ。 皆さん、はい、存じてないかもしれないけれども、で私に聞かれて私一生懸命答えるっていう感じなので、なんで私が答えてんだろうみたいな。
2: ありがとうございます。
0: いいえ、一緒に頑張っていきたいなと思います。来週もよろしくお願いいたします。本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニックの院長鬼沢信之先生と看護師の岡部さんと、安ズの家の施設長の王朝さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろん、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google プレイストア、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピーを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをどんどん送ってください。お待ちしてます。またメッセージいただいて、全国放送になってからすごくメッセージが来るようになっても初めてのことで、大変嬉しく思っています。前回 A さんからとても聞きやすいですよ、もっと自分がやりたいことをやってもいいですよっていう応援メッセージいただいたんですけれども、本当にこうメールとかいただくと、あ、この番組聞いてくれてる人がいるんだなってすごい実感できて、自分らしくもっとやっていきたいなって思えるようになったので、全国のどこかで誰かに届いてるといいなと思っています。というわけで番組もそろそろお別れの時間となってまいりました。今回はあんず会のあんずクリニック院長鬼沢先生と看護部長岡部さん、看護師さんと、あんずの家施設長王朝さんに来ていただきました。振り返って10年、すごくこうたくさんの利用者さん、患者さんがいたんだと思うんですけれども、そんな思いを、踏まえて新たな施設を開設されるということで、大変なこともたくさんあると思うんですけれども、またそれ以上にお体全部24時間預かるっていうことは、責任も重いんですけれども、利用者さんの全般をこう看護できて、楽しいことややりがいがあったり、家族のように過ごせるお家ができるんじゃないかなと思っていて、私も訪問看護をやっているので、とても共感できたので応援していきたいなと思います。最初は準備したりいろいろ大変だと思うんですけれども、狭山市内で皆さん訪問看護の人も応援していると思いますので、どうぞ頑張っていってください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: はい、渡辺利美のインタープレイ、今週はですね、はい、ゴールデンウィーク真っただ中終わってですね、うん、利美さんがですね、うん、実は明日からもう岩手なんですよね、
1: はい、
0: そうなんです
1: よ、はい、
0: でまあ仕込みもあるので、うん、というところがあって、うん、今週はちょっと録音というか先週の再放送という形でお送りしたいと思います、
1: う
0: ん
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: まあしゃあない、そういう時もある、
0: あります、
1: うん、ということで再放送ですが、お聞きください、どうぞ
0: どうぞ。
2: 渡辺利美のインタープレイ。

0: こんばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草加デイベイです、
0: もう今日からもうゴールデンウィーク突入したっていうか、もう長いっていう感じですね。
1: 今年はまあまあ有給入れてれば、まあまあロングな、
0: いやこれは大変
1: 移動が大変ですよね、車関係は特に。
0: そうですね、だから昨日そのモヒカンファミリーで大阪だったんですけど、
1: はいはい、
0: その前の日が姫路、
1: 姫路、
0: 姫路まで行って、初姫路ですね、
1: はい、
0: 兵庫県はなんか神戸とかそういうのありますとか、やっぱりあの姫路で行くのは初めてだった。
1: あー、なるほど、なるほど、
0: で、まあ大阪はね、このモヒカンファミリーズでもう去年の夏ぐらいから言われてまして、あの新しいアルバムでもコメント僕書いて、あの個々の番組でも書けました。
1: そうですね、はいはい、
0: でまあトヨボーイも いながら、大いに盛り上がったんですが、まあこれからまた長く続くわけですよこれ。
1: そうですね、また関東の方でも見たいですね、
0: でまあ僕はこの間にですね、やっぱりこの水戸でライブやったりとか、ポップアップがあったりとか、水戸行って、でそれからあのミー君のピアノの発表会あったりとかですね、
1: ピアノの発表会、
0: 見て、その夜に能登のあのつなぐ能登のイベントに行きます、
1: はい、行く、そのあれですね、
0: これはもう、まあ、
1: まあ恒例のごとく、ゴールデンウィークいっぱい入ってますもんね。
0: 入ってますね、ただ心配に新幹線とかチケット取ってないから大丈夫かなみたいなぐらいの感じで、だからもう座っていこう。
1: そうですよ、昔と違って今新幹線

0: て、あ、取れないってありますからね。
1: ありますからね、うんうん、まあでも、うん、いろいろやることあるし、
0: はい、
1: はい、でまあ、それでヘッズの、はい、まあ、それゴールデンウィーク終わったらすぐにですね、僕、はい、5月の8日から、岩手県の盛岡市、いつも置いてもらってるルーさんのお店でインストアライブやり、もうこれ、まあ、夕方夜かな、インストアライブもやるんですけども、うんうん、まあどんどんその次の日とかもうスノーキー宇都宮に飛んで、
0: はいはい、レコード屋さんですね、
1: うん、
0: はい、
1: これはかくちゃんと一緒にやったりとかもするんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: それからまたその次の日が高崎まで群馬降りてきますよ、どんどん
0: 飛びますね、
1: うん、
0: うん、
1: どうよどうよっていうか、
0: どうよ、やっぱね、うん、相変わらずの移動距離というか、
1: うん、
0: なんかこう容量よく回んないですよねあっち行ってこっち行ってまだ戻りみたいなね、
1: まあ、これからねどんどんひどく、もう自分のもう、まあ、スケジュールのやつ見るじゃん、
0: はい、
1: うん、6月7月8月結構行ったり来たりじゃん、うん、みたいな、
0: うん
1: うんうん、うまくいかない調整が、
0: やっぱあれなんですよね、カレンダーベースで見ちゃうから、うん、空いてる空いてないで、うんうん、じゃあここ行けるよってなるんだけど、うん、カレンダーとなんかマップ含めて一緒に見ると、うん、いや待てよ、西行って東の方ずっと上まで行ってまた戻ってきてみたいな、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: その辺のこうあれですね、イメージ
1: あります、
0: 持ちながらやった方が組みやすいですよね、
1: うん、ゾッとする
0: やっちゃったこの組み合わせみたいな、
1: うん、なんかあれだね、 iPhone にもこうなんていうの、日本地図みたいな、
0: はいはい、
1: まあ、すぐ俺なりの日本アプリ作りてえなぐらいな感じで、
0: いやそうですよ、うん、
1: ここ移動距離すぐなん、うんうんうん、出るぐらいの、うん、
0: でこう最適なね移動距離でこのスケジュール組んだ方がいいですよみたいな、うん、
1: みたいなね、
0: AI でね、これもしかして AI でいけんじゃないですか、
1: いけるか、
0: うん、そういうなんか、
1: うん、なるほど、
0: 質問入れたら、
1: うん
0: うん、
1: じゃあまあそういうのを勉強していこう、
0: そうですね、
1: うん、まあでもこう言っているのも幸せっていうことですよ、うん、ちゃんとこう仕事がね、
0: オファーがね絶え間なく入っておりますからね、
1: はい、はい、本当それだけもう本当十分幸せでございます、はい、ということで皆さんこれからはねインタープレイのねゴールデンウィークスペシャルミックスを聞いてもらって、
0: はい、
1: お楽しみくださいということで、では渡辺としみのインタープレイスペシャルミックスどうぞお聞きください。

誰も聞こえない。

0: はい、というわけで、スペシャルミックスどうだったでしょうか。スペシャルミックス
1: ね、
0: もうポッカポカですからね、意外とこう去年出したやつとか、まあ、以前出したやつとか、多分永田さんがいろいろ試行錯誤しながらも含めて、
1: やっぱりあれですね、前に安倍さんがこうミックスしてくれたみたいに、あのリスナーの皆さんが、あのズートのミックスとか作ったのを紹介するみたいなこともしたいですよね。
0: あ、
1: いいね、
0: あの、あと金沢の浜とかね、
1: はいはいはい、
0: いっぱい、あと角もいるし、
1: ああそうですよ、そういう風に紹介もしたいですね。
0: そうですね、あのいろいろこういうでもネタはね、いっぱい確保しながら、
1: きっと皆さん持ってるんですよ。
0: 持ってますか。
1: 多分、出すタイミングを逃してるだけだと思うんです
0: そうかもしれない、はい、ということで渡辺俊美のインタープレ、お相手は渡辺俊美と
1: 草加ベイベーでした。
0: また来週、さよなら。

ZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM を

よろしくお願いいたします。 JOZZ8ATFM だらず FM です。周波数 79.8MHz、 出力 20W でお届けしています。ただいまより放送開始いたします。本日もだらず FM をよろしくお願いいたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 人、物、心を動かし、街を元気に、地域の元気を生み出す放送局、ダラズ FM とダラズスピリッツ。販売、買取、車のことなら何でもお任せ。米子市川崎のエーカーズアキラ君も地域の元気を応援しています。
1: 6時です。
2: この後の時間はホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブスの再放送をお送りします。本放送は毎週水曜日午後6時からお届けしています。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
1: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
3: あなたに素敵
4: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
3: 津山も一緒だよ。
1: ホンダカーズ山陰中央プレゼンツ CD アーカイブス。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りします。カーラジオから流れてくるどこか聞き覚えのあるメロディー。この番組はダラズ FM のライブラリーから私マリコがセレクトした CD をご紹介します。今日はブライアン・アダムスのアルバムルームサービスを選んでみました。カナダのシンガーソングライターブライアン・アダムスによる2004年リリースのアルバムで、アメリカのオーソドックスなサウンドを中心に、独特のかすれ気味な声とご機嫌なロックンロールを聴かせてくれる一枚です。それではお聴きください。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山、統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 安来市加納美術館
3: 光の森通信。
4: このコーナーではナビゲーターの私石倉真希子と
2: 館長の千葉牛が
4: 展示作品の見どころや今後のイベントなどをご案内します。放送は毎月第1月曜午前11時、昼前スイッチ屋内で
2: 安来から
3: 平和の光をお届けします。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵
2: 出会い、触れ合い、ホンダカーズ島根中央、山陰中央、
1: 津山も一緒だよ。
3: 果たしてこの番組、世間の毒か、それとも薬か。
4: 毒の元、
3: 身の回りの話題から世界のニュースまで本音でトークする30分。
4: お相手は私バシコと謎の師匠。
3: 毒の元、毎月第1第3木曜午後2時から放送中。ディベートゲストもお待ちしています。

今日はブライアン・アダムスのアルバムルームサービスの中からイーストサイドストーリー、ディスサイドオブパラダイス、ノットロミオノットジュリエット、フライング、オープンロード、ライトバックホエアアイスターテッドフロム、ノーホエアファストをお届けしました。永遠のロック小僧でおなじみのブライアン・アダムスによる2004年リリースのスピード感、ドライブ感、そしてあの骨太なサウンドをしっかりと味わえるアルバムでした。ダラズ FM ではリスナーの皆さんから音楽 CD の寄贈をお待ちしています。思い出の詰まったアルバム、聴かなくなった CD などありましたら、ぜひダラズ FM までお持ちください。大切に使用させていただきます。ホンダカーズサイン中央プレゼンツ CD アーカイブス、今日のナビゲーターは私、マリコでした。この番組は出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央の提供でお送りしました。

0: ホンダカーズ島根中央、山陰中央、津山統合記念キャンペーン、今だけ特別企画実施中。今日も素敵な出会いがありますように。
1: あなたに素敵出会い、触れ合い、ホンダカーズ山陰中央、島根中央、津山も一緒だよ。
2: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線放送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
3: サンレフーズ協賛、地球に優しいお米作り体験会参加者募集中です。淀江町の名水雨のまない近くの田んぼで化学肥料、化学農薬を使わず育てる地球にも体にも優しいお米作りを体感しましょう。田植え、稲刈りに加え、安心安全なお米作りに欠かせない草取り作業なども体験していただけます。作業に参加された方には野菜などのお土産付きです。参加費は保険管理料込みで1組年間1万円、特典として収穫したお米から10キロ分のハタハッタンを進呈します。詳しくはダラズ FM のホームページで。
4: オス、オラ原吉よ。毎週金曜夜19時からアホ男原吉よのこうやってこうするフライデー、地域のあんなことやこんなこと、そんなことまでパワフルに紹介していく、そんな60分、金曜夜どうする、こうやってこうするフライデー、絶対に見てくれよな。
5: ここからは中海テレビ放送の中海テレビニュースモーニングスタジオの音声をお届けします。中海テレビではチャンネル111でお送りしています。
6: ダラズ FM。
7: 時刻は6時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月7日木曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオの時間です。今朝は青空が広がり、すっきりと晴れていますね。では早速今日のお天気

をお伝えします。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は25度、昨日より2度高くなる見込みです。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。今日は最高気温が25度まで上がる予報となっています。暑さに体が慣れていない時期ですので無理をせずにお過ごしください。それでは10回テレビニュースモーニングスタジオスタートです。

0: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
1: 信頼で人とつながり、
0: 革新で未来を変えていく。
2: 踏み出そう明日へ。
3: オフィスアシスタント KOA。
4: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
5: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
6: 中海インターネットのサポートは、
7: Wi-Fi がつながらないんですけど。
6: お客様の困りごと一つ一つに心を込めて対応します。
8: どうですか。
6: お電話で解決しない場合は技術スタッフがご自宅へ。
7: つながりました。
8: つながりましたか。
7: ありがとうございます。
6: 地元だから顔が見える安心感。サポート充実、中海インターネット。お申し込みはこちらまで。
9: 時刻は6時33分です。ダラズ FM でこの番組をお聞きいただいている皆さんは、今日は番組を8時までお楽しみいただけます。スマートフォンで聞く場合はリスラジという専用のアプリから、パソコンの場合はリスラジのホームページからダラズ FM をお選びいただくと、この番組を聞くことができます。ぜひラジオでもお楽しみください。それではこの後の見どころです。このあと7時20分ごろからは、黒坂警察署の熊谷さんに5月の自転車月間についてお話を伺います。ぜひご覧ください。さて、今日もモーニングクイズを開催します。データ放送の画面で7時30分ごろまで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得。今月も100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。では今日の問題はこちらです。米子市の名菓である七福神の形をした焼き菓子の名前は何でしょう。選択肢はこちら。1. 風呂敷まんじゅう、 2. デコまん、 3. 大風呂敷、 4. 稲葉の白うさぎ。1つ選んでお答えください。それでは今月のプレゼントをご紹介します。
10: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持って行きたくなる、これからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。

0: 6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔がかわいい熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐーっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
1: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。はじめに米子市内から見た大山方面の様子です。今日はすっきりと晴れていますね。続いて境港市、境水道方面の様子です。こちらも青空が広がっています。境水道も穏やかですね。安養寺橋の情報カメラから見た福井地方面の様子です。こちらもすっきりとした青空になっています。大山もくっきりと見えますね。続いて南部町の鳥取花回廊です。園内には日差しが届いてきましたね。県西部の天気をお伝えします。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は25度、昨日より2度高くなる見込みです。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時9分、日の入りは午後6時58分です。今日の紫外線の値は7、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用するようにしてください。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市爆老町にある米子工業高校で8マイクログラム、境港市青銅町で9マイクログラムです。続いて3時間ごとの天気の移り変わりです。今日は昼過ぎは一時曇りマークとなっていますが、おおむね晴れる予報となっています。洗濯指数です。今日は各地ともによく乾くでしょう。

続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は日本の南の海上と北海道の北に前線を伴った低気圧がありますが、東の海上に中心を持つ高気圧に広く覆われる見込みです。日本海側は広い範囲で晴れるでしょう。最低気温は全国的にこの時期らしい気温となりそうです。西日本から東日本を中心に25度以上の夏日となるところが多くなりそうです。まだ暑さに慣れていない時期で、連休明けで気分が乗らない方も多いと思います。無理をせず体調の管理に努めましょう。続いて明日8日金曜日から13日水曜日にかけての週間天気図です。8日金曜日は気圧の谷を伴う低気圧や前線が通過し、前線に近いエリアでは強い雨や雷雨となりそうです。9日土曜日から10日日曜日にかけては低気圧は北海道の東へ進み、天気は回復傾向です。西日本は日差しが届くでしょう。11日月曜日から13日水曜日にかけては北日本から西日本にかけて高気圧の圏内となり、晴れるところが多くなる見込みです。続いて各地の週間天気を見ていきます。気象情報通信による予報です。まずは米子市です。米子市明日は最高気温21度、最低気温は13度と、最高気温は今日より4度下がる見込みとなっています。9日は晴れ時々曇り、向こう1週間晴れ時々曇りの予報になっています。続いて境港市です。境港市明日は傘マークがついています。降水確率は 40% の予報です。9日土曜日以降は天気が回復しそうです。続いて日南町です。日南町も明日は傘マークがついています。今日は最高気温が25度、最低気温は10度となっています。最低気温と最高気温の差が15度となっていますので、体調管理にはお気をつけください。以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近の様子です。この時間帯はまだ交通量が少ないようですね。国道431号福米西小学校北口交差点付近の様子です。比叡山方面に向かう車、信号待ちで停車している様子確認できます。国道9号西福原1丁目交差点和光前です。今信号待ちをしていた車がゆっくりと交差点に入っていく様子確認できます。続いて国道9号米子市公会堂前交差点の様子です。こちらは車の流れスムーズとなっています。国道9号近海団地西入口交差点、飯田町交差点につながる県境付近の様子です。安来市方面に向かう車、数が多くなっています。車間距離しっかり空けて運転をお願いします。

変わって国道9号インナ町交差点です。米子西インターチェンジから安来市方面、米子市方面に向かう車多くなっています。ゆっくりと交差点に入っていく様子が確認できます。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日の便は午前8時50分、午後5時20分の便、残りわずかとなっています。その他の便は席に余裕がありそうです。8日金曜日、9日土曜日はともに午後5時20分の便、残りわずかとなっていますが、その他の便は席に余裕があります。続いて羽田発米子行きです。今日からあさって9日土曜日にかけて全ての便席に余裕がありそうです。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。こちらは週5往復で運行しています。7日木曜日から13日水曜日にかけて米子発、インチョン発ともに席に余裕があります。JR の運行状況です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行しています。沖汽船は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報をお伝えします。はじめに開催中のイベントです。米子市の川崎支え合いセンター小田ギャラリーで村川節秀写真展カラーとモノクロが開かれています。カラーの豊かさとモノクロの静けさの対照的な世界が見る人の心にそっと語りかけます。入場は無料で、時間は午前10時から午後4時までです。続いて今月9日土曜日に開かれるイベントです。境港市の中野港で境港中野港漁村市が開かれます。漁師が自ら取れたての季節の魚を販売します。また境港総合技術高校の生徒が作った道場六三郎さん監修のサバの味噌煮缶詰も初めて販売されます。サーモン団子汁の振る舞いもあります。時間は午前9時から午前11時までです。続いて今月10日日曜日に開かれるイベントです。米子市公会堂大ホールでリンクス室内オーケストラ演奏会が開かれます。今回は大規模なオーケストラで演奏されるブラームスの交響曲第1番を小編成ならではのサウンドで演奏します。ソリストに米子市出身のチェリスト名田尾彩さんを招いたチャイコフスキーのロココ風も披露されます。開演は午後2時からで、入場は一般が1500円、高校生は500円、小中学生は無料です。おしまいに参加者募集のイベントです。5月23日土曜日に米子市児童文化センターで米子ものづくり道場が開かれます。 CD のデータ記録面のキラキラを剥がして作ったシールを貼り付けてフォトフレームを作ってみましょう。先着8人で5月9日土曜日からウェブで予約受付が始まります。対象は小学生で、2年生以下は保護者の同伴が必要です。時間は午後2時から午後4時までで、料金は230円です。イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してください。

0: お出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は6時50分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう、明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: インターネットがテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
6: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は6時51分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで回答することができます。今日は米子市の銘菓に関するクイズです。皆さんのチャレンジをお待ちしています。続いて、日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。食パン電車京都へという記事です。 JR 伯備線と山陰線の普通列車で運用され、3月のダイヤ改正で引退した115系 G 編成が14日から京都鉄道博物館で特別展示されます。特徴的な外観から食パン電車として親しまれた車両が2ヶ月ぶりに鉄道ファンの前に姿を現します。展示は17日までで、期間中は車内を公開するほか、特典付きの入館券を発売する予定です。115系電車を運営している下関総合車両岡山電車支所の社員による解説ツアーが予定されています。展示後の18日は館内の展示エリアからのも公開される予定です。

0: 詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。最大12連休となった今年のゴールデンウィーク最終日の6日はふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュで各交通機関は混雑しました。
1: ゴールデンウィーク最終日となった6日の JR 米子駅前はキャリーケースを持った多くの人で混雑していました。
2: 神戸から来ました。久しぶりにこっちに帰ってきて、まあいろんなとこは行けなかったんですけど、家でゆっくりしたり美味しいご飯いっぱい食べてゆっくりすることができました。
3: 今日はどちらから来られ
4: た？大阪から来ました。もう仕事してました。でもちょっと暇な時は散策してブラブラっと米子を満喫しました、はい、すごくいいとこですよね。
5: もともと地元が米子で、で神戸に今住んでて、はい、ゴールデンウィークはいちご狩りをしてめちゃくちゃ美味しかったです。
1: 高速バスを運行する日本交通によりますと、6日はほぼすべての路線で満席となりました。大阪梅田や神戸三宮など関西方面へ向かう一部の路線ではバスを2台増やし3台体制で運行しました。高速バスの U ターンラッシュは6日がピークで、7日以降は通常のダイヤに戻ります。また ANA によりますと、6日は米子発羽田行きの飛行機はすべての便でほぼ満席となりましたが、7日は空席もあり混雑は解消される見通しです。
0: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは日野高校で田植え、藤の花見ごろ、名和神社例大祭などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
6: 諸説あります。今回は神代の隕石、天から降ってきた岩、地域で祀られていた隕石かもしれない、謎の岩の歴史に迫ります。
0: 山陰歴史バラエティ諸説ありますは、今日午前11時30分から午後6時45分から11時30分からの3回放送となります。ぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、文化ホールで歌おう特別講座、懐かしのメロディーを歌うコンサートを今日1時間45分ごとリピート放送しています。こちらもぜひご覧ください。続いては皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。はじめに伊藤信弘さんからいただいた写真です。こちらは宝円山の野呂市内で撮影された写真となっています。大山は柔らかな若葉が山肌を包み込み、命の息吹があふれていますとコメントいただきました。青空をと大山がとても綺麗ですね。鮮やかな緑で夏の近づきを感じることができますね。伊藤信弘さん、新緑の国立公園大山の写真も送っていただきありがとうございます。続いて浜野井本さんからいただいた一枚です。木工バラが咲いたというタイトルで写真をいただきました。黄色のふんわりとした花が可愛いですね。葉っぱが見えないくらいびっしりと花が咲いていて、こちらのバラは花の咲く時期が他のバラより飛び抜けて早いそうです。浜野湯本さん、木工バラの写真ありがとうございます。 今日は紫外線が予測値7と強い予報となっています。日中はできるだけ日焼け止めや帽子を活用しましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく6時59分です。
7: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
8: 信頼で人とつながり、
7: 革新で未来を変えていく。
9: 踏み出そう明日へ。
10: オフィスアシスタント KOA。
11: インターネットがテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
12: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともにこれからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラズ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口さがです。5月7日木曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、昨日私は日野町の安原地区で開かれた春の山菜採り&食事会というイベント

0: に取材で行ってきました。緑豊かな山の中でわらびやよもぎ、それに南天萩などの山菜を採ったり、タケノコ掘りも体験しました。こちらがその時に撮った写真です。こんなに大きな木も切っていただきました。私自身初めての山菜採りでしたが、ガイドの方が一つずつ植物の特徴や調理の仕方を丁寧に教えてくださりました。そのおかげで学びながら楽しむことができました。またその後は採りたての山菜を地域の方と一緒に天ぷらやホイル焼きなどに調理して美味しくいただきました。またこちらはニュースでもお伝えしているんですが、藤の花を天ぷらにして食べたのです。サクサクでふわっとお花の香りもして美味しかったです。これだけ山菜およそ20種類近く採れました。一つ一つ葉っぱを取って料理にしていただきました。奥日野の春をしっかりと満喫することができました。このイベントの様子は昨日から放送中の中海テレビニュースコムコムスタジオでご覧いただけます。ぜひ皆さんご覧ください。それではこの後の見どころです。この後7時20分頃からは黒坂警察署の熊谷さんに5月の自転車月間についてお話を伺います。ぜひご覧ください。さて今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面で7時30分頃まで回答することができます。クイズに正解すると1問につき10ポイントを獲得。今月も100ポイントを貯めてプレゼントに応募してください。では今日の問題はこちら。米子市の名家である七福神の形をした焼き菓子の名前は何でしょう。選択肢はこちらです。1風呂敷まんじゅう、2デコまん、3大風呂敷、4稲葉の白うさぎ。一つ選んでお答えください。それでは今月のプレゼントをご紹介します。
1: 山陰お花見ハイキングです。山陰地方を中心に鳥取、島根、岡山など全30スポットを掲載。ハイキングに彩りを与えてくれるそれぞれのスポットの山野草を紹介しています。お出かけの際に持っていきたくなるこれからの時期にぴったりの一冊です。こちらを2名様にプレゼントします。6月13日から開催される第68回米子市音楽祭のチケットです。米子市近郊で活動する音楽団体が一堂に会し発表する音楽祭です。ジャズ、合唱、フリージャンル、アコースティック、ガイナジャムの5ジャンルを楽しめます。こちらのチケットをペアで5組様にプレゼントします。回る起き上がりこぼし、おとぼけテディです。おとぼけ顔が可愛い熊の起き上がりこぼしです。ふっくらとしたフォルムで不規則に揺れる動きや心地よく響く音色に大人も子供も癒されます。こちらを2名様にプレゼントします。電動で足裏をケアできるゴリラのひとつきです。ピンポイントでぐっと押し込むひとつきパーツとの組み合わせで足裏をすっきりとケアします。軽くてコンパクト、持ち運びや収納も楽々、思い立ったらすぐに使える手軽さも嬉しいポイントです。こちらを2名様にプレゼントします。
0: クイズの参加方法です。リモコンの D ボタンを押すとこのような画面が表示されます。こちらの黄色いボタン、クイズを選んでご参加ください。皆さんからのチャレンジをお待ちしています。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。はじめに米子市内から見た大山方面の様子です。今日は

0: しっかりと晴れている様子が確認できます。少しずつ明るくなってきていますね。安養寺橋の情報カメラから見た福市方面の様子です。今日は大山がくっきりと見えています。江島大橋方面です。今日は後ろの山々がしっかりと見えている様子確認できます。南部町の鳥取花回廊です。園内には少しずつ日が届いてきました。続いて県西部の天気をお伝えします。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%、 日中の予想最高気温は25度、昨日より2度高くなる見込みです。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。続いて米子市、今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時9分、日の入りは午後6時58分です。今日の紫外線の値は7、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。PM2.5 の値です。午前6時発表の1時間速報値は米子市爆老町にある米子工業高校で8マイクログラム、境港市青銅町で9マイクログラムです。3時間ごとのお天気の移り変わりです。今日昼過ぎは一時曇りマークとなっていますが、一日を通しておおむね晴れる見込みです。洗濯指数です。今日は各地ともによく乾くでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は日本の南の海上と北海道の北に前線を伴った低気圧がありますが、東の海上に中心を持つ高気圧に広く覆われる見込みです。日本海側は広い範囲で晴れるでしょう。最低気温は全国的にこの時期らしい気温となりそうです。西日本から東日本を中心に25度以上の夏日となるところが多いでしょう。まだ暑さに慣れていない時期で、連休明けで気分が乗らない方も多いと思いますので、無理をせず体調の管理に努めましょう。続いて明日5月8日金曜日から13日水曜日にかけての週間天気図です。8日金曜日は気圧の谷を伴う低気圧や前線が通過し、前線に近いエリアでは強い雨や雷雨となりそうです。9日土曜日から10日日曜日にかけては低気圧は北海道の東へ進み、天気は回復傾向です。西日本、東日本を中心に日差しが届くでしょう。続いて11日月曜日から13日水曜日にかけては、北日本から西日本にかけて高気圧の圏内となり、晴れるところが多くなる見込みです。続いて各地の3時間ごとの天気の移り変わりです。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。 今日は各地ともに1日を通して晴れる見込みとなっています。最高気温は24度まで上がる予報です。続いて大山町南部町伯耆町です。こちらは今日各地ともに晴れる見込みとなっています。大山町では最高気温が22度、南部町では24度、伯耆町は23度まで上がる予報となっています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地ともに1日を通して晴れる見込みとなっています。ではここで米子市のお天気の様子をお電話で伺います。今日は米子市の神淀白鳳の丘展示館の今香さんに伺います。今さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今のお天気いかがでしょうか。
1: 今は雲一つない爽やかなこう晴れっていう風な感じで、気温は16度ぐらいなんですけど、もうちょっとなんか高いような感じがしました。
0: 今日は朝からではちょっと暖かくて過ごしやすい一日になりそうですね。
1: そうですね、昨日に引き続きとてもいい天気みたいで、最高気温が24度、5度ぐらいまで上がるというふうになんか聞いてますので、はい、なんかこう過ごしやすそうだなっていうふうに思いました。
0: そうですね、大型連休明けでお疲れの方もいらっしゃると思いますが、今日は過ごしやすい気温になりますので、爽やかに気持ちのよくまたスタート切れそうですね。
1: そうですね、いいお天気に後押しされてこう頑張って出勤、はい、通学できそうです。
0: はい、ではありがとうございます。ではですね、イベントについて教えていただいてもいいですか。
1: あ、はい、現在、神淀白鳳の丘展示館では、国史跡神淀拝寺の美を読み解く入門編を開催いたしておりまして、関連事業といたしまして、発見親子で神淀拝寺体験隊を5月16日土曜日、来週土曜日に開催いたします。こちら、展覧会会期中に、お子様向けに展示解説するのはこの1回だけですし、この時にこうまとめた神淀拝寺の謎についてっていうのは、お持ち帰りいただいて夏休みの自由研究にまとめていただくなんていうふうなこともできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: 親子で探検ができたり、なりきり如来菩薩なりきれたりと、こう体験して楽しむイベントもたくさんあって、すごく親子で楽しんでいただけそうですよね。
1: はい、とっても簡単なこうイベントもありますので、ぜひ皆さん気軽に参加してみてください。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コンさん、今朝はありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: 米子市のお天気の様子とイベントについて、神淀白鳳の丘展示館の今さんにお電話で伺いました。続いては各地の週間天気を見ていきます。まずは米子市です。米子市、明日晴れ時々曇りとなっています。向こう1週間は晴れマークがついています。続いて境港市です。境港市は明日は雨マーク、傘マークがついていますね。降水確率は 40% の予報です。9日土曜日、10日日曜日は最高気温が22度または23度まで上がる予報となっています。続いて日南町です。日南町は明日8日金曜日、晴れ時々雨の予報となっています。降水確率は 40% です。お出かけの際は折りたたみ傘などを持ってお出かけするようにしてください。

以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきましょう。国道431号

0: この時間交通量増えてきましたね。スピードの出しすぎには気をつけて安全運転お願いします。内浜産業道路、内浜下水処理場付近の様子です。境港市方面から米子港方面に向かう車が信号待ちで停車している様子が確認できます。国道9号くずも交差点付近の様子です。こちらも境港市方面に向かう車が今信号待ちから動き出していく様子確認できます。流れは順調です。国道181号西部総合事務所付近の様子です。交通量が増えてきましたね。国道9号近海団地西入口交差点、印田町交差点につながる県境付近の様子です。四杉市方面に向かう車、ずらっと長い列ができています。車間距離しっかり空けて安全運転をお願いいたします。国道9号印田町交差点の様子です。交通量がかなり増えてきています。ゆっくりと交差点に入っていく様子が確認できます。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日7日木曜日午前8時50分午後5時20分の便、席残りわずかとなっています。その他の便はまだ席に余裕がありそうです。8日金曜日9日土曜日はともに午後5時20分の便、残りわずかとなっています。その他の便は席に余裕がありそうです。代わって羽田発米子行きです。今日から9日土曜日にかけて全ての便まだ席に余裕があります。エアソウル米子ソウル便の空席情報をお伝えします。こちらは週5往復で運行しています。7日木曜日から13日水曜日にかけて米子発、インチョン発ともに席に余裕があります。JR の運行状況です。 JR 山陰本線、伯備線、境線は通常運行しています。続いて米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行します。土曜日曜祝日は21往復で運行しています。沖岐線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。時刻は7時19分です。
1: 信頼で人とつながり、
2: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: インターネットがテレビとセットでもっとお得に、デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
6: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は

0: 20分です。今日もモーニングクイズを開催しています。データ放送の画面から7時30分頃まで回答することができます。今日は今越しの銘菓に関するクイズです。ぜひ皆さんチャレンジしてください。続いては電話ゲストのコーナーです。モーニングスタジオでは毎月2回鳥取県西部を管轄する警察署の方に交通事故や被害に遭わないための安全安心情報をお聞きしています。今日は黒坂警察署交通課長の熊谷典弘さんに伺います。熊谷さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: まずは県内の交通事故と死亡事故の発生状況を教えてください。
1: はい、鳥取県内では令和8年4月20日の時点で173件の人身交通事故が発生しており、前年同期と比べ4件増加しています。傷者については200人で、これも前年同期と比べ7人増加しています。交通死亡事故は2件発生しており、2人の方が亡くなられ前年同期と比べ3人減少しています。車両等を運転する際には漫然と運転をすることなく運転に集中して交通ルールを守った運転をお願いします。また運転中に少しでも疲れを感じた際には無理をすることなく休憩を取るようにしてください。
0: はい、集中力判断力がしっかりとある状態での運転が大切ですね。
1: そうですね。
0: では5月は自転車月間ということですが、この内容について教えていただけますか。
1: はい、例年5月は自転車の安全利用を促進するための活動を推進しており、今年も5月に自転車月間を設け各種活動を行います。今年の4月から16歳以上の自転車運転者による一定の交通違反を対象にした交通反則通告制度が導入されたところであり、自転車月間中は自転車に関する交通ルールの周知遵守を図るため広報活動や指導取り締まり等を推進することとなっています。また全国的に警察官を語り取り締まりと称して自転車の運転者にお金を支払うよう求めるなど、自転車に対する交通反則通告制度を悪用した詐欺事件が確認されています。警察官が取り締まりの現場で反則金を徴収することは絶対にありません。異変を感じたら警察にご相談ください。
0: はい、自転車の運転に注意することはもちろんですが、それを悪用した詐欺事件があるということで、こちらにもしっかりと注意するようにしていただきたいですね。
1: 気をつけください。
0: はい、では自転車を安全に利用するために注意をしておくことはありますか。
1: はい、交通ルールを守ることが大切です。自転車を利用する方が守るべき最も基本的なルールとして自転車安全利用5則がまとめられており、それについては1つ車道が原則左側を通行、歩道は例外歩行者を優先、2つ交差点では信号と一時停止を守って安全確認、3つ夜間はライトを点灯、4つ飲酒運転は禁止、5つヘルメットを着用です。自転車の交通違反は重大な事故につながる可能性がありますので、自転車を安全に利用するため交通ルールをしっかり守っていただくようお願いします。
0: はい、ルールを守り事故なく安全に運転するよう心がけましょう。では
1: よ
0: ろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では熊谷さん、今朝はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日は熊谷さんに、黒坂警察署交通課長の熊谷さんにお話を伺いました。以上、電話ゲストのコーナーでした。続いて今日夕方5時30分からの中海テレビニュースコムコムスタジオで放送を予定している項目をご紹介します。ニュースでは日野高校田植え、藤の花見ごろ、縄神社例大祭などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコムコムスタジオもぜひご覧ください。さて、中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
2: 諸説あります。今回は神代の隕石、天から降ってきた岩、地域で祀られていた隕石かもしれない。 謎の岩の歴史に迫ります。
0: 山陰歴史バラエティー諸説ありますは、今日午前11時30分から午後6時45分から11時30分からの3回放送しています。こちらもぜひご覧ください。そして331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、文化ホールで歌おう特別講座、懐かしのメロディーを歌うコンサートを今日1時間45分ごとリピート放送しています。こちらもぜひご覧ください。続いて皆さんから送っていただいた映像や写真を紹介する中海投稿パークのコーナーです。こちらは米子の羊さんから送っていただいた写真です。曇り空というタイトルで、甲府町エビで撮影した写真を送っていただきました。今年もエビに鯉のぼりが泳いでいます。撮影の時は曇り空で風も弱く、鯉のぼりもやや不満だったのでは。時折強い風が吹くと元気いっぱいに泳いでいるようでした。写真は呉橋の鯉のぼりと甲府町役場から湯振橋の鯉のぼりと大山の写真ですというコメントをいただきました。こちらは甲府町の春を代表する風物詩、日野川の鯉のぼりの様子ですね。カラフルで見ているだけでもパワーがもらえますね。最初は不満気味だったのかなということですが、こちらはとても元気よく綺麗に泳いでいる様子が確認できますね。後ろの大山しっかり合っていてとっても綺麗です。米子の羊さん、素敵な鯉のぼりの写真を送っていただきありがとうございます。続いてネギ小坊主さんから送っていただいた1枚です。夏も近づくというタイトルで、88夜の朝を迎えました。田植え前ならではの景色ですといったコメントをいただきました。早朝の柔らかい光が水面を照らしていて美しいですね。田植えが始まり、ここが稲でいっぱいになるのも待ち遠しいですね。ネギ小坊主さん、綺麗な写真送っていただきありがとうございます。今日は高気圧に覆われて概ね晴れる見込みです。大型連休明けで今日からお仕事という方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。お体は無理をせず気をつけて今日も一緒に頑張りましょう。そろそろお出かけの方もいらっしゃると思います。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。時刻は間もなく7時29分です。
3: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
4: 信頼で人とつながり、
3: 革新で未来を変えていく。
4: 踏み出そう明日へ。
5: オフィスアシスタント KOA。
6: インターネットがテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
7: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なおフジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時30分を回りました。中海テレビ放送をご覧の皆さん、ダラゼ FM をお聞きの皆さん、おはようございます。中海テレビ放送の田口そらです。5月7日木曜日、中海テレビニュースモーニングスタジオをお送りしています。さて、昨日私は日野町安原地区で開かれた春の山菜採り&食事会というイベントに、中海テレビニュースコムコムスタジオの取材で行ってきました。緑豊かな山の中でわらびやよもぎ、それに南天萩などの山菜を採ったり、タケノコ掘りも体験することができました。こちらは昨日の様子です。大きな枝を 来ていただきまし

私自身初めての山菜採りでしたが、ガイドの方が一つずつ特徴や調理の仕方を教えてくださって、学びながら楽しむことができました。こちらの大きな枝についている葉っぱも一つ一つちぎって食べることができるんです。採りたての山菜を地域の方と一緒に天ぷらやホイル焼きなどにして調理して美味しくいただきました。奥日野の春をしっかりと満喫することができました。20種類近くの山菜をたくさん採ることができて、とてもいい経験にもなりました。このイベントの様子は昨日から放送中の中海テレビニュースコムコムスタジオでご覧いただけます。ぜひ皆さんご覧ください。それではモーニングクイズの回答をお伝えします。今日のクイズは、米子市の名菓である七福神の形をした焼き菓子の名前は何でしょうといった問題でした。選択肢はこちら。1、風呂敷まんじゅう。2、デコまん。3、大風呂敷。4、稲葉の白うさぎ。正解は2のデコまんでした。皆さん正解されましたでしょうか。実は今日5月7日は語呂合わせで粉の日と言われています。今日はその粉の日にちなんだクイズでした。米子市の名菓デコまんは皆さんご存知ですよね。私も初めて食べた時にほんのりとした味噌の風味ともっちりとした食感に驚き、パクパクと食べてしまったのを覚えています。夏になり屋台が増えてデコまんを食べる機会が増えるのが楽しみですね。ではモーニングクイズ、明日も開催しますので、ぜひ皆さんご参加ください。それでは各地の空の様子を見ていきましょう。米子市内から見た大仙方面の様子です。今日はすっきりと晴れていますね。大型連休明け、背中を押してくれるような天気ですね。境港市境水道方面の様子です。こちらも青空が見えています。境水道も穏やかですね。南部町の鳥取花回廊です。園内には日が届いてきました。入り口に咲くお花も見ごろで綺麗ですね。続いて中海テレビ放送前、産業道路の様子です。こちら遠くの方は薄い雲が広がっているように見えますが、手前は青空が見えています。すっきりとして晴れていますね。続いて県西部の天気をお伝えします。こちら今画面に映っているのは米子空港を出発した1便の様子です。今朝4時33分鳥取地方気象台発表の予報です。今日は高気圧に覆われておおむね晴れるでしょう。降水確率は午前午後ともに 0%。 日中の予想最高気温は25度、昨日より2度高くなる見込みです。続いて現在鳥取県西部に警報注意報は発表されていません。米子市の今日の日の出、日の入りの時刻です。日の出は午前5時9分、日の入りは午後6時58分です。今日の紫外線の値は7、強いでしょう。日中はできるだけ日陰を利用し、日焼け止めや帽子を活用しましょう。

PM2.5 の値です。午前7時発表の1時間速報値は米子市和黒町にある米子工業高校で8マイクログラム、境港市青銅町で10マイクログラムです。3時間ごとの天気の移り変わりです。今日は1日を通しておおむね晴れる予報となっています。洗濯指数です。今日は各地ともによく乾くでしょう。続いてウェザーニュースの情報をお伝えします。今日は日本の南の海上と北海道の北に前線を伴った低気圧がありますが、東の海上に中心を持つ高気圧に広く覆われる見込みです。日本海側は広い範囲で晴れるでしょう。最低気温は全国的にこの時期らしい気温となりそうです。西日本から東日本を中心に25度以上の夏日となるところが多くなるそうです。まだ暑さに慣れていない時期で、連休明けで気分が乗らない方も多いと思いますので、無理をせず体調の管理に努めましょう。続いて明日5月8日金曜日から13日水曜日にかけての週間天気図です。8日金曜日は気圧の谷を伴う低気圧や前線が通過し、前線に近いエリアでは強い雨や雷雨となりそうです。9日土曜日から10日日曜日にかけては低気圧は北海道の東へ進み、天気は回復傾向です。西日本、東日本を中心に日差しが届くでしょう。11日月曜日から13日水曜日にかけては北日本から西日本にかけて高気圧の圏内となり、晴れるところが多くなる見込みです。続いて各地の3時間ごとの天気の移り変わりです。気象情報通信による予報です。まずは米子市、境港市、比叡津村です。こちら今日は各地ともに晴れる予報となっています。続いて大山町、南部町、伯耆町です。こちらも一日を通して各地晴れマークとなっています。最高気温は大山町は22度、南部町は24度、伯耆町は23度まで上がる予報となっています。続いて日南町、日野町、甲府町です。こちらも各地ともに一日を通して晴れる予報となっています。日野郡では今日は夜遅くからは曇りマークが出ています。続いて各地の週間天気を見ていきます。まずは米子市です。米子市は向こう1週間晴れマークがついています。降水確率も 10% から 30% と雨が少ない晴れる天気になりそうです。続いて境港市です。境港市明日は晴れ時々雨の予報となっています。最高気温は21度、最低気温は13度、降水確率 40% となっています。続いて日南町です。日南町明日は晴れ時々傘マークついています。最高気温18度、最低気温は9度、また9日土曜日は晴れ時々曇り、最高気温は21度、最低気温は6度、また10日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温は23度、最低気温は5度となっています。
以上、県西部のお天気をお伝えしました。続いては交通情報です。まずは道路の様子を見ていきます。国道431号山陰労災病院付近の様子です。この時間交通量が増えてきましたね。しっかりと安全運転をお願いします。続いて産業道路の様子です。交通量が多くなっています。内浜産業道路内浜下水処理場付近の様子です。こちらは車の流れは順調なようです。内浜産業道路鴨町2丁目交差点付近の様子です。米子港方面に向かう車の数が増えています。国道181号安養寺橋の様子です。法規町から米子市街地方面に向かう車はまだ交通量が少ないようです。南部町と国道9号方面の車は交通量が多くなっています。続いて国道9号近海ランチ西入口交差点飯田町交差点につながる県境付近の様子です。安口方面に向かう車長い列ができています。しっかりと安全運転を心がけるようにしてください。続いて国道9号飯田町交差点の様子です。こちら米子西インターチェンジから安来市方面に向かう車ずらっと長い列が確認できます。車間距離詰まっているようにも見えますのでしっかりと開けて安全運転心がけてください。続いて ANA の空席情報です。まずは米子発羽田行きです。今日は午前8時50分午後5時20分の便席残りわずかとなっています。その他の便はまだ席に余裕がありそうです。8日金曜日9日土曜日は午後5時20分の便がともに席残りわずか、その他は席に余裕がありそうです。続いて羽田発米子行きです。こちらは今日からあさって9日土曜日にかけて全ての便席に余裕がありそうです。続いてエアソウル米子ソウル便の空席情報です。週5往復で運行しています。7日木曜日、8日金曜日、10日日曜日、11日月曜日、13日水曜日、こちらは米子発、インチョン発ともに席に余裕があります。続いて JR の運行状況です。 JR 山陰本線、久美線、境線は通常運行しています。続いて米子発着の高速バスです。神戸大阪線、平日は17往復で運行、土曜日曜祝日は21往復で運行します。沖紀線は通常運行しています。以上、交通情報をお伝えしました。続いてはイベント情報をご紹介します。はじめに開催中のイベントです。米子市の川崎支え合いセンター小田ギャラリーで村川節秀写真展カラーとモノクロが開かれています。

0: カラーの豊かさとモノクロの静けさの対照的な世界が見る人の心にそっと語りかけます。入場は無料で、時間は午前10時から午後4時までです。続いて今月9日土曜日に開かれるイベントです。境港市の中野港で境港中野港漁村市が開かれます。漁師が自ら取れたての季節の魚を販売します。また境港総合技術高校の生徒が作った道場六三郎さん監修のサバの味噌煮缶詰も初めて販売されます。サーモン団子汁の振る舞いもあります。時間は午前9時から午前11時までです。続いて今月10日日曜日に開かれるイベントです。米子市公会堂大ホールでミンクス室内オーケストラ演奏会が開かれます。今回は大規模なオーケストラで演奏されるブラームスの交響曲第1番を小編成ならではのサウンドで演奏します。ソリストに米子市出身のチェリスト名田尾彩さんを招いたチャイコフスキーのロココ風も披露されます。開演は午後2時からで、入場は一般が1500円、高校生は500円、小中学生は無料です。おしまいに参加者募集のイベントです。5月23日土曜日に米子市児童文化センターで米子ものづくり道場が開かれます。 CD のデータ記録面のキラキラを剥がして作ったシールを貼り付けてフォトフレームを作ってみましょう。先着8人で5月9日土曜日からウェブで予約受付が始まります。対象は小学生で、2年生以下は保護者の同伴が必要です。時間は午後2時から午後4時までで、料金は230円です。イベントの内容は変更や中止になる場合があります。最新情報を確認してからお出かけするようにしてください。以上、イベント情報でした。時刻は7時48分です。
1: 人が集まるとアイデアが駆け巡る。
2: 信頼で人とつながり、
1: 革新で未来を変えていく。
3: 踏み出そう、明日へ。
4: オフィスアシスタント KOA。
5: インターネットがテレビとセットでもっとお得に。デビュー割プラス好評受付中。光ギガマックスコースが初めの1年間月額1900円から。インターネットも中海テレビで。
6: 中海テレビ放送からのお知らせです。長らくご愛顧いただいたスーパードラマ TV は6月30日をもちまして放送を終了いたします。7月1日からはベーシックコースにフジテレビ1が、デラックスコースに日テレプラスが新たに加わります。なお、フジテレビ1は5月1日から先行してベーシックコースでご視聴いただけます。新たなラインナップとともに、これからも中海テレビをどうぞお楽しみください。
0: 時刻は7時49分です。続いて日本海新聞の協力で今日の紙面から記事をご紹介します。食パン電車京都へという記事です。JR 伯備線と山陰線の普通列車で運用され、3月のダイヤ改正で引退した115系 G 編成が14日から京都鉄道博物館で特別展示されます。特徴的な外観から、食パン電車として親しまれた車両が2ヶ月ぶりに鉄道ファンの前に姿を現します。展示は17日までで、期間中は車内を公開するほか、特典付きの入館券を販売します。115系電車を保守している下関総合車両所岡山電車支所の社員による解説ツアーが予定されているということです。展示後の18日は館内の展示エリアからの出展シーンを公開します。詳しくは今日の紙面をご覧ください。続いて中海テレビニュースコムコムスタジオからニュースをお伝えします。6日の県西部は晴れ、 行楽地は多くの人でにぎわいました。
7: このうち米子市岡成にある大仙トムソーヤ牧場には多くの人が訪れ動物と触れ合っていました。こちらの牧場ではおよそ20種類の動物と触れ合ったり見たりすることができ、訪れた人は動物に餌をやるなどして楽しんでいました。大仙トムソーヤ牧場によりますと、今年のゴールデンウィークは天候不順の影響で晴れた日に来場者が集中しました。6日現在の来場者数は例年並みのおよそ4000人から5000人となっています。
8: 子供がヤギに餌やりをしてて怖がってビビってきた。
9: ヤギに一回手舐められて嬉しかったです。
10: 動物がみんな可愛くて触れ合えるのもほんまに新鮮ですごく楽しいとこやなと思います。嫌なこと全部忘れて楽しいゴールデンウィークになりました。
7: 県西部の各行楽地では多くの人でにぎわいを見せたゴールデンウィークとなりました。
0: 続いて山陰が誇る地酒を熱燗で味わい地元グルメとの相性を楽しむイベントが6日米子市内で開かれました。
11: 山陰の純米酒を PR しようと地元の酒販店などで作る実行委員会が2013年から開催しているイベント純米魂。会場の米子コンベンションセンターには山陰両県の10の酒蔵が集結しました。このイベントの醍醐味は各蔵元が誇る純米酒を熱燗で味わえることです。会場では50度から60度ほどに温められた熱燗が飲み放題で提供され、来場客はそれぞれの蔵元を飲み比べ味の違いを楽しんでいました。また会場には地元の飲食店10店舗も出店し、訪れた人たちは燗酒と料理の組み合わせを堪能していました。この日のイベントには県内外からおよそ400人が来場し、会場は山陰の地酒を愛する人たちの熱気に包まれていました。
0: また最大12連休となった今年のゴールデンウィーク最終日の6日はふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュで各交通機関は混雑しました。
12: ゴールデンウィーク最終日となった6日の JR 米子駅前はキャリーケースを持った多くの人で混雑していました。
13: 神戸から来ました。久しぶりにこっちに帰ってきて、まあいろんなとこは行けなかったんですけど、家でゆっくりしたり美味しいご飯いっぱい食べてゆっくりすることができました。
14: 今日はどちらから来られ
15: た？大阪から来ました。もう仕事してました。でもちょっと暇な時は散策してブラブラっと米子を満喫しました、はい、すごくいいとこですよね。
8: もともと地元が米子で、で神戸に今住んでて、はい、ゴールデンウィークはいちご狩りをしてめちゃくちゃ美味しかったです。
12: 高速バスを運行する日本交通によりますと、6日はほぼすべての路線で満席となりました。大阪梅田や神戸三宮など関西方面へ向かう一部の路線ではバスを2台増やし3台体制で運行しました。高速バスの U ターンラッシュは6日がピークで、7日以降は通常のダイヤに戻ります。また ANA によりますと、6日は米子発羽田行きの飛行機はすべての便でほぼ満席となりましたが、7日は空席もあり混雑は解消される見通しです。
0: 以上ニュースをお伝えしました。続いて今日夕方5時30分から中間テレビニュースコムコムスタジオで放送予定している項目をご紹介します。ニュースでは日野高校で田植え、藤野

0: 花見ごろ、縄神社例大祭などご覧の項目をお伝えする予定です。夕方のコモコモスタジオもぜひご覧ください。では続いて中海チャンネル121で放送している番組からピックアップしてご紹介します。
1: 諸説あります。今回は神代の隕石、天から降ってきた岩、地域で祀られていた隕石かもしれない、謎の岩の歴史に迫ります。
0: サイン歴史バラエティ諸説ありますは、今日午前11時30分からと午後6時45分から11時30分からの3回放送となります。ぜひご覧ください。続いて331チャンネルパブリックアクセスチャンネルでは、文化ホールで歌おう特別講座、懐かしのメロディーを歌うコンサートを今日1時間45分ごとリピート放送しています。こちらもぜひご覧ください。続いては皆さんから送っていただいた写真や動画を紹介する中海投稿パークのコーナーです。はじめに伊藤信弘さんからいただいた写真です。新緑の国立公園大山というタイトルで、応援山ののろし台で撮影された写真を送っていただきました。大山は柔らかな若葉が山肌を包み込み、命の息吹があふれていますとコメントいただきました。青空と大山がとても美しいですね。鮮やかな緑で夏の近づきを感じることができますね。伊藤信弘さん、大山の写真送っていただきありがとうございます。続いては浜野井本さんが撮影した写真です。我が家の木工バラが咲きましたということで、黄色のふんわりとした木工バラの写真を送っていただきました。葉っぱが見えないくらいびっしりと花が咲いていますね。この木工バラは花の咲く時期が他のバラより飛び抜けて早いそうです。木工バラの写真送っていただきありがとうございます。続いて米子の羊さんが撮影した曇り空というタイトルの写真です。今年も甲府町のエビに鯉のぼりが泳いでいます。撮影の時は曇り空で風も弱く、鯉のぼりもやや不満だったのでは、強い風が吹くと元気いっぱいに泳いでいるようでしたとコメントをいただきました。甲府町の春を代表する風物詩、日野川の鯉のぼりですね。とてもカラフルで、見ているだけでもパワーがもらえますね。米子の羊さん、鯉のぼりの写真をお送りいただきありがとうございます。中海投稿パークでは引き続き皆さんが撮影した映像や写真の投稿をお待ちしています。さて今日は高気圧に覆われておおむね晴れる予報となっています。大型連休明けで今日からお仕事の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。皆さん気をつけて今日も頑張っていきましょう。それでは行ってらっしゃい。時刻は間もなく8時です。

0: 8時です。
1: 米子市空き家空き地対策室とガラズ FM が共同で展開する空き家の未来づくり啓発キャンペーン、相続や転居などで思いの詰まった我が家を放置空き家にしないため、解体によりしまうのか、新たな住み手へ生かすのか、家の未来をご家族一緒に考えておきましょう。
2: 相続した空き家どうする？
3: 売ったり貸したりできるかな？
4: 解体費用もいくらかかるのか。
5: そんなお悩みは？
6: 住まいと暮らしの相談窓口、住窓よなご。
7: 住宅のプロが無料でアドバイス、住窓で検索。
1: 米子市では防災行政無線に連動して自動で電源が入り、ダラズ FM を通して無線

0: 送が聞ける専用ラジオを配布しています。1台2000円で新たに事業所や自治会でも申し込みできるようになりました。詳しくは米子市防災安全課のホームページで。
1: 暮らしのインフォメーション。
2: この時間は米子市からの行政情報や催し、生活情報をお送りします。まずはプロ野球ファームリーグについてのお知らせです。米子で12年ぶりのプロ野球公式戦となるファームリーグ広島東洋カープ対阪神タイガースのチケットが絶賛発売中です。日時は16日土曜日と17日日曜日、両日とも午後0時30分試合開始です。場所はドラドラパーク米子市民球場です。チケットは各種プレイガイドのほか、市民球場窓口、スポーツ振興課窓口にてお求めください。なお会場周辺は駐車場の数に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。17日日曜日はバスで GO 運賃無料デーです。ぜひご利用ください。詳しくはスポーツ振興課 23-5426 までお問い合わせください。次に高校生の通学費助成についてのお知らせです。県内の高校などに公共交通機関を使って通学する生徒の保護者に対して通学定期券の一部を助成します。助成金額は1ヶ月あたり7000円を超えた額です。交付申請書に通学定期券の写しと生徒手帳の写しを添付して電子申請から申請してください。申請期間は令和9年1月4日から3月15日までです。通学定期券の写しは申請されるまで大切に保管してください。詳しくは子ども支援課のホームページでご確認ください。最後に熱中症予防についてのお知らせです。暑い夏に備え、体を暑さに慣れさせることを暑熱順化と言います。暑さに慣れていないと熱中症になる危険性が高まります。米子市では昨年5月に6人、6月には24人が熱中症の疑いで搬送されています。暑熱順化のためには汗をかく生活をすることが大切です。本格的に暑くなる前から30分程度のウォーキングや筋トレ、ストレッチ、湯船に入るなど暑さに強い体作りを始めましょう。詳しくは健康対策課 23-5451 までお問い合わせください。広報米子5月号により詳しい情報を掲載していますので、併せてご覧ください。暮らしのインフォメーションでした。

0: 株式会社海ライでは、この度正社員を大募集。 IJU ターンの方、新しいチャレンジをしたい方大歓迎。笑顔で働ける環境を用意しています。長く働ける仕事をご希望の方大歓迎。詳しくは海ライホームページをチェック。
1: 今あなたと未来を動かす海ライ。
2: 子供を虐待から守るための5か条。
3: おかしいと感じたら迷わず連絡、
4: 通告してください。
3: しつけのつもりは言い訳。
4: 子どもの立場で判断しましょう。
3: 一人で抱え込まない。
4: あなたにできることから即実行しましょう。
3: 親の立場より子どもの立場、
4: 子どもの命が最優先です。
3: 虐待はあなたの周りでも起こりうる。
4: 特別なことではありません。
2: 児童虐待の現状を広く知らせ、児童虐待を防止し、虐待を受けた子どもが幸せになれるようにという願いを込めたオレンジリボンを広めることで、虐待をなくすことを呼びかける市民運動です。鳥取県西部地区オレンジリボンたすきリレー実行委員会。この活動にはリユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も賛同しています。一人でも多くの子どもや追い詰められた家族を救うためにご協力をお願いします。
5: どうもどうも、なうゆちでーす。恒例の巡業が鳥取県米子市にや

ってくるよ。春の祭典2026スパイラル大作戦米子場所、2026年5月10日日曜日、鳥取県米子市だらず FM だらずクリエイトボックスにて開催。出演は直井陽一、シローズ、マリン、渡辺翔吾、その他の皆さんです。会場にてお待ちしております。

0: きのお店。
1: そこはピアノ弾かないけんがん。
0: やっぱり
2: 少し早い母の日もあっていい、少し遅い母の日もあっていい。あなたの感謝の気持ちをお花に込めてプレゼントしませんか？シュシュフルールでは5月末まで母の日用花ギフトを受けたまわっております。両道柳のシュシュフルール本店と丸郷内各店でどうぞ。
3: スターダストレビューツアー2025から27、星屑冒険王野外編 with ナホナホーンズ。ダラズ FM 主催スターダストレビュー45周年を記念した星屑冒険王ツアー、中国地区唯一の野外編は5月24日日曜午後2時から南部町鳥取花回廊野外ステージ広場にて開催。チケットは花回廊の入場特典がついて8800円。ただいまローソンチケットほかウェブとアルテプラザほかプレイガイドにて好評販売中。詳しくはキャンディープロモーションホームページをご覧ください。
4: K&S コーポレーションは宅地の注文分譲を手掛ける不動産会社です。お客様が欲しい理想の土地の条件を私たちに聞かせてください。
5: 注文分譲プロデュース K&S コーポレーション。
4: 大山上野なるタウン第1期好評分譲中。
6: レトロなメロディーからちょっとだけ懐かしい楽曲まで、
7: 毎週さまざまなアーティストにスポットを当ててお届けする番組、
6: クラスカ岩田の
7: 音楽室
6: 70。 MC はクラスカ岩田と
7: マンチャラゼミ。
6: 放送は毎週水曜日の朝10時から。
7: ぜひ
6: お聞きください。
8: ヨナゴガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組はヨナゴガスの提供でお届けします。この番組では放送エリア内にある幼稚園保育園の年長組さんの夢を紹介していきます。
9: ヨナゴガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを共すパートナー、ヨナゴガスグループ。

0: は米子市義宝町にありますあけぼの幼稚園山組さんの夢を聞いちゃいました。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前教えてください。
1: 野上美子です。
0: 美子ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
1: ケーキ屋さんです。
0: どうしてケーキ屋さんになりたいと思ってるんですか？
1: ケーキが好きだからです。
0: おー、ケーキ好き？どんなケーキが好きなの？
1: チョコ。
0: チョコ。ね、最近

0: きなの？
1: チョコ。
0: チョコ。ね、最近ケーキ食べた？
1: 食べてない。
0: あらま。ケーキってどんな時に食べたいですか？
1: 誕生日の時。
0: そうだね。誰と食べたいですか？
1: 家族。
0: 家族。素敵。じゃあ家族のみんなも町のみんなも喜ぶような素敵なケーキ屋さんになれるように元気に頑張ってください。
1: はい。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前教えてください。
1: 梅原ルチアです。
0: ルチアちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
1: 病院になりたいです。
0: どうして病院の人になりたいと思ってるんですか？
1: 注射をしたいからです。
0: いや、注射をする人っていうか病院の人っていろんなお仕事があるけど、看護師さんとかお医者さんとかどっち？
1: 看護師さん。
0: 素敵。注射ってどんな子にしてあげたいの？
1: 子供。
0: あら、嫌だ嫌だって泣いてる子には何て言ってあげますか？
1: 頑張ってって
0: 言ってあげる。そうだね。じゃあみんなも喜ぶような素敵な看護師さん、病院の人になれるように元気に頑張ってください。
1: はい。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前教えてください。
2: 金山さらりです。
0: さらりちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
2: 花屋さんです。
0: どうして花屋さんになりたいと思ってるんですか？
2: ママとパパが花が好きだからです。
0: そうなの？ママはどんなお花好きかな？
2: 紫。
0: 紫のお花。じゃあパパには何色のお花が似合うと思いますか？
2: 青。
0: 青のお花素敵だね。じゃあママもパパも喜ぶような素敵なお花屋さんになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
2: はい。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前教えてください。
3: 吉川エマです。
0: エマちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
3: ラッコの飼育員です。
0: どうしてラッコの飼育員さんになりたいと思ってるんですか？
3: ラッコが大好きだからです。
0: 大がいっぱいついちゃうぐらい好きなの？どうしてラッコ好きになったの？なんか見た？
3: 旅行で見た。
0: どこで見たの？
3: 鳥羽水族館。
0: 行ったんだ。素敵。見たラッコさんどんな感じだった？
3: 可愛かった。
0: 飼育員さんってどんなことしてあげるの？
3: 餌やりとかコーンとかも出してた。
0: そんなもんちゃんと見てきたんだ。じゃあ鳥羽水族館のラッコの飼育員さんみたいになれるようにこれからもいっぱい勉強して元気に頑張ってください。
3: はい。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前教えてください。
4: 木下空です。
0: 空くんは大きくなったら何になりたいですか？
4: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
4: 練習を続けたいからです。
0: ということは今もやってんの？サッカー
4: 今はやってないけど大人になったら続ける。
0: サッカーはやったことある？
4: やったことある。
0: 誰とやったことあるの？
4: お父さん。
0: どう？お父さんとやってどっちが強い？
4: お父さん。
0: じゃあお父さんに勝てるようになるためにはどうする？これから
4: 特訓する。
0: かっこいい。じゃあお父さんにも勝てるようなかっこいいサッカー選手になれるようにこれからもいっぱい練習して頑張ってください。
4: はい。
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: こんにちは。
5: こんにちは。
0: お名前教えてください。
5: 近代つぐみです。
0: つぐみちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
5: ケーキ屋さんです。
0: どうしてケーキ屋さんになりたいと思ってるんですか？
5: ケーキが好きだからです。
0: ケーキ好き？ケーキいろんな種類があるけどさ、どんなケーキが好きなの？
5: チョコケーキです。
0: お、将来ケーキ屋さんになったら売る人作る人どっちがしたいの？
5: 両方したいです。
0: 素敵。そのお店には誰が来てくれたら嬉しいですか？
5: ママとパパとハヤトです。
0: うわ、家族みんなで。じゃあママにはどんなケーキをおすすめしますか？
5: チョコケーキです。
0: じゃあ家族みんなも喜ぶような素敵なケーキ屋さんになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
5: はい。
0: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
0: こんにちは。
6: こんにちは。
0: お名前教えてください。
6: 佐々木里穂です。
0: 里穂ちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
6: お医者さんです。
0: どうしてお医者さんになりたいと思ってるんですか？
6: かっこいいからです。
0: どうしてお医者さんがかっこいいと思ったの？
6: 人を助けるからです。
0: 助けるね。リオちゃん、どんな人たちを助けたいんですか？
6: 咳やってる人です。
0: 咳ね。リオちゃん、咳とかはどう？大丈夫？
6: うん。

0: 咳の人にどんなことして治してあげますか？
1: お薬出します。
0: そうだね。じゃあ咳だけじゃなくて大変な病気してる人たちはみんなが元気になるような素敵なお医者さんになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
1: はい。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
1: 沢津橋凛です。
0: 凛くんは大きくなったら何になりたいですか？
1: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
1: お兄ちゃんがサッカーをやってるからです。
0: そうなんだ。お兄ちゃんは何年生ですか？
1: 2年生です。
0: どうお兄ちゃん見てて？
1: かっこいいです。
0: お兄ちゃんとサッカーやってて、これからどんなところ上手にしていきたいなと思う？
1: シュートにボールを入れることです。
0: そっか、かっこいい。これからお兄ちゃんとやってお兄ちゃんに勝てそうですか？
1: はい。
0: お兄ちゃんに勝てれるようにこれからもいっぱい練習して元気に頑張ってください。
1: はい。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: こんにちは。
2: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
2: 下関蓮です。
0: 蓮くんは大きくなったら何になりたいですか？
2: サッカー選手です。
0: どうしてサッカー選手になりたいと思ってるんですか？
2: サッカーが好きだからです。
0: サッカー好き？普段サッカーは誰とどんな感じでやってんの？
2: 友達と。
0: やってる？そっか。どうやっててどんなところがサッカー楽しいですか？
2: 蹴るところ。
0: 手使っちゃいけんが難しくないですか？
2: はい。
0: 大きくなって強いサッカー選手になるためにはこれからどんなことしたら強くなれると思う？
2: 腹筋。
0: 腹筋するんだ。かっこいい。じゃあ腹筋バキバキのかっこいいサッカー選手目指してこれからも元気に頑張ってください。
2: はい。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: こんにちは。
3: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
3: 田口ここみです。
0: ここみちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
4: みつりちゃんです。
0: みつりちゃんって誰ですか？
4: ピンクの長い子です。
0: 何に出てる子だったっけ？
4: 鬼滅の刃です。
0: わかった。柱の子？どうしてみつりちゃんになりたいと思ってるんですか？
4: かわいいからです。
0: かわいいよね。みつりちゃんになるためにはここみちゃんこれからどうしていきますか？
4: 体を柔らかします。
0: 髪も伸ばさんといけんね。
4: うん。
0: あんなかわいい髪にしてもらうのは誰にしてもらうんですか？
4: お母さんにしてもらう。
0: お母さん頼みますよ。じゃあここみちゃん町を守れるようなかっこいいかわいいみつりちゃんになれるように元気に頑張ってください。
3: はい。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前を教えてください。
5: 辻みくりです。
0: みくりちゃんは大きくなったら何になりたいですか？
5: ケーキ屋さんです。
0: どうしてケーキ屋さんになりたいと思ってるんですか？
5: ケーキが好きだからです。
0: 好き？ねえ、どんなケーキが好きなんですか？
5: いちごケーキです。
0: で、ケーキ屋さんってさ、奥で作ってる人と表でこういらっしゃいませって言ってる人いると思うんだけど、どっちがしたいの？
5: お店で売る人。
0: そのお店にはどんな人が来てくれたら嬉しいですか？
5: お母さんとお父さんです。
0: お父さんにはどんなケーキをおすすめしますか？
5: チョコケーキです。
0: お父さんどんな時に食べてもらったら嬉しいですか？
5: お誕生日。
0: じゃあ家族のみんなも喜ぶような素敵なケーキ屋さんになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
3: はい。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: こんにちは。
6: こんにちは。
0: お名前教えてください。
6: 石村空河です。
0: 空河くんは大きくなったら何になりたいですか？
6: スパイダーマンです。
0: どうしてスパイダーマンになりたいと思ってるんですか？
6: かっこいいからです。
0: スパイダーマンどんなとこがかっこいいですか？
6: 発射するとこです。
0: 発射するって言ったけど何を発射してるんだっけあれ？
6: 雲の糸。
0: でもスパイダーマンだったらさ、ビルとかさ登っていかなきゃよ。そんなことできそうですか？
6: できる。
0: ちょっと訓練しなきゃね。どうやって訓練しますか？
6: 走って登る。
0: 走って登る。かっこいい。じゃあ空河くん、町を守れるかっこいいスパイダーマンになれるようにこれからも元気に頑張ってください。
6: はい。
0: ありがとうございました。
6: ありがとうございました。

0: 米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。米子ガスグループでは今年も敷地内のバラ園を一般開放いたします。40種類のバラは無農薬で栽培、美しく咲くバラをご鑑賞ください。7日から31日の午前9時半から午後4時まで開園。詳しくはホームページで。暮らしを灯すパートナー、米子ガスグループ。
1: いかがでしたか？夢いっぱいの子どもたち、私たちみんなで応援しましょう。米子ガス、子どもの夢、みんなの夢。この番組は米子ガスの提供でお届けしました。

0: これ安心、これ安全、
1: グリーンコートお願い。
2: 本当に国産、本当に産直、
1: グリーンコートお願い。
3: わからない、選べない、
1: グリーンコートお願い。安心安全自宅に届く、グリーンコートお願い。
4: 詳しくは米子市観音寺新町のグリーンコープ生協鳥取へどうぞ。
5: キイちゃん、例の彼氏と別れちゃったんだね。
6: いつまでも守るよって言ってくれてたのに。
5: キイちゃんって本当男運ないよね。で、りっちゃんはどうなの？
7: うちはいつまでも変わらないよ。
6: いいな、大切にしてもらえて羨ましい。
8: リボルトヨダゴのカーコーティングは完全硬化型ガラスコーティングで、愛車を傷や汚れからしっかりガード。出会った頃の輝きを長く、大切な人を守るように大切な車を守ります。
6: コーティング選びは間違えないよ。
8: 祇園町国道9号沿い、カーコーティングのリボルト米子。ご相談はお気軽に。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 毎年のように富士山が噴火するという噂が流れますけれども、本当のところはどうなんでしょうか。
1: ミスター火山学として有名な藤井東大名誉教授によると、富士山はいつ噴火してもおかしくない状況だと言われています。
0: 怖いですよね。富士山が噴火すると、私たちにとってどんな被害や影響があるんでしょうか。
1: 火山噴火は山が崩壊したり、噴石、火山性のガス、溶岩流、それと火砕流、また冬場など積もった雪に氷や雪などが噴火の熱で溶けて土石流のように流れ出すような融雪型火山泥流、そして降灰などがあります、
0: うん、
1: その中でも今回は降灰に悪影響を及ぼす降灰、いわゆる火山灰のお話をしたいと思います。
0: 富士山が噴火するとどれぐらいの火山灰が降るんでしょうか。
1: 令和3年に改定された富士山ハザードマップによると、富士山の麓では1メートル以上、静岡や山梨、神奈川では50センチから10センチ、東京、埼玉、千葉でも2センチと降るとされています、
0: うん、
1: ちなみに約300年前の、宝永火山の時には推定17億トンの火山灰を降ったと言われています。イメージとしては桜島噴火の200年分がたった2週間で降った計算となっています。
0: すごいですね。関東に火山灰が降ると私たちの生活にはどん

0: な悪影響があるんでしょうか。
1: はい、電気を送る送電設備には降り積もった火山灰に雨が降るとショートする危険性があるため、大規模な停電も予測されています。それ以外にも鉄道の線路には信号が流れているため運行に支障が出たり、飛行機はジェットエンジンに火山灰入り込むため飛べなくなったりするんですね。人の体においても肺や喉などの呼吸器系に悪影響を及ぼすと言われています。また火山灰は鋭利なガラス状の小さなものなので目に入ると痛くて非常に危険だとされています。
0: そういった状況下で私たちはどうすればいいんでしょう。
1: 私が準備しているものを例に挙げると、普段からでも使えるような粉塵マスク、ゴーグルの準備、それと電気を確保するためのソーラーパネルや蓄電バッテリー、水の備蓄はもちろんなんですけども、それ以外に井戸水がどこにあるのか、湧き水がどこにあるのかをチェックしています。ただしご家族に透析をされている方や呼吸器系の疾患を持った方、また、基礎疾患を持った方は親戚やお友達、ホテルや旅館など火山灰の降らないようなエリアに一時的に避難することも検討していただきたいと思います。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田恵でした。

0: 地域に大きな夢と活力を。鳥取県唯一のプロサッカークラブガイナーレ鳥取。自然を生かした空間づくりデザインワークス M3。 一番身近なビジネスドクターまほろば税理士法人も応援しています。頑張れガイナーレ。
1: NOK グループプレゼンツ鳥取から世界へ、 NOK 鳥取ものづくりラジオ。2026年春 TVC は NOK 鳥取にリニューアル。この番組は NOK 鳥取のお仕事や地域貢献活動などを私アリサがインタビューします。放送は金曜午後6時45分からポッドキャスト配信もあります。
2: ガイナーレ鳥取を全力応援していく番組レディオ GS。 チームをこよなく愛するサポーター目線での試合情報やアウェー戦の観戦報告などに加え、選手へのインタビューなどを交えながらラジオを通してガイナーレ愛を届けていく番組です。放送は毎週金曜日朝7時半から。
0: 人、物、心を動かし街を元気に、地域の元気を生み出す放送局ダラズ FM とダラズスピリッツ。リユースを楽しく、米子、松江、水戸や氷川のセカンドストリート、ジャンブルストア松江店も地域の元気を応援しています。
3: 9時です。
4: ここからの時間はお車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオをお送りします。番組の更新は毎月第1水曜日午後1時からです。この後も地域のラジオダラズ FM でお楽しみください。
5: お車買取専門店ゴリラプレゼンツ、お役に立ちますゴリラジオ。こんにちは、お車買取専門店ゴリラスタッフの大前純也です。
6: はい、さい、石垣島帰りの山田チャーハンです。
5: この番組は注目の新車種の情報や毎日のメンテナンス、基礎知識、車の買い取りの裏話など車に関するさまざまな情報をお送りします。どうぞ最後までお付き合いください。この番組は地域一番店を目指すお車買い取り専門店ゴリラの提供でお送りします。

0: 車を売ったんだ。
1: うん、ゴリラって知ってる？
0: ウホウホでしょ。
1: 違うよ、お車買取専門店ゴリラ。親切丁寧に査定をしてくれて、財布の中身もウホウホ。
0: ウホウホ？
2: 車を売るならゴリラ。
3: ゴリトーク。車のことはもちろん、ゴリラのスタッフのプライベートについてなど、毎回テーマを変えてトークします。
4: お願いします。
3: お願いします。
4: メンソーレということで
3: 沖縄帰り、
4: かぶれちゃって、かぶれちゃって、
3: 羨ましいね。
4: でも聞いてる方は伝わらないと思いますよ今、うん、短パン半袖ですからね僕今寒い寒い。
3: そう
4: やっぱりこっちは